Pólifónkórinn flutti lofsöng, þjóðsöng Íslands. Næst í næturútvarpi er orð af orði.

Greiðarverkun var lengi mikilvæg atvinnugrein á Íslandi og fiskur enn þurrkaður til útflutnings. En með nýjum kynslóðum og breyttum heimi koma nýjir atvinnuhættir. Með tímanum vilja eldri atvinnugreinar og aðferðir tínast. Gömlum háttum fylgdi tiltekið orðfæri og það sama gerist með það nýju. Nýjir orðaforði kemur með breyttum lífsháttum en gamli orðaforðin breytist og þekking á honum hverfur smám saman. Umræða upphófst fyrir nokkru á samfélagsmiðlum munin á harðfiski og skreið og munin á trönum og fiskihjöllum. Þegar þess konar umræður vakna vill sumum verða heitt í hamsi og það gerðist líka í þetta sinn. Þegar fólk verður æst og reitt sést það oft ekki fyrir og í þetta sinn voru þeir kallaðir heimskir sem ekki þekktu merkingarmunin á þessum orðum. Aðrir eru þau ekki alveg eins heitir en voru á því að annað orð væri réttara í tiltekinni merkingu og hitt í annari merkingu. Enn öðrum fannst að það væri kannski ekki svo mikill merkingarmunur á þessum orðapörum. Við ætlum að grafast fyrir þetta í þættinum í dag. Þetta orðavorði og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir. Við skulum byrja á því að skoða muninn á skreið og harðfiski. Í íslenskri orðabók sem menningarsjóður gaf út á sínum tíma skreið skýrð sem harðfiskur og harðfiskur skýrður sem skreið. Þetta svo kölluð hringskýring þar sem hvort orðið vísar á hitt en við fáum ekki nánari skýringu á merkingu orðana. Skýringin gefur okkur samt ákveðnar upplýsingar því hún segir okkur að litið svo á að harðfiskur og skreið séu sama fyrirbærið. Og kannski þurfti ekki að skýra merkingu þessara orða á sínum tíma svo mikilvægur atvinnuvegur sem skreiðar og harðfiskvinnsla var. En nú öldin önnur og merkingin ekki lengur öllum ljós, né heldur munurinn, sé hann einhver. Og árið 2023 var borin upp svo hljóðandi spurning á Vísindavefnum. Hver munurinn á skreið og harðfiski? Til svara varð Páll Gunnar Pálsson, matvælafræðingur, sem segir að bæði harðfiskur og skreið séu fiskur sem búið að þurka. Á árum áður hafi orðið harðfiskur eða hugtækið hertur fiskur verið notað allan þurkaðan fisk þar með talda skreið. Nú sé hins vegar merkingarmunur á þessu tvennu. Og þessi merkingarmunur kom skýrt og greinilega fram í samfélagsmiðla umræðunni. Á vefsíðu sem nefnist lifandi hefðir segir að þegar allur hertur fiskur var flattur fyrir þurkun, hafi skreið og harðfiskur verið samheiti yfir allan hertan fisk. Orðið skreið hafi færst yfir á þurkaðan bólfisk á síðustu öld þegar hætt var að fletja fisk sem þurkaður var til útflutnings. Svo nú á tímum skreið notað hausaðan, slægðan og þurkaðan.

markað. Hann nú orðið oftast þurrkaður í sér hönnuðum þurrklefum þar sem hægt að stýra hita, loftraka og lofthraða til að ná fram þeim eiginleikum sem sóstar eftir. Ísuflök eru mest notuð í harðfisk fyrir innlendan markað þótt fleiri tegundir séu þurrkaðar, svo sem þorskur og steinbítur. Páll Gunnar nefnir einnig mikið framboð af litlum þurrkuðum bitum með frauðkendri áferð sem verður til þannig að bitarnir eru fristir fyrir þurrkun og settir beint úr fristinum í þurrklefan. Töluvert mun vera framleitt af steinbít, einkum á vestfjörðum, og hann flakaður þannig að flökin hanga saman á roðinu við sporð. Stærri steinbítur oft kúlaður sem merkir að það þverskorið í flakið að roði. Hann líka yfirleitt þurrkaður í yfirbyggðum hjöllum og þar sem hann feitari en til dæmis ísa, þornar hann hægar. Páll Gunnar líkur svari sínu að því að benda á að það sé engin munur á innihaldi næringarefna og raka í harðfiski og skreið. Munurinn líki í því að skreið sé heill, slægður og hausaður bolfiskur en nútíma harðfiskur sé þurrkuð flök og flakabítar. Þar höfum við það. En mikið vill meira og ég komst að því að Páll Gunnar heldur út í fróðlegri vefsíðu sem nefnist fiskur og kaffi. Nafn síðunar skýrir hann á þann hátt að þegar hann kom í fiskvinnsluhús á árum áður, hafa honum oftar en ekki verið heilsað nokkurn veginn svona. Blessaður Palli, hvernig gekk ferðin? Egu ekki að fá okkur eitt kaffi áður en við skellum okkur í verkefni dagsins. Og enn í dag komist hann ekki gang fyrir en eftir eitt bolla eða tvo. Tengingin fiskur og kaffi sé ekki mikið flóknari en svo. Af eigin sögn hefur Páll alla tíð, frá því að hann lauk háskólanámi, unnið alls konar störf sem tengjast vinnslu sjávarafurða með einum eða öðrum hætti og á vefsíðunni hans heilmikið fræðsluefni sem hann hefur tekið saman. Ein greinin á síðunni heitir Jafnir fiskar spyrðast best og fjallar fiskþurkun. Hún leiðir lesandana þurrkhandbókinni sem Páll Gunnar ritstýrði og hægt að lesa á vef Matís og þar má meðal annars fræðast skreið, kynnast aðeins sögu skreiðarverkunar og læra ýmis orð sem hann hafa verið höfð. En áður en við kíkjum á það, skulum við skoða aðeins málsáttin sem titill greinarinnar og fleiri málsætti.

Það kemur kannski ekki á óvart að fiskveiði þjóð eigi nokkra málshætti sem tengjast fiski. Í málsháttasafninu Orðasönnu sem Jón G. Friðjónsson tók saman eru 18 málshættir sem hafa orðið fiskur sem höfuðorð. Það sem kemur hins vegar svolítið óvart er að þeir eru flestir ungir frá 19. og 20. öld. Það þýðir að elstu rituðu heimildir með þessum málsháttum eru frá þeim tíma en þeir gætu verið eldri. Hér eru nokkrir af þeim. Allir fiskar eru með uggum, sem merkir að allt hefur sín sérkenni. Betri er lítill fiskur en tómur diskur, sem merkir að það er betra að fá lítið að borða en ekkert. Lítill skerfur er betri en engin. Fyrst fúnar fiskur á höfði, sem merkir hausinn á fiski rotnar fyrst. Þessi málsáttur, sem frá fyrir hluta 19. Aldar, á samsvaranir í erlendum málum. Hann til dæmis í leikritinu Macbeth eftir William Shakespeare, þar sem segir Fish begins to stink at head. Svo einkennilega sem það kannar hljóma er engin málsáttur í orðum að sönnu sem hefur skreið eða harðfisk sem líkilorð, en nokkrir málsættir vísa til verkunar þeirra og neyslu. Til dæmis búin er barinn fiskur, sem merkir fiskur, það er skreið, sem hefur verið full barinn, ekki lengur til því honum hefur verið ráðstafað. Eða barinn fiskur fullbúin til neyslu. Heimildum þennan málsátt ritið íslenskir sjávarhættir sem kom út á síðari hluta 20. Aldar. Þar einnig annað afbrigði af málsættinum. Þá hver fiskur farinn þegar hann barinn. Og vísar hann til þess að víðast hvar var ekki barinn meiri fiskur í einu en snættur var í jafnóðum. Áhugasumum skreiðarverkun jafnframt bent á að glugga í íslenska sjávarhætti. Ekki ósvipaður málsátturinn lýjist fiskur ef lengi barinn. Merkingin skreið mýkist ef hún barinn lengi. Málshátturinn jafnir fiskar spyrða

best best, sem titill fyrrnefndrar greinar, felur svo í sér að það best að spyrða eða hnýta saman jafn stóra fiska. Og það merkir að það fer best á því að ekki hallist á. Málsátturinn jafnir baggar fara best hefur sambærilega merkingu. Og nú skulum við snúa okkur aftur að muninum á skreið og harðfiski. Í íslensku alfræði orðabókinni sem Örn og Örlygur gáfu út árið 1990 skreið lýst þannig. Loftþurrkaður, ósaltaður, slægður og hausaður fiskur, mest þorskur, en einnig keila, langa, blálanga, ufsi og ísa. Hengd á trönur, það í skreiðarhjalla, til þurrkunar í 50-90 daga, en fyrrum breytt á grjótgarða eða hraunkamba. Skreiðarverkun elsta fiskverkunar aðferð á Íslandi. Skreið varð mikilvæg útflutningsvara á 13. öld, upphaflega einkum flutt út til Bretlands. Á 20. öld hefur skreið mest verið flutt út til Nígeríu og Ítalíu. Fiskhausar hafa einnig verið verkaðir sem skreið. Íslensk nútímamálsorðabók lýsir skreið sem slægðum og hausuðum fiski, til dæmis þorski, sem hefur verið þurrkaður og hertur. Tekið fram að hann sé ósaltaður. Hún skýrir orðið harðfiskur, einfaldlega sem þurrkaður og hertur fiskur. Saga fiskþurrkunar á Íslandi lauslega rakin í þurrkhandbókinni á vef Matís sem Páll Gunnar hafði umsjón með útgáfu á. Þar má lesa að skreiðar sé nokkrum sinnum getið í Íslendingasögum og Sturlungu. Elstu heimildir eru frá því 1200 og eftir það ítrekkað minnst á hana. Á 15. öld skreið orðin mikilvæg verslunarvara hjá þýskum og enskum kaupmannum og erlendir kaupmenn fengu skreið á Íslandi í skiptum fyrir ýmsar nauðsynjavörur. Sérstaklega áhugavert að lesa hvað skreiðin hafði mörg nöfn í verslunarmáli. Talað plattfisk, malflattan fisk, kviðflattan fisk, reithertan fisk, hengifisk, hnakkafisk, ráhertan fisk og ráskerðing. Þessi heiti gefa ýmsar upplýsingar verkunaraðferðina. Við getum ráðið í nöfnin að reithertur fiskur þurrkaður á fiskreitum, ráhertur með því að hengja hann yfir rá. Hinn orðin vísa til þess að fiskurinn var flattur fyrir þurrkun. Almenningur kallaði hertan fisk þó bara harðfisk eða skreið eins og fram hefur komið og þessi matur var víða megin uppistaðan í fæðunni. Algengast var að berja fiskinn áður en hans var neitt til að mýkja hann og ná honum úr roðinu eins og málshættirnir benda til. Smjör var haft með honum ef þess var kostur en sú var alls ekki alltaf raunin eins og við heyrum á eftir. Víða erlendis tíðkaðist að bleita fiskinn upp og sjóðan en það mun ekki hafa verið algengt hér á landi. Í þurrkhandbókinni sagt að það hafi ekki þótt gott að fiskur frysi eftir að hann var hengdur upp. Þannig fiskur hafi verið skemmt vara í augum erlendra kaupmanna. Landsmönnum hafi aftur á móti þótt besta skreiðin vera velverkuð freðísa.

Verkun Frevísu má lesa í ritgerð eftir Pétur B. Guðmundsson sem fæddist á Hellissandi á Snæfellsnesi 1906 en ólst upp í Rifi. Ritgerðina senda hann í samkeppni minningarskrif aldraðra sem haldin var á vegum Árnastofnunar, Sagnfræðistofnunar, Háskólans og Þjóðminjasafnsins árunum 1976 til 78. Pétur sagði þar frá lífi og starfi fólks í Neshreppi utan Ennis á Snæfellsnesi og ritgerðin hlaut sérstaka viðurkenningu. Hann sendi ritgerðina frá Gautaborg 8. febrúar 1978 en andaðist daginn eftir að hann senda hana. Hún var birt lítið eitt stytt í tímaritinu Breiðfirðingi árið 1994. Pétur segir að Frevísa undan jökli hafi verið álíka vörugæðalýsing eða sambærilegt gæðamerki og hólsfjalla hangikjötið og kortvekja landsþekkt. Nú skal ég segja hvernig góð Frevísa var verkuð undir jökli, segir Pétur í ritgerðinni. Það þurfti helst að vera frost þegar ísan var hengt upp. Nú ísan var hreistruð, síðan var hreistru slór skafið af henni, hún var aðeins opnuð á kviðnum, síðan var henni velt við og hún hnakkflött. Þegar búið var að taka úr henni hrygg og sló, var hún lögð á sárið og ofan á snjó eða klaka. Best var það ef snjór var nýfallinn. Þannig var hún látin vera smástund þar til aðgerð var lokið. Síðan var hún sett á rá og hengd upp í hjall. Hjallarnir voru þannig útbúnir að hliðarnar í þeim voru bara spelar. Þakið var venjulegast bratt og járnklætt því það mátt ekki loka. Þá var þyljað rúmt fet niður á veggina. Þegar ísunni hafði verið komið fyrir í hjallinum var hún varin fyrir því að blotna enda var það höfuðskilirðið fyrir því að fá góða freðísu að hún blotnaði ekki eftir að hún var byrjuð að þorna. Í hjallinum lék alltaf hana kuldatrekkur. Er hún hafði harnað að mestu leiti var hún tekin af ráni, brotin yfir sig og staplað upp í þakið á hjallinum. Þar hélt hún áfram að þorna, þar til hún var orðin neysluhæf. Og Pétur heldur áfram. Ísa sem þannig var verkuð var mikið hnossgæti. Hún var mjúk og bragðsterk og þegar farið var að tyggjana var sem að leystust upp efnin úr fiskinum sem voru svo sæt og safarík. Og að borða freðísu undan jökli með íslensku smjöri var talið hámark á leystlugæðum. En að ísan varð svona mjúk og bragðsterk má eflaust þakka því að hún var aldrei þvegin og að meðan hún var í herslu rýndi aldrei á hana. Hún misti því ekkert af sínum góðu efnum heldur festust öll efnin í fiskinum við frostið. Ég ætla að geta þessa gamni mínu að ég hef verið víða við landið á veiðum en ég hef hvergi fundið jafn sterka lykt af ísu og af breiðfisku ísunni. Ég held að ég geti þekkt hana úr af lyktinni. Smjör var víst ekki alltaf í boði þótt það væri best og Pétur heldur áfram og segir nú frá matarháttum yst á Snæfellsnesi norðanverðu. Sandarar, eins og þeir voru kallaðir og eru reyndar kallaðir enn, borðuðu lítið af þessu hnossgæti sjálfir, heldur var hún verslunarvara fyrir fastan viðskiptavinn sem að sjálfsögðu var að betri stjettinni. Það var oft þröngt í búi hjá þurrabúðar fólkinu undir jökli ef langvinnar landlegur gengu yfir. Þá var allt matarkynst tínt til, eins og allir skrápar er tilhöfðu fallið frá síðustu róðrum. Það voru teknir hálf harðir þorskhausar ofan af rá og soðnir. Allt var þetta soðið og getið án þess að hafa kartöflur eða viðbytt. Það var þá helst að það hefði rúbrauð smurt með bræðingi eða makarinni ef það fjekst þá. Sumir áttu trós sem þeir útvötnuðu og höfðu allslaust til matar. Aðra vökvun var ekki að ræða en vaskraut án mjólkur og kaffi, mjólkur og sykurlaust. En leið og veðrútlit breyttist til eins betra, glættist voninum að hægtir því að komast á sjóin. Það lifnaði voninum það að fá nýmeti og það fór aldrei svo ef hægt væri að koma lóðunum í sjóin að ekki fengist í soðið. Oft var orðin svo mikil matarþröng þegar loksins gaf að leið og bátarnir voru lentir og búið var að skipta aflanum að hásetar sendu eða fóru með nýmeti í fötu heim svo hægt væri að matbúa það strax. Það var slegið upp veislu og veislumaturinn var ekki tekin af verri endanum. Það voru þorskhausar með lifur, lifræðir kútmagar og eða mjelsló og lifruð gota. Þegar húsbóndin kom heima loknu dagsverki var maturinn tilbúinn og íbúðin angaði af þessu indæla nýmeti, allir gátu borða sig metta og hungurstagarnir gleymdust.
Orðfærið í þessari frásögn raunar efni í annan þátt, bæði orðavalið, stíllinn og frásagnarhátturinn og hver veit hvað verður. Orðið freðvísa hefur líka verið notað fólk, einkum kvenfólk, í neikværi merkingu. Í íslenskri nútímamáls orðabók það skýrt sem líflaus og leiðinleg kona og finna má dæmi þá notkun orðsins á tímarit.is. Freðísa þar reyndar líka skýrt sem fristísa, en miðað við þurrk handbókina og ritgerð Péturs B. Guðmundssonar það ekki rétt skýring. Ýmsar heimildir benda þó til þess að sáskilningur hafi komist á undir lok síðustu aldar. Svo við snúum okkur aftur að skreið og harðfiski, þá mun hafa verið algengast að þurrka þorsk, enda var hann og verðmætasta og best nýtta fisktegundin hér við land. Páll Gunnar segir þó í þurrkantbókinni að nánast allar tegundir hafi verið þurrkaðar með einum eða öðrum hætti, enda var það nánast eini möguleikin til að verja fisk skemmdum. Salt hafi lengi vel verið af skornum skammti og kæling og fristing fyrst möguleg á síðustu öld. Sumartegundir hafi verið þurrkaðar að fullu, en aðrar þóttu betri signar eða kæstar fyrir þurrkun. Jafnvel séu til frásagnir af því að háfur hafi verið þurrkaður og nýttur sem eldiviður. Langt fram á síðustu öld var skreiðarverkun mjög mikilvæg atvinnugrein og heill hausaður og spyrtur fiskur var hengdur á hjalla í öllum sjávarþorpum landsins, en þegar leið á 20. öldina þótti einhverja hluta vegna, hæfa, að nota lakara hráefni í þessa vinnslu, segir í þurrkantbókinni, sem ekki þótti hæft til fristingar eða söltunar. Líkleg ástæða þar talin minkandi afli og hækkandi verð af ferskum, fristum og söltuðum fiskafurðum, samhliða því sem hefðbundin skreiðarverkun minkaði verulega. Aftur á móti hafi hausaþurrkun aukist, en til hennar eru nú orðið aðallega notaðir þurrklefar innandyra. Hér hefur verið talað hausaðan bólfisk og að spyrða fisk. Þessi gömlu orð gætu hljóma framandlega í eyrum einhverra. Bólfiskur hefur tvær merkingar. Annars vegar það haft nytjafisk, annan en flatfisk, síld og loðnu. Orðabókin merkir það sem staðbundna notkun og það synd að aldrei skuli fylgja hvar notkun orða staðbundin. Fyrri merking bólfisks í orðabókinni afhausaður fiskur sem búið að taka innan úr og það svo merking sem á við hausaðan spyrtan bólfisk sem hér til umfjöllunar. Að hausa merkir einfaldlega að skera hausin af. Það notað það að skera hausa fiski en ekki af öðrum dýrum. Þessi sögn á sér samheitið af hausa sem kannski ögn meira lýsandi. Þær eiga sér hliðstæðu í sögninni af höfða sem merkir fyrst og fremst að hálshöggva og höfðum það að höggva höfuðið af fólki. Þannig má reyndar sjá eina birtingarmynd þess sem mörgum finnst til eina rétta. Það að tala haus á dýrum en höfuð á fólki. Mörgum þykir sem sagt ekki við hæfi að tala haus á fólki. En hausaður fiskur í öllu falli fiskur sem búið að skera hausinn af. Að spyrða að hnýta saman á sporðunum og eðli málsins og merkingu orðsins samkvæmt notað fiska. Sögnin spyrða auðvitað náskyld orðinu sporður enda skrifað með ufsilóni. Að spyrða merkir líka að binda saman í kippu. Kippa knippi af einhverju samstæðu sem bundið saman á endum eða sköngum með snæri eða vír, svo sem fiskikippa eða fuglakippa. Á seinni árum svo farið að nota orðið kippa yfir 6 drykkjarflöskur eða dósir saman í pakningu. Það kom væntanlega til af plastinu sem var og stundum enn notað til að spyrða þessar flöskur eða dósir saman þótt enginn sé á þeim sporðurinn. Sem þótti handtækt til að lyfta þeim öllum í einu án þess að þeir skoppu út allt. Nafnorðið spyrða, hún spyrðan, hefur svo tvær merkingar. Það í fyrsta lagi tveir fiskar sem eru bundnir saman á sporðinum og í öðru lagi band sem fiskar eru bundnir saman með. Loks ber að geta þess að sögnin spyrða oft notað í yfirferðri merkingu Það að tengja fólk og fyrirbæri saman undir einhverjum sérstökum merkimiðum. Líklega sú notkun orðsins algengari í seinni tíð en hinn upprunalega.

Lítum nú aðeins á muninn sem margir telja að sé á hjalli og trönum og kanna hvort hann einhver. Á vefsíðinni ferlir.is er grein sem heitir Fiskibyrgi, hjallar og trönur. Á ferli er lýst gönguleiðum og þeim fylgir oftast saga nágrennisins og ýmis þjóðlegur fróðlegur. Ferlir stóð upphaflega fyrir ferðahóp rannsóknardeildar lögreglunar í Reykjavík og á ferlir.is er sagt frá því að áhuga samt lögreglufólk um útivist og hreyfingu frá hversdagsins önn, krefjandi rannsóknum og jafnvel kyrrsetu þeirra á millum, tók sig saman árið 1999 og ákvaða líta í kringum sig, víkka sjóndeildarhringin og kynnast betur sínu nærtakasta umhverfi fyrir landnámi Ingólfs. 3.300 skipulegar vettánsferðir eru sagðar liggja til grundvallar lýsingunum á vefsíðunni. Í fyrrnefndri grein á ferli gerður greinarmunur á trönum og hjöllum. Á myndum má sjá að trönurnar eru stórar grindur út undir berulofti en hjallarnir yfirbyggðir, það með þaki og jafnvel gistnum hliðum sem vel loftar Ekki ósvipa því sem Pétur lýsi svo vel í lýsingu sinni á verkun Freðísu. Víða á Vesturlandi og Vestfjörðum má enn sjá yfirbyggða hjalla en trönur eru orðnar sjaldséðar. Helst má þó rekast á þær nálægt sjó í grennd við sjávarútvegsbæi. Á Suðvesturlandi munu fiskibyrgi og hjallar yfirleitt hafa verið steinhlaðin eða húslutar sem skildu fiskinu fyrir rigningu en hleyftu vindi í gegn. En áður var skreið og flattur fiskur hertur á hlöðnum grjótgörðum og hafa þurrkgarðar þekst frá Örófi alda á Suðurnesjum. Á ferli segir að auk þessa hafi verið mikið smærri fornfálega hjalla og trönulíki og rekaviði. Upp úr meiri 19. öld hafi fiskverkun nútímavæðst og hjallar úr tréspýrum orðið fastur liður í myndun útgerðarbæja. Í þurrkhandbókinni ekki gerður þessi greinarmunur á hjöllum og trönum. Þar meðal annars spyrt endurgerð mynd úr 40 ára gamalli handbók fiskvinnslunar, skreiðarvinnslu, eftir Jónas Bjarnason sem rannsóknastofnun fiskiðnaðarins gaf út. Myndin af skreiðarhjalli sem glöggt má sjá að samskonar mannvirki og kallaðir trönur á vef ferlis. Og þótt skreiðarhjalli sé orðið sem notaðir í þurrkhandbókinni og yfirleitt sé þar talað hjalla og yfirbyggða hjalla er líka minnst þar á trönur. Þá komum við að skoðanaskiptum og samfélagsmiðlum sem minnst var á í upphafi þáttarins. Þær voru fjörugar og birtust á ýmsum síðum. Hér verður ekki farið út í smáatriði eða einstök ummæli, en af mörgum þeirra má ráða að orðanótkunin að einhverju leiti landshlutabundin. Svo virðist sem hjallar og trönur séu ólík fyrirbæri á Suðvesturlandi, Vesturlandi og Vestfjörðum, en á Norður og Austurlandi sé aðalega talað hjalla. Aðgreiningin þá helst fólkin í því að trönur sem svo eru kallaðar vestanvert landið kallast oftast skreiðarhjallar annars staðar. Dreifingin þó hvorki klift né skorinn og margir segja að trönurnar hafi verið kallaðar hjallar heima hjá sér, hér og þar á vestanverðu landinu.

Það er ekki hægt að gera heilan þátt um skreið án þess að nefna eina frægustu fyrirsögn allra tíma í íslensku dagblaði, skreið til Nígeríu. Hún birtist á baksíðu morgunblaðsins 9. apríl 1972 og vakti athygli fyrir að vera tvíræð og þar af leiðandi frekar fyndin. Fréttin var það að Íslendingar gætu á ný selt Nígeríumönnum skreið eftir 2 ára hlé. Gárungarnir sem stjórnuðu útvarpsþættinum útvarp Matthildur á þessum árum, þeir Davíð Oddsson, Hrafn Gunnlaugsson og Þórarinn Eldjárn, gripu þessa fyrirsögn og lásu upp sem tilkynningu. Skreið til Nígeríu, skreið til Nígeríu. Hver skreið til Nígeríu? Því miður þátturinn ekki aðgengilegur í kistu safns ríkisútvarpsins, en vonandi hefur hann varðveist og gæti þar með skotið upp kollinu með daginn. Fyrirsögnin hefur verið marg nýtt í árana rás og notuð í ýmsum útgáfum í blöðum og á veðmiðlum. En orði af orði lokið að þessu sinni, Kormákur Marðarsson stjórnaði upptökum, verði sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir hafa umsjón með orði af orði. Nú tekur við þátturinn undir geislanum. Magnús Lyngdal Magnússon fjallar uppruna stefnu í klassískri tónlist, aðferðafræði sem breytist út eftir miðja 20. öld.

Ágætu hlustendur. Hér í upphafi þáttar hljómaði lokakablin Kumsangt og Spiritu eða með heilugum anda úr fyrir hluta hámólmessunnar eftir Johann Sebastian Bach á nýlegri upptöku frá forleggjaranum Harmonia Mundi. Það var Pygmalion óperinn sem flutti undir stjórn franska kontratenorsins og hljómsveitarstjórans Raphaels Pichon. Hann fæddist í París árið 1984 og var enn við nám þegar hann stofnaði Pygmalion hópinn, en sem kontratenor söng hann reglulega undir stjórn manna á borð við Gustav Leonard og Tom Koopman. Pichon hefur hljóðritað töluvert með Pygmalion hópnum, aðalega þó fyrir Harmonia Mundi frá árinu 2014. Allt sem ég hef heyrt hann gera hefur verið gott, þar á meðal báðar passíur Bachs sem kendar eru við Jóhannes og Matteus, Sálumessa Mozarts og Maríu söngvar Montiverdis. Það á líka við túlkun hans á hámólmessu Bach sem við heyrðum hér brot úr. Ástæða þess að ég valdi þessa upptöku er vegna þess að hún er gott dæmi túlkun í anda uppruna stefnunar sem gengur að öllu leiti upp. En hvað felst í þessu hugtaki uppruna stefnan? Það í raun þýðing á enska hugtakinu Historically Informed Performances sem stundum skammstafað sem HIP eða H-I-P. Bein þýðing væri vissulega sögulega upplýstur flutningur en heitið uppruna stefna betra og raunar hefur verið sammælst það þó að stundum sé líka talað uppruna skóla. Uppruna stefnan snýst í sem stystu máli þá aðferðarfræði að flytja tónlist fyrir alda því sem næst í þeim búningi sem hún hljómaði á dögum viðkomandi tónskálds. Uppalega gekk hún aðalega út á flutning tónlistar frá miðöldum og endurreisnar og barokk tímabilinu. En eftir að hafa verið bundin við þessi tímabil tónlistarsögunar, breyttist uppruna stefnan upp úr 1970 og fór að tegja anga sína til verka frá klassíska tímabilinu og því romantíska og jafnvel fram yfir það og ekki var það gæfuspor í öllu tilliti. Við getum kannski orðað það svo að pendullin hafi sveiflast of langt. Uppruna stefnan fekk ber undir báða vængi eftir miðja 20. öld, en fyrstu skrefin voru stigin miklu fyrr eða í kringum aldamótin 1900, þá af Arnold Dolmetsch, sem hafði að vísu fæðst í Frakklandi en starfaði lengst af á Englandi. Dolmetsch nam meðal annars fiðluleiki í Brussel hjá Henri Vuitton, en lauk prófi frá konunglega tónlistarháskólanum í Lundunum árið 1889. Dolmetsch var frumkvöðl upprunaskólans á samt pólsk-franska sembaleikaranum Vöndu Landowska. Þessum tilraunum var auðvitað misvel tekið og það var ekki fyrir en tónlistamenn á borð við Gustav Leonard, Nicolas Hanoukour og Franz Bruggen fóru að láta að sér kveða eftir 1950 að upprunastefnan tók að festast í sessi. Í kjölfærið fylgdu stjórnendur eins og Christopher Hogwood, Georgi Saval, John Eliot Gardiner, William Christie, Tom Koopman, Trevor Pinnock, René Jacob og Philip Herrevege, en upptalningin hvergi nærri tæmandi og margir tónlistamenn af yngri kynslóðinni, konur og karlar, hafa látið mikið að sér kveða innan uppruna skólans á síðustu árum og áratugum. Við herðum hér í upphafi uppruna túlkun á Bach og það því ekki úr vegi að heyra romantiska túlkun, þar að segja túlkun í anda þess sem hljómaði almennt séð áður en uppruna stefnan skaut föstum rótum. Upptakan sem hljóma næst var að vísu gerð jafn seint og árið 1967, nokkuru eftir að uppruna skólinn var farin að hafa veruleg áhrif, en hljónsveitastjórinn Otto Klemperer var fæddur árið 1885 og var því 82 ára þegar upptakan var gerð. Hér hljómar því Bach eins og Klemperer lærði að túlka verk hans, algjörlega ósnortin af uppruna stefnunni. Klemperer lést árið 1973 eða 11 árum áður en franski stjórnandinn Raphael Pichon sem við heyrðum stjórna hér í upphafi fæddist. Hér mætast því tveir ólíkir heimar. Klemperer stjórnar hér kór breska útvarsins og Lundunar sveitinni Fílharmoníu og tempóið um það bil helmingi hægara en hjá Pichon.

Viðtökur uppruna stefnunar voru auðvitað blendnar og eru kannski enn misjafnar í sömum herrbúðum, þó vissulega hafi hún skotið sterkum rótum. Robert F. Kennedy, dómsmála ráðherra Bandaríkjanna, orðaði þetta eitthvað á þessa leið að vísu af öðru tilefni. Fimmtungur manna verður á móti öllu alltaf. Eitt þeirra sem hatast við upprunaskólan ísraelsk-bandaríski fiðluleikarinn Pinchas Zukerman. Vissulega á hann glæstan feril að baki, en aldamóta árið 2000 lét Zukerman hafa eftir sér í viðtali við Kanadís dagblað og tilvitun hefst. Ég hata upprunastefnuna. Hún er hræðileg. Ég trúði því varla sem ég var að heyra þegar ég hlíti á þetta drasl í fyrsta skipti. Þetta er algjört rugl og fólkið sem spilar svona er ruglað. Tilvitun líkur. Ég hef ekki heyrt aðra taka jafn djúft í árenni. Upprunaskólin er fyrst og fremst tónlistar og sagfræðileg tilgáta, stutt mismiklum rökum og ég hef áður sagt að deilurnar skólan minni mig stundum á það þegar fræðimenn deildu framan af 20-stöldinu notkun Íslendingasagna sem sagfræðilegra heimilda. Þá skiptust menn í hópa sagnfestu og bókfestu en lítil var kjölfestan. Þegar tónlist er túlkuð í anda upprunastefnunar er leitast við að leika hana á uppruna hljóðfæri eða eftir líkingar þeirra, svo sem violata gamba og barokkfiðlur og notaðir eru barokkbogar. Auk þess hafa strengja leikarar upprunaskólans horfið aftur til notkunar og girnistrengjum sem stálstrengir höfðu leist af hólmi í upphafi 20. aldar. Auðvitað tóku hljóðfæri líka breytingum eftir því sem tíminn leið og kannski er píanóið besta dæmið. Semballinn kom til sögunar á 15. öld, en það var venjulega semballeikarinn sem stýrði tónlistarflutningi áður en eiginlegt starf hljónsveitastjórans kom til sögunar snemma á 19. öld. Semballinn fjöll hins vegar úr tísku á 18. öld, enda hafði þá forveri nútíma píanós, forte piano, leist semballinn af hólmi. Piano eða flygill eins og við þekkjum í dag með 88 nótum kom fram seint á 19. öld. Auk uppruna hljóðfæra hvílir uppruna flutningur á mistraustum grunni rannsókna á túlkunar hefðum. Þessum aðhyllast uppruna skólan vísa jafnan til samtíma heimilda, handrita, bóka og brefa máli sínu til stuðnings, enda eigum við auðvitað engar upptökur af flutningi eldri tónverka til þess að steðja mál uppruna sinna. Þær fyrstu komu fram í kringum aldamótin 1900. Hljónsveitir eins og við þekkjum þær komu líka fyrst til sögunar á fyrir luta 19. aldar, svo sem Fílharmoníu sveitirnar í New York og Vínarborg, sem stofnaðar voru árið 1842. Í upphafi 19. aldar taldi hins vegar dæmigerð hljónsveit í kringum 40 hljóðfæraleikara, en aldamóti 1900 var fjöldin komin upp í 90-100 manns, þar að segja það bil þann fjölda sem við þekkjum enn í dag. Við skulum næst bregða hljóðfæra tónlistundir geislan. 104 númeraðar sinfoníur Jósefs Haydn eru gott dæmi hversu mikil áhrif upprunastefnan hefur haft á túlkun eldri verka. Framan af 20. öld og raunar vel fram yfir miðja öldina voru sinfoníur Haydns leiknar af fullskipaðri sinfoníuhljónsveit, jafnvel með 14 hljóðfæra leikara í fyrstu fiðlu og 12 í þeirri annari. Slíkur fjöldi sést sjaldan í dag því nú eru symfóníur Haydns leiknar með þeim fjölda sem umfabil tíðkaðist á tímum tónskáldsins. Fyrstur til þess að hljóðrita allar 104 númeraðar symfóníur Haydns var austurríski hljónsveitastjórinn Ernst Metzendorfer, þá með kammersveitinni í Vínarborg á 7. áratugi 20. aldar. Þessum hljóðritunum var hins vegar nánast einungis dreift í Bandaríkjunum, jafnvel þó svo að auðvelt síðan nálgast þar í dag. Fyrsta heildarsettið sem komst í almenna dreifingu kom frá Dekka og innihélt hljóðritanir sem ungverski hljónsveitastjórinn Antal Dorati stjórnaði með upptöku sveitinni Fílharmonía Hungarika. Við skulum bregða upphafinu að lokakaflanum úr symfóníu nr. 39, Allegro di Molto, undir geislan úr þessu setti.

Túlkun Dorothys á Haydn hefur staðist tímans tönn. Upptökurnar voru gerðar á tímabilinu 1969 til 1972 og það er greinilegt að Dorothy hafði lært margt af upprunastefnunni. Hljónsveitin minni en áður tíðkaðist, hendingar og fraseringar skýrari, auk þess sem tempo var að hluta til sótt í smiðju uppruna sinna. Nýverið gaf dekka þessar upptökur út að nýju og túlkun Dorathys hafði mikil áhrif á sporgöngumenn í hópi hljónsveitastjóra á borðið Franz Bruggen og Christopher Hawkwood sem báðir eru uppruna sinnar. Þá var heildarsett ungverska hljónsveitastjórans Adams Fischer af Symfóníum Haydn sem kom út á árunum 1987 til 2001 undir miklum áhrifum frá Dorothy. Fischer eitt þeirra stjórnenda sem fer bilbeggja og nýtir sér nútíma Symfóníu hljónsveit en leið mikið af aðferðafræði uppruna skólans. Nýjasta heildasettið af Symfóníum Haydns olli hins vegar töluverðum vonbrigðum, en það stjórnar bandaríski hljónsveitastjórinn Dennis Russell Davis kammersveitinni í Stuttgart. Loka upptökurnar í því setti komu út árið 2009, en það er bara allt of þunglamalegt á köflum. Aðdáendur Haydns hafa hins vegar fylst spenntir með hljóritunum sem ítalski hljónsveitastjórinn Giovanni Antonini er að gera, en hann hyggst ljúka við að taka upp allar symfóníur Haydns árið 2032 þegar 300 ár verða liðin frá fæðingu tónskáldsins. Það sem komið er fyrirtak þar á meðal symfónía númer 39 og við skulum bregða upphafinu að lokakaflanum úr henni aftur undir geislann og þessu sinni með ítölsku barokksveitinni Il Giardino Armonico sem Antonini stjórnar. Tempóið er ívið hraðara en hjá Dorothy en allt er rytmist miklu skýrara. Hins vegar er heildarlengd kaflans lengri hjá Antonini en Dorothy og helgast það á því að hann virðir allar endurtekningar sem Haydn merkir inn í ratskrána en það er auðvitað endalaust deilt hvað á að endurtaka og hvað ekki. Það á ekki bara við verk Haydns, heldur líka verk tónskálda á borðið Mozart, Beethoven og Schubert.

Hvað svo sem fólki kann að finnast uppruna flutning, þá alveg ljóst að skólinn hefur orðið til þess að fjölmörg eldri verk og jafnvel tónskáld hafa verið uppgötuð á nýjan leik. Þá hefur líka rómantískum flutningi, hægum og þungum á til að mynda barokkverkum nánast verið útrýmt, en líka að hluta til í verkum frá klassiska tímabilinu og því rómantíska. Upprunaskólinn hefur þannig haft víðtæk áhrif á túlkun klassískar tónlistar. Andaldorati sem við heyrðum stjórna hæðin fyrir þættinum nýtti sér hugmyndafræði upprunaskólans að hluta til án þess að ganga alla leið og það hafa fleiri stjórnendur gert, sumir með frábærum árangri, sumir hreint afleitum. Ég hef alltaf metið ástralska hljómsveitastjóran Charles McGarris mikils en hann nýtti sér mikið upprunakenningar tempó, styrkleika breytingar og fraseringar þar á meðal á tveimur heildarupptökum á nýju symfóníum Beethovens. Hins vegar má líka færa rök fyrir því að í einhverjum tilvikum hafi verið gengið of langt. Þannig hafi einhverjir fylgismenn upprunaskólans orðið uppvísir að þvergirðingshætti og orðið nánast dogmatískir á köflum í trúsinni og aðferðafræðina og viljað láta hana ganga yfir nánast alla tónlist sem samin hefur verið. Við skulum bregða næsta tóndæmi undir geislann.

Hér heyrðum við upphafið að þriðja þættinum úr fjórðu symfóníu Mahlers, verki sem tónskáldið samti á árunum 1899 til 1900 og stjórnaði svo frumflutningum á í München árið 1901. Upptakan sem við heyrðum kemur frá Stuttgart og það var Roger Norrington sem stjórnaði. Glöggir hlustendur tóku kannski eftir því að hér vantaði mikilvægt atriði í túlkunina, þar að segja vibratóið. En það tækni sem flytjendur til að mynda strengja leikarar og söngvarar nota til þess að mýkja tóninn. Í sinni einföldustu mynd tóninn látin víbra eða sveiflast stundum hratt og grunnt en stundum hægar og dýpra. Fylgismenn upprunaskólans halda því fram að þessi tækni þar að segja vibratóið hafi ekki verið í almennri notkun fyrr á öldum og jafnvel allt fram á 20. öld. Heldur hafi tæknin miklu frekar verið notuð sem skraut eða ornament. Þess að aðrir alfarið hafnað og benda á að heimildir séu fyrir því að vibratóið hafi einmitt verið notað hér áður fyrr til að mynda á dögum Beethovens. Árið 1960 lýsti hljónsveitastjórinn Bruno Walter, vinur og samstarfsmaður Mahlers, minningunni á því að heyra hljóminn í Vínar Filharmoníunni í fyrsta skipti árið 1897. Hann sagðist meðal annar orða, aldrei hafa heyrt aðra eins fegurð í hljómi strengjana og hvernig hann blandaðist saman við hljóm treblásara. Þá nefndi hann sérstaklega glissandó, þar að segja það þegar hljóðfara leikarar renna sér á milli tóna og svo vibrató. Walter frumflutti 9. symfóníu Mahlers árið 1912 og hljóðritaði hana tvisvar í fyrra skiptið árið 1938 með Vínar Filharmoníunni. Roger Norrington sem stjórnaði Mahler hér áðan vísaði einmitt í þá upptöku þegar hann hélt í fram að ekki ætti að leika verk Mahlers með vibratói, enda sé það ekki að finna á upptöku Walters frá 1938. Þá bætti Norrington því við að almenn notkun á vibratói hefði almennt ekki tíðkast í hljónsveitum á dögum Mahlers. Þessi fullyrðing er alröng og hvað svo sem fólki kann að finnast notkun á vibratói er alveg víst að vibratólausa flutningur á verkum Mahlers er kolrangur í öllu tilliti. Tónskáldið lést árið 1911 en samferðamenn hans, bæði stjórnendur og hljóðfæraleikarar, hafa einmitt lýst því að Mahler sjálfur hafi lagt áherslu á notkun vibratós. Hér heldur ekki verið að deila með hvert smáatriði því vibratólaus flutningur breytir upplifun á rómantískri tónlist í grundvallaratriðum. Hún hættir þannig að syngja og hljómurinn verður þunnur og kaldur enda berst vibratólaus strengja hljómur miklu síður. Við getum vísað í hljómsveitastjóran Serge Koussevitzky sem hóf feril sinn á kontrabassa árið 1894 en stjórnaði svo symfóníu hljómsveitinni í Boston í aldarfjórðung. Hann orðaði þetta svo og tilvitnun hefst. Pianissimo verður alltaf að hafa innihald og ná þannig til áheyrenda. Vibrato, þá alltaf að vera vibrato í pianissimo, tilvitnun líkur. Ef vibrato er sleppt, getur það líka haft mikil áhrif á intonasjón, þar að segja hversu reynt músikinn hljómar, enda er erfiðara að spila reynt í vibratólausum flutningi. Til marks það má nefna að fyrstu upptökur upprunaskólans sem gerðar voru í kringum miðja 20. öldina eru oft ansi vandræðalegar hvað intonasjón varðar. Heyrum hér næst miklu betri flutninga á sama dæmi úr fjórðu symfóníu Mahlers. Hér stjórnar Michael Tilson Thomas, symfóníu hljómsveitinni í San Francisco í upphafi þriðja þáttar.

Vibrato er eitt af því sem deilt er um, en tempo er annað. Við þetta mætti svo að hauglega bæta styrkleikabreytingum, en það eru allar styrkleikamerkingar sem tónskáld merkja í ratskarár sínar mjög yktar í flutningi uppruna sinna og oft á það fullkomlega rétt á sér. Hvað tempo varðar hefur uppruna skólin haft mikil áhrif, þar að segja með tilliti til þess hvaða tempo flytjöndur kjósa í flutningi. Ratt tempo enginnir túlkun uppruna sinna, engum ef meðað er við þá túlkunar hefð sem við áttum að venjast framan af 20. öld, en það er þó ekki algilt. Uppruna sinnar á borðið René Jacob, Theodor Korensis og Filipe Herrebeke eiga það til að stjórna ýmsu í eldri verkum lús hægt. Frægasta dæmið er kannski flutningur á allt Aríunni Agnus Dei eða Lampguðs úr hámólmessu Bachs á upptökunni sem Herrebeke gerði fyrir Harmonia Mundi. Þar syngur þýski kontratenurinn Andreas Scholl Aríuna í lús hægu tempói. Mikið er líka deilt um tempo í verkum Beethovens og áður en lengra er haldið skulum við heyra upphafið að einu frægasta verki tónskáldsins.

Hér leik hollenski píanistinn Ronald Brautigam upp af fyrsta þáttar úr píanosónötu nr. 14, Tunski sónötunni eftir Beethoven og hann leik á forte piano sem eins og ég gat fyrir í þættinum leisti sembalinn af Hólmi á 18. öld. Ef hlustendur eru að leita túlkun á píanosónötum Beethovens á forte piano eru hljóðritanir Brautigams tvímælalaust besti kosturinn. Þannig átt að til að taktmælirinn var fundin upp árið 1815 og Beethoven eignaðist slíkan grip snemma. Strax árið 1817 var hann til að mynda búin að merkja fyrstu átta symfóníundan með taktbóðum en svo níunda var þá enn ósamin en það ekki frumflutt fyrir 1824. Þetta er oft miklu hraðari tempó en við eigum að venjast eða öllu heldur áttum að venjast og stundum raunar þar hröð að flutningurinn hlýtur að hafa verið mjög tæknilega erfiður á dögum Beethovens. Hann það enn í dag, jafnvel þó svo að tæknilega geta hljóðfærileikara sé nú ljós árum á undan því sem tíðkaðist í upphafi 19. aldar. Sumir flytjendur fylgja þessum merkingum út í hörgul, aðrir ekki, en eitt af helstu deilumálum klassískar tónlistar spurningin hvort taktmælir Beethovens hafi hreinlega verið bilaður. Þeirri spurningu fæst víst aldrei svarað. Við skulum enda þáttin á niðurlagi fyrsta þáttar tónskís sónötunar. Hér leikur breski pianistinn Solomon, fyrsta þáttin í hægasta tempói sem getur, en hann 8.5 mínútu með kaflan og meðan flestir aðrir taka sér á milli 5-6 mínútur, þar á meðal Brautigam. Öfugt við það sem margir halda er hins vegar oft erfiðar að leika mjög hægt og láta flutningin ganga upp, þar að segja án þess að hann kóðni hreinlega niður eða liðist í sundur. Upptaka var gerð árið 1952, það bil 4 árum áður, en heila blóðfall batt enda á feril Solomons. Lýriskari túlkun á þessu meistara verki Beethovens er bara ekki til.

Hér lauk fyrsta þætti úr þáttaröðinni undir geislanum. Magnús Lyngdal Magnússon fjallaði uppruna stefnu í klassískri tónlist. Næst í næturútvarpi er þáttur frá 1992 bókmenntir og stríð. Umsjón hafði Soffía Auður Birgisdóttir.

Góðir hlustendur. Í þessum þætti verður aðalega fjallað tvo stríðshrjáða förumenn heimsbókmenntana. Hér tvo frans

landsmenn að ræða og eiga þeir landar ýmislegt sameiginlegt annað en þjóðernið. En á milli þeirra liggur hins vegar langt tímaskeið mikillar þróunar í bókmenntum, já og svo ekki síður í stríðsrekstri. En þeir birtingur og samnefndri bók eftir Voltaire og Bardamu úr skáldsögunni ferð til enda næturinnar eftir Céline lenda báðir í ferðalögum miklum og upplifa atvik sem ekki eru ósvipuð. Og þegar maður ber örlög þessar að tveggja skáldsagnapersóna saman, undrast maður að 173 ár skuli skilja þessa sögur að í tíma og veltir því fyrir sér hvort þá ekkert breytist í veröldinni þrátt fyrir allt.

Louis Ferdinand Céline var höfundarnafn Louis Ferdinand de Touché sem var fæddur í Frakklandi árið 1894. Nafnið Céline var skírnarnafn móður hans, Louis Céline. Fæddur rétt fyrir aldamót var Céline því tvítugt þegar að fyrri heimstyrjöldin braust út. Skáldsagan sem heitir á frönsku Voyage au bout de la nuit eða ferð til enda næturinnar er einmitt sprottin upp úr þeirri reynslu Célines að taka þátt í heimstyrjöldinni sem óharnaður ungur maður. Þessi saga er eina þekktustu skáldsögum Célines og að mörgum talin meðal merkustu skáldsagna 20. aldarinnar. Helst er hún fræg fyrir hina svartsýnislegu heimsmynd sem hún miðlar. Céline hefur verið kallaður svartsýnasti höfundur 20. aldarinnar og frásagnarhætti hans hefur verið lýst sem frásögn þjáningarinnar. Ekki kunna allir að meta slíkan frásagnarhátt og þá myrku mynd sem Céline miðlar að veröldinni. Þannig komst eitt fransku gagnrýnandi að orði í umsögn bækur Célines að það var ekki nóga góðar bókmyndir höfðuðu til manneskinar jafnt á vitrænan sem tilfinningalegan hátt og til ástar hennar á sannleikanum. Heldur ættu þær einnig hversu svart sínar sem þær væru að reyna að sætta manneskina við tilveru sína, að hjálpa henni að ná sáttum við heiminn. Og hvernig stendur á því heldur þessi gagnrýnandi áfram, að skáldsaga eins og fer til enda næturinnar skuli ennþá mörgum áratugum eftir útkomu sína vera álitin eina meistaraverkum 20. aldarinnar, þrátt fyrir alla sína biksvörtu sín á tilveruna, þrátt fyrir þann hrylling, þann biturleika og það hatur sem hún miðlar. Þessi áfellisdómur yfir ferðinni hans Célines segir okkur lítið meira en það að gagnrýnandi þessi hafi smíðað sér ákveði mót sem hann mátar bókmyndir inn í og dæmir síðan gæði þeirra eftir því hvort þær fallað mótinu eða ekki. Þar sem verk Célines passar ekki inn í þetta mót hans verður gagnrýnandinn síðan hlessa mjög að verki teljist gott. Aðrir gagnrýnendur hafa hins vegar komið svo orði ferð til enda næturinnar að hún sé lykilskáldsaga að 20. aldar bókmyndum á Vesturlöndum. En hugum nú að þessari umtöluðu skáldsögu. Ferð til enda næturinnar kom fyrst út árið 1932. Hún komst fljótt í hóp með söluhæstu og umtöluðustu bókum samtímans. Með þessari skáldsögu skapaði Céline sér nafn sem einn umdeildasti höfundur samtímans. Bókin vakti mikla reiði og hneykslan fyrst og fremst vegna svartsýni sinnar og ömulegrar heimsmyndar, en einni vegna ritháttar Célines og tungumálsverksins. Céline reynir í verkinu að endurskapa mállýsku lágstéttarinnar og verkamanna og tungumálsögunar er því hrátt og nokkuð gróft á köflum. Með þessum hætti fannst Céline að hann geti best komið til skila bæði hryllingi stríðsins svo að því andlega ástandi sem hann taldi ríkjandi meðal smáborgarana og ekki síst meðal lágstéttarinnar. Meðlimum hennar lýsti Céline sem fólki sem bar mikið vantraust til sambræðra sinna. Hann sagði verkalýstéttina eins og hún lagði sig vera haldna ofsóknabrjálaði og til að lifa af og verja sig beittu meðlimir hennar háðinu óspart. Og setti það svip á tungumál þeirra sem Céline reynir að endurskapa í verkum sínum. Ferð til enda næturinnar er öll sögð í fyrstu persónu og segir af lífi persónunnar Ferdinands Bardamu frá þeim tíma sem hann skráir sig í herinn árið 1914 og þanga til hann lokar sig svo að segja inni á geðsjúkrahúsi einu, þó ekki sem sjúklingur heldur sem einna starfsmönnunum. En það telur hann vera þann eina stað sem hann er óhultur á fyrir brjálsemi heimsins. Tími bókarlokana er byrjun þriðja áratugarins eða sá tími þegar kreppan mikla ríkti á Vesturlöndum. Í stuttu máli má lýsa söguþræðinum á þann hátt að söguhetjan Ferdinand Bardamu sé á stefnulausi flakki heiminn eftir að honum hefur tekist að losna úr herþjónustu. Hann ferðast aðalega hina stríðsjáðu Evrópu sem líst er sem söndur tættri og sem einu flakandi sári eftir fyrir heimstyrjöldina.
Bardamu hæðin og svart sín hetja eða kannski ætti maður frekar að segja andhetja. Á flakki sínu eða kannski flótta missir hann smám saman alla trú á manneskjuna. Í lýsingu Selins maðurinn sífellt að reyna að flýja eigin einangrun. Sambandsleysi milli manna algjört. Enginn getur hjálpað öðrum hvað þá myndað sönn og varanleg tengsl við aðra manneskjur. Það eina sem manneskinni ávinnst að mati Selins að umfaðma illskuna og ofbeldið.

0: Í bókarbyrjun situr Ferdinand Bardamu sem kornungur maður á kaffihúsi með vini sínum þegar herdeild úr franska hernum þrammar framhjá. Einmitt á þeirri stundu sem herdeildin kemur í ljós hafa þeir félagar átt í ákveðum samræðum um hnignun frönsku þjóðarinnar, hvað orði væri hinn franska kynstofn og þjóðerniskendina. Bardamu hefur að hætti ungra ákafra manna gerst heldur stóristur og sett svo mikið út á landsmenn sína að vini hans blöskrar.
1: Þessi litla ræða þín stenst enganvegin, segir hann. Ég fylgjandi ríkjandi þjóðskipulagi og ég hef ekki áhuga á stjórnmálum. Og það sem meira þann dag sem land mitt byður mig að úthella blóðu mínu, verð ég tilbúin. Ég engin bleiða.
0: Þannig svarar vinurinn Bardamu og Bardamu ákveður að samsinna honum þar sem hann nennir ekki að rífast.
1: Það rétt, sagði ég og reyndi að sína sáttvísi. Þegar allt kemur til alls hefur þú á réttu að standa. En staðreyndin að við erum allir staddir á einni stærðar galeiðu, strýtandi við árarnar af öllum mætti, eins og geðsjúklingar. Og hvað hljótum við að launum? Ekkert. Barsmíðar og eymd, þung orð og þung högg. Við erum verkamenn, segja þeir. Vinnu, kalla þeir það. Það nú það fáránlegast af öllu. Við erum nýri lest að puða og púla, illa lyktandi og pungsveittir. Og meðan, hvað sérðu på dekki í ferskaloftinu? Húsbóndana skemmta sér með fallega föla og vellyktandi kvenmenn í fanginu. Svo kalla þeir okkur upp á dekk, setja upp pípuhattana og sviðsetja eftirfarandi leikþátt. Þið helvítis aumingjar. Við eigum í stríði. Fíblin frá landi númer 2. Við ætlum að innbyrða þá og sker úr þeim slóið. Áfram, áfram með ykkur. Við höfum allt sem við þurfum hér borð. Allir saman nú. Rekjuðu perópið svo að flegið skjálfi. Lengi lifi land númer 1. Þannig að það megi heyri í ykkur úr mílu fjallagð. Sá sem hrópar hæst fær orðu og sleikipinna. Áfram nú. Og ef einhver vill ekki láta drepa sig á sjó, getur hann farið og láti drepa sig á landi. Það er jafnvel enn fljótlegra.
0: Eftir að Bardamu hefur talað þessi orð, birtist herdeildin og í stundar æsingi rýkur hann upp og kallar til vina síns.
1: Það er best ég fari og tekja á því hvort ég hafi ekki á réttu að standa.
0: Og áður en hann getur átta sig er hann genginn í herinn.

0: Bardamuk þrammar með herdeildinni margar götur og til æfingabúðana. Það er ekki fyrir en hliðin þar lokast á eftir honum að af honum rennur móðurinn og hann áttar sig á hvers konar reygin vitleysu hann hefur gert. En það er of seint að snúa við. Hann er inni króaður eins og rotta. Lýsingarnar á herbúðunum og á bardugunum eru allar á nótum fáránleikans. Engin virðist vera með stjórn á því sem gerist. Bardaginn er bæði tilviljunarkenndur og merkingarlaus. Að minnsta kosti í augum Bardamuks.
1: Kannski vissi liðsforingin okkur þeir voru að skjóta. Kannski vissu þjóðverirnir það. En ég, svo hjálpi mér Guð, hafði ekki minnstu hugmynd það. Hvað sem ég reyndi að rifja upp fortíðina, rak mig ekki minni til þess að ég hafi gert nokkuð á hluta þjóðverja. Ég hef alltaf verið kurteis og vinsamlegur í þeirra garð. Ég þekkti þjóðverja ágætlega. Ég hafði jafnvel gengið í skóla í föðurlandi þeirra þegar ég var lítill. Það var nálagt Hannover. Ég talaði tungu þeirra. Þetta voru litlir, vitlausir hávæðasækir að mínu mati, með föl stingandi augu eins og úlfar. Stundum fórum við saman út í skó eftir skólan til að káfa á stelpunum eða við lékum okkur í byssuleik með byssum sem hægt er að kaupa fyrir fjögur mörg og við drukkum saman sætan bjór. En það var óravegur frá þeim samskiptum og því að skjóta á mann á miðri götunni á nokkura skýringar. Þegar þú spyrir mig álits, fannst mér það nú full langt gengið. Satt segja, skildi ég ekkert í þessu stríði og ég gat ekki haldið áfram. Hvað hafði ég eiginlega náð tökum á þessum mönnum? Eitthvað sem var mér svona óskiljanlegt. Ég býst við að ég hafi mist af einhverju.
0: En það er ekki auðvelt að losna úr hernum og Bardamu verður að þrauka ennum sinn. Lýsingar á fáránleika stríðsins halda áfram í frásögnum af endalausum, tilgangslausum og árangurslausum njósnaferðum í svarta myrki um ókunnarslóðir. Í frásögnum af slátrun og skepnum í fóðurhanda hermönnum sem kallast á við slátrun þá á manneskjum sem framfer á vígvellinum. Í frásögnum á tilgangslausu ofbeldi eins og því að brenna til grunna þorp friðsam sveitafólks og svona mætti lengi telja. Í einni af sinni óteljandi njósnaferðum um óvinasvæðið rekst Bardamu á yfirgefið og niðurbrennt þorp. Þegar þarna komi sögu er hann svo örmagna og þreyttur á bardaganum að hann á þá ósk heitasta að falli í hendur þjóðverja sem stríðsfangi. Í þorpinu eru þó engi þjóðverjar lengur, heldur rekst Bardamu hins vegar á herramann að nafni Robinson. Og er það í fyrsta en ekki síðasta sinn sem þeir heittast. Robinson þessi er liðhlaupi úr franska hernum í leita þjóðverjum til að láta taka sig fastan. Hann er þarna einu skrefi á undan Bardamu sem ekki hefur gerst liðhlaupi ennþá. Robinson þessi er nokkuð merkileg persóna. Hann virðist ætið vera þar sem Bardamu kemur og er alltaf eins og einu skrefi á undan honum. Það er sama hvort er að ræða Frakkland, Afríku eða Ameríku. Alltaf skýtur persóna þessu upp kollinum þegar hann sé síst von. Það má því vel ímynda sér að hann sé nokkurs konar alter ego sögumannsins eða spegilmynd hans. Robinson er að minnsta kosti eins konar tilbrigði við sögumann okkar, hann Bardamu. Lífsleið þeirra er svipuð og skoðin þeirra eru ekki ólíkar. Það eru bara endalok þeirra sem eru ekki alveg eins. En meirum það síðar. Seint og síðir tekst Bardamu að láta leggja sig inn á herspítala vegna taugaáfalls. Hann þjáist af þeim eina sjúkdómi sem teljast má rökréttur í henni óskiljanlegu tilvist vívallarins eða hræðslu. En einhverja hluta vegna er þetta einni sá sjúkdómur sem einna mest skömm þykir að hafa í stríði. Læknarnir á sjúkrahúsinu reyna öll ráð sem þeir kunna til að lækna Bardamu af þessari ónáttúru, en allt kemur fyrir ekki.

Þegar sýnt þykir að Bardamo muni aldrei læknast af hræðslunni og taugaveikluninni sem stríðið hefur fært honum, hann að lokum látinn laus af spítalanum og leystur frá herþjónustu. Hann þá svo langþreyttur á löndum sínum og Evrópu allri að hann ákveður að leggjast nú í ferðalög í leita betri heimi og fegur að mannlífi. Ekki gefst hér tími til að tíunda hér öll þau ævintýr sem ferðalangurinn Bardamo lendir í á ferð sinnum heiminn og sagt frá á innum 200 blaðsíum í bókinni. En skemmst frá því að segja að allstaðar verður hann fyrir miklum vonbrigðum. Hvergi finnur hann þann stað sem hann leitað að. Leið hans liggur meðal annars til Afríku og fær þar nýlendu stefna frakka mjög á baukinn í lýsingum hans á svikum og prettum nýlenduherrana gagvart þeim innfættu. En það ekki bara manneskjan sem kemur illa fram við samferðamenn sína. Það einnig náttúran sem óvinveitt. Afríka sígur úr Bardamo kraftin ekki síður en styrjöldin áður. Hann þolir ekki hinn kæfandi hita og innilokum frumskóarins. Hann fær hitasótt sem nær dregur hann til dauða og naumlega bjargað aðeins til þess að vera seldur sem galiðuþræll á skip sem siglir til Ameríku. Í Ameríku tekst Bardamo að strjúka af skipi og hugsar hann sér nú gott í glóðaninnar að vera komin á land í þessu margrómaða landi frelsisins og tækifæranna. En það sama saga nú áður. Bardamo fer að vinna í verksmiðju sem framleiði bíla og hér það nútíma iðnvæðing og færibandavinna sem verður fyrir háði Selins. Frásög Bardamos í þessum hluta bókarinnar minnir helst á þá frábæru mynd Chaplins sem nefnist nútíminn. Ekki sér Bardamo neitt mun á færibandavinnunni og þrælkuninni á galiðinni áður og við fyrsta tækifæri snýr hann aftur tilbaka til Frakklands.

Þegar Bardamu snúin aftur heim, líkur hann námi í læknisfræði og gerist læknir í fátækra hverfi í París. Lýsingar Selins á kjörum og lífi fólksins í verstu hverfum stórborgarinnar minna á lýsingar naturalistana frönsku sem skrifuðu skáldsögu sínar á 19. öld. En naturalistarnir trúðu að hægt var að lækna hið sýkta þjóðfélag og þeir töldu rithöfunduna vera í því hlutverki að benda á og greina meinið. Einnig gátu naturalistarnir alltaf séð mannlega fegurð í eymdinni miðri. Það sama ekki upp á teiningnum hjá Selín. Lýsingar hans á fátækt, eymd, hrottaskap, smásálarhætti, öfund og hatri eru óhugulegar. Og það enga glætu að finna. Hvergi nokkuð jákvætt að finna. Engin lausn virðist möguleg. Líf Bardamus sífellt strit fyrir hinu daglega brauði. Hann fær ekkert eða illa borgað fyrir læknistörf sín. Bæði vegna þess að sjúklingar hans eru flestir svo til auralausir. Svo og vegna þess að hann hefur ekki döngun í sér til að innheimta fé af fátæklingum. Það sem að lokum kemur Bardamu til bjargar er að hann kemst í vinnu við geðsjúkrahús eitt upp í sveit. Loksins þar finnst Bardamu að hann sé nokkurn negin óhultur. Þar er geðvikin að minnstakosti undir stjórn og lokuð inni. Fyrir utan geðsjúkrahúsið hins vegar er það ekkit annað en stjórnlaus geðbilun sem ræður ríkjum að mati Bardamus.

Það þarf kannski engan að undra að Selin var hafnað til herþjónustu þegar síðari heimstyrjöldin braust út. Líklega þótti hernaðar yfirvöldum varasamt að treysta manni til stríðstáða sem hafði skrifað hvað háðulegast franska herinn í skáldverkum sínum. Eins og glöggt kemur fram í ferð til enda næturinnar var Selin ráðviltur mjög eftir að hafa upplifað þann hildarleik sem fyrri heimstyrjöldin var. Hann var leitandi á pólitíska sviðinu og reyndist vera ginnkeftur fyrir öfgum. Tíð hallaðist hann að sovjerska kommunismanum en afneitaði honum árið 1937 í ritverki sem nefnist Mea Culpa. Þá snerist hann, eins og hópur franskra menntamanna á þessum tíma, á sveif með fasistum og auðvelt að sjá gyðingahattur í skrifum hans frá árunum fyrir síðari heimstyrjöld. Hann réðst einnig á landsmenn sína og deildi á það sem hann kallaði hnignun Frakklands og franskrar menningar. Á árum síðari heimstyrjaldarinnar starfaði Selin sem læknir í París og hann sveiflaði stöðugt á milli stuðnings við Hitler og þess að afneita honum og hugmyndafræði nasismans algjörlega. Árið 1944 birti Selin skáldsögu sína La Bande Guignol eða Flokkur Guignols þar sem hann lýsir reynslu sinni af undirheimum London frá árum fyrir heimstyrjaldarinnar. Eftir útkomu bókarinnar fylgdi hann Viki í ríkistjórninni svo kölluðu til Þýskalands og flýði þaðan til Danmerkur þar sem hann var fangelsaður og sakaður samstarfi þjóðverja. Það var ekki fyrir en árið 1951 að Selin var hreinsaður af þessum ákærum og leift að snúa aftur til Frakklands og má hann líklega teljast heppin að hafa ekki verið skotinn fyrir daður sitt við nasismann á stríðsárunum. Í Frakklandi stundaði hann lækningar og skriftir til dauðadags árið 1961. Kannski má segja að síðustu verk Selins séu uppgjör við nasismann. Árið 1957 kom út skáldsagan D'un chat à l'autre eða frá einum kastala til annars og 1960 kom síðan Nord eða Norðrið. Báðar þessar skáldsögur fjallum þá veröld martraðar og hryllings sem nasisminn vakti upp í síðari heimstyrjöldinni. Selin er bókmyndasögulega skemmtileg ráðgáta. Hann er arftaki Emil Zola og samtímamaður Henry Millers og í stíl hans og frásagnarhætti, líkt og í efnisvali, má sjá mikil áhrif frá báðum þessum höfundum. Lýsingar hans á stríðinu og á eymdinni í fátækrahverfum Parísarborgar gætu leitt mann til að álykta að höfundur þessi væri vinstri sinnaði mjög. En reyndin var svo, eins og getið hefur verið, að hann áttu eftir að hallast á hægri vang stjórnmálana eins og svo margir sem lifðu af fyrir heimstyrjöldina.

0: Eins og ég sagði hér í upphafi þáttarins, eiga hinn frábæra skáldsaga Voltaires hinn bjartsýna 18. aldar mann Birting og saga Selins hinn svartsýna 20. aldar mann Bardamu margt sameiginlegt. Ekki þætti mér ólíklegt að Selín hafi haft þessa frægu skáldsögu landa síns í huga þegar hann skrifaði ferð til enda næturinnar. Kannski má líta á Bardamu sem tilbrigði við Birting, svona nokkurs konar birtingur með öfugum formerkjum. Við skulum nú hlýða á kafla úr birtingi þar sem því lýst þegar hann narraður í búlgarska herinn eftir að honum hefur verið sparkað úr kastalanum í Vestfalíu þar sem hann hafði alist upp.
1: Hann settist niður fyrir utan hjá veitingarmanni, dapur í bragði. Tveir bláklættir menn tóku eftir honum. Heyrðu lagsmaður, sagði annar. Líta þennan laglega pilt. Hann af fyrirskipaðri stærð. Þeir fóru til Birtings og spurði hann kurteislega hvort hann vildi ekki fá sér að borða. Mínir herrar, sagði Birtingur ljómand af hæversku, þið gerir mér stóran heiður, en ég ekki túskilding með gati. Hva? Sagði hann að reyna bláu. Eins og þvílíkir, príðis og ágætis menn þurfi nokkuð tíman að borga. Eða eru þeir kannski ekki fimm fett og fimm þumlungar? Jú, mínir herrar, það stendur alveg heima, sagði hann og fruktaði. Jæja, monsir, gerir þá svo vel að fáuðu sæti. Við gerum meirin að bjóðuður upp á hressingu. Við látum ekki viðgangast að annarins maður sé auralaus. Mennirnir eru til þess gerðir að hjálpa hverjur öðrum. Það nokkuð til í því, sagði Birtingur. Þetta sagði altunga kallinn alltaf. Og vel sé ég hvernig allt miðar til hins besta. Þeir báðan þykja nokkra skildinga og þegar hann ætlaði að gefa þeim viðurkenningu fyrir skuldinni, meinuðu þeir honum það, settu hann við borðið og spurðu Elskar þið ekki af öllu hjarta? Jú, mikil ósköp, sagði hann. Ég elska ungfrú Kunigund af öllu hjarta. Nei, sagði annar herran. Við vorum að spyrja þur hvort þér elskuðu ekki búlgarakóng af öllu hjarta. Nei, ekki hann. Sagði pilturinn, því ég hef aldrei séð hann. Hvað að heyra, þetta sem stórskemmtilegur kóngur? Fyrir alla muni, drekkum hann skál. Það ekki nema sjálfsagt mínir herrar, síðan drakk hann. Þá er nóg, sögðu hinir. Þar með eru þér orðin stóð, búlgara og stytta, verndari þeir á hetja, hamingjan brosir við yður og frægðiðar grundvölluð. Óðar voru settir hlekkir á fætur honum og farið með hann til hersveitarinnar. Þar var honum sagt að snúa til hægri og vinstri, lyfta byssunni, láta niður byssuna, kynna byssuna, hleypa af, herða gönguna og síðan barinn 30 högg með staf. Daginn eftir gekk honum svolítið skár, svo hann var ekki barinn nema 20 högg. Daginn þar og eftir var hann ekki barinn nema 10 sinnum og lagsmenn hans álitu hann undur heimsins. Birtingur var alveg steinhiss á sjálfum sér, Það orðin hetja. Eitt góðan veðurdag vorið datt honum í huga að fara út að spásera og gekk uppréttur beint áfram með því hann hélt að veri réttur manna, ekki síður en dýra, að brúka fæturna. Hann hafði varla gengið tvær mílur þegar fjórar aðrar hetjur, hverum sig sex fet, gripu hann og bundu og fóru með hann í svartholið. Hann var spurður af dómurunum hvort hann kysi heldur að láta alla hersveitina berja sig 36 sinnum eða fá í einu 12 blíkúlur í hausinn. Það stóði ekki mikið að segja að viljinn væri frjáls og hann vildi hvorugt. Hann varð að gera svo vel og velja. Hann ákvað sig í krafti þeirrar guðsgjafar sem frelsi heitir að ganga svipugöngin 36 sinnum og laugreindar tveimur göngum. Í hersveitinni voru 2000 manns. Þarna var hann búinn að fá 4000 högg og bæði vöðvar og taugar í honum voru kramin sundur frá banakringlu niður í sitjanda. Þegar hann var komin á stað í þriðju gönguna gafst hann upp og baðst þegar náðar að mega verða hausbrotin. Hún var veitt þessi náð. Þeir bundu fyrir augun á honum, hann var látin krúpa á knýja. Í þessum svifum gekk búlgarakóngur framhjá og spurði hvaða glæp dólgurinn hefði framið. Og með því þetta var stórgáfaður kóngur Skildan af öllu því sem hann heyrði frá sagt Birtingi að þetta myndi vera ungur háspekingur, fáfróður í þessa heims efnum og náðaði hann af slíku örlæti að það mun verða frækt í dagblöðum aldir alda. Læknir nokkur ágætur græddi birting á þrem vikum með smyslum sem Díoskórit hefur ráðlagt. Hann var farin að skinga svolítið og byrja að geta gengið þegar búlgarakóngur fór í stríð við aparakóng.
0: Í birtingi eins og í ferð til enda nætrunnar höfum við hetjur sem að leggjast í mikil ferðalög. Þeir ferðast báðir frá einu landi í annað, frá einni heimsálfu til annarar. Ætíð í leita betra og fagura mannlífi. En allstaðar verða söguhetjur okkar fyrir vonbrigðum. Heimurinn virðist jafnslæmur hvar sem drepiði niður fæti. Reyndar finnur birtingur landið Eldorado þar sem engir erfileikar ríkja og allir lifa sáttir við sitt. En engu að síður heldur hann ferð sinni áfram. Eins og við höfum heyrt var uppaferðalagana hjá bæði Birtingi og Bardamu stríðið eða nokkurs konar flótti undan stríðsókninni og þeirri áþján sem herinn varð þeim félögum. Og eins og við höfum heyrt, lentu þeir báðir hálf óvart í hernum. Birtingi var hreinlega rænt í búlgarska herinn þar sem hann var af réttri stærð og líkamsbyggingu. Og Bardamu lætur skrá sig í franska herinn í nokkurs konar stundarbrjálaði getum að sagt. Og hann er ekki fyrr komin í herbúðirnar og hann líður eins og inni gróðari rottu. Lýsingar á stríðsrekstrinum eru ekki ósvipaðar í grundvallaratriðum í báðum bókunum. Bardögum er lýst sem hreinum fáránleika, gjörsneitum allri merkingu eða skynsemi. Birtingur og Bardamu reyna báðir að flýja og báðir rekast þeir á niðurbrennt þorp á flótta sínum. Myndmál beggja bókana er hlaðið myndum af eldi og bruna af ýmsum gerðum. Birtingur og Bardamu komast báðir að þeirri niðurstöðu í ferðalögum sínum, að í veröldinni ríki geðveikin og ofbeldið. Það virðast vera þau einu lögmál sem reiða má sig á í þessum heimi. Það er aðalega stríðsreksturinn sem flettir hulunni af lögmálum heimsins að mati Birtings og Bardamus. En einni læra þeir sína leksíu af fjandskap þeim sem mætir þeim hvarvetna, bæði í líki mannleg samfélags og náttúru. Báðir lenda þeir kumpanar í því að fá hitasótt sem alltaf því dregur þá til dauða og reyndar sleppa þeir báðir oft naumlega undan dauðanum. Að lokum á svo nefna að báðir eru þeir alltaf að rekast á eða hitta aftur fólk sem þeir áttu alls ekki vona á að sjá framar og töldu jafnvel dáið og grafið.

Eitt af því sem merkilegt verður að teljast er að þrátt fyrir efnislegan skyldleika þessa tveggja bóka eru þær hvorum sig samdar sem viðbrögð við samtíma sínum. Þær eru hvorum sig sprottnar upp úr samtíma atburðum og hugmyndum. Ég hef reynt að rekja atburði þá sem Céline sækir til efni sitt samfara söguþræði bókarinnar, svo sem fyrri heimstyrjöldina, nýlendustefnu frakka, nútíma iðnvæðingu og svo framvegis. Birtingur er einnig sprottin upp úr samtíma atburðum, svo sem sjö ára stríðinu sem háð var á árunum 1756 til 63 og Lissabon jarðskjálftunum árið 1755. En það sem mestu máli skipti fyrir Voltaire var vaxandi andúð hans á kaþólsku kirkjunni og á heimspeki samtímans og þá sérstaklega bjartsýnis heimspeki Leibniz. Birtingur hefur oft verið lesin sem lítið annað en grín með heimspeki Leibniz. Sögur Voltaires og Céline's eru sambærilegar ekki aðeins hvað efni við varðar, heldur einnig stíllega að ákveðnu marki. Myndmál óhugnaðar er ríkjandi í báðum bókunum. Sjúkdómar og hnignun, ofbeldi og geðveiki finnum aður svo að segja hverri blaðsíðu þessara skáldsagna. Hins vegar er einn reginmunur á og hann felst í frásagnarhættinum. Voltaire er eins og áður sagði mjög meðvitaður að gantast með og gera grín á ákveðinni heimspeki í verki sínu. Þetta gefur frásögninni skoplegan tón. Birtingur er dásanlega fyndin bók þrátt fyrir allar þær hörmungar sem hún lýsir. Við lestur á ferð til enda næturinnar er manni hins vegar mjög sjaldan hlátur í hug. Frásagnastíllinn er myrkur, svartsýnin er ríkjandi og vonarglæta er engin. Bardamu fann aldrei neitt Eldorado. Hans niðurstaða var ekki að hverju manni bæra rækta garðin sinn og lifa glaðu við sitt. Í verki Céline's falla saman í eina sæng, frásagnarháttur og efniviður. Í birtingi hins vegar er togstreita efnis og frásagnarhátts sem vekur upp íróníu textans og hinn skoplega þátt. En kannski finnum við grundvallamunin á þessum tveimur verkum í þeirri staðreynd að á 20. öldinni virðist sem trúnni hafi verið útrýmt úr hinni vestrænu heimsmynd. Dauði Guðs, ef svo má orði komast, breytir hinum heimspekilegu forsendum lífsins á svo róttakan hátt að það getur ekki verið nein svipun niðurstaða í bókmyndaverki skrifuðu af 20. aldarmanni eins og í bókmyndaverki skrifuðu af 18. aldarmanni. Jafnvel þó að vissulega sé deilt á trúmál í birtingi, sérstaklega á fulltrúa kirkjunar, er að finna í verkinu trú á einhvers konar frelsun. Þetta má sjá í þeirri niðurstöðu birtings að hverju manni beri að rækta eigin garð og þannig að eiga möguleika á hamingju og frelsun. Í ferðinni hans Céline's hins vegar er engin slík niðurstaða eða lausn möguleg. Í heimsmynd Céline's er engin guð til að óttast eða njóta náðar frá. Hinn eini rökræni ótti er að óttast aðra menn. Öruggasti staðurinn er geðveikrahælið, þar sem brjálaðið er í böndum. Það er engin möguleg leið til hamingju í verki Céline's. Lífið er ferð inn í myrkrið þar sem aðeins eru tveir endapunktar, geðveikin eða dauðin. Robinson sá sem minnst var á áðan sem Bardamu rekst sífellt á ferðalögum sínum hlýtur þau örlög að ástkona hans skýtur hann til bana. Þannig er jafnvel ekki í ástinni að finna neina lausn frá geðveiki heimsins. Bardamu sér bara eina leið til að lifa af, að loka sig inni og þagna og þar með endar frásögn hans. Líf okkar er ferð að vetrarlagi um nótt. Við leitum leiðarinnar undir ljóslausum himni.
Lesari með mér í þessum þætti var Jón Karl Helgason. Hann las kafla úr ferð til enda næturinnar eftir Selín í þýðingu umsjónamanns og kafla úr birtingi eftir Voltaire í þýðingu Halldórs Laxness. Tæknimaður var Rafn Jónsson. Ég þakka þeim sem á hlýddu.

Soffía Auður Birgisdóttir hafði umsjón með þáttaröðinni bókmenntir og stríð sem var fyrst á dagskrá 1992. Við heyrðum annan þátt af þremur þar sem hún fjallaði franska rithöfundin Céline sem og Birting Voltaires. Jón Karl Helgason las úr þýðingu Halldórs Laxness á Birtingi og úr þýðingu Soffíu Auðar á ferð til enda næturinnar eftir Céline. Nú hoppum við á tengivagnin og heyrum úrval vikunar.

0: Komið þið sæl, kæru hlustendur, þeir að hlusta á tengivagnin á sunnudegi og við ætlum að flytja aftur viðtal sem að við fluttum á þriðjudaginn. Þá fór ég í hundagöngutúr með Kristínu Helgu Gunnarsdóttur, rithöfundi. Hún var með tvo hunda með sér, ég var með einn, ég var með Tínu, hún var með Bellu og Lottu og við gengum saman raunið í Garðabæ og rættum hunda, lífið og tilveruna. Já, og þegar að hundar hafa svo sterk áhrif á mann að maður þarf að skrifa þá bækur.
1: Sko, þetta hún Lotta mín. Hún 14 ára á jóladag verður og kom til okkar þegar hún var ársgömul. Hann vantaði heimili, hún var auglýst á bland og okkur vantaði alveg ofbóðslega mikið hund því að kavalerinn okkar hafði dáið 10 dögum áður og við lágum bara svona í fósturstellingu öll einhvern veginn og vorum bara í mikilli sorg. Svona hundur fyrir fólk sem vinnur heima hjá sér bara einn nánasti samstarfsfélaginn. Mm-hmm. Og Emilía dó og það svo oft sem fólk segir, nei, ég get ekki hugsað mér að fá mér annan hund. Þetta svo mikil sorg. En dóttir mín, hún kom inn einn daginn og sagði, þetta gengur ekki. Við verðum að finna einhvern sem þarf jafn mikið á okkur að halda og við þurfum á Emilí að halda sem kemur aldrei aftur. Þetta var svo rétt. Svo fann hún Lottu á netinu og hún sat svona myndina henni og þannig hún himdi svona aumingjaleg og þunglind og döpur á svipin.
2: Það einhvern veginn ekkert sorglegra heldur en einhvern veginn heimilislaus hundur.
1: Ó, það svo átakanlegt. Og meiri sig að við sko stóð undir. Verður Lóa á morgun ef hún verður ekki sótt sem fyrst. Og dóttir mín sagði, þetta þessi sem þarf mest á okkur að halda. Og við fórum hvernig kvöldi í grenjandi rigningu og síðasta sem maðurinn mér hrópa eftir okkur mæðgum, við vorum alveg voru tvær dætur mína með mér. Hann hrópaði Já, hvort við vorum allar, þær voru allar þrjár. Allar var gala hann á eftir okkur. Það kemur ekki annar hundur hérna inn strax. Hálftíma síðar var hún komin og átti nú bara svona að tjekka því hvort að þeim semdi og hún skreið bara maganum inn til hans og hann bara bráðnaði og hann í gólfið. Og hún var svo brotin líka. Hún pissaði á sig ef maður yrt á hana. Þannig að við vorum bara með moppun á eftir henni alveg í tvær vikur. Hún faldi sig á bak við sófa og hafði bara lent í einhverju tráma hún Lotta, ég held það. Eða þá bara lífi einhvern veginn var of erfitt fyrir hana. Settum tvær reglur, það bannaði skammana og má allt innan skynsemismarka. Og það bara, hún er svo velgefin að það bara virkað.

0: Hún er sko bortikolli og pulsuhundur. Þannig að hún pínu lítill bortikolli. Mjög stuttfætt. Og þessna virkar hún svolítið budduleg en hún ekkert í ofþyngd. Hún er bara stutt.
1: Hún pulsuhundur og bortikolli.
0: Já, það svona... Ég sé ekki fyrir mig starffræðilega að það sé hægt, en það hefur gerst.
1: Hún algjört krótt og hún svört og hvít, aðlega svört með svona hvít, tveir hvítar loppur
0: og grátt gamalt trín. Já, hún tekur á móti þessi. Hún veit ekki reglutnar.
1: Smá átök.
0: Ah, Tína.

0: tíkina.
1: Já, hún er bara ráðrík tík.
0: En þetta svolítið svona?
1: Já, gömul. Hún gömul, því maður gamall að hún maður að fá að ráða. Það þannig.
0: Ég veit, ætli Tína hundur minn hafi náð skilabóðunum. Ég veit það ekki.
1: Hún mun alveg verja svona þess fyrir gönguferð í það að ná þessu held ég. Ægir sætu.
0: En hún ákveðin. Þetta sýnir svona einhverja karakterfestu í henni en líka vist virðingaleysi.

0: Svo er sko, dætur mínar er náttúrulega aldar upp með hundum. Þannig að þær fengu sér hunda. Svo eru þær að ferðu flugi. Þannig að ég passa mjög oft fyrir þær og svo passa þær fyrir mig. Það þannig að maður fær sér hund að maður þarf að vera með stuðningsfjölskyldu. Og vera með hana vissa. Það sé alltaf einhver sem segir, já, komdu með hana. Já, þeir eru bara með, ég nú ýmislegt að brasa, ganga fjöll og alls konar skíðaferðir og stúsastand út allt land og lotta bara alltaf með. Og við höfum verið hérna með húsbíl, þannig að eða svona kamper van og þannig að við höfum ekki þurft að leita að gistingu með hana, að því það ekki hlaupi að því. Þannig að hún bara með sitt hundabæli á hjólum sko og okkur til að þjóna sér. En nú hún að hæja á sér. Hún búin að fara víða þessi tík og upp á flesta fjallatinda. En sko nú hún búin að hæja svolítið á sér og við förum í svona litla sæta göngutúra. Þannig að hún svona breytir svolítið okkar mynstri. Stundum hún plötu, það farum við hana í lítinn göngutúr. Svo farum við hana inn og við förum í stóra göngu.
1: Hefurðu farið með hana til útlanda?
0: Nei. Ég veist það myndi ekki, ég veist ekki fóla á hún þetta. Hún er mjög norrutisk. Hún hefur engan húmor. Hún mjög alvörugefin. Hún nákvæm. Hún vill rútínu. Hundar eru með karaktera, sko. Þannig að allar svona stóra breytingar eru óþægilega fyrir hana. Og núna til dæmis er hún eldist. Hún vill ekki hafa mikið að gestum oft og lengi til dæmis. Þá er hún þreytt. Á meðan að buski, þessi sem ég mjög oft með líka, hann ekki með okkur í dag, hann allt önnu típa, hann með mikinn húmor, rosla hress, en hann border collie labrador, þannig að hann svona líka þessi tens border collie sem svona með kvíðaraskun og en alltaf skemmtilegt, alltaf gaman, alltaf stuð.
1: Hvað ertu búin að vera að gera í sumar?
0: Ég búin að skrifa. Ég bara mikið upp í sumbústa að skrifa hérna. Ég að skrifa, skal ég segja, nýja sögu Fýjusól. Aðra sem tilbúin Obló, þetta svona nýri karakter. Svo ég í verkefni fyrir Landsbjörgu. Og já,
1: Þannig að þú ert ekki í sumafrí, eiginlega?
0: Nei, ég aldrei í sumafrí, en samt ég alltaf í sumafrí. Það eiginlega þannig. Ég alltaf með tölvuna á hnjánum. Og núna ég til dæmis bara búin að vera að ganga dóldum ekki í ringi til að hugsa þessa Fýjusólabók sem ég vona að nái að bara vera tilbúin í prentun í september.
1: Fyrir jóla bókaflóð.
0: Já, fyrir jólastuðið. Ekki veitir af að gefa garðan. Að börnin hafi nóg að lesa.
1: Er þetta hérna þinn uppáhaldsstaður þar sem við erum núna til þess að labba með Vofana?
0: Sko já, þetta hérna í, finnst ég fætt og uppáhaldin í Garðahreppi sem núna heitir Garðabær og þetta raunastígurinn. Hann gengur hérna með fram golfvellinum Odda á milli vallar og Vífilsstaðahlíðar falinn inn í rauninu hérna, Búrfellsrauninu.
1: Þetta svolítið falinn staður, ég hef aldrei komið.

0: leynistaður.
1: Þetta er leynistaður. Og golfvöllurinn eða golfklúburinn hugðist stækka hérna svæðið og fara hérna nei, nú kom stuð. Nú vill Bella hafa fjör. Já. Nú á að leika sér. En þú sér að maður getur ekkert labbað hérna út fyrir.
0: Nei.
1: Það er líka svolítið gott, þá eru hundarnir alltaf bara á stígnum. Það ekkert vera sérlega maður með að lausa. Maður mætir nú vilt ekki neinum hérna á mótnana. En golfvöllurinn átti að stækka hérna yfir þetta allt.
0: Hvað heitir þetta hraun eiginlega?
1: Þetta heitir Búrfellshraun. Okay. Og kemur hérna úr Búrfelli, Búrfellsgjá og það stóð til að stækka hana golfvöll. En við vorum nokkur sem vorum ekki sátt við það af því að mér finnst að ganga þennan stíg er eins og að vera í höggmyndasafni náttúrunar. Hér eru bara hraundrangar alveg bara beggja vegna og það eins og að ganga bara í já, úti höggmyndasýningu almættisins.
0: Það bara nógar hraunni á Íslandi en það ekkert alltaf svo auðvelt að labba í gegnum það.
1: Nei.
0: Hérna, en hérna búið að gera stíg.
1: Hérna búið, já, hann gamall þessi stígur því að hér, sko, hef ég gengið með hunda alveg í 30 ár eftir þessum stíg sem svona fínn.
0: Hvenær var þetta sem það átti að stækka golfvöllinn langt síðan?
1: Já, það nokkur ár síðan. Ég heldur að það bara séð aðeins sér. Af því þetta náttúrulega, að fara að fylla þetta af grínum eru náttúrspjöll. Já. Ég hef ennþá skipt mér svolítið að náttúruvend.
0: Já.
1: Og þá heimavöllurinn dýrmætur. Maður gleymir því svolítið að náttúran í bakgarðinum, græni trefillinn og blái kringum Reykjavík og höfborgarsvæði, þetta næring fyrir okkur öll. Næring fyrir þá sem að hafa hvorki tíman í efni til að fara
0: upp á hálendi.
1: Langt upp á fjöll, já. Og líka kennslustofa fyrir börnin. Þannig að hérna er risin í hverju hurja holtið og þannig nýr barnaskóli og það stutt að fara og skondrast hérna eftir stígnum og hér eru allar plöntur, allar jurtir og mikið landnám í gangi af því að hraunið er svona hægt og rólega að hverfa í mós og lyng. Mm-hmm. Og fyrst þegar ég var að rölda hér var ekki svona gróið.
0: Var ekki þessi birkitré?
1: Já, þetta er allt sjálfsáð og tilfókið og hefur breyst mikið.
0: Já, þetta er eitt svona hérna, við hundalífið, sko, að allt í einu er Reykjavík, sko, útivistarperla.
1: Já, finnst þið það ekki? Mm-hmm.
0: Merða,
1: sem að sko. Hún hefur bara einhvern veginn leitt því gegnum. Mm-hmm. Já, mm-hmm. Nýjir og nýjir stígar og heiðmörk er náttúrulega algjörlega magnaður staður, hér eru línuvegir og slóðar og alls konar ævintýra leiðir sem eru, og þessi svolítið góða því að maður mætir ekki hjólurum af því að þeir eru náttúrulega hættkomnir þegar að hundar og ólar eru annars vegar og hundar eru hættkomnir og manneskjur þegar að koma reiðhjóla fleiði ferð út í skóginum.

0: það bara held ég breytti lífi mínu að umgangast aðrar tegundir. Ég var náttúrulega líka afi minn og amma, móður afi minn og amma eru voru sveitafólk og áttu skepnur. Þannig ég var svo heppin að fá vera hjá þeim og umgangast dýrin og ég held að það sé í raun og veru eiginlega ferlegt að láta börn fara á mis við það að umgangast aðrar tegundir. Við erum bara ein af einhverjum 200 milljón tegundum á plánetunni og ef við kynnumst ekki öðrum tegundum þá það svo margt sem að sko dýrin kenna og ég tala nú ekki hundar af því þeir eru guðlegar verur. Það er í þeim, þeir eru lausir við eigingirni og sjálfselsku. Þeir eru einhvern veginn með innan eiginlega fallega tilgang í lífinu að gera fyrir aðra, þig.
1: Hjálpa,
0: já, styðja og það er alveg, það var einhver hérna Ricky Gervais, hann er leikari, hann er mjög mikill hundakall og hann sagði sko, God is dog spelled backwards.
1: Yeah.
0: Tilviljun, ég er ekki viss. Það einhver orkaðna sem gefur börnum stækkar heiminn. Og í þessum heimi sem við erum að upplifa, þá er það samkennd og samhygð og einhvers konar kærleikur, empathy, ég veit ekki hvernig við þýðum það, sem að hundar kenna manni. Ekki kettir. Já, líka kissu, hún braust inn til okkar og neitaði að fara, hún var villi kissa og ætlaði bara að búa hjá okkur. Hún miklu meira vesen. Já, þú þarft að fá eitthvað til að búa hjá henni, því að hún bara svæðist tígristýr og hérna. Menn allir eru til í að passa hundinn og hundur fer með þér og þá kisa bara alltaf einhver drottning í einhverjum turni og allir þurfa að mæta á þjóninni. Það er víðáttan. Alltaf þegar maður kemur inn í þessa víðáttu, þá tjúlast hún. Henni finnst líka gaman að hlaupa í sjó. Bella, hvað er
2: Það er líka eitt sem ég búin að vera að hugsa sem er sko hérna að þurfa að reyna að skilja eitthvað sem að getur ekki gert sér skiljanlegan á þínu tungumáli. Að vera eitthvað neginn að læra smátt og smátt hvað þessi vera þarf og hvernig hún að tjá sig. Og það eru örugglega ólíkt eftir hundum sko, þú þarfst örugglega að lesa hvernig á einn hund.
0: Já.
2: En ég veit það ekki.
0: Jú, finnst þið það ekki með Tínu? Að sko, þú stóðan þekkir orðið gelti hennar.
1: Já.
0: Hvað því þetta gelt? En mér hefur oft fundist ég hugsaði það þegar ég var lítil. Að sko, ég þekki eins og núna, ég þekki Lottu, ég veit nákvæmlega hvað þetta gelt þýr, þetta ylfur, þetta augnaráð, hún með mikla andlitsmímik og hérna, þannig að ég get lesið hana þannig, en hún kann mikið meira í mínu tungumáli heldur en ég í hennar. Hún með orðaforða, sko, ég næ ekki einu sinni utan það hvað hún mikið orðaforða. Ég veit heil mikið af því sem hún skilur, en ég veit líka hún skilur umfram það. Og það er kannski svolítið hérna, það sem að í rauninni, en svo bara sagt border collie, hann sé með orðaforða á við fjögurra ára barn. Ég er
2: 400 ára gamalt barn frekar.
0: Já, nokkala.
2: Nei, sko, hérna nú, mjög veistu, við erum komin á spennandi stað núna út af því að, hérna, hvað finnst þér þessa pælingar að hundurinn, sko, eiginlega getur lesið hugsunniðinnar? Og þarfst ekki enn svona að segja eitthvað við hundinn og þá veit hún eitthvað neginn hvað er að fara að gerast. Hefur áttinu augnablik?
0: Já. og með sko Lottu og sérstaklega hún svo ótrúlega velgefin að hún, og hún orðin alveg heyrnalaus þannig að hún heyrir ekkert sko þannig að við notum bara ég notu bara takmál og nú vill hún ekki koma næra því hún svo rædd við Tínu hún allar ekki að lenda í þessum átökum aftur já, svo fyrir hún hringin í kringum ykkur Já, ég nota takmál. Hún þýðir ekki að tala við hana nota röddina lengur. Hún er alveg búin að loka. En þá horfir hún miklu meira á mig. Hún fylgist með mér og bíður eftir merkjum. Mm-hmm. Við vitum yfirleitt alltaf hvað hvor að hugsa og pæla. Og hennar dásamlegustu stundir af því hann líður ekki, hann líður oft illa. Ég sé það oft. Hún er oft á nálum sko því hún pínu þunglind en hennar gleðistundir þegar hún ein í svona göngutúr með mér og manninum mínum þá brosir hún og valhoppar jafnvel þótt hún séð hún svona gömul
2: en það eru til hundarnir vilja þeir ekki að hérna, það séu allir saman allir á sama stað sem þau ekki vendum
0: jú og bordarinn er svolítið þannig hann alltaf smala Og allt einu kannski hópur af fólki sem að ganga saman komin í algjöra þyrpinga eins og rollur. Það fyrir alltaf í hringi.

0: Ég þekki ekki annað en að eiga hund. Ég kann ekki vera hundlaus og ég skil ekki fólk sem á ekki hund. Eða finnur sér leiðir til að umgangast þá. Af því að maður lærir svo mikið og af öðrum tegundum og sérstaklega hundum. En hérna, Lotta náttúrulega bara liggur við fætu mér. Hún passar að ég fari út að vera með þegar ég búin að sita lengi við. Og gefur mér bara þessa nervur og þessa orku. Ég aldrei ein í vinnunni. Þótt að ég sé ekki á stórum vinnustaf og bara ein með tölvunni, þá þessi vinnufélagi alltaf skammt undan. Og svo hef ég náttúrulega skrifað hana inn í bækur. Hún lenti í Fíusól. Fíusól gefst aldrei upp. Hún í þeirri bók og hennar saga. Og hvernig hún tilkomin. Og ég yfirleitt reyna að skrifa hunda og ketti og dýr inn í sögurnar mínar. Til þess líka að hérna lesandinn finni fyrir þessari nervur og þessari orku sem að svona dýr gefur og breytir heiminn. Hefur alveg breytt allir fyrir mig, allir þessir hundar. Ég búin að eiga ótrúlega marga hunda og hef allir lifað löngu og góðu lífi. Það líka gott að horfa tilbaka og hugsa. Það fengi allir að verða gamlir og
1: Já, þetta náttúrulega, þú veist, hvað með þessa ástarsorg, sko? Út af því að þegar maður missir hund, það náttúrulega bara stór ástarsorg og hvernig jafnar maður sig á því?
0: Það jafnar sig ekkert þannig, þú veist, ég veit að hérna, við mamma, við fáum stundum svona tár í augun og röddum brestur þegar við tölum hérna, löngu farna hundan okkar rifjum upp eitthvað með Skottu og Emilíu og Grím og Línu og öll þessi nöfn öll þessi litlu einstaklingar sem snertu lífi og ég eru svo nálægt manni þangað þegar allt þínu farnir á svo skömmum tíma þannig að það líka ótrúlega sterk leið til að hjálpa barni að bara upplifa lífi, sorgina og sigrana og gleðina og allt. Það að fara í gegnum eina hundsævi og það er ekkert slæmt að missa því að þegar maður hefur mist og þegar maður saknar og syrgir þá það vegna þess að maður átti eitthvað dásanlegt.
2: Já, þetta er krútlegt.
0: Það er dillast gott honum. og kyssast og eru bara voða kammo já æ þetta er svo gott og gefur manni svo mikið þessi nervera úlingar til dæmis margir tala að þegar börnin fari yfir á úlingsárin á lokastau og hættan enn að tala við foreldrana og eru bara inn í símanu sínum og urra og baula í mestalagi eða rýrt á þau hundur, hann svo góður fyrir úling það hægt að segja honum öll leyndamálin og gráti í pelsin og fá útrás fyrir kærleikan og hérna allar þessar tilfinningar, knús og sem úlingurinn kannski bæli niður af því maður þarf að vera svo kúl Nei, Bella
1: Hvað finnst þér að hafa fengið út úr því að skrifa allar þessar barnabækur?
0: Sko, já, ég var að lesa eitthvað um austurískan sálfræðing sem lifði af hérna helförina og lærði sálfræði hitt Viktor Frankl og hann talar að tilgangu lífsins sé ekki að spyrja hvað get ég fengið heldur hvað get ég gefið Með þess að þetta svo fallegt og, og kannski tengd þess aldrei við móðu mína því að hún nú 91 árs og hún, hún ná þess að setningu sem að fjölskyldan það mikið að það hérna, geti ekki gert eitthvað fyrir þig? Geti ekki látið hafa eitthvað? og hérna, og ég vona að kannski séu bækuna mínar eitthvað sem ég hef gefið og það kannski tilgangurinn og að setjast niður og setja hugsanir á blað og geta bæði skemmt og skemmt ekki skemmt til að skemma heldur skemmt til að skemmta skemmt helst öllum aldurs stigum Vó, hvað þið hlaupið
1: fyrirgefðu ég skal stappa tínu og hún var bara band hún var að vera svo ótrúlega fyrir með bandi sitt ok, þá býr hún til eitthvað svona
0: stuðbolti þessi
1: ó, bossi
0: Og svo svo sterk, hún svo ísbjörn.
1: Já, ég veit það.
0: Bella, hættu.
2: Stopp nú. Sann.
1: Já,
2: já. Róa þetta.
1: Þetta, sjönni. Aftur eru hundarnar, hérna eru við meiri sögu.
0: Já.
1: Amma þín, nei, mamma þín.
0: Já, mamma sagði þetta. Já, já. Geti ekki gert eitthvað fyrir, geti ekki látið hafa eitthvað. Og ég held að kannski það svo rétt sem hann, Viktor Frankl, segir að hans kenning
1: Já.
0: Að þú finnur tilgang í því að gefa eitthvað í staðan fyrir að taka sællir að gefa en þykja þetta náttúrulega bara rosalega gamall frasi úr trúabröðunum að geta kannski sagt við dagslok þegar allt sagt og uppi staðið gaf ég vonandi eitthvað af mér ekki kannski af mér, heldur bara af því sem að ég upplifi og get miðla. Það skal við meina. Heldur þetta sé ekkert flóknar en það. Þannig að kannski svarar þetta spurningunni.
1: Já, en líka, en eru líka börn ekki svo... þegar börn eru ánægð, þetta börn gefur svo mikið tilbaka.
0: Já.
1: Þegar þú ert búin að...
0: að lesa sögu yeah. með barni og hlæja sig máttlausan og ræða hvað eitthvað þýðir og hneykslast saman og eitthvað sem að gerist og, og þetta eitthvað sem þú upplýðir ekkert með fullornum jú, jú, það til fínir bókaklubbar sem fólk situr saman í ring og ræðir hvað höfundurinn að fara og allt þetta en það bara þessi gleðistund sem sem ég upplýði í gegnum barnabörnum mín núna ótrúlega skemmtilegt og þetta þegar ég fer í upplestra í skólum og leikskólum þá finnum maður þessa orku þú veist maður kallar yfir stóra hnóp má gera svona og þá fær maður ótal svör svo skemmtileg og samtöl
1: mér veist þú kannski vera hérna í að einhverju sem ég pælt í sem sko, þú veist þetta þjónustu hlutverk
0: Já.
1: Að við erum kannski með svona frekar svona þrönga hugmynd það hvað, hvenær maður svona að, í þjónustu hlutverki og
0: Já.
1: Já, en hérna að vera barnabókahöfundur þú veist, það þjónustu hlutverk
0: Það algjört þjónustu hlutverk Það algjörlega þannig, maður að hlusta á fólki sitt og vera á sama stað og það svona hugarfarslega og ég held að það að því ég náttúrulega sko ekki ungur höfundur lengur en ég held að það breytist ekkit svo mikið þessi grunntótt hvað börn hugsa og þurfa og vasast í þótt að umgjörðin okkar hafi breyst mjög mikið á þessum 30 árum sem ég hef verið að skrifa
1: Já, þó samfélagi hefur breyst
0: Já.
1: Og við höldum oft kannski að krakkar sé eitthvað öðruvís í dag út af því að þau fengu iPad menna aðrir fengu Waffa-S-bólu en Já. Þú vilt menna ekki
0: Nei, við, bara í grunninn þá þurfum við það sama við þurfum það sama á hundarnir okkar við þurfum ást og öryggi og það alltaf sama glíman við það að veita börnum ást og öryggi og blessunlega í okkar samfélagi þá búa flest börn við það en líka svo sorglega ekki Þannig að já.
1: Við erum ástöður ekki á ævintýri.
0: Og ævintýri, alltaf. Alltaf. Og hlátur og gleði, sko. Það var einhver heimildaþáttur sem ég sá. Sem að, sem ferðast maður í gegnum lífi og tekur svona glefsur með sér af alls konar. Og orðin troðfullur einhverjum, einhverjum svona litlum fyrirsögnum og frösum. Sem að nýtir sér. Og gerir einhvers konar möndrum í lífinu og það var einhver heimild að þáttur, ég held að hann heiti Blue Zone eða eitthvað og það hann fjallaði það að verða gamall og það var farið á svona staði í heiminum þar sem fólk verður fjör gamalt og er bara eins og úlingar nýrætt eða eitthvað og þetta var staður Okinawa og einhver staður upp í fjöllum á Sikiley
1: og með þér hafið eitthvað
0: já, þetta var svona nokkri punktar það sem, að, það sem var eitthvað svona fólk var alveg fáranlega unglegt og var bara vinna við, líka við eitthvað akrópat og var að verða 100 ára og þar voru sem sagt grunn gildin sem að þetta fólk hélt fast í hrein fæða alveg tandur hrein, yfirleitt bara rækta í bakgarðinum lítið kjöt, mikill fiskur og grænmeti þetta var svona grunn fyrir líkamann en sálin náttúrulega þarf stærstu næringuna til þess að gleðin og tilgangurinn og einhvern veginn til að keyra vélina áfram og það var sem sagt félagskapur að leika sér á milli kynslóða Og vera aldrei án þess að vera í samskiptum við aðra og hreyfa sig. Og þetta fólk var alltaf að príla upp og niður einhverja fjallshlíðar. En það var þetta að leika sér og eiga vini. Ást og öryggi, alltaf sama, einhvern veginn og gleð. Og það akkurat allt það sem að hundur gefur þér.
1: Mér finnst við nefnilega að gleyma þessu sko í hérna að það er svo mikið það er svona heilsu samfélagsheilsu hérna áhrifavalda æði það sem það er allir eitthvað að banna einhverjar ákveðnar olíur eða mæla með einhverjum ákveðnum duftum eða skilur en eða það er ekkert gaman að vera eitthvað einn heima og svo taka eitthvað duft
0: Nei.
1: Það er ekkert það er ekkert að fara virka eitthvað lengi, sko. Nei.
0: Og hver bjóti dufti og hvað setta hann í það og er það bara umbúðunar, þú veist það ekki.
1: Já. Ég veit það.
0: Þess vegna, ég ætti að segja eitt merkilegt. Þess vegna, gott við fórum að tala mat. Fyrir fjórum árum, þegar Lotta 10 ára, þá var hún bara við dauðan styr. Ég var búin að vera með hana á alls konar svona þurrkúlum. Ég var hann prófa allar kúlur, hún var eins og svona grjót, hörð, ferkvönduð, feldurinn, alveg mattur og mér var sagt að vera með ofnæmi og hún var komin á ofnæmisfóður og ofnæmislif og sveppakrem og svona hinsinn og hún var alltaf með sýkingar í eyrunum og loppunum og allir farnir að segja hún myndi nú ekki verða gömul. Þá sagði móðir mín. Þessi sem segir alltaf geti ég gert eitthvað fyrir þig. Þá segir hún, gefðu hundinum bara mat. Það eiga allir að fá mat. Og hundarnir í hennar sveit, þeir fengu bara mat. Svo ég fyrir að stúdera hvað er sett í kúlunar, hvað er segjast sett í kúlunar. Þeir setja, og þessar kúlur er náttúrulega mjög mismöndi, örgulega eitthvað ágætt. Okay. En þeir segjast setja brún hrísgrún. Sæti kartöflur, gulrætur og brokkoli og svo eitthvað kjöt og eitthvað fisk og ég veist með mér, ég ætla bara og olíur, ég ætla bara að gefa henni Lottu þetta og ég búin í fjör ár að elda fyrir Lottu ég elda svona tvisar í viku og svo á hún bara sína litlu plastdampa inn í ískap og svo sker ég þetta niður á mótnan og kvöldin og hún fær tvöfaldan skammt á við það sem hún hefði fengið að kúlanum að því þetta er svo mikið til vökvi við þurftum ekki að bíða nema þrjár vikur, þá vorum við komin með nýjan hund. Fallegu feldur, léttist, allir liðirnir, mígri, hún fór ofnæmið hvarf eins og dögg fyrir sólu. og hér er hún í dag og sjá hvað hún lítur vel út. Mm-hmm. Hún er alveg rosalega sæt. Mm-hmm. Þannig að þetta á ekki bara við okkur hrein fæða.
1: Ég var að hugsa á þann hérna bara svona fyrsti hittingurinn, þú veist, þegar maður bara hundar sem þekkast ekki og jú, jú, alveg stundum, þú veist, hundar sem eru kunningjar bara hittast og það eru stundum svona átök.
0: Já.
1: En svo núna, nú bara friður.
0: Já.
1: Út af því að hundar eru líka svo góðir í að leysa átök. Þeir bara kannski urra smá og glefsa smá eða láta vita að setja eitthvað mörk og svo bara haldið áfram. Já. Það ekkert endilega alltaf verið að erfa að Nei. Þú gerir þetta minn hluti að þú varst svo vond við mig áðan. Það bara svona...
0: Nei.
1: Já, minnst það svo góður fyrirmyndir í því að leysa átök.
0: Já, og ágreining. Já. Já, þetta er þetta sem börn geta lært af hundum. Það er þetta, ég man ekki, að mun ekki... Sko, nú hittast þær aftur, þessar tvær, Bella og Tína, ef þær hittast aftur, þá muna þær bara vera vinkonur, af því þær eru búnar að lesa þetta, búnar að búa til mörkin. Ég ekki viss að það verið þannig með Lottu. Hún alltaf á varðbergi. Hérna í humátt. Nei, þetta ótrúlega falleg samskipti.

0: Ég myndi að hugsa sko út af því að hundar hundar hafa svona eitthvað skilgreind hlutverk og maður, þú veist, maður skilur hundin sem að hundin sem byrja í íbúð í borg betur ef maður skilur sko til hvað hann var ræktaður og en svo finnst mér svo áhugavert sko út af því að við Það er ennþá kynnslóður Íslandi sem alast upp við eitthvað svona sveita hundin en ekki hundin í borginni og finnst eitthvað svona rangt við það að í rauninni eitthvað en gera hundið að taka nú sveitin og svona og þá, og fólk vill oft tala um að það hefur svona allt annað samband við hundin og hundurinn hefur alltaf verið út og eitthvað en ég meina, ég svona mér langar að heyra þín skoðun á þessu því að hundurinn hefur alveg verið jafn mikill vinur þó hann hefði haft eitthvað annað hlutverk og ekki búið í íbúð því að hann hefur bara verið jújú, hann kannski gist ekki upp í rúmi en ég veit það ekki þannig
1: að hefur hundur heim í sveit
0: já,
1: nei ég nefnilega, ég, og þetta með sko í mitt eins og þetta segja að hundar hafa bara leiði úti og getið það sem úti fraus og eitthvað, það fór bara eftir fólki, alveg eins fyrir 100 árum og núna held ég að hafi minn sem að fætur 1893 hann var, hundarnir voru hans nánustu samstarfsfélagar hann, það voru náttúrulega smalarnir hans og sem slíkir þá voru þeir bara í hávegum hafðir og þeir höfðu status á heimilinu og þeir sváfu í hlýju þvottahúsi og fengu gott að éta og hérna þannig að það fer bara eftir fólkinu alltaf sama á hvað tíma og mér finnst alltaf svo hlægilegt þetta fuss að hundar eigi heim í sveit Allar lífverur eiga heima þar sem þær elskar og þeim líður vel og þær finna öryggi. Það er bara þannig. Og hundur í sveit getur haft alveg hræðilega skýtt. Ég var alveg séð það. Hundar sem ekki kom inn hafir út á veturna heima og hýrast bara á sköflum.
0: Umgengstu þá af aðeins sem að það vantilega hafa bóndi og þegar hann var í samskiptum við hundana sína var þetta vina? Var þetta vináttan?
1: Já, þetta var vináttan og þetta var sko þetta voru samstarfsfélagar og það var virðing og hérna allir vissu sinn stað og hérna, já þetta var vináttan, mikil vináttan ég man þetta er einum kalli á næsta bæ hann var einstöttu kall og hann Bjössi og hann hérna átti alltaf hund sem satt á við hliðina honum á traktornum og þeir náttúrulega fóru þessir hundar dóu en hann hét alltaf Rekkur. Rekkur 1, Rekkur 2, Rekkur 3, Rekkur 4. Ég kynntist 5 og 6 held ég. Þannig að nei, þetta voru vinir. Og ég segi sko Lotta, hún er dæmigerðu smálahundur og mér skilst að við reyndum að rekja sögun hennar. Hún er fæðst ykkur í Ásarreppi. Og verið höfð sem leikfang fyrstu vikurnar æfi sinni í einhverju hlöðu. Og verið látin of snemma frá mömmu sinni. Hún er hrædd við sauðfé og henni bara býður við alls konar svona, já, hún er ekki mikið gefin fyrir svona erfiðsvinni í sveit. Ég býð ekki í það að hún Lotta hefur verið reynt að gera hana einhverjum smalahundi. Hún er sparirass og hún varða alveg frá byrjun þannig að við erum líka bara karakterar sko
0: Já.
1: Þessi Bella hérna hún, þessi golden retriever hún er bara hún getur ekkert verið í einhverju erfiðsvinnu sko hún get ekki legið úti og verið og bara já, lifa á trossi og, en það held ég bara að hundar í sveit hafið það bara alla jafna gott í dag og þetta er til alls konar búskussar allstar sem fara þó ekki vel með aðra skepnur heldur en ég hef líka kom að bæði það sem er virkilega degraði hundana en ég líka fjölbýlishús það sem farið að ganga út að ganga með hundin þrisvar á dag og ég vil fengnir hundapassarar til að koma við daginn þannig að það er bara við okkur líður öllum vel það sem við erum elskuð
0: Nú erum við stopp og ég veit ekki hvað hundur stoppaði fyrst
1: Við heldum þessi Lotta
0: Já
1: Hún leggst
0: Og þá býða sko allavega það stoppiði hinna tvær
1: Já
0: Út af því að hún stoppaði Því að þeir eru að reyna að vera að haldið samferða sko
1: Já
0: Viltu leggja stað?
1: Ég einu sinni játti hund Springer Spaniel Veiði hund sem að veiti náttúrulega ekkert Hann var bara sparrirass Og hann hérna var svona Svolítið taugaveglaður sérstaklega í bíl, hún leið ekki vel í bíl og svo gat hann ekki gengið í taumi og við fórum, það kom breskur hundasálfræðingur hingað og hann fór til sem sagt sálfræðings eða atferð, hundaatferðlisfræðings en auðvitað var það bara sálfræðingur hann var að reyna að lesa hausinn og grími sem var ekki einfalt þetta, hann sagði, hann gaf mér einhver ráð og gerði einhvern galdur og sýndi okkur hvernig ættum að ná tökum á þessari taugaveiklun og sagði svo að þetta búið eftir hálfa mánu ef við færum eftir í það gekk ekki þetta eftir Grímur var bara eins og hann var alveg einhvern til hann dó í hárri elli sko. Það bara við erum öll eins og við erum
0: Hvað labbar er langt? Þú snýr við eða ferðu hring hérna?
1: Sko, ég snýr við, en ég get farið í stóran hring og við gerum það. Stígurinn liggur alveg bara aflínu þarna.
0: Já.
1: Og þá getur þú farið yfir götuna og gengið niður með vígstæðhliðinu. Það dásamlega leið. Og þú mætir ekki málu um manni. Þannig að ég við Lotta gerðum það oft. En þú sér að hún er alveg til í að snúa við núna.
0: Já.
1: Því nú bara árin farin að segja til sín. Elsku kellingi mín. Hún heitir Lotta af því að við unnum í hundalott og hennu og hún vann í fjölskyldu Lotta hennu líka.
0: Hún ekki Lotta í Ólutagarði?
1: Nei, jú, að samt skrítið að hundarnir mínu heita var mikið út úr Astrid. Ég átti Emilíu, ég átti Línu og Lottu. Já, ég hef ekki átti Ronju.
0: Hvað, en skýrirðu hundana... Í bókunum þínum eftir hundunum þínum?
1: Nei.
0: Fáðu ný nöfn?
1: Já. Ég nefni á alveg upp og nýtt, sko, já. Og enda líka ég ekki alltaf að nota, sko, nota mína hunda. Ég held, sko, Jú Grímur fekk sér bók og hann hét bara, það var bara ævisaga hans. Ég skrifa ævisögu Gríms sem heitir Grímsævintýri. Ævisaga hunds. Mm-hmm. Og hún var svolítið að því að sko Grímur okkar fyrsti hundur okkar hjóna og þetta var kannski svolítið, og þessi bók er eiginlega átti kannski mest erindi við já bara og erindi við alla að lesa ævi hunds og hvernig það að vera týndur út úr goti og valin vera svo eini rétti og fara svo gegnum heila ævi og heila hérna, fjölskyldusögu með fólki og deyja svo og Súsa var kannski líka svolítið til þess að vera handbók fyrir börn sem að voru eignast hund en ekki síst bara fyrir líka fullorðna að skilja þetta ferli sko, hvernig einn svona einstaklingur tekur pláss og á að taka pláss og eiga pláss á heimili
0: og löpum kannski seinustu metrana hérna að þess að taka það upp takk fyrir göngutúrin takk fyrir að sýna mér hennan stað ég vona við séum ekki búin að hérna skemma leynistaðin með því að setja hann í útvarpið
1: nei bara því fleiri sem eru á hraunastígnum því minni líkur að hann verið breytt í golf allega tíma þetta er dásamlegur staður algjör paradís

Freyja, Caribbean Blue, þar á undan Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur og hundarnir tveir sem eru í hennar umsjá, Bella og Lotta. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir, þakka samfélgin í dag og ég ætla að fá að ljúka þessu á lagi. Þetta lagi gefst alltaf upp og það Andrés Þór Þorvarðarson sem að bjóð þetta lag til.

Við heyrðum úrval vikunar úr tengivagninum. Nú tekur við þátturinn í bóði náttúrunar. Hann var fyrst á dagskrá 2011.

0: Við Jónsi skruppum í smá ferðalagum daginn og leið okkar Skagafjörð nánar tiltekið í fljótunum þá rákustu á skilti við veginn sem ástóð Æðardún Gallery. Þetta vakti forvitni okkar og ákveðum við að koma við og sjá hvað væri þar í boði og fræðast leið þetta einstaka hráefni.
1: Á bænum Háafelli í Hvítarsíðu býr Jóhanna B. Þorvarsdóttir bóndi og hjúkrunarfræðingur á samt eiginmanni sínum, börnum, fjórðungi íslenska geitastofnsins og yfir 180 tegundum af rósum. Við heimsækjum Jóhannu og fræðustum geitur og alla þá fjölmörgu kosti sem þeim fylgir og einnig hvernig rósir og geitfjárrækt vinna vel saman.
0: Já, en við byrjum þáttinn hjá Guðrúnu Björk Pétursdóttir á Hraunum í Fljótunum þar sem að hún hefur komið sér upp skemmtilegri aðstöðu og býður gestum að skoða og eða kaupa vörurnar sínar sem seldar eru undir vörumerkinu Hrauna. En það innihalda allar 100% æðardún. Auk þess hún fulla fróðleik sem hún tilbúin að deila með gestum gallerísins.
2: Sæl, Guðbjörg heiti ég, Gissur
3: Aðardóttir.
2: Maður minn, hérna, Jón
3: Aðardóttir. Og það sem að þeir eru sjá hérna,
2: já.
3: Það var sko sama burðurinn af dúninu sem ég tók og úlpu frá 66 grá norður, sko. Þetta bara 66 grá norður.
2: Já.
3: Og hann lítur nú svona út, hálfgram á dún, þetta allt sundurlust og við meðrum enn að fjæðrir.
2: Já.
3: Þetta hálfgram aðaldúni og hann bara þekja. Þetta bara allt annað ráefni. Þetta aðaldú.
2: Hver munurinn? Er þetta ekki Íslands líka eða?
3: Sko, 70% andadúr og 30% fjæðrir.
2: Já.
3: Þessar fjæðrir sem eru andafjæðrir, þar hafa ekki krókana sem eru á æðardúnunum. Þannig að, að samlóðunum er svo lítil. Þannig að þetta ríkur bara í allar áttir, en þetta bara...
2: Helst saman.
3: En það líka er hér að þetta út. Prófa að taka hann upp.
2: Já,
3: ha? Skal þetta bara haldi bara svona. Þú heldur öllu.
2: Eins og svampur, helst svona saman.
3: Já.
2: Vá, hvað þetta
3: létt. Þetta er svo létt og mjög.
2: Þetta er svo létt og ég henni bara aldrei
3: sko, komast í tæri við þetta. Sko, allt sem ég er að sauma er með æðardúni innan í.
2: Já, alveg 100% æðardún.
3: Já, 100% æðardún.
2: Ekki fjaðrir eins og oft greinlega
3: verið. Nei, það eiga ekki vera fjaðrir. En ég segi alltaf, ég fullir þið ekki að ég sé búin að taka síðustu fjaðrina. Það er ótrúlegt hvað eru marga fjaðrir.
2: Ert þú að handtína þetta úr?
3: Já, já. Við alltaf endum á því að handtína fjaðrina.
2: Já.
3: En það er, hérna, það sprettu upp ótrúlega mikið.
2: Já.
3: Það getur alltaf verið svona ein eftir.
2: Og segðu mér aðeins frá ferlinu, þú er æðardún mikið hér á þessu svæði?
3: Já, ég meður sem er myndir.
2: Já, vídjó.
3: Hérna já. Æðardún, sko, vartu ég bara hérna rétt hjá mér, já. Þeir eru hólata hérna og síðan er stærra varpið, það er svona aðeins lengra hérna, aðeins lengri burtu.
2: Já.
3: Það er þéttara varp, en ég hef þetta hérna alveg við æðardunnar hjá mér og það er óskaplega gaman að horfa á fuglinn, sjá hann hérna. Hann er notalegur, gaman umgangast hann. Svo þegar við tökum dúninn, komum við hérna heim, það er ævilega þurrkaður fyrst í að það getur verið rak í botninum.
2: En þá er hann búinn að verpa og
3: já, búinn að verpa og fara með ungarna sína og tökum við dúninn og það er hristur skurnið, koma með hann inn og þurrka hann betur. Og síðan er hann tekin og hreinsunarferlið þannig að það er að baka hann í marga klukkutíma svo að allt rusl verði svona stökkt og hrinn í úr.
2: Baka, þá er það
3: svona, ég veit, 150 gráðum hita í marga tíma og þá er þetta daginn eftir, þá er þetta setja hann í svona krafsara og þá brotnar heygið, farinn og það, hann hreinsast. En það er mjög hár nákvæmt hvað maður má gera það lengi, það er mjög auðvelt að eyðileggja dúninn með því að hafa krafsara á lengi. Og síðan finn ég fjaðratínsli velina pínustund, svo handfjaðratínum að erum auðvitað líka, síðan þvæja allar myndum, svo handþvæjan og fjaðratínum meira handþvæjan og þurrka ég með dettur ekki hug að sauma einhverja flíkur úr dóni sem er ekki búið að þvo
2: já, hvað svo
3: ég gera það? Af því að þó maður sé búin að þurr hensan hann virkar alveg hreitt fín og svo sem allt er leið með lyktina þanga til hann kemur í hit og raka eins og ef hann kemur út fyrir landsteinana og komið til landa það sem er heitar og rakara þá finnur það virkilega skítalikt og mér langar ekki til þess að hafa svona eitthvað upp þegar andliti í trefli eða eyrnaskjólum eða eitthvað dún sem er ekki þvegi, svo ég þvæja allan, og svo er ég að búa til bara allt mögulegt ég nota efni sem er 100% bambus efni
2: bambus?
3: Já, Þetta er svona mjúkt.
2: Er þetta ekki þetta bara alveg, bóm, eins og bómull?
3: Já, þetta er bara þynnra og mikra en bómull.
2: Og kallast þetta bambus?
3: Já, þetta er unna á bambusjurtinni og þetta var þynnsta og miksta efni sem ég nokkuð tímann hef fengið.
2: Þetta er alveg
3: í hendurnar.
2: Og bambuslega mjúkt.
3: Og já, og inn í þetta, eins og þetta við nú erum með alltaf hérna trefil, að þá er opin endin, þess að maður getur stungið hendinni hérni og tekið dúnfyllingunni úr. Til þess að þurfa ekki að þvo dúnin aftur því að hann náttúrulega rýrnar og slitnar í hverskipti. Þannig að hann ég búin að þvo hann einu sinni og það nóg.
2: Já.
3: Svo þær maður bara utan af honum.
2: Já, sniður.
3: Og ég búið til utanum, sagt, utanum eyrun, fyrir hálsin, fyrir höfuðið, yfir herðarnar, á fæturnar og bara eiginlega nefndu það. Og svo ég bara alltaf komið nýja og nýja línur.
2: En ert þú sem þetta að lita líka?
3: Ég lita þetta, já.
2: Þetta efni sem já, er hérna úr bambusnum utan.
3: Ég kaupi bara hvítt og svart og ég lita þetta með litum sem eru allir fyrir náttúrulega efni og svo breyti ég svarta litum
2: já.
3: Í brúna, allavega brúna tóna, margvíslega tóna.
2: Já, fallegt.
3: Bara og hérna,
2: þetta kallar hrauna.
3: Öll, sko, logoðum mitt, framleiðslega mín heiti hrauna.
2: Já, já.
3: Ég merki allt með hrauna, íslensk hönnun og íslensk framleiðsla, það stendur hendur íslensk hönnun og íslensk vinna á merkinni mínu hérna, vegna þess að þessi íslenska vinna, ég voðalega montin að því að hanna vörur sem eru unnar á Íslandi en ekki í Kína. Það finnst mér stórt og mikið, ég er ægilega ánægð með það.
2: Já, mátt vera það.
3: Og ég hef alltaf þetta merki mitt á, svo hef sauma ég ævilega þvottaleiðbeiningar inn á allt sem ég geri. Hérna stendur bambus með æðadúni, 40 gráður og ekki þvó dúnin.
2: Ég skil.
3: Þá er dún ekki tekið nú. Svo hangir alltaf við merki og það eru á ensku. Þá eru þvottaleiðbeiningarna á ensku.
2: Já, sniðugt.
3: Og hérna...
2: Og hvar selur svo þessar vörur?
3: Hér.
2: Hérna bara á,
3: hvergi nema hér.
2: Á hraunni.
3: Á hraunum.
2: Á hraunum. Já,
3: þetta er fleirtölunafn á hraun, á bæjarnafnum hraun.
2: Já.
3: Og þess vegna býið hér er á hraunum.
2: Já.
3: Ekki hraunni.
2: En er dúnnin, æðadúnnin, sérstaklega hlýr eða öðruvísi en...
3: Já.
2: En annar...
3: Já. Dún? Ég held, já, já. Sko, það er bara, það er svo, hann er svo ólíkur öðrun dúnni að hérna, nú held ég hérna á 10 gramma Þetta lítur út svona svo handbolti og stærð. Ég geti tekið bara svona örlitla, ég geti haldið svona milli fingurgómana og allur boltinn tollir saman.

0: í höndunum. Og þess vegna það sem að mér fannst svo nauðsynlegt að fá efnið sem þynnst og mýkst. Ekki klæði þetta þykkt og stíft, heldur bara í þunnt, mjúkt efni svo þetta undursamlega efni sem aðeitutnin njóti sín í botn, alveg.
1: Frábært.
0: Þetta bara, þetta einstakt.
1: Hefur hérna verið allir að renna við og, og koma að sjá
0: Þetta svona 18 km vestan við Siglufjörð.
1: Já.
0: Það eru ég. Skemmt. Alla hafa opið hérna upp að landtram í ágúst eftir hvað mikil umferð.
1: Frábært. Og náður í góðan dún í, í Já, sko, vor, eða í sumar?
0: Það var náttúrulega að hafa minni dún.
1: Já.
0: Það var, hér rýðaði og hérna snjóaði 20. Maí og kollotna fór á kaf og, og en það sumar sátu ótrúlega sprækar og góðar, þannig að herdulegar en svo, svo byrjaði þeirra aftur og það ennþá nokkra kollu leikja ennþá eggjónu sínu alveg merkilegt
1: Verpa þeirra aftur?
0: Verpa, já, það við annarkvæmt að verpa þeirra aftur eða býðu eftir að veðri eru gott aftur Við þetta mjög gaman einhver fuglafræðingur geti sagt mér það hvort að kollur sko geti byrja bara aftur að verpa að hafa þeirra verpt svona tveim þeirra með eggjum eða hvort að þetta eru kollunum sem byðu
1: Já.
0: Ég veit ekki
1: Við verpum bara þeirri spurningu fram
0: Já.
1: Vonum eftir svari
0: Já.
1: Herri, þakka fyrir, gaman að sjá
0: Já, bara takk fyrir komuna

0: around goat.
1: Í innsveitum Borgarfjarðar, nánatiltekið að Háafelli í Hvítársíðu, býr stærsti geitfjárbóndi landsins. Hún heitir Jóhanna B. Þorvarsdóttir, er hjúkrunarfræðingur og ræktar yfir 180 tegundir af rósum. Við spjöllum við Jóhannu um geiturnar, rósurnar og hvernig þær vinna skemmtilega saman. En við byrjum á því að fræðast uppruna íslenska geitastofnsins sem líklega sá minnsti í öllum heiminum og sá einangraðasti.
2: Jóhanna, blessu þú sæl. Jón, loksins.
3: Loksins sjónarspið.
2: Já.
4: Allir á fullu hér, það ekki eins og þessi að vera hálf tíu kvöld.
3: Nei, það þarf að vatna og setja inn mjólkur geiturnar og svona eitt og annað.
2: Já, setja inn mjólkur geiturnar, segir þú?
3: Við sem sagt, mjólka bara átta geitur núna og þá tekið þær inn á næturnar og tek kiðin frá þeim. Mjólka þess á morgninum, svo fá kiðin restina.
2: Já.
3: Og að vera með þeim í daginn. En svo sem þegar ég fer að mjólka fleiri, þá tekið þau alveg undan.
2: Það er að segja mér, hérna, nú veitum við ekkert geitur.
3: Nei, það var bara að spyrja. Sko, geitin er komin alltaf með landnámsnum önnum. Þetta eru með fyrstu dýrunum sem koma. Við sjáum það alltaf á, sko, örnefnum á landinu.
2: Já.
3: Að það er engin dýrategund sem á jafn mörg örnefni á Íslandi eins og geitin. Geita, kiða og hafra eitthvað.
2: Já.
3: Þannig að það bendir til þess að hefur alltaf verið mikill fjöldi af þeim

0: til að byrja með.
1: Já.
0: En svo sko mín kenning svo að það náttúrulega hlýindaskeið við landnám, svo kemur kuldaskeið og þá þurfum við feita kjötið og kindurnar að gefa okkur það en ekki geitin, hún getur ekki að gefa okkur feitt kjöt. Þær geta ekki safna fitu utan á sig. Mm-hmm. Nei, það bara í þeirra eðli.
2: Já, já.
0: Og hérna safnast hún út tölurum innanmör. Já. Og ég vil meina þessna síðan sem þeim fækkaði svona mikið. Svona, ég 1700 eru fyrstu, 1708 tíminum eru fyrstu tölur geitur. Og það ekki að marka þess elstu tölur að þið þarf að blanda saman oft kindum og geitum.
1: Já.
0: Í svona talningum. En þá ekki nema 880 geitur taldar. Þannig að þau strax fyrir þá verið komin svona í svona lága tölu.
1: Já.
0: Og svo sem sagt sko 1900 þá eru innan við 100 geitur. 1938 móti 3000 geitur því þá er þetta mjólkudýrin í öllum þorpum með frá strandinni og öllum svona þurrabúðar búskap þar í geitin og þar að leiðandi fær svolítið fátækra stimpil á sig og svo hérna eftir stríð þegar við verum náttúrulega rík og við lærum að rækta garða og þá náttúrulega garðarnir nýja vinsæli hjá geitunum eins og fólkinu og náttúrulega ekki kannski burðu að girðingar og þá bannað að halda geitur í þéttbýli og já. Þá fækkar það mikið 1962-3 þá ekki nema já, það tölvert innan við 100 geitur taldar á öllu landinu þá
1: sko, talandi geitur og girðingar og matjastakarða ég náttúrulega verið miklu basli við að halda sko rollum frá mínu matjastakarði og það verið að komast yfir allar girðingar þannig að geiturnar eru ennþá betri í því
0: það eru náttúrulega librari en það eru sko þetta eru bara kjaftasögur að stökku yfir allt
1: Já.
0: Það stökku ekki yfir þessar girðingar hérna 1.20 og það stökku ekki yfir það ef það velgert en það aftur á móti tróða sér alls þar og eru bara eins og slæmar túnrollur og munurinn bara sá að túnrollan fer bara með sín lamb geitun að fara 50-60 saman
1: já.
0: Þetta eru hjardýr og það ekki búið að rækta úr þeim þetta eðli að vera saman í svona fjölskyldugrúpum
1: já, já.
2: En var ekki eitthvað tímabil eitthvað heyrði ég það daginn þar sem að fólki var borgað fyrir að rækta upp
0: sko, þannig þegar þeir eru orðna svo fáar upp úr 60 þá farið að borga meðla með þeim þeir sem að skýslu fara geitina sínar og senda til bændarsamtakana skýslur um fjölda, lit og ýmislegt að þeir fengu greitt sem að meðla með þeim og í dag það sem sagt 6500 krónur á geit en aldrei fyrir fleiri en 20 geitur á bæ
2: Já.
0: Og fyrir 120.000 krónur ári gerur ekki stóra hluti í dag
2: Nei.
0: Þannig að það allt meðlega sem fast fyrir geitunar
1: Já, hvað? En segir mér eins og vorum að tala maður þannig að þegar menn þarf að rækta matjastir og þá fækkar þeim aftur sem
0: þá fækkar þeim aftur og þá eru það svona sko helst kannski einhverja sérvitrar konur sem hafa trú á hollustu geitumjólkur og það hefur náttúrulega sem betur fer haldist svolítið þessi þekking á hollustu þessar afurða þó að hafi náttúrulega hérumbil tekist að drepa þér út og sko þegar ég byrja með geitur þá í mínum huga eru eldri bændur svona verstu óvinnir geitana því þetta þóttu bara ólíðandi og óalandi kvikindi og ég held að þar hafi fátækrastempil spila svolítið inni og náttúrulega bara fáfræði því það náttúrulega þú dæmir svo ofta sem þú þekkir ekki og þegar að hérna sko ég byrði pappum geitur því ég krakki að það kom ekki til greina ekki svoleiðis að ræða það
1: Var hann fjárbóndi þá?
0: Bæði kúa og fjárbóndi það var bara blanda bú sem ég ólst upp í en geitur kæmi ekki hingað inn
1: Hvað?
0: Ég gat heyrt gæsarunga og ýmislegt svoleiðis en ekki geitur
1: Þetta er bara svo til með sko, ég var í sveit þegar ég var ungur og ég meina ég bara man ekki eftir því að sé geitur nema bara í húsdýragarðinu með á sætirasafninu
0: sko þegar að ég náttúrulega sá þær bara á sætirasafninu því ég var lítil en ég var alltaf alveg sjúk í geitur
1: Já.
0: Og þær voru bara einhverja draumaskepnur í mínum huga kannski heiðubækunar það náttúrulega var uppáhaldsbókin en hérna svo nú reyndar sko ef maður trúir á hérna fleiri lífa þá hefur miðill nú sagt mér að ég hafi búið með geitur í svissnesku Ölpunum og verið mjög hamingjusöm og þaðan komið ást mín á geitum í dag og þessi blessuð kona hafði ekki hugmynd um ég hefði nokkuð að klappa geit

0: svo sem þegar við tökum við búið þá fæ ég mér strax þrjár geitur föður mínu til kannski svona ekkert boðalega gleði en svona sætti svona við þetta þurfa að fara að borða geitakjöt inn allt þínu en hérna svo sem sagt 99 þá eru eftir fjóra geitur á kollóttastofninum það bara eina af þeim eftir 1960
1: Býtu, af kollóttastofninum?
0: Kollóttastofninum, þegar kollótti hluti stofnsins það eru svona geitur sem ekki eru með horn
1: Já
0: Og það hérna það bara hluti sem ekki má tínast heldur
1: Nei
0: Og 99 eru bara, sem sagt, fjögur dýr eftir að þessu stofni og þá fæ ég þau til mín, sem sagt, þrjár hunur og einn hafur og þessi dýr bera með sér mjög breytilega liti sem ekki eru til í hinda, eða svo nema stofnarnir séu blandaðir og fylgir bara kollótta geninu og það eru þessi gulbrúnu litir sem sjáum mikið á geitunum hérna og núna á ég 50 kollóttar geitur og mikið fleiri með þessum litaafbrigðum Þannig að það svona maður vill helst ekki tína þessu niður aftur.
1: Nei.
2: Hvað það margar í heilsin sem að þú átt?
0: Ég á 153 vetrafóðrar og svo eru komin rúmlega 150 kýlingar núna sem þetta í sumar. Vá.
1: Hvað sé? Þetta er, vá, Guðbjörg, sérðu hérna?
2: Þetta er þetta hópur sem er inni.
0: Nei, þetta eru þær sem að tolla ekki þar sem reyða að vera.
2: Já.
0: Og spilast út á veg.
1: Það verið að redda þessu.
0: Já, það í þessu ein mjólkugeit sem við stólist út í dag, sko, þessu við stækkuðum svolítið svæðið þeirri í dag. Og þá fann hún sér leið hérna undir girðingun á milli hólfana.
1: Já.
2: Mesta þá.
0: Nei, þetta er
2: þessu. Já, ok.
0: Þetta er hún lind hérna. Hún svona unglingur sem finnst voga gott að þetta nutta á sér snoppuna.
1: Já.
0: Það er besta sem hún veit, sko, nutta nógu fast.
1: Já.
0: Og þá þarf hún alltaf að pissa.
1: Nú er það.
0: Það er eitthvað sem gerist. Hérna inn ég með í rauninni svona sagt, elstu dýrin sem eru svona bara eftirlaunum og svona servitringa aðeins til að líka upp á umhverfið fyrir gesti. Og svo þau kýð sem það eru að bera nokkra, það eru tvær hérna sem eru eftir að bera ennþá, þessar litlu tvær hérna.
1: Já.
0: Og það eru sex búin að vera að bera núna síðustu þrjá daga.
1: Nú það, býttu þannig að það ekki svona höfbindin
0: Nei, ég
1: og sauðbörður eins og...
0: Það miklu lengri tími, sko.
1: Já.
0: Eða ráða sjálfar byrjaðir að bera bara í febrúar, þessuna.
1: Okay.
0: Og hérna, hjá mér beraðir flestar í mars og apríl, apríl, maí. Og hérna, svo þessi yngstu að bera núna.
1: Já.
0: Ég vil helst að þessi orðnur ás gamla þegar að bera.
1: Ok.
0: Þannig að þá hérna eru þeir orðnur svona nógu státtnar í það.
1: Já, já. En hvernig og þarna hafurinn sjálfur?
0: Þessi, þetta er svona langafir. Hann var hafur í tvö ár, slíti gældan bara því ég tímdi ekki lóanum. Þannig að þetta er bara svona algjört gæludýr á eftirlaunum.
1: Já, þetta er frábært.
0: Hann væri örugglega með mér inn í stofu ef hann mætti.
1: Hvað heitir hann?
0: Þetta er hann Prins.
1: Prins, já.
0: Þú segir sko hvað hotnarhlaupin eru mikil á honum ennþá. Þetta ljósa allt bara síðan í sumar.
1: Nú?
0: Þannig að hotnin alltaf að vaxa.
1: Já, hvernig það? Ég meina, svo fella þeir sem bara þau eða brotna þau bara í...
0: Þau bara eru þanglandir.
1: Já, þau bara stækka og stækka og stækka.
0: Já, þau eru slíðirhyrningar þannig að þau bara sem sagt sló inn í þessu sem föst við blóðrás í þannig að þau eru volg alveg langt fram eftir, sko. Finnur velgi hérna alveg.
1: Nei, já, já.
0: Og það besta sem hann veit, sko, það að maður nutt og tói í eyrun á hann. Veit ekkert betra en
1: Þetta eru náttúrulega svolítið karakterar
0: Það er sko hver með sinn karakter, alveg gjörsanlega þetta er Ég þekki engin önru sem eru með svona breytilega karakterar sko Þetta er í rauninni eins og verið með hundra hunda
1: Já, það ekki
0: Þannig séð, þannig með, ég, jú þau flara nú svo smupum mann líka
1: Það segir mér, en þú byrjaði að sérst með geitur fyrir
0: Fyrir 22 árum,
1: 22
0: þegar við tókum við búi Getið þið klifrað yfir hérna í endan með að ég opna fyrir ykkur?
1: Kalla krakkari á, þetta eru geitur þar okkar
0: Já, akkurat
1: En segir mér, hérna, sko, bara munurinn á að vera geitabóndi og fjárabóndi Ég meina, hvað er svona, þetta er náttúrulega
0: Sko, fjárbændum þykir ég örugglega ekkert skynsamleg Sko, ég sit hér út á túnni og klappa geitunum mínum og þau svo í fangin á mér og svona sem er náttúrulega ekki almennt kannski með kindurnar Og munurinn sko Lamb alltaf stíft í fangina þér. Þegar þú sko ert að reyna að halda á litlu lambi þá er það alltaf svolítið stíft og vill koma sér í burtu. Tekur oft langan tíma og alltaf reyna að spekja lamb.
1: Já.
0: Ef þú ert ekki gefa því en ef þú tekur kýling í fangið hann farinn að kúra í fangina þér á tíu mínútum. halla sér að og hjúra sér háls og kott eða mamman sem spök og rólegheit í kring og svona eins og hérna þetta náttúrulega bara óskaplega afslappaðar skepnur og en náttúrulega geitur geta líka verið styggustu dýr sem þú finnur því ef þær eru styggar á annar borð kýði fæðist kannski úti, kemur ekki hús í þrjá mánuði þá veinar það algjör eins og sérst að slaga sér sko meða það þegar þú tekur á því Þannig, og þá getur tekið heilmikinn tíma að spekja þau sko Ef ég fæ til þess einhverstaðar annars staðar frá stygga huna á hausti það hún spekist yfirleitt ekki fyrir þegar hún ber ef ég þarf eitthvað að sinna henni eða það því fyrir mjólkana. Þannig að það svona, þetta skiptir bara hellingsmáli hvernig það sýnt þær.
1: Hvað margir geitabændur á landinu?
0: Það erum 50 eigendur. Minna sér skráðir 52 eigendur núna. Og það hefur fjölgað töluvert á síðustu 3 árum. Því áhugin að aukast, það náttúrulega sko þegar ég byrja með geitunar að það var alveg hellingur af fólki sem hafði ekki hugmynd að vera til íslenska geitur. Og hvað kollótt geit? Bara, það hafði ekki einu svona hugmynd hvað kollótt þýðir. Og hérna, svo sem það sko þegar ég byrja með allir sé ekki það eru milli 30-40 eigendur, 40 eigendur minnum mig og það eru bara margir með svo fáar. Og hérna
1: Er það meira þá bara svona hobbybændur
0: já, eða já. Geitunar eru mest haldnar sem gæludýr. Þú færi náttúrulega borga fyrir hámark 20 og þá kannski fólk ekki að hafa fleiri af því þeir eru ekkert verið að nýta þær. Og það sem hefur vantað alveg síðan á stríðsárunum það er að hérna geitunar séu nýttar.
1: Hvernig
0: er sko, það? Sko mjólkin að þetta er þessi mjólk hentar okkur náttúrulega miklu miklu betur heldur en kúamjólk. Það er margfalt smærri prótein og fitumólekúlin eru alveg helmingi minni. Þannig í rauninni nú það sem við getum kallað náttúrulega fitusprengt. Þannig að sko þessi fitukúlur þær geta flætt í gegnum æðaveggina að þess að særa neitt. Mm. En þegar við erum búin að fitusprengja kúamjólkina að þá eru köntuð mólekúlin og þau særa æðaveggina og þar sest kólesterólið í og þess vegna talaðum við mjólkin sé óholl fyrir æðakerfið. Mm. En það er rauninni fyrst og næst að því við erum búin að skemma hana. Og eins sem er fitusýrur og annað með því að fitusprengja mjólkin eru náttúrulega skemma hollar fitusýrur og gera þær óhollar. En þannig að sko ég vil alls ekki láta gera sinni að geita mjólkina því það hvergi gert, ég meina ekki nema til þess að hafa hann í langtíma sölu í búðum.
1: En þetta að kaupa geita mjólk í dag eða hvernig, það er kannski...
0: Sko ég fekk svona munnlegt leyfi hjá yfirdýralækni fyrir mörgum árum að ég mætti selja hana, láta hana frá mér, orða það þannig. Mætti láta hana frá mér sem sagt ef ég frist hana. Af því þeir vita þannig bara svo margir hvað þetta er miklu betra fyrir kornabörn heldur en tilbúin mjólk og sojamjólk. Og þessi mjólk að gera kraftaverk á börnum þannig að sko þessi mjólk verður að fást og það ekki nokkru einast öðru landi sem ég veit sem þú mátt ekki fara til geitabónda og fá mjólk hjá honum á hlaðinu jafnvel ófrosna því að það líka sko þrefalt meira bakteríuhemjandi efni í geitamjólk heldur en kúamjólk efni sem heitir laktóferín og þetta efni til dæmis stöðvar vöxt á þeim bakteríum sem valda magasárum þannig Bandaríkjunum og víða er þetta notað sem bara fyrirbyggjandi fyrir magasjúklinga en hér á landi er það bara homopatinir sem að læra að nota geitamjölkina ja. Og læra að vísa á hana með kornaböt sem eru slæmi í maga og sofa illa og svona og það er til mér sett bara tveggjaveikna sem er að fá hana hjá mér núna
1: Já,
0: og hann lagaði strax sko þegar hann hættir á duftinu og farið frá geitamjölkina þá fer hann að sofa
1: En er að vera eitthvað meiri skilningur á sig eða er þetta bara
0: Það er rosalega sko, það er náttúrulega eins og læknisaði sem ég talaði við sko, þetta hvergi sannað á pappírum ef þú kemur með sannanir á þessu rannsóknir á þessu að þá hérna gætum við horta á þetta en sem betur fyrir eru til læknar sem að sjá alveg skynseminni ég meina, fyrsta barnið sem fékk hjá mig mjólk var drengur með hvítblæði, það var 3 mánuða þegar hann greindist og fékk hjá mig mjólk þegar hann var 6 mánuða og hann fyrir að dafna sem sagt, eftir að hann fær þessa mjólk þó hann sé á krabbameinslyfjum og það er náttúrulega mjög fátítt og sem sagt þegar hann greinist aftur árið setna þá hérna er það fyrsta sem mamman gerir að fá geita mjólk og þá leiðu læknarunum að nota það inn á spítala sagði að það verið örgla margt verra fyrir hann heldur nóg gerir sem þetta geita mjólk og þannig að þú getur ekki sko borða á móti þú horfir á barn geta notað svona ferska afurð sko þó hvað sem allar reglur segja
1: Já.
0: Þannig að sko ég vildi bara óska þess að fólk safnaði saman sko og væri með meiri þrýsting á það það væri bara opinbert leiði fyrir að fá geitamjólk því að sko hvað sem er fyrir gamalmenni, fyrir kornabörn fyrir magasjúklinga og bara fyrir fólk almennt því að sko Það er alltaf svo margir með mjólkur óþól í dag og það er sem oftast veldur óþólinu, það er prótein sem heitir alfa-1 casein. Þetta casein vantar í geitamjólkina. Þannig að allir sem eru með prótein óþól geta nota geitamjólk.
1: Já.
0: Það bara þannig. En sko ef það sykur laktós óþól þá náttúrulega það öðruvísi.
1: Já,
0: en hitt bara miklu algengara.
1: En hvernig svona þarf að geita ostar? Ég meina, það
0: Þeir eru svona... bara sælgeti sem að ég á ekki fjóra vaska eldús, þannig ég get ekki...
1: Já, það mátti ekki gera.
0: það má ég ekki sælja hann. Ég má gefa þér hann ef ég býja hann til, ég má ekki sælja hann.
1: Já.
0: Og hérna, það sem er, sko, ég búin að láta tekna hérna viðurkjönd eldús. Ef ég ætla að gera ostar, þá verður mast að koma að því, þá er ekki nóg að sé sem sagt heilbrigðisfulltrúi hér á svæðinu. Heldur verður matvælastofnun að sjá það. Og mér skilst að þá verði herbyggið að vera það verði að vera aflokað herbyggi þó ég ætla að gera kannski sko sem fetaost sem mjög einfaldur ostur ef ég gera hann einu sinni viku þá verði ég að hafa sér aflokað herbyggi með forgangi og sér klósetti þó að sé sér klósett fyrir eldhúsið þá verði að vera annað sér klósett fyrir ostagerðina þó þetta eins ég segi þó ég ætla að nota þetta einu sinni viku Þannig að sko þarna komin svo opaslegar öfgar að ég vil meina að þetta sé bara gert til að gera okkur erfitt að, já,
2: ég meina Hverjum datt þetta í hug?
0: Já, ef ég vissi það það, sko, það hef ég hvergi fundið út
2: Þannig að þetta auka klósið svona fyrir hérna.
0: Já, að því nú alltaf verið að taka alltaf þessa Evrópu sko reglugerðir inn og þar í matvælastaðlinn eða reglugerðinni þar eru svigrúm til að nota ógilisnenda mjólk til drykkjur og til ostagerðar en sko hvert land ræður hvernig vinnur úr þessu
1: Já.
0: Og þá virðast Íslendingar alltaf vera bara kaþólkar en páfin og hérna loka þetta ég hef ekki séð annað
1: ég skil ekki að því að mann svona maður hefur alltaf tilfinningunum þegar maður ferðast þú veist, sérstaklega söðurhluta Evrópu og þá maður að heimsækja bæju og maður að fá þetta allt saman sem eiginlega annars gert á staðnum
0: og það það sem við viljum
1: og
0: það það skemmtilegast
1: já, og ég meira, akkur ekki hægt að fara
2: fólk það... svona hrætt við einhverja sýkinga
0: sko, það náttúrulega við erum rosalega steriliseruð og hversin heldur allt þetta ofnæmi sé hérna það bara hreinlega af steriliseringu og ég hef séð og með sko í blaði sem ég á rannsókn frá 5 Evrópulöndum sem var gerð á sem sagt bara hrámjólk almennt og frjókornaofnæmi og astma og það sýnir sig sko að barnið elst upp fyrstu 6 ævárin á bóndabænum og drekkur rámjólk þá fari tíðin á frjókornaofnæmi úr 32% niður í 0,8 og þetta bara eða horfið á fólk sem þið þekkið sem elst upp í sveit og elst upp á rámjólk astmi og svona ofnæmi þekkjast alla eru mjög fátíð en þetta bara fimmta hvert barn á leikskólum í bænum sem með púst og og eitthvað svo astma lyf það sko því ég fór að vinna á leikskóla einn vetur að það var bara bráir og henni bara virkilega hvað mikið af börnum sem eru með eitthvað svona púst þannig að ég held að sko það sem virkilega þarf það að neytendur sé ekki bara mótmæla hækkunum og eru slíku heldur neytendur saminist að sko gera kröfur á að fá að ráða sjálfir hvað borða ég meina það við erum bæði orðin sko sakafólk ef að ég sel þér geitamjólk eða rámjólk að það bannað ef ég selir heimanslættur á kjöt þá það sjálfsögðu bannað en þú mátt kaupa sko og það má auglýsa fyrir þig alls konar litarefni og eiturefni og rotvarnarefni í sælgeti fyrir börniðin sem vitað marg sannað hættulegt en það má
1: Ég vil þá fyrir ykkar að við brjótum að okkur eftir og nælum okkur í smá geitar mjólkarsúpa.
0: Nei, ég meina þetta bara svo ósangjant gagnvart fullunni fólki að telja við höfum ekki greint til að velja hvað við viljum borða.
2: Og vera bara ábyrgð sjálf.
0: Við eigum alltaf að geta borðið ábyrgð sko, til þess ef einhver kemur og fær hjá með mjólk fyrir barnið sitt eða fyrir sjálfan sig, þá vil ég alltaf að fólk komi fyrst. Ég læt engan mjólk frá mér nema þú sért búin að hitta mig, sjá aðstæður hjá mér og mynda tengsl og mynda traust. Því það held ég grunnurinn ef þú ert að selja beint, þá það grunnurinn að það sé traust á milli. Og við málið náttúrulega ef að ég að vinna þetta heima hjá mér, hlutina, að þetta þar sko, ég stend og fell með því sem ég geri.
1: Já.
0: Og þá hlýt ég að leggja meiri metnað í það sem ég geri, heldur en að ég vinn í stóri verksmiðu og það skiptir mig engu máli hvort að sígarettustubburinn lendur hún í kókflöskunni sem ég þekka einu sinni hérna á veitingastæði borgarinn sem fyrir nokkrum árum síðan. Það var bara sígarettustubburinn næst í kókflöskunni. Ég meina, sko, ef eitthvað svona kæmi frá einstakling, ég ansvett meira allt vitlaust. Ég var ekki einu sinni beðin afsökunar.
3: Þannig að það bara lokað og...
0: Já, nei, menna, sko, ég held að það sé það sem er kannski með þessa heimavinnslur Við leggjum allan okkar metnað í þetta af því þetta það sem stöndum og föllum með Við erum að vinna okkar eigin en ekki eitthvað sem að vinna fyrir aðra fyrir eitthvað lúsa laun kannski akkurat,
3: Og þetta og ber merki bæjarins og þetta
0: Já, ég meina þetta bara já, okkar auglýsing, já. Hvernig við komum fram hvernig við framlegum hlutina og sínum Og þetta segir sig til með sem út í Noregi það sem sko, þessi gamla hefð fyrir ostagerð og þeir hafa þar að leiðandi náða að halda réttunum til að framlega osta heima
3: Já, hvernig að því að nú viljum við endilega bera okkur alltaf saman við normenn og aðra en þegar kemur af þessum málum
0: Sko, fyrst og fremst það Íslandur svo lítið og þegar berklarnir eru, þá mjólkin sko auðveld leið til að bera berklabakterjun á milli og það mjög góður hlutur að sko þá væri tekin upp gerlsteg en þá var algjörst bann sett við í rauninni sko að selja heimagert og vera að vinna heim og þá hætti fólk að gera osta heimabæjunum og svona í Noregi er náttúrulega miklu erfiðar þegar þetta fjallenda afskekta land að það hefur á þeim tíma verið miklu erfiðara að sko stoppa allstaðar alla heimavinnslu og svona að það var bara ekki fært á milli staða já. Ég held að það skipti svolítið máli þarna og sko hefðin hér dettur niður og einhvern veginn var ég að tala um matvælafræðing sem að var svona eins og maður væri að tala um að setja asin ekki vatnsból að tala um ógilsnitað mjólk en hann borðaði með mér fullt af ógilsnitum ostum út á Ítalíu og þegar ég spurði hann hver væri munurinn akkur að það veri hættulegt að ég gerði þetta en þarna var þetta bara gott og gilt þá sagði hann að þetta byggt á hefð Já. Ég meina ef það eru rökin þá þau nú tæp því að sko ég búin að leita upp í gamlar hefðir hérna hvernig var unnið mjólkinni og það þær sem mig langar að taka upp þannig að ég meina yfirleitt var mjólkin skilin rjómin notaður til smjörgerðar og svo var gerður sem sagt ostusvipa og ricotta bara sem sagt svona undanrenn ostur og svo mysingur þannig að þetta var full nýtt og þetta mjög skemmtileg samsetning
3: ég bara skorum á því að fara að ná upp þessari hefð svo við getum farið að
0: Já, til þess þarf maður fjármagn, maður þarf aðstöðu Þetta má ég ekki gera í eldursunum mínu
3: Já, við skorum bara fólk að koma hérna á Háafell í Hvítarsíðu með börnir og leifa þeim að kynnast aðeins þessum geitum og hvað það geta gert fyrir okkur Það kannski ákveð til spyrjun
0: Það náttúrulega grunnur en það að kynnast því sem til og kynnast afurðum og öðru það hérna segir sig náttúrulega sjálft og svona það hægt að fletta upp á netinu til þeim bara norskum og enskum síðum geitamjólk, gæði geitamjólkur sita inn sko geitamjólk og krabbamein þið fáið ótrúlustu sögur upp
3: heimasíða ert þú með heimasíðu sjálf?
0: Ég með geitur.com en hún gömul og léleg núna en það verið hún fer að koma mjög flott síða í loftið það verið að leggja síðustu hönd á mjög flotta síðu og eins og ég segi það sem verður bæði Það verður raunin allt sem að gerast hérna, hvað sem eru geiturnar, rósagarðurinn eða vörurnar sem ég sel.
3: Já, rósagarður?
0: Geitur og rósir eru góða samling.
2: Við verum að kíkja það, Jónsi.
0: Hinn vitleysan minn að rækta rósir.
3: Ef að hafa að kíkja eins og
2: það bara. En mér langar svo að taka mynd við ykkur.

0: sýningu hérna hvað náttúran getur verið skemmtileg, sko. Það hérna, ég man svo vel að mamma fékk fyrstu svona fjóluna í garðinn. Þá fannst hún einu svona vilt þerningafjóla. Hérna niður á mel og var flutt hér í garðinn með miklum mikilli þar. Núna ég búin að þurrka og gera olíur og allt mögulegt og svo ég bara við fjóli stig.
1: Nei.
2: Nei.
0: Mér finnst þetta alveg rosalega flott.
1: Þetta samt flott.
0: Hérna.
2: En þú hefur áhuga á fleiri geitum.
0: Já, já.
2: Þetta kannski rósarækt.
0: Já, það hinn vitleysan mín. Það hérna. Því þegar við tökum við búið þá náttúrulega bæði það minn og föðurbróðir ennþá í svona full vinnu færir. Og ég var náttúrulega alinn upp algjörlega utandyra. Í útiverkum við vorum bara tvær systur. Og vorum aldrei hafðir í inniverkum, vorum alltaf úti. Og hérna, það var alltaf svolítið erfitt að fara allt í henni að vera inn í eldhúsi. Og svona fyrstu árin þá var maður alltaf, vildi vera á traktorunum og þetta í útiverkunum, en það var alltaf einhver komin og spurði að þarfti nú ekki að fara inn og gera eitthvað, þarfti ekki að sinna börnunum og ekki að taka við. Og þá hérna, mamma átti voru að sæta nýtin garð og hún var alltaf orðin sjúklingur, þannig ég fór svona fyrt í honum. Og hafði einhvers staðar heyrt að vera ekki hægt að rækta rósinum í Reykjavík. Hún var nú ekki alveg tilbúin að kyngja því og byrjaði og það gekk vel og svo var þetta eins og mikið geitunar. Þetta ég sannlega svolítið áráttum manneskja. Þannig að þær eru orðnar, tegundunar eru orðnar 180 núna.
2: 180 tegundar af rósum?
0: Já.
2: Þú átt fleiri tegundar af rósum heldur en geitir?
0: Já.
1: En þekkjur það er allar sýndir?
0: Ég er aðeins farin að feila. Það var rosalega sárt því ég fattaði það, ég myndi ekki hvað það léti.
2: En eru geitirnar alveg sáttan við þetta? Ég meina, ráðast þær á rósirnar eða láta þær?
0: Sko, fyrstu árin þá hérna, komist það náttúrulega stundum inn í garðinn og ég hugsaði að verið vola skondin sjón eitthvað tíma, sko, ég hérna vakna við það að þær eru hérna í garðinum, var meina sem var með bjöllu og það eru reynda mjög fljótar að læra að fara ekki á nætunar undir svefnherbergisgluggana.
2: Það
0: er vissu hvar ég var. Og voru bara hérna út í garðinum. En hérna vaknaði við það einhvern tímann 6 á mótni að garðurinn er fullar 30 geitur í garðinum. Ég hugsaði að verið nokkur skondi sko að sjá mig hérna, ég nú myndaleg kona á nærbrókinni hér út í garði er eitthvað geitur. Því maður var mann svo andum plöntundur og maður rauk bara út. En það er nefnilega elska rósir því þær geitur eru þannig gerðar að þær geta getið þyrnana á þess að blikna. Þær eru með svo harða og svona þvera gómplötu. Og geta rifið til mig sko alls konar illgresi upp, mikið duglir við að geta illgresi heldur en aðra skepnur. Og þær eru, sko, geitur eru reynir skildast af dádýrum. Þetta eru laufætur og sem sagt narslarar eins og maður segir, þær standa aldrei svona randbeiti eins og kýr og kindur. Og þær rótnaga ekki eins og kýr og kindur, það er mikill miskilningur.
2: Býttu, hvað segir þeir?
0: Rótnaga.
2: Nú ertu komin á rótnaga,
0: já.
2: En hvað segir þeir undan?
0: Narslarar. Það er sem að smakk og getur hort á geitina labba og tína öxin af stráunum, ekkit annað. Ef geitina langar í græna pokan sem er hinum við girðinguna, hún getur staðið og grenjað allan daginn, slefti ég að geta sín meina því hún vill komast í þetta sem er hinum megin. Það þurfa að smakka og það er hérna, heyrði það eftir hérna svona indeskum gúrú sem að Íslendingu fer og heimsækir árlega, sem ykkur íhugun, að þeir eru eitthvað ræðum kjöt og hann sagðist að spurt hann ef að maðurinn ætlaði að borða kjöt af því að hann verið sjálfur grænmeti sæta en börnin hans borðuði nú kjöt hvað ætti helst að borða og það var ekki spurning, það var geitakjöt því geitin borðar fjölbreyttasta gróðurinn og er þar alveg með hollasta kjötið og Norðmenn gerði eitthvað rannsóknar mjólkgeitunum sínum og þær eru að ferðast upp undir 24 km á dag til að leita sér að ykkur góðu og borða sveppi og lauf og runna og bara
2: það er svo býflugurnar?
0: Já, í rauninni, það eru það
1: miklu margæðingar
0: já, og sem sagt, sko það þú getur kennt þeim að borða allt mjög og þessum er til þess gamla dag þegar fátæklingar eru með geitur þeim er gefið allt, þeim er gefið ofan á súrtunninni þeim er gefið skýraafgangur og all misa alls konar matarafgangur sem við gefum hænunum í dag allt þetta er hægt að kenna geitunum að geta og hún Eyður sem við vorum að tala við á þannig, hún sko hefur komist í sko samlóku með skinku osti og það var rosalega gott og hún fer í hænsnamatinn og getur sko kjötsúpa afgangana.
2: Já, hvað?
0: Sonu minn hafði miklar áhyggjur af því einu sinni hvort það væri ekki örugglega sko lambakjötsúpa, hvort það væri nokkuð að borða geitakjötsúpa. En þá var náttúrulega bara geta grænmetið úr sko en það er hægt að kenna þeim að geta allt mögulegt.
2: Já.
1: Hvernig kom það til? Fyrir rósarækt?
0: Eiginlega bara fikti til að byrja með.
2: Þú vildi vera úti, þú vildi vinna í einhver úti.
0: Já, ég þrífst betur utan dyra. Og bóndinn hreistir nú mikið hausinn yfir mig að byrja með, en svo komst hann að því ég var miklu geðbetri ef hann stakk ofan af nokkrum beðum fyrir mig og ég gat rótast þann út á kvöldin. Það hérna var mun skárra að hafa mig þannig. En svo hefur nú reynt að gera flest sjálf hérna inn, sko flest svona handverkin en tvö síðustu ár hefur þurft að nýðast svolítið á sonunum því ég get ekki verið lengur stungið að mig laup. Ég að vera kettling eins og það stendur.
1: En þetta er hérna náttúrulega mynd það segir Jóhanna.
0: Verk Jóhanna. Svona eins og ég, breiðvaxin og myndaleg.
1: En þetta er svo góður
0: ilmur. Ilmar mjög vel. Þessi er svo fyllt hvít, hún er ekki alveg byrjuð. Mm.
2: Hefur þetta sá við hérna daginn, Guðbjörg?
0: Það er þessi veður út allt.
2: Nú, ok. Þessi,
0: það er risavalmói. Eins og með sírenundar, ég hef aldrei trúið að ég geta haft sírenur. En ég árið 26 tegundra sírenum. Og þær eru flest allar í blóma núna.
2: Já, ég sé það.
0: Þannig að það er svona...
1: Falla þessi fjólublá?
0: Já, þær eru rosalega falla. Og það er náttúrulega ofslegu kostur að eiga sko garðyrkjufræðinga fyrir nágranna, það er garðyrkjustöð lítið síðan næsta bæ. Mm-hmm. Og ég var fimmt og ég voru og þetta bara fimmt og sotnið. Ég fekk hér alls konar sérstæðar plöntur sem ég hafa sá.
2: Já,
0: það er skona sírenur og tré sem ekki fást svona hvar sem er. Mm, þannig að það er, og þetta er svona, já, þetta er eiginlega staður sumar sem hér á að reyna að klára að gera fínt í sumar.
2: Nú skil ég alveg að þú viljir gyrða vel hérna fyrir, þetta er ansi myndalegur, þetta er eiginlega hálfkjörður bara...
1: Skrúðgarður.
0: Þetta er allavega ofsalega notalegt að fara með kaffibollan sinn hérna út í góðu veðri þegar rósirnar blómstra og ilma. Yeah. Og hérna svo náttúrulega eins og annað fíkt, sko, það var ávastatjáverkefni hjá garðyrkjufélaginu í vor.
2: Já.
0: Og ég þurfti náttúrulega að tróa mér í það. Þannig að þetta eru hérna plómur og kirsuber sem eru hérna.
1: Og svo eru, þetta eru allt svona stingilsber og svo leiðis misjöfnum litum.
2: Já.
1: Alltaf fjólutnar með, svona inn á mitt.
0: Það er sá sem nákvæmt um allt. Þessi segi, ég er búin að þurrka þrjá opna, ég er búin að þurrka opna á fimm hæðum. Ég er búin að þurrka þrjá fulla opna á þeim og ég er búin að gera meira lítur af olíu sem ég sko malla fjólutnar í. En það er nóg eftir enn.
2: Já, þannig að þú vinnur helmikið úr blómunum og hérna.
0: Já, þetta er sko, geitur og rósir er, sem sagt, nafni mitt, Háðvel geitur og rósir er svona logoið. Og það er þetta blanda saman eins og í sápunnar, þá er ég með geitamjölkinu, geitatólkina og svo jurtir úr garðinum. Og hérna eins í baðsveltin og það sem ég geri svona, þá reyni ég að blanda þessu saman. Og ég gerði fyrir mig kemins fetaostur fyrir jólin og í hluta á hana setti ég rósapipar og þurrku rósalauf. Og eftir mánuð var þessi ostur algjör salgeti. Og þetta er svona búið að vera draumur en að blanda, að nýta rósinnar einhvern veginn með ostunum.
2: Mm.
0: En það er þetta bara ná tækifærilega að gera. En þetta er eitthvað sem ég búið að langa til að gera í mörg ár.
1: Já. Hérðu fyrirgjöf, ég verð að spyrja hann út í þessa hérna.
0: Þetta er bara bóndarós.
1: Hæ?
0: Það er eitt af því sem ég hélt að þýtti ekki
2: þegar. Guðbjörg hefur aldrei verið í sveit.
1: Í sveit? Við erum að tala rósir, Jónsi. Nei, ég er bara fyrst að það óbúslega falleg. Kannski hef ég aldrei séð það í svona miklum blóma.
0: Þessar verða sko, þær sem eru upp í húsveikin eru með alveg 10-12 svona knoppa.
1: Ef ég ætla ekki að það rósa hérna.
0: Og þess að bóndarósnir eru mjög auðveldur og maður er farin að fá mikið meira úrval af þeim heldur en var.
2: Þetta ert þú að gera og það, ég sé ekki, það er ekkit gróðurhús hérna, þú bara...
0: Nei, ef ég eignast gróðurhús þá er ég hrætt að bóndin sjáum mig ekki meir.
2: Já, ok.
0: En það er náttúrulega sjálfsögðu draumurinn en það bara kostar allt.
2: Þannig að þetta kalda vor og þetta svona, já, kalda sumar sem var flestir í tannum, það hefur ekkit verið að há þínum
0: rósum. Nei, sko, rósum, sem sagt, blómkunin fer eftir vetrinum, haustin áður og vetrinum. Ja. Blómkrumpandi myndast yfirleitt alltaf að hausti. Mm. Og sko, það var ekki það kalt að þetta skemmti þá, það var ekki það mikil frost í vor. Og í þannig sé var hérna kannski ekkit svo rosalega slæmt með að við sko fyrir austan og norðan, en alltaf miklu kaldara. Mm-hmm. Askan á Suðurlandi, þannig að við sleppum náttúrulega bara ótrúlega vel hér þó að margir kvart yfir veðri að þá sko fyrir 10 árum síðan voru sumurinn svona. Við erum bara svo fljóta að gleyma að því erum búin að hafa svona lúksus undanfarið. Ég held að sé bara að við erum svo fljóta að gleyma. Þessi hérna, hún er rosalega mikið upp á allt líka, þetta heitir Chapeau de Napoléon eða Hattur Napoléons og það er aðeins að byrja að koma hérna knúmpur. Og þeir knúmparnir verða eins og hattur Napoléons í laginu,
2: þessum
0: fríhendir. Og knúmparnir eru ennþá flottari heldur en blómin.
2: Já.
0: Og er bara ótrúlega dugleg. Það er svolítið sápa á hann, ég er búin að ganga hér með grænsápu því að lúsakvíkindi sem voru að er að pyrra mig hérna.
2: Þú ert lífverðan í þessu, þú fer notað grænsápuna?
0: Já, ég reyna, sko þegar ég fæ eitrað svona annarkvart ár upp á maðkinn því hann klárar rósirna gjössanlega og það er svo ergilegt sko, horfaða réttnar fyrir að hafa neðu á sér. En ég, sko, að því núna engin maðkur, ég tím ekki að fara eitra núna bara upp á lúsina, af því að ef maður nenni bara að fara með úðabrúsa og grænsápu, þá dugar það. Aða.
1: Er eitthvað svona uppáhalds, uppáhaldsrós sem að...
0: Í, það er alltaf eitthvað uppáhalds, sko.
1: Já.
0: Það hérna, gallikurósir eru vomig uppáhald.
1: Gallikur?
0: Já, það bara rósategund sem er svona antigrósir sem kallaðir eru. Og ég á tvær sem eru, ég á mosarósir líka, þetta svona rósir sem eru alveg í brúnrauðum og vínrauðum litum. Mm. Það eru náttúrulega mikið uppáhald og eins sem heitir Persia Yellow sem gul, rós sem að gekk mjög illa í Reykjavík að því hún þolir illa raka, mm. en hefur dafnað mjög vel hérna. Það er alltaf búið gaman, sko, þegar yeah.
1: Þú notar rósirnar eitthvað í sápu gerðina?
0: Bæði í kremin og sápurnar.
1: Já. Fáum við ekki að skoða þessa sápur um leið að fáum ykkur mjólkusápa?
0: Alls sjálfsögðu.
3: Eftir þessa tvær heimsóknir fór ég heim alsæl, enda með krukku af rósabaðsalti frá Jóhönnu og æðardúns trefil frá Guðrúnu Björk á Hraunum. Fyrir áhugasama þetta nálgast upplýsingar æðardúnsvörurnar hennar Guðrúnar á Facebook undir Hrauna æðardún og á geitur.com hægt að skoða allt það sem í boði hjá Jóhönnu.
2: Og svo einnig hægt að taka geit í fóstur, en það skýrist nú nánar á þessari heimasíðu og fyrir þá sem vilja fræðast meira hollustu geitamjólkur, þá er auðvelt að fara á netið og googla til dæmis geit og krabbamein eða magfeysur. En eins og framkom hjá Jóhönnu þá geitamjólk sérlega góð fyrir fólk með mjólkur og prótínóþol.
3: Við munum svo setja inn myndir og upplýsingar viðmælendur okkar inn á Facebook síðu þáttarins í boði náttúrunar. En við kveðjum að sinni.

0: Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason höfðu umsjón með þættinum í bóði náttúrunar. Hann var fyrst á dagskrá 2011. Næst í næturútvarpi er fyrsti þáttur úr þáttaröðinni Góðan daginn mannkynssaga frá 2012. Una Margrét Jónsdóttir tekur við.
1: Komiði sæl. Á borðinu hjá mér er ensk bók, Sakamálasaga gefin út árið 1944. Ef upphafsögunar er þýtt yfir á íslensku, hljómar það þannig.
2: Hópurinn í kringum Arineldin var næstum eingöngu skipaður lögfræðingum eða mönnum sem tengdust lögfræði. Þarna var Martindale, málaflutningsmaður, Rufus Lord, konunglegur lögmaður, hinn ungi Daniels sem hafði orðið nafnkunnur í Carstairs málinu, nokkrir aðrir málaflutningsmenn, Cleaver dómari, Lewis frá lögfræðiskrifstofunni Lewis og Trench og herra Treves gamli. Treves var farin að nálgast áttrætt og það voru þroskuð og reynslurík 80 ár.
1: Þetta er upphafið á sögunni Toward Zero eftir Agatha Christie. Það var samt ekki þetta sem ég ætlaði að láta lesa fyrir ykkur. Það sem ætlunin er að lesa er það sem stendur innan á bókarkápunni.
2: Bretland kallar heiminn. Karlar, konur og jafnvel börn hætta á fangelsun og dauða til þess að heyra útvarp frá London. Þau eru íbúar hinna hernumdu landa Evrópu. Þau gera þetta af því að þau hafa komist að raunum að breska útvarpið segir sannleikan. Um allan heiminn og á mörgum tungumálum er hægt að hlusta á sannleikan frá London. Breska útvarpið heldur sig við staðreyndirnar, segir nýjustu og áreiðanlegustu fréttir um leið og þær verða kunnar. Frá London kemur rödd Bretlands, rödd frelsisins.
1: Þetta er auglýsing um breskar útvarpssendingar til landa sem voru hernuminn af þjóðverjum í heimstyrjöldinni síðari. Og um leið og maður les þessa auglýsingu er eins og tímavél flytjumann í einni svipan aftur til ársins 1944, ársins þegar bókin Toward Zero kom út í miðri hringiðu stríðsins og hlustendur breska útvarsins hvar sem var í heiminum voru ávarpaðir á bókakápunni. Mannkynssagan kallar á okkur frá hinum ýmsu hlutum í kringum okkur. Allir vita að mannkynssöguna má finna í bókum, en færri hafa kannski hugsað út í það að hana má líka finna á bókakápum eða á áletrun eða stimpli á bókinni, einhverju sem kemur kannski innihaldi bókarinnar ekkert við, einhverju smáræði sem virtist ekkert merkilegt á sínum tíma en getur núna sagt okkur merka sögu. Í þessum þætti verða tekin nokkur dæmi það hvernig mannkynssagan birtist á bókakápum og titilblöðum bóka. Í öðrum þætti þessara raðar verður fjallað mannkynssöguna á póstkortum og í hinum þriðja mannkynssöguna í þjóðlögum. Til er hljóritun breska ríkisútvarsins á ræðu frá árinu 1940 þar sem þjóðhöfðingi Bretlands Winston Churchill ávarpar frönsku þjóðina en þjóðverjar höfðu hernumið Frakkland sama ár.
3: Frenchmen, for more than 30 years in peace and war, I have marched with you, and I am marching still along the same road. Tonight, I speak to you at your firesides, wherever you may be, or whatever your fortunes are. I repeat the prayer around the Louis d'Or. Dieu protège la France. God protect France. Here at home in England, under the fire of the Boche, we do not forget the ties and links that unite us to France. And we are persevering steadfastly and in good heart in the cause of European freedom and fair dealing for the common people of all countries, for which, with you, we drew the sword.
1: Þetta var Winston Churchill að ávarpa frönsku þjóðina 21. oktober 1940. Hann sagðist hafa gengið sama veg og hún í 30 ár og að Bretar, sem nú yrðu að þola loftárásir þjóðverja, hefðu gripið til vopna, Frakklandi og öðrum hernumdum löndum til hjálpar. Hann hét á Frakka að missa ekki móðin og sagði þrjú orð á frönsku, Dieu protège la France, Guð verndi Frakkland. Ég tek nú í hönd mér aðra bók. Bækur sem eru 100 ára eða eldri eru oft algerlega ómertar að utan. Hvorki sést titill né höfundarnafn. Og það á við þessa litlu brúnleitu bók, en gamall miði samt límdur á hana með tölunni 86. Það bendir til þess að hún sé úr bókasafni. Sé bókin opnuð, kemur í ljós að þetta sjötta bindi af Huld, safni af þjóðsögum og alþýðlegum fróðleik sem kom út á árunum 1890-98. Á titilblaðinu stimpill með orðunum
2: Holtsveikra spítalinn í Laugarnesi.
1: Þessi orð segja sögu skelfilegan sjúkdóm sem var ógnvaldur bæði hér á landi og erlendis öldum saman, olli hnútum á húðinni og síðar sárum og dró menn að lokum til dauða en stundum ekki fyrir en eftir mörg ár. Frægasti holtsveiki sjúklingur Íslandssögunar skáldið Hallgrímur Pétursson sem dó úr holtsveiki árið 1674. Holtsveikra spítalinn í Lauganesi var stofnaður árið 1898 og aukin þekking og framfærir í læknisfræði urðu til þess að það tókst að útrýma holtsveiki á Íslandi. Holtsveikra spítalinn var starfræktur til ársins 1940 en þá fóru síðustu holtsveiki sjúklingarnir á Kópavogshæli. Einn af sjúklingum Holtsveikra spítalans í Lauganesi var Sigurður Kristófer Pétursson en hann kom á spítalan 16 ára gamall árið sem hann var stofnaður. Sigurður var fæddur 1882 og hafði veikst af Holtsveiki 14 ára. Hann dvaldist á spítalanum til dauðadags 1925 og þrátt fyrir sjúkdóminn lærði hann allmörg tungumál og stundaði fræðastörf. Hann orti líka sálminn Drottinn vakir sem í íslensku sálmabókinni og yfirleitt sunginn við lag eftir sænska tónskáldið Wennerberg.

0: Kammerkór Langholtskirkju söng sálminn Drottinn vakir eftir Sigurð Kristófer Pétursson við lag eftir Vennerberg. Jón Stefánsson stjórnaði. Gunnar Gunnarsson útsetti lagið og lék á orgel. Sigurður Flosason lék á saxofón. Á Landsbókasafni Íslands má finna bók frá árinu 1909 Þýst ljóðasafn á ensku Contemporary German Poetry. Innan í bókina er límdur ex libris miði en ex libris merkir í rauninni úr bókasafni og svo er ætlast til þess að nafn eigandan standi fyrir neðan. Þeir sem áttu margar bækur merktu oft bækur sínar með slíkum miðum og létu jafnvel hanna fyrir sig sérstaka miða. Á þessum ex libris miða stendur nafnið Arvid Jóhansson en á miðan eru einnig prentuð þessi orð.
1: Prevent employment of ponies in pits or mines.
0: Komið í veg fyrir notkun hesta í námum. Þennan boðskap ber ex libris miðin í þessu þýska ljóðasafni og ekki út í bláin. Á þeim tíma þegar bókin kom út 1909 var algengt að litlir hestar væru notaðir í námum og meðferðin á þeim var oft hræðileg. Þeir komu aldrei upp á yfirborð jarðar en voru látnir vera allan sólarhringin niður í námugöngunum og strita tímunum saman við að draga kolavagna. Margir mistu sjónina auk þess sem þeir urðu þaktir sárum af núningi. Yfirleitt endust þeir ekki nema nokkur ár en þá tóku aðrir hestar við. Á þessum tíma voru íslenskir hestar stundum seldir úr landi í námur, engum til Bretlands. Jóhannes úr Kötlum orti slíkan hest ljóðið Stjörnufákur.
2: Vornótt eina er heiðblær hristi himindögga bjarkarkvisti og fölva fjalla tindafæðist bjarmi af morgun sól, látt í dalsins friði frammi fætist hann í grænum fammi. Þar við upptök austur linda átti hann sitt fyrsta ból. Og í logni ljósara nætur lítill hestur brölti á fætur. Enn eitt lífsins undur skeði inn við hjarta þessa lands. Hróðu gnegg þá heyrðist gjalla hátt á milli blárra fjalla hóf þar flugin frjálsa gleði fífilbleikrar móður hans. Létt og mjúkt hann laut að henni ljósrauður með stjörnu í enni fullur af allskins óróleika ungrar þrár og saklaus blóð. Þystur í sopa volgan var hann votan munna spena varan fjalla hrissan kvika og keika kumraði slítur vögguljóðs.
0: Þannig hefst ævi stjörnufóksins. Hann lifir út í íslenskri náttúru, nýtur lífsins innilega á sumrin en þarf að heyja erfiða baráttu á veturna. Þegar hann 6 vetra kemur hópur manna sem smalar hestunum saman.
2: Heimir rétt þeir flokkjum flændu, flöskum lyftu, bauga tæmdu, síðan með sín bönd og beisli býstnar reyfir lættust inn. Hér þó lenti í handaskóli, hóf sig óðar rauður fóli yfir þá sem þrúðum við geisli. Það var stjörnu fákurinn. Hitta vildan hreikna skálka, höggið lendi á vinstri kjálka bónda eins og blóðið spýttist, bölvaði sá og gerðist fúll. Aðrir snöggvast undan hrukku en að vörmu spori stukku á þann rauða að höfði nýttist helsið sára, kaðalmúll. Logn brá feldsins ljóma stöfuð lagðist mjúkt glófekst höfuð. Friðarskín fjöll og hálsa faðmaði blítt hinn unga þræl. Augu dökk í djúpum kvíða, drukku móðu blára hlíða og þú sögðu fagra frjálsa fjalladrottning, vertu sæl. Skömmu síðar hjælt á hafið hlaðið skip og mekki kafið. Niðri lest í dimmum drunga drúftu íslensk markaðshross. Þögul kös

0: Upp úr þessu kalda koli kumraði stundum rauður fóli sárt og veikt sem vildi að spyrja vita þeir dalinn minn. Var þá eins og andvarp bæri að og dapurt hvíslað væri. Nú fyrst þitt böl að byrja, blessaður stjörnu fágrinn. Sjórinn aftur svall í eyra, síðan vissan ekki meira, fyrir en óþekkt land úr leigi lyftist með sín grænu tröf. Burt hann var frá borði leittur, bugaður, svangur, þystur, meittur og sama sólskins degi sígalátinn niður í gröf. Glumdi í haka, gall við hamar, geisla sá hann aldrei framar. Niður í undnum yðrum jarðar upp frá því var líf hans treynt. Vonlaust dýr með drep í hjarta dró hann kolavagnin svarta gegnum fjallsins í geilar harðar gegst þar kendi snemma og seint. Loks í tauminn tók að rykja treg og úfin húðar byggja þegar á döpru rökkur ránli rann í brjóstið horfið þeir. Farfi rík hinn rétti lítur, rauða hárið blaknað slítur, faxið dökkleitt strí á stánli, stjarnan fýta sástei meir. Nætur ferli líktist löngum lífið í þeim námagöngum, inn í höllu steinsins styrkri stígu húmsins púkar dans. Þó varð bjart í þessu fjalli þegar inn að hestsins stalli klöngraðist einn í kolamyrkri karlinn Lotni, vinur hans.
1: Eini vinur stjörnufáksins er gamli námumaðurinn sem sjálfur er lítið betur settur og orðin lotinn af striti. Þeir láta sig dreyma betra líf, en í lok kvæðisins hrynja námugöngin og þeir láta lífið. Það var skáldið sjálft Jóhannes úr Kötlum, sem hér las brot úr kvæðinu, hljóðritun frá 1970. James Russell Lowell var amerískt skáld á 19. öld. Fyrir framan mig liggur ljóðabók eftir hann, grá og látlaus bók, en titillinn Heart, Seas and Rue er skráður á spjaldið með gullnum stöfum og lítill gildur blómsvegur fyrir neðan titillinn. Bókin er gefin út árið 1888 og opni ég hana kemur í ljós að eigandinn hefur skrifað nafn sitt á hana og enska hefur einnig verið móðurmál eigandans.
2: Mary G. Hood, M.D., March 10+1, 1892.
1: Þessi orð virðast í fljótu bragði ekki segja mikla sögu, ekki annað en að eigandinn hefur heitið Mary G. Hood og hún hefur merkt sér bókina 11. mars 1892. En sannleikurinn er sá að merkileg saga er fólkin í stöfunum tveimur á eftir nafninu MD. Það er skammstöfun fyrir latnesku orðin medicine doctor og merkir lyflæknir. Mary G. Hood hefur þá verið læknir. Það var hreint ekki sjálfsagt að kona væri læknir árið 1892 og á bakvið stafina 2 býr saga áralangrar kvennréttindabaráttu. Á okkar internetstíma er oft lítill vandi að afla sér upplýsingum fólk þó að það sé ekki frægt. Ef orðin Mary G. Hood MD eru sleginin á internetið, kemur í ljós að hún hefur skrifað að minnstakosti eina bók, kynfræðslurit fyrir ungar stúlkur sem kom út í Bandaríkjunum árið 1914. Fæðingarár hennar kemur líka þarna fram, það er árið 1850.

og svo nýstárlegt var það að konur yrðu lærðir læknar að það var aðeins ári áður en Mirjike Hood fæddist sem fyrsta konan útskrifaðist úr læknanámi. Það var hinn bandaríska Elizabeth Blackwell sem tók læknisfræðipróf árið 1849. Mary hefur verið 42 ára þegar hún merti sér ljóðabók Lowells árið 1892. Þá höfðu allnokkrar konur gest læknar, þótt enn væri það sem dropi í hafið á móti öllum karlkyns læknunum. Og nú er ljóðabókin sem Mary átti komin til Íslands, hvenær og hvernig sem það hefur gest, og ber ennþá vitni óvenjulega menntun eiganda síns í lok 19. aldar. Við skulum hlusta á lag eftir konu sem var uppi leið og Mirjike Hood og valdi sér einnig starf sem áður hafði þótt tilheyra karlmönnum einum. Amy Marcy Cheney Beats fættist árið 1867 og var fyrst bandarískra kvenna til þess að semja tónverk í stórum formum, svo sem symfóníu, pianokonsert, messu og óperu. Lagið sem hér verður sungið heitir When Far From Her og samið árið 1889, 3 árum áður en Mirjike Hood merti sér bók sína.

0: Catherine Kelton söng lagið When Far From Her eftir Amy Beach. Ljóðið eftir mannin hennar Henry Beach. Catherine Bringerud lék á piano. Fyrir nokkrum árum hirti ég stóran doðrant úr kassa af bókum sem tilstóða henda. Þetta var uppflettiritið The International Who's Who frá árinu 1953 gefið út í London. Í bókinni má flett upp á þekktum persónum þessara tíma hvaðan ævað úr heiminum, þar má jafnvel finna býsna marga Íslendinga, svo sem stjórnmálamanninn Bjarna Benediktsson ásamt þeim upplýsingum að heimilisfang hans sé Blönduhlíð 35 Reykjavík. Það samt einkum í formálsorði aðstandenda ritsins sem mannkynsagan talar til okkar.
1: Tveir af merkustu viðburðum ársins sem hefur liðið frá útgáfu síðustu bókar voru kosning Eisenhowers í embætti forseta Bandaríkjanna og dauði herra Stalins nokkrum mánuðum síðar. Það hlutverk The International Who's Who að skrá slíkar breytingar, ekki að gera athugasemdir við þær. Samt erum við sannfærðir að allir sem nota þessa bók muni sameinast okkur í vonum að nýjir leiðtogar þessara tveggja miklu ríkja muni, eins og Eisenhower forseti orðar það, lyfta oki stríðs og ótta af bökum mannanna og hjörtum svo að þeir geti hort fram á gullöld frelsis og friðar.
0: Óneitanlega fara höfundar bókarinnar þarna nokkuð mikið út fyrir hlutleysi sitt, en það segir okkur líka sína sögu. Atburðirnir voru svo nýskeðir að þeir hafa ekki staðist freistinguna að láta skoðanir sínar í ljós. Aðeins rúmir tveir mánuðir voru liðnir frá dauða Stalins. Formálin skrifaður 22. maí 1953 en Stalin dó í mars. Í kjölfar dauða Stalins varðum stundarsakir nokkur þýða í Sovjetríkjunum. Hrammur ógnarstjórnar hvíldi ekki eins þungt á mönnum. Eitt þeirra listamanna sem oft hafði átt erfitt með að gera stjórnvöldum til geðs var tónskáldið Dmitri Sjostakovits. Þetta ár samdan 10. symfóníu sína sem var frumflutt 17. desember 1953, 7 mánuðum eftir lát Stalins. Því hefur verið haldið fram að annar kafli symfóníunar, Allegro, eigi að vera skopmynd af Stalin en ekki eru allir á einu máli það. Konunglega fílharmóníusveitin leikur nú þennan kafla, Vladimir Askenas í stjórnar.

0: Konunglega fílharmóníusveitin lék annan kafla úr symfóníu nr. 10 eftir Dmitri Sjostakovits, stjórnandi var Vladimir Askenasi. Black Voices, svartar raddir, er titillinn á svartri bók í kyljuformi sem hefur að geyma skálskap og greinar eftir svarta bandaríkjamenn svo sem Richard Wright, Langston Hughes og Malcolm X. Bókin er ekki snjáð en samt slitin í sundur í miðjunni. Hún datt í gólfið þegar ég fór að lesa hana í fornbókabúð fyrir nokkrum árum og hrökk þá í tvo hluta. Þegar við opnum bókina, blasa við á fremstu síðu orðin
1: The Black Revolution has been happening for a long time.
0: Það merkir svarta byltingin fór á stað fyrir mörgum árum og þegar við lítum á útgáfu ár bókarinnar, kemur í ljós að það 1968 og orðin svarta byltingu vísa til þess sem að gerast á þeim árum þegar bókin kemur út. Svertingar í Bandaríkjunum eru þá að heyja mannréttindabaráttu sína af miklum krafti og berjast á móti lögum og þjóðfélagsviðhorfi sem skipar þeim neðar hvítamanninum. Mikilvægir sigrar höfðu þegar áunnist þegar bókin kom út en baráttunni var engan veginn lokið. Hún endurspeglaðist líka í tónlist þessa tíma, meðal annars söng Nicky Lee sem kom út á plötu þetta sama ár, 1968, með viðkvæðinu Black is Beautiful, svart er fallegt.

0: Nicky Lee söng lagið And Black is Beautiful eftir Lee sjálfan, Clarence Reed og Brad Shapiro. Þó að reglan í þessum þætti hafi verið að lesa einungis utan á bókakápur eða titilblöð bóka, ætla ég að leifa mér að fara inn í sjálft efni næstu bókar til þess að sýna hvernig smáatriði í skálskap, sem eru ekki aðalatriði í sögunum og virðast við fyrstu sín léttvæg, geta falið í sér brota mannkynssögunni. Bókin Blackish Girls Annual er stór bók á ensku með sögum og kvæðum fyrir stálpaðar stúlkur. Framan á bókinni er mynd af glaðlegri stúlku á hestbaki. Það er auðséð að bókin er býsna gömul, en hve gömul? Það er ekki gott að segja því útgáfu árið er ekki prentað. Ein af sögunum, Ó Nína eftir Phyllis Garrard, getur hins vegar gefið okkur vísbendingu það. Þetta er saga unglinga í skóla, fjallar lífsgleði og uppátæki krakkana og fyrir hluti sögunar gerist í skólastofunni þar sem kennarin að láta nemendurna þýða setningar yfir á latínu. Broslegur miskilningur á sér stað þegar hann byður Jack að þýða setninguna þú mátt ekki þræta fyrir þetta.
1: Hvað kennari? Fyrir hvað? Jack hrökk við og reyndi að átta sig. Jafn sakleysislegur á svipinn og einræðisherrar í Evrópu þegar þeir eru grunaðir hernaðaráform. Hlátur kviða fór skólastofuna.
0: Þetta bendir eindregið til þess að sagan sé samin á árunum 1933-39. Sakleysislegir einræðisherrar í Evrópu sem grunaðir hernaðaráform. Þetta er ljóslifandi lýsing á framkomu Hitlers á árunum fyrir seinna stríð þegar hann reyndi að sannfæra heiminum að ekkert væri fjær sér en hernaðastefna. Í stríðinu sjálfu getur bókin ekki verið gefin út, þá bæru einhverjar sögurnar merki stríðsins. Önnur saga í bókinni, The Edess of March, eftir sé Bernard Rutley, tekur af öll tvímæli þetta, því hún gerist að hluta til í Þýskalandi og fram kemur að þar ríkir harðstjórn. Við skulum hlýða á þýsdægurlag frá þessum árum. Hilde Hildebrand syngur lagið Liebe ist ein Geheimnis úr kvikmyndinni Die englische Heirat frá 1934.

0: Hilde Hildebrand söng lagið Liebe ist ein Geheimnis eftir Doelle og Amberg. Lagið úr kvikmyndinni Die englische Heirat frá 1934. Við erum nú aftur farin að nálgast upphaf þessa þáttar heimstyrjaldar árin síðari. Og það satt að þau ár setja oft mark sitt á bókarkápur eða titilsíður bóka. Það á til dæmis við stríðsára útgáfu af bókinni The Good Earth eftir Pearl S. Buck. Aftan á kápunni mynd af hönd sem heldur á pappísrifrildi og fyrir neðan standa orðin It's only a piece of paper. Þetta bara pappísnifsi.
1: Þetta ekki mikið að sjá, það? Þetta gæti verið afrifa af pappakassaloki eða rifrildi úr gömlu tímariti eða umbúðapappír. En ef það geymt og tekið til handagagns, getur það orðið að umbúðum blóð sem gæti bjargað lífi einhvers hermannsins. Hver dýrmæt blóðflaska vafin inn í pappír til að koma í veg fyrir að hún brotni?
0: Allt þurft að spara á stríðsárunum, pappír, gúmmi, tau, mat og áminningin þetta blasir við okkur aftan á skáldsögunni The Good Earth og segir okkur sína sögu, rétt eins og innihald bókarinnar, söguna mannkynið sem enn í gangi. Og við endum þennan þátt með stríðsáralaginu When They Sound the Last All Clear eftir Hugh Charles og Louis Elton í flutningi Veru Lynn. Verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með þættinum Góðan daginn mannkynssaga. Hann var fyrst á dagskrá 2012. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Fyrir tveimur vikum síðan þá hóf ég að lesa úr æskustöðum, æviminningum og æskuminningum Jósefs Björnssonar frá Svarfhóli sem útkom árið 1954 þegar Jósef var orðinn gamall maður en hann hafði verið mikill sveitarstólpi í Borgarfirðinum áratugum saman. Og æskustöðvar, bókin hans með æskuminningunum, er ekki stór bók. En hann segir í formála Ég átti eitt sinn tal við kunningja minn, barst talið að þeim breyttu lifnaðarháttum sem orðið hafa á þessum síðustu tímum eða frá því þessi yfirstandandi öld, hinn 20. Hóf göngu sína. Hversu ólíkt væri að litast frá því við vorum að alast upp og margt myndi hverfa sem fróðuleikur gæti orðið að fyrir seinni tíman, einkum hvað sveitalífi við kemur, þar sem við heldum að breytingin hefði meiri orðið. Segir hann þá, þú ættir að skrifa lýsingu á heimiliðinu, þá þú fyrst manst eftir gæti falist í því nokkur beinn og óbeinn fróðuleikur er síndi mismunin á lifnaðarháttum þá og nú fyrir það fyrsta hér í byggðinni. Ég tók því fálega, fann mig ekki mann þar til og slitum við svo talinu. En þó fór svo að hugmynd þessi yfirgaf mig ekki, en varð eftir því áleitnari sem lengra leið. En það varð mér þegar ljóst að ætti nokkuð úr þessu að verða, hlaut það persónulega í endurminningunum að verða mikið áberandi og mátti það teljast galli stór, og verður hver að álíta sem honum sýnist þar um. En þegar svo efnið var orðið mótað í öllum höfuðdráttum í huga mér, þá varð ekki undan því komist að yrði á pappír fest. En það vil ég taka fram, eins og bókin ber með sér, að hér er fyrst og fremst lýsing á mínum æskustöðum, endurminningar frá bernsku árunum, sem flestum eru kærar og þess meira sem árin færast yfir. Hvort eitthvert brot af aldarhætti felst þar í er annar að dæma og væri vel ef svo væri. Verður þetta að vera mér afsökun þóttu lesandanum finnist að margt sé hér skráð sem vel hefði mátt missa sig. Og það reyndist svo auðvitað rétt hjá Jósef að það persónulega í bók hans er einkum það sem okkur þykir merkilegt nú á dögum, lýsingar á því fólki og hugsunarhætti þess sem við líði var á æsku dögum hans. Og ég lauk fyrir þætti á því að lesa úr minningum hans um móður sína, hún hét Þuríður Jónsdóttir, og þráði að ganga menntavegin sem hún fékk þó ekki, en það var heimili hennar fátækt og hún var stúlka og menntun stúlkna var ekki talin æskileg í þá daga. Hún lærði að vísa að lesa en heldur var amast við því að hún lærði að skrifa. En henni tókst það samt með því að draga til stafs á svellinu umhverfis bæinn á veturna og þegar hún var orðin unglingur þá gerðist hún afar lestrar fús og Jósef segir frá því hvað hún las mikið þegar hann var farin að muna eftir sér þá las hún mikið af skáldsögum og sagði síðan fólkinu sínu frá því sem hún hafði lesið og undraðist ég oft hvað hún sagði vel frá og mundi vel söguna, segir hann. Ekki voru það þó einvörðungu sögur sem móður mín las, síður en svo. Mátti segja að hún læsi yfirleitt allt sem hún komst yfir og náði í. Eitt sinn þá ég var smá hnokki, fór ég með henni fram að kletti í Reykholtsdal, auðvitað gangandi því þetta var að vetri til. Þar bjó þá Þorgerður systir hennar. Í bakaleið komum við að Langholti í Bæjarsveit, en þar bjó þá hreppstjórinn, Halldór Danielsson er síðar gerðist þingmaður Mýramanna. Móður mín og hann voru sískinabörn. Halldór átti mikið að bókum eftir því sem þá gerðist því hann var bóknegður og greindur vel.
bað hún hann að lána sér einhverja bók og var það velkomið. Valdi hún þá bókina um frelsið eftir enska heimspekingin John Stuart Mill sem þjóðvinnafélagið hafði þá fyrir stuttu gefið út og þýtt hafði Jón Ólafsson ritstjóri. En bók þessi er tyrfin aflestrar og þung skilin og æfðum huga. Undraði mig að hún skildi ekki heldur velja annað léttara lestrarefni. Á uppvaxtarárum sínum gekk hún að heyskap og fleiri utanbæjarstörfum eins og sjálfsagt þótti af kvenfólki og fátæku sveitaheimili í þá daga. En við það kynntist hún öllu starfi á sveitaheimili slíku, bæði utanbæjar og innan, þar á meðal meðferð á skepnum sem kom sér vel á stundum síðar er maður hennar var við sjó og hún þurfti að hafa öll forráð búsins, ekki síst á harðindavorum þegar hey voru farin að ganga til þurðar en engan fóðurbætir var að fá. Svo var það harðindavorið 1882 þegar komið var fram yfir sumarmál og ekkert lát var á harðindunum þá gekk hún einn dag í húsin til að athuga heibirðirnar og holda fara skepnana. Þar sem tvísýnt var orðið að heimindu endast ef þessu færi fram með tíðarfarið, en kýrnar voru í góðum holdum, þá sagði hún fjósamanninum að láta út kýrnar daginn eftir og gefa þeim aðeins hálfa gjöf frá þeim degi. Hafði fjósamadur orðið kumsa við og sagt að nú dræpi hún kýrnar allar með þessu háttalagi. En allt fór vel, þótt mjólkinn í kúnum minkaði aðeins. Var talið að þetta hefði bjargað kindunum. Því að tveir þriðju anna lifðu vorið, en þá sögu gátu fáir sagt þetta eftirminnilega harða vor og ísa ár sem líklega hefur aldrei komið því líkt síðan. Þá var lengri vinnutími en nú gerist. Sagði móður mín mér að heyskapartíman hefðu þær stúlkurnar ætíð búið sig undir vikuna þannig. Á sunnudagskvöldum greiddu þær hár sitt sem vendilegast og fléttuðu síðan eins fast og kostur var. Því flétturnar skildu endast alla vikuna. Engan tíma mátti taka til þess á rúmhelgum degi að sinna hári sínu. Ef til vill hefur þetta verið venja víðar á landinu, á það bendir hárgreiðslu kvæði Pálskálds Ólafssonar, hárgreiðslu staði hér má kalla. Að útivinnu gekk móður mín ekki eftir að hún giftist, enda þurfti þá mörgu að sinna innan bæjar, eins og gerist á sveitaheimilum, fólkið nokkuð margt og ýmislegt sem til umstangs varð. Ofan á það hlóðust svo börnin sem hún hugsaði mestu sjálf. Sáði hún mér eitt sinn, að oft hefði sér orðið óvær svefnin á þeim árum meðan vaggan stóð við rúmstokkin og eitt eða tvö börn í rúminu á móti sem líka þurfti eitthvað að sinna. Svo var stundum eitthvað af tökufólki á heimilinu, svo sem sjúklingar eða börn og annað slíkt sem sérstakrar umhyggju þurfti. Var móður minni nautni að hjúkra slíkum vesalingum og taldi aldrei eftir sér þá snúninga sem því fylgdi. Þrátt fyrir þetta heimilsumstang hætti henni oft við að vera með hugann við ýmislegt er hún hélt að myndi bæta hag sinn og annara. Þó mun móður minni stundum hafa fundist að smátt gengi eins og vísaðin ber með sér en á henni endaði hún eitt bréf til kunningja síns. Ég verð að reyna að láta mér linda lag mitt við þessi kjör að binda sem aldrei svara til óska eða vona, illt er að vera, fættur kona. Móður mín hafði gaman að því að kasta fram stökum, þótti lítið gerðun af því nema helst við sérstök tækifæri. Mátti segja hana sem sagt hefur verið Íslendinga almennt að naumast fyrirfinnist sá Íslendingur sem aldrei hafi getað komið saman vísu. Flestar vísur hennar eru nú löngu týndar, en það var þar ekki þann skáldskap að ræða sem ekki mátti missa sig. Aðeins fáar stökur hennar hef ég getað týnt upp og setta þær hér flestar því að í þeim fæst nokkur lýsinga og hugsunarhætti hennar og sálarlífi.
Eitt sinn var móður mín á ferðalagi og lá leiðin hjá hver. Þá kom þessi vísa. Gufan sem að glatast hér, gefin af stór hverunum, gæti rekið heilan her heim að verksmiðjunum. Ekki veit ég hvað þessi vísa er gömul, en ekki er hún yngri en frá 9. áratug síðustu aldar, gæti verið eldri. Hér er því ein hinn fyrsta hugmynd sem komið hefur fram hvera orkuna. Í annað skipti á ferðalagi varð þessi vísa til. Fjöllin eru full með stál, fossei neitt má vinna. Það er orðið meir en mál, málum þeim að sinna. Það var vissulega bein afleiðing af hennar gleðiríka sálarlífi að vera að brjóta heilanum þessi og önnur framfara mál, þótt hinna sorgblöndnu áhrifa yrði líka vart, einkum þegar líða tók á ævina. Mátti ofta á móður minni heyra að heldur hefði hún kosið að við, sínir hennar, hefðum orðið meiri framtaksmenn en raun varð á, þótt sitja yrði við það sem komið var. Eitthvað hefur hún orðið fyrir áhrifum af þeirri breytingaöldu sem gekk yfir síðasta fjórðung síðustu aldar sem vakið hefur hugsjóna áhuga hennar. En það hefur aldrei verið í verkahring sveitakonunnar að brjótast í framfaramálum þjóðar sinnar. En starfsáhugi hennar hefur þó nokkur verið og ekki kvenkað hún sér þótt á hana hlæðust störf. Það sást á því að einmitt þá þegar börnin voru sem mest að hlaðast niður, þá fer móður mín að læra til ljósmóðurstarfa, til þess að taka að sér mjög stórt umdæmi og ekki voru það há laun sem að dró. Því fyrstu árslaunin sem hún fekk frá því opinbera var einn ríkistallur. Myndist hún stundum á hve erfið voru ferðalögin til sængurkvennana, oft miðjar nætur í náttmyrkri og misjöfnu veðri og slæmum hestum eftir hálgerðum vegleysum. Að hún lagði í þetta hefur einnig ráðið lækninga hneigð hennar því hún var mjög svo hneigð fyrir allt slíkt bæði við menn og skepnur. Veit ég því stundum eftirtekt hve góða þekkingu móður mín hafði á sjúkdómum því komið gat fyrir að réttara reyndist það sem hún taldi sjúkdómin vera heldur en læknirinn sagði. Heilsu góð mátti móður mín teljast. Hún lá aðeins eina sjúkdómslegu ævina sem teljandi var, en það var taugaveiki á uppvaxtarárum hennar. Kom það sér vel, því sængurlegurnar urðu 10. Aldrei sagðist hún hafa legið lengur en 7 daga í hvert sinn eftir barnsfæðingu. Sagði mér frá því þegar ég fættist, en það var á föstudegi, en næsta miðvikudag átti svo að skýra króan. Klætt hún sig þá og fór niður í stofu til að vera þar viðstödd. Hún sagði að stundum hefði verið erfitt að vera á fótum fyrsta daginn, en þó var aldrei það fengist. Sískinni hennar fóru öll til Ameríku, nema Jórun systir hennar, báru þar beinin og náðu öll háum aldri. Hygg ég að þar hafi ráðið ferðalöngun og tilbreytingar hneigð að einhverju leiti, en það bar nokkuð á slíku í ætt hennar. Sagt var Jón Oddsson, móður afa þeirra, að hann hafi búið á 13 jörðum í sinni búskapartíð. Mun hún ekki hafa verið með öllu laus við löngun til að breyta eitthvað til, þótt örlögin ætluðu henni annað. Heyrðist það oft að hugurinn var mikið hjá fólki hennar í Ameríku. En faðir minn var þar algjör andstæða, fastheldin og heimiliskær. Þó sagði hún mér að eitt sinn hefði hún spurt hann, en reyndar í hálgerðu gamni, hvað hann hefði gert hefði hún ákveðið að fara vestur. Ég hefði komið með, svaraði hann. Út af þessu mun vísaðin hafa orðið til sem hún gerði, þá hún kom út að morgundags í miklu kuldakasti að vorlagi. Nú er frera freðin mold, fögnuð lér eigi séðan, kalinn ber og blásinn fold, bendir mér nú héðan. Að eðlisfari var móður mín trúhneigð og hugsaði mikið eilífðarmál. Var fyrir áhrifum frá efnishyggjunni á tímabili, en breyttist þó aftur í hið fyrra far til kristindómsins
þegar líða tók á ævina. Heyrði ég hann oft minnast á friðþægingarkenninguna eins og hún var kennd af kirkjunni. Þar að segja þá kenningu að með dauða sínum hefði Kristur friðþægt fyrir syndir mannana. Skildist mér á móður minni að henni þætti það naumast geta orðið til blessunar hrjáðu mannkyni þóttu kærleik hans Guð léti pína til dauða son sinn saklausan. Þá dýpri merkingu þeirrar kenningar sem fram hefur komið á síðari árum kom hún ekki auga á sem ekki var heldur að vænta en út í þá sálma skal hér ekki farið. Útskúfunnar kenninguna mátt hún helst ekki heyra nefnda en það braut hún svo algjörlega í bága við ástúðar neyð hennar. Á þessum árum orti hún vísu þessa Fleyja er ég búin fornri trú, finnst í margt að skáni. Ekkert meira veit ég nú en hann Þorkell Máni. En þar vísað hún til þess að sagt er í sögunni að Þorkell Máni hafi á banadagri látið bera sig út í sólskinnið og falið sig þeim guði sem sólina hefði skapað. Móður mín var dreymin sem kallað er og sagði hún stundum drauma sína. Það var þrjár vísur sem hana dreymdi, ekki fallið í glimsku og set ég þær hér. Gætu þær að nokkru bent til trúarlífs hennar. Hún þóttist einu sinni vera á ferðalagi að mig minnir suður á Hvalfjarðarströnd og mætir þar manni er henni þótti svipmikill og tígulegur í framkomu. Segir hún þá, hér mun ei gagn að spyrja langt til leiða því lifa ófarin braut er jafn ókunn. En svarar þá draumamaður, byð þú drottin góðan veg þinn greiða Guðs svo fáir drekka af náðar brunn. Í annað sinn þóttist hún einhver staðar stödd og var henni þá tjáð að hér nálagt búi maður sem geti sagt fyrir forlög manna. Fýsir hann að hitta þann mann og vita ef hann kann að segja sér forlög sín, kemur hún þá að bæ einum og kemur þar út maður sem henni þótti vera þessi spámaður og segir hann, þó forlög vita fýsi þig, það fær þú eigi. Lát þú drottins náð þér næja, neyð frá þér hann gjörir bæja. Árin 1861-9 var Jóhannes Guðmundsson sýslumaður í Mýra og Hnappadalssýslu. Hann varð úti 1869, var hann að koma á strand uppboði vestan af Mýrum. Nokkru síðar en þetta var, dreymir móður mín að hún sé á gangi nálagt Hjarðarholti en þar hafði sýslumaður átt heima. Kemur hann þá til móts við hana, þóttist hún muna í draumnum að hann var dáinn og hvað hefði orðið honum að aldur tila. Spyr hún því hvernig þetta hafi atvikast, svarar þá sýslumaður. Daginn áðurinn ég lagði af stað vestur var ég stattur í Hjarðarholti, sá ég þá hvar maður kemur vestan hálsin og stefnir heim að bænum, beiði ég hans úti fyrir bæjardyrum, þá hann kemur í hlaðið, heilsar hann mér, með þessari vísu, boðskap svara, þú mátt heim, þig mátt vara, leiðir hál, þú skalt fara hérðan heim, heimferðar er komið mál. Mundi móður mín vísu þessa og skrifað hana upp þegar hún vaknaði. Ég held satt að segja að móður mín hefði getað haldið ræður á mannfundum, hefði hún fengið tækifæri og æfingu þar til, en slíkt var ekki að ræða í þá daga, fyrir ómentaðar sveitakonur. Ég minnist þess eitt sinn er við yngri krakkarnir vorum stödd með henni niður í stofu, var þá jólum með einhverjum öðrum hátíðstegi. Út af einhverju tilefni sem ég man ekki hvað var, fór hún að tala yfir okkur góða síði og vandaða framkomu. Fléttaðist inn í þetta sitt hvað, svo úr varð þó nokkur ræðustúfur. Undraðist ég stórum hvað móður mín gat fyrir mælsk, og hún stamaði aldrei. En það þóttist ég viss, þótt bara stráknokki væri, að hér braust fram innibyrð þrá til að byrta öðrum hugsanir sínar, sem henni fannst ekki viðeigandi að gera nema í slíkum krjádýra hóp. Að eðlisfari var móður mín næstum óvenju lífsglöð,
Það var oftast sem birta og ylur væru yfir hugarfari hennar, hafði hún því venjulega hlý áhrif á alla sem hún umgekkst, talaði sjaldan nema með bros á vör. Aldrei man ég til þess að ég sæi hana reiða. Var hún lífsþyrst, þráði lífið til síðustu stundar, hvaðst ekki skilja neitt í þeirri svartsýni sumra manna að vilja deyja sem fyrst. Var hún óvenju bjartsýn, líklega eitthvað meira en dómgreind hennar lifði. Ekki síður gat hún haft unað af því angurblíða og jafnvel hið raunalega gat orðið henni gleðigjafi á vissan hátt. En það er einhver staðar sagt að í sorginni standi maður guði næst. Hefði hún að vissu leiti getað tekið undir það. Söngkona var móður mín engin og aldrei heyrði hana syngja nema eitt sinn við húslestur og voru þá sungin gömlu lögin en það var vegna þess að söngmenn vantaði. En stundum kom það fyrir að hún raulaði vísur við vinnu sína af þeim kunn hún ósköpin öll. Svo mikla angurværa tilfinningu lagði hún í þetta raul að við krakkarnir urðum snortin af. Það sama heyrði ég reyndar stundum fullorðna fólkið segja. Þessa vísu sönglaði hún oft. Efni minna veiku vona vakir í draumi fyrir mér. Lífið mitt og lánið svona leikur nú í hendi þér. Þú mun þessi hér hafa orðið henni enn hugstæðari sem hún fór líka oft með. Hugan frá því hvergi slít halt það áform dykkur að spor þín sjáist nokkur nýtt. Nær þú dáin liggur. Móður mín var sérstaklega ættfróð, þótt ekki get hún talist neitt ættfræðingur. Ég held hún hafi kunnað nokkur skil á nánustu ættingjum flestra þeirra sem hún hafði verulega kynni af, en það hafði hún gott minni allt fram á síðustu ár. Gaman hafði hún af öllum sagnafróðleik og kunni sem fyrir segir sögur ýmislegt er við hafði borið í héraði þessu og reyndar víðar. Hefur það sennilega verið arfur frá afa hennar, Halldóri, en hann var fróður margt og skrifaði mikið, þar á meðal annál sem til er á landsbókasafninu og nær yfir nærri 9-10 ár. Sagði hann henni ýmislegt sem á daga hans dreif, meðal annars harðaveturinn Klaka á 1802. Sögur þessar sem mest voru einkaskraf og því ekki markverðar til frásagnar, megi þó teljast öruglega sannar, þar sem þeir hafa yngra farið á milli nema hennar og mín frá fyrstu hendi, það er Halldórs, en eru nú 150 ára gamlar og hafa aldrei verið skráðar. Mætti segja að þetta geti bent til að meiri sannleikur sé í sögum okkar en sumir vilja álíta, þótt ekki verða þeir ritaðar fyrir en öldum síðar en þær gerðust. Þegar minnst er á gafnalag móður minnar, þá kemur mér reyndar í hug lítið atvik, er sýnir að góða hefur hún haft námsgáfu. Ásmundur, tengdafaðir hennar, fluttist með síni sínum, föður mínum, að Svarfhóli þegar hann byrjaði þar búskap 1862 og þar andaðist hann tæpu ári síðar eða 1863. Var hún yfir honum síðustu stundirnar sem hann lifði. Það síðasta sem hún heyrði til hans var að hann hafði yfir bænavers sem hún hafði ekki heyrt áður. Lærði hún erindið og mundi það ætíð síðan, þótt ekki heyrði hún það nema í þetta eina skipti. Hafði hún það yfir fyrir mér, en ekki geti ég þess að læra það eða skrifa það upp, en það man ég að það var jafnlangt og erindið son Guðs ertu með sanni. Var þetta fyrsti dánarbeðurinn er hún var yfir, en þeir urðu margir síðar. Lækningarnegð hennar gjörðu það að hún var mjög nærfærin við skepnur og var þeim ofta liði ef svo bara undir. Eitt sinn fundum við smalarnir rollu sem ekki kom frá sér lambi sínu. Fórum við því heim og báðum mömmu að hjálpa áni. Fórum með okkur niður í hagan og náði lambinu. Það var lifandi en að dauða komið. Fórum með það heim svo að því er því hjúkrað en vísu þessa hafði hún gjört á leiðinni. Ég fór það samt, þótt fengi skúr og fætur þjáðust lerkum. Þetta hef ég þrifið úr, þverum dauðans kverkum.
Annars var móður mín mikill dýravinur yfirleitt og hafði gaman af að ganga í skepnuhúsin og líta að skepnunum. En það sem hún helst leit eftir var hvernig þær færi, liggja þær á mjúku, þurru og yfirleitt allt það sem við kom líðan þeirra. Kæmi upp einhver ósátt á heimilinu sem þó sjaldan kom fyrir, þá var ætíð sjálfsagt að leita til hennar til að koma sættum á. Hún virtist vera ágætur sáttasemjari. Sem dæmi það er þessi litla saga. Næsti bær við Svarfhól er Bjargarsteinn, hefur jörð sú fyrir nokkur verið lögð undir Svarfhól og er því ekki lengur til sem sjálfstætt býli. En þó jörð sú væri lítil og nytja rýr, var þó oftast tvíbýli í þá daga og oftast mikil fátæk á báðum búunum, en þrátt fyrir fátæktina var samkomulega ekki alltaf sem best á milli búana, sérstaklega deildu konurnar oft. Kom þá í hlut móður minnar ævinlega að leita sættir og tókst henni það yfirleitt, því að báðir aðilar treystu henni vel og vissu að hún ráðlagði þeim það eitt er hverri sig var fyrir bestu. En það undruðust konurnar mest, að móður mín virtist alltaf vera sami vinur þeirra beggja og tók eins tillit til andstæðingsins í tillögum sínum. Það var meira en þær gátu skilið. Mest áberandi og sennilega sterkasti þátturinn í sálarlífi móður minnar var hinn ríka ástúðarhneigð og meðöngun til alls sem á vegi hennar varð og eitthvað amaði að. Hún mátti sannarlega ekkert aumt sjá, svo hún ekki reyndi að aðstoða það eða gleðja á einhvern hátt og aldrei sást hún glaðari en þegar hún gat einhverju slíku til leiðar komið. Sagði hún eitt sinn við mig að mikið hefði hún óskað þess að vera rík svo hún hefði efna á að gefa meira en hún gerði, en mér var það orði þú getur aldrei orðið rík því þú gæfir allt í afnóðum og þú eignaðist það. Segir hún þá, er peningunum nokkur tíma betur varð en þegar þeir gleðja einhvern? En það mun henni hafi verið fullljóst að velluleg og veikjaðja meðöngun hefur sína galla sem allir er vilja verða öðrum að liði þurfa að geta sneitt hjá.

fluttist þangað vestur, þá var það síðasta sem hún sagði við hann þá þau kvöddust, vertu miskunnsamur við vestlingsþjófana. Þótti þetta afar ólíkt þeim hugsunarhætti sem þá var ríkjandi, en hún hefur ekki talið sig geta gefið honum betra móður heilræði. Þegar hlé varð á búskaparbastlinu og umhyggju hennar fyrir heimilinu gaf hún sér tíma til að hugsa og tala önnur óskild efni sem manns hugurinn þráir svo mjög að glíma við, svo sem trúmál sem fyrir segir og aðra slíka ráðgátur. Þegar bækur guðspeki kom út, las hún þær með miklum áhuga og hafði yndi af hvað sem segja má hæfni hennar til að mynda sér sjálfstæðar skoðanir þau flóknu og erfiðu viðfangsefni, þá hafði hún sterka löngun til að fá þar eitthvað fastundir fætur. Það segir Guðmundur sonur hennar í fallegum eftirmælum, er hann gjörðinni. Þú elskaði lífið og lærdóminn, þið langaði að skilja tilganginn með tilveru ljóssins og lífsins. Síðustu árin var sjón móður minnar mjög farin að bila. Kveið hún því mikið ef hún skildi missa hana að fullu. Hefði hún vissulega átt erfitt með að taka því með sama jafnaðar geði og faðir minn gerði eftir að hann varð blindur, því þá festu og rólindi í skapgerð átti hún miklu minna af en hann. Í nokkrum vísum sem hún hefur skrifað eftir sig hef ég fundið þetta erindi, þegar þungi ellinnar fóru að gera vart við sig hjá henni. Láttu í slokna ljósið augna minna, ljósins herra bæði á himni og jörð. Láttu mig þann frið og sælu finna sem fylgir hjartans innstu þakkar gjörð. Þannig var hún, þessi elskulega kona, og þannig var lífennar, móður minnar, með mikið af lífsgleði, lífsþrá og björtum vonum sem rættust og rættust ekki eins og gerist, líka með sorgir og erfiðleika sem lífið er svo auðugt af, sælukend, angurblíðra tilfinninga, guðströst og guðstrú þegar áreindi. Hún mátti aldrei umt sjá með meðöngun og löngun til hjálpar þeim sem á vegi hennar voru og henni skildist að aðstóðar þyrtu með og mikil var gleði hennar þegar hún var þess vör að þessir eðlisþættir báru einhvern ávöxt. Því er ekki að undra að þeir sem stóðinni næst og eiginni mest að þakka eigi hugljúfar minningar þessa góðu konu. Hún andaðist 23. oktober 1923 eftir miklar þjáningar sem stöfuðu að nokkru af mjaðmarbroti sem illa vildi gróa en það var hún þá komin yfir áttrætt. Vísu eina mun hún hafa gjört er hún lá legu þessa. Til þín himnafaðir flý, frelsis vonin einasta, styð þú mig að standa í stríðinu mínu seinasta. Og þessa vísu skrifað hún neðan á bréf til Jóns bróður síns, framar aldrei finnast megum, fækka ráðin elli þjáðum, sama föður samt við eigum, sama náðin líknar báðum. Nokkuð var hugsað á heimilinu og talað fræðslu og félagsmál og flestar bækur sem útkomu og einhver fróðleikur var í voru keyptar og lesnar eða fengnar að láni en það var bókaútgáfa lítil þá samanborið við það sem nú er. Komið gat það fyrir að heimspekilegar hugmyndir eru að stælu efni á heimilinu. Til dæmis var svo gildi peningana, þá litu sumir þá ekki jafn sígilda og aðrir vildu vera láta. Liggur óneitanlega nokkur hugsun á bakvið slíkt tal, þótt skoðuninn í sjálfu sér kunni að vera næsta ábóta vant. Þannig var andans líf hér á heimilinu í þann tíð, víst mjög svipað eins og gerðist og gekk á mörgum öðrum heimilum hér slóðir. Það líkum hvorki verra nýja betra og síst ekkert lakara en nú gerist almennt sveitir landsins, en það voru heimilin þá stærri og meira samlíf þótt bókleg menntun og lærdómur væri minni en nú. Ekki voru skemmtanir miklar í þá daga, ef miðaskal við það sem nú gerist. Almennar skemmtanir voru engar, en það engin húsakinni til, samkomu hús voru þá með öllu óþekkt. Skemmtanir, svo líka öll fundahöld, urðu því að fara fram á heimilunum. Heimboð voru alltaf einhver hér á heimilinu, jafnframt því sem

okkur, einhverjum yngra fólkinu, var boðið til nágrannanna stundum. Var það eingöngu jólaleitið eða þá dagur var skemmstur. Er hann tók að lengja, þá var allir stíku hætt, hækkandi sól, þýtti meiri vinna, meira starf. Var þá allur hégómi, eins og það var kallað, lagður á hilluna. Í heimboðum þeim sem fóru fram á veturna og einhverjum jólin var alltaf dansað að lokum. Fyrsta jólatréð sem ég minnist smíðaði Ásmundur afi minn. Var það síföl spýra á fæti með milli 10 og 20 álmum í stað greina. Voru þær vafðar með lingi, venjulegast sortulingi og svo hengdir á pokar úr mislitum pappír og þeir fylltir með ýmsu góðgæti sem síðan var útluttað þeim sem viðstaddir voru eftir að kveikt var á kertunum. Nokkuð var gert af því að tefla á heimilinu, var það helst manntafl, en líka dáltið refska og komilla. Fyrsta manntaflið sem ég eignaðist smíðaði Ásmundur. Gerði hann það fyrir önnu föðursystur mína sem síðan gaf mér það. Átti ég það lengi og hafði mikið gaman af þótt mjög væri ég klaufskur í þeirri íþrótt. Aðal skemmtunin að vetrinum var annars spilamennskan. Var alltaf spilað á hverju sunnudagskvöldi og oft aðrar stundir ef tími gafst einkum ef næturgestur var kominn sem vildi spila. Gesturinn var ætíð skoðaður sem boðsgestur er eitthvað þyrfti að gera fyrir þann tíma sem hann gisti heimilið. Gestirnir mættu ætíð vinsemd og samúð, því var heimilið talið gestrisnis heimili. Móður minni þótti sérlega gaman að spila og lét ekkert tækifæri ónotað ef svo bara undir. Það sumri til voru næstum einu skemmtanirnar sem var að ræða útreiða túrar á sunnudögum. Var það helst á aðrar kirkjur, því engar skemmtisamkomur voru þá til. Að skemmtiferðum þessum var þó aldrei mikið gert, því margir vildu heldur hvíla sig yfir helgina. Ekki síst þá sláttur var komin, því mikið var unnið og vinnutíminn langur sem fyrr hefur komið fram. Réttir og leitir máttu mörgum unglingum teljast skemmtiferðir, líka meðan engin farartæki voru til nema hesturinn og tveir jafnfljótir, og að sigla á fleigi en það notaðist lítt til sveita en þó nokkuð hér í kringum árnar. En ánægt held ég að fólk hafi verið þá, einhver síður en nú gerist, þótt skemmtanirnar væru færri og fábreyttari. Hjú höfðum við yfirleitt mjög dykk. 30 ára skeið var hjá foreldrum mínum vinnukona sú sem Ingibjörg hét og var Hallgrímsdóttir, vann hún sérstaklega eldhússtörfum og öðru sem gera þurfti innan bæjar. Hún var trúverðug svo afbar, hún var á heimilinu til dauðadags. Stuttu áður hún andaðist, þá fekk hún heilablæðingu og skeði það nótt. Þegar inn til hennar var komið morguninn og séð var hvað var að vera, þá kom í ljós að hún hafði mist málið, en var ekki mikið lömuð að öðru leiti. Þegar farið var að stumra yfir henni og hagræða að þörfum, þá var þess vart að eitthvað sem gera þurfti lá henni sérstaklega þungt á hjarta. Var sýnilegt að hún hafði allan hug við það eitt og svo virtist sem hún léti það sem hana sjálfa varðaði litlu skipta. En hún gat ekki gert að öðrum skiljanlegt því skrifandi var hún ekki. Að lokum gat Ingibjörg þó með bendingum látið í ljós hvað það var sem henni var svo ofarlega í huga. Reyndist það þá vera verk nokkuð sem gera þurfti í eldhúsinu, ekkit sérstaklega áriðandi, en mundi hafa orðið vanrækt hefði hún ekki látið vita það. Þetta reyndist henni þá vera ríkast í huga, þegar ekkert var framundan nema dauðin eða örkumla líf. Sýnir þetta meðal annars hvernig fólk sem lengi búið að vera á sama heimili verður því samgróið og lifir fyrir það svo að allt annað leggst til hliðar. Sökum þess að fórnfísi og óeigingirni eru ríkjandi eðlistættir þess. Þannig var Ingibjörg, hún lifði fyrir þetta heimili og fyrir foreldra mína og hennar mesta gleði var að störf hennar gætu komið að sem happasælustum notum og blessast sem best. Og slík tryggð var ekki ástæðulaus. Hún skapaðist helst af samlífi foreldra minna
en upphaf þess var þó kannski ekki sem ástríkast. Eins og sagt hefur verið voru þau hjónin næsta ólík, hann þurr og fámáll og átti fátt að í fari sínu sem lokkað gat ungar örgeðja stúlkur. Hún glaðsinna og léttlynd, nýkomin af barnsaldri, aðeins 19 ára, þráði skemmtanir, gleðileik og fjör og samtöl. Hann átti því fátt í fari sínu, faðir minn, er móður minni gat fallið í geð, nema þrótt mikið lundarfar sem ætið veitir öryggi og traust á hinum hálu stigum hjónabandsins. En hann var í áliti meðal yngri manna í héraðinu og því komst hún ekki hjá því að taka tillit til. Reyndar var hann engin unglingur lengur þegar hann fór að draga sig eftir henni. Hann var 33 ára gamall, 14 árum eldri en hún, alls geggjaður eins og þá var síður og fullorðinslegur eftir aldri. Mjög til bakahaldandi, eða kannski mætti segja feimin við kvenþjóðina, svo við þær talaðan naumast orð. Þá var það að Jóhannes Guðmundsson hafði fengið veitingu fyrir Mýra og Hnappadalssýslu. Hann hafði búsettu í Stafholti fyrsta árið sem var fardaga árið 1861-2. Þeir voru því nágrannar, Björn og hann, og tókst brátt með þeim kunningskapur. Þótti báðum gaman að koma á hestbak, voru því oft í útreiðum saman, því reiðfæri var gott á söndunum kringum Flóðatanga og við velt að láta spretta úr spori. En á Svarfhóli voru ungar heimasættur að komast á legg. Hagaði sýslumaður oft ferðum sínum þannig að komið var þar við, en hann var glens og gáskafullur og því stundum óspar á að spreka þeim til hjónaleysunum. En hvort einn Birni og sýslumanni fór nokkuð á milli þar fyrir utan, væntanleg hjónabandsmál hans, það er ekki vitað, en það taldi hún mjög líklegt að hér hefði hann farið að ráðum sýslumanns en ekki sínum eigin kvötum, enda hóf hann bónorðið haustið þrátt fyrir að fólki hans þætti hann taka niður fyrir sig með þeim ráðahag. Má gera ráð fyrir að ættar stæri læti hafi ráðu þar nokkur Mjög hvaðst móður mín hafi verið á báðum áttum fyrst í stað eftir að bónorðið kom. En til þess að hafa annan í ráðum með ef það mætti verða til að auka henni styrk, þar eð henni fannst tæplega að hún gæti neitað málaleitan henni, þá fór hún til Jórunnar systur sinnar sem þá var í Reykholti til að fá álit hennar. Þegar Jórunn hafði heyrt erindið og athugað málið, þá hefur hún yfir vísu sem hún kunni úr gamlum rímum sem var þannig. Gefðu ei bak við gæfunni, gott að taka sjálfdæmi af þeim staka stálbaldri, stærsta maka í héraði. En hún breytti reyndar síðast orði í annari hendingu og hafði bónorði í stað sjálfdæmi. Gott að taka bónorði af þeim staka stálbaldri stærsta maka í héraði, sem sagt. Þar eð Jórunn var þannig ákveðin í að standa með henni í þessu evans stríði, þá var málin þar með útkljáð og jáirði ákveðið. En allt það kom ástin ekki. Hún var því að leggja upp í þessa lífsferð með væntanlegum eiginmanni án ástarinnar, þótt hart væri aðgöngu fyrir 19 ára ungling, einmitt á þeim tíma ævinnar, þegar lífið hefur mestan unað og yndisleik að bjóða. En svo var líst þrisvar sinnum af stóli kirkjunnar til heilags hjónabands með hjónaefnunum og svo kom fyrsti nóvember 1862 en þá skildi hjónavíkslan fara fram. Þá var síður sá að hún færi fram í kirkjunni en aldrei í heimahúsum. Þegar móður mín, 19 ára gömul unglingstúlkan, lífsglöð og kát fram til þessa, gekk til kirkjunnar þennan dag, þá hafði hún yfir vísu sem ég veit ekki hver orti. Mikli og góði meistarinn, miskun slíka ég þreyi, hugarmóðin heft þú minn, helst á þessum degi. Ég er gerðist sem sé nokkuð annað en venjulegast á þessum síðustu tímum þegar hinn holdleg ást kveikir á kertunum sem loga síðan aðeins litla hríð
en lögfræðingum er svo fengið málið til endanlegrar úrlausnar. Þó ég kynntist ekki samlífi þeirra nema síðari hluta hins 50 hjónabands, þá lærði ég að þekka það að hér var eitt af hinnum góðu hjónaböndum sem eiga ástir og samþrá að ævinna út og kannski miklu lengur, en það er önnur saga. Föður mínum þótti ákaflega vænt um móður mína og að því er mér virtist því meir eftir því sem árin færðust yfir. Hann vildi allt fyrir hann að gera sem hann hélt að geti orðið henni til ánægju og sína henni þau ástarhót sem feimni hans eða réttara máski hið hlédræga skaplindi hans leyfði. En það sagði hún mér eitt sinn að frekar hefði hún kosið að hann hefði verið ræðnari við sig í daglegri framkomu. Jafnvel þóttu minna hefði þá kannski verið af holdlegum ástaratlottum þegar þau voru tvö ein saman. Komi hér fram þeirra ólíku eðlisþættir. En aldrei minnist ég þess að ég hefði heyrtið minnsta stígðarirði fara á milli þeirra. Þó tilhugalífið og gangan inn í hjónabandið væri henni svo erfið sem líst hefur verið, þá breyttist þetta fljótt eftir að sporið var stigið og varð henni hjónabandið því engin þrautaganga, enda kom þá heimilið og heimilistörfin sem tóku hug hennar og svo börnin hans, sem vörpuðu þeim ástargeisluminn í líf hennar sem hún var svo móttækileg fyrir. Frá hans hendi hafði hún yfir engu að kvarta. Hún skildi það hvað vilji hans var einlægur og ósk hans hrein svo henni mætti líða sem best. Þótt henni fyndist stundum smá feirur verða þar á, þá fann hún þó fljótt að hér kom einungis fram þeirra ólíka skaplindi og misjöfnu áhugamál, svo allt kom það furðu lítið að sök, þótt þau væri ekki alltaf samstíga. Henni skildist svo vel að samband þeirra var miklu sterkara en svo að nokkuð fengi það rofið. Þegar rúmleiki ellinnar færðist yfir hann og við það bættist algjört sjónleysið sem gerði hann mannaþurfi meira en hann vildi, þá var henni það gleðigjafi að geta veitt honum alla þá umhyggju sem í hennar valdi stóð. Þegar ég gekk við hliðinnar er hún fylgdi líki hans síðasta spölin að Stafholti, þá fann ég glöggt til þess hve mikið hún hefði mist og hafði átt þar sem hann var nokkuð það sem hafði verið henni meira virði og henni kærara en hún stundum gerði sér grein fyrir sjálf. Það samlíf þeirra sem að heimilinu sneri var yfirleitt gott og gallalaust, það sem aldrei heyrðist sundur lindis orðu eða neitt það sem ónægju gat vakið. Og þar sem ekkert kom það fram sem geti gefið heimilisfólkinu ástæði til að halda að ekki væri allt með feldu. Því vakti sambúð þeirra góða og trausta fyrirmynd fyrir samkomulagi öllu á heimilinu. Þannig var hjónaband þeirra snurðulust, rólegt og friðsamt og mátti segja að það veitti frið, jafnvægi og samúð yfir allt heimilislífið.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur í næturútvarpi Rásar 1. Næst hlýðum við á tónverk. Loka þátt úr Symfóníu nr. 5 í C-small eftir Gustav Mahler. Symfóníu hljómsveit útvarpsins í Stuttgart leikur undir stjórn Rogers Norrington.

Þetta var lokaþáttur úr Symfóníu nr. 5 í C-small eftir Gustav Mahler. Flytjandi var Symfóníuhljómsveit útvarpsins í Stuttgart undir stjórn Rogers Norrington.

Þetta er lagið aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finni lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

0: Næst í næturútvarpi er fjórði þáttur Sinfóníu hljómsveitar Íslands í 75 ár. Bjarki Sveinbjörnsson hafði umsjón með þáttaröðinni sem var fyrst á dagskrá í fyrra.
1: Góði hlustendur, allt frá árinu 1953 höfum við heyrt reglulega og frá listaháttíðinni Edinborg. Hún var haldin þar reglulega síðsumars allt frá árinu 1947 og var allavega á þeim tíma en mesta listaháttíð sem haldin var í heiminum. Á 1953 sótti Jón Leifs heim þessa háttíð og listi henni nokkuð ítarlega í blöðunum, en hann skrifa meðal annars. Háttíðin hefur svo mikið að boðstólum að engin maður getur kynnt sér það allt. Jafnvel þótt hann dveljist þar þrjár vikurnar í borginni og sæki stöð hljómleika, sýningar og skemmtanir. Hátíðastjórnin hefur frá upphafi kostað kapsum að draga saman þarna á eitt stað úr öllum áttum allt það besta sem til er í tónlistarflutningi og leiklist í heiminum, til utnum líkur. Á 1955 hélt Jón Leifs erindi á aðalfundi Ferðamannafélags Reykjavíkur þar sem hann kom fram með það hugmynd að halda þyrfti árlega hátíð á Íslandi, líkri þeirra í Edinborg og fleiri borgum. Kom hann þá með tillögu að hátíðin yrði kölluð Íslands hátíð eða Festival of Iceland. Sá hann fyrir sér að slík hátíð myndi auka ferðamannastrauminn til landsins og móðu ljósu sjónar gefunu rétt í því. En svo hinn róttaka hugmynd hans að hvernig skildi svona hátíð fjármögnuð. Jú, hann kom á fót spilabanka, svipuðum þeim og í Monte Carlo og þá aðeins fyrir útlendinga. Jú, menn tóku vel í þessa hugmynd sem aldrei varð. Íslendingar voru ekki alls ókunnu í tónlistarhátíðum erlendis. Má til gamast geta þess að Ísland tók þátt í tónlistarhátíðin í Salzburg sumar 1952 en þá var sónata fyrir trompet og píanó eftir Karl og Runnarsson flutt og einni á líkri hátíð í Kaupmannahöfn sama sumar. Á mótin í Kaupmannahöfn voru einni flutt nokkur verk annara íslenskra tónskálda. Íslendingar höfðu áður tekið þátt í norrænum hátíðum sem þó voru ekki kallaði listahátíðir með þeim fjölbreytileika sem þeir buðu upp á. Telja má að fyrsta listaháttíðin sem stóðundi nafni hér var haldin í Þjóðleikhúsinu árið 1960 í tengslu við háttíðahöld 10 ára ammælis leikhúsins. Auk leikverka voru háttíðinu flutt tónlist af ýmsum toga, óperur, ballett og ekki síst Carmina Burana eftir Karl Orff í fyrsta sinn hér á landi undir stjórn Roberts A. Ottossonar. Flytjendur voru Sinfóníu hljómsveit Íslands, söngsveitin Fílharmonía og einsöngvararnir Þurður Pálsdóttir, Kristinn Hallsson og Þorsteinn Hannesson. Við skulum hlýða á upphaf verksins.

Við heyrðum upphafið að verkinu Carmina Burana eftir Karl Orff í flutningi Fílharmoníu kórsins og Sinfóníu hljómsveitar Íslands á tónleikum í Þjóðleikhúsinu 23. apríl 1960 undir stjórn Roberts Abraham Ottossonar. Þetta er ekki aðeins í fyrsta sinn sem verkið er flutt á Íslandi heldur á fyrsta verkið sem kórinn Fílharmoníu flutti. Á 1964 var haldin veigamikil listahátíð í Reykjavík og var hún haldin í tilefni á 20 ára afmæli lýðveldisins og var henni ætlað að verða hátíð allrar þjóðarinnar. Var gengi svo langt að flugfélag Íslands bauð landsmönnum 20% afslátt á flugfargjöldum vildu menn sækja þessa hátíð af landsbyggðinni. Meira var lagt í kynningu en áður hafði verið gert, hátíðin fekk einnig enskan titil Æsland Festival og að prentaður auðlýsingapjési og var ekki aðeins afhendur blaðamönnum, heldur voru einnig flugfélögum sem dreifðu honum til farþega sinna og víðar. Kannski voru hugmyndir Jóns Leifs sem nefnda voru að raungerast fyrir utan spilabankan. Menn horfðu stoltir til þeirra þróuna sem orðið hafði frá stofnu lýðveldisins. Aldrei hefðu komið út jafnmarga bækur, aldrei haldnar jafnmargar myndlistasýningar, aldrei haldið jafnmargi tónleikar. Menningaheimurinn var að opnast almenningi á Íslandi, jafnir ferðaskrifstofan Sunna auglýsti sérferðir á Edinborgarhátíðina. Í tímaritinu Imreiðin birtist grein eftir Jón Þórarinsson listahátíðina en hún var þá haldin í fjórða sinn undir merkjum bandalags íslenska listamanna, en Jón skrifar. Þrjár hinna fyrri hátíðir voru nefndar listamannaþing, en aðeins hinn fyrsta var þó tengd nokkur þinghaldi í venjulegri merkingu þess árs. Það voru haldnir fundnir og ályktanir gerðar þeim mál sem þá voru efst á baugi í hópi listamanna. Að öðru leiti var höfuð áhersla lögð á kynningu íslenska listsköpunar og listflutning eins og enn verða gert á þeirri hátíð sem nú var að hefjast, til vitnu líkur. Tveir erlendi gestir voru sérstaklega kynntir á þessari hátíð. Fyrst skal nefna ensku söngkonuna Ruth Little. Ruth var gift íslenska flautuleikaranum Jósef Magnússyni en Jón Þórarinsson lýsir söngkonunar á þennan hátt í viðtali. Ruth Little kom hingað fyrst eftir jólin í fyrra og söng þá fyrir tónlistafélagið. Hún vakti mikla athygli fyrir afburðasöng og hvaðst Jón Þórarinsson sjaldan hafa átt eins erfitt með að gaggrína á sínu langa ferli sem slíkur þá hann heyrði söng Ruth Little í fyrsta sinn, til vitnum líkur. Ruth kom hinga til lands í fyrsta sinn á vegum tónlistarfélagsins til tónleikahalds í janúar 1963 ásamt Guðrúnu Kristinsdóttur píanuleikara og héldu þar tónleika á vegum tónlistarfélagsins. Á þessum tíma var Guðrún Kristinsdóttir við píanónámi í Englandi og störfuðu þar mikið saman en einnig að undirbúningi tónleikana á listahátíðinni. Ára 1965 kom Ruth að nýju til landsins og hélt tónleika fyrir styrktarfélag tónlistarfélagsins ásamt manni sínum Jósef Magnússyni og píanuleikaranum Guðrúnu Kristinsdóttur. Til er hér Rúf upptaka á nokkrum lögum sem hún söng á tónleikunum. Við heyrum þar Ruth og Guðrúnu flytja tvö lög. Lagið In the Hay, franskt lag frá 17. öld og lagið Music for a While eftir Henry Purcell.

Við heyrðum Ruth Little og Guðrúnu Kristinsdóttur flytja lögin In the Hay og Music for a While á tónleikum tónlistarfélagsins árið 1965. Hinn gestur listahátíðarinnar 1964 var rússneski píanóleikarinn Vladimir Askenasi sem hafði árið 1962 unnið fyrstu verðlaun ásamt John Ogden í Tjækovski keppnin í Moskvu. Á 1960 hafði hann tekið þátt í píanókeppni í Varsjá en þá mun íslenska stúlkan og píanóleikarinn Þórunn Jóhannsdóttir, Tryggvasonar, komið inn í líf hans af alvörum. Hún var viðstöð Tjækovski keppnina og bundust þau þær böndum til lífstíðar. Það sem við erum að fjalla sinfóníu hljónsveitana langar með að rifja upp hljóðritun frá fyrstu tónleikunum þar sem Askenasi lék með hljónsveitinni og þá undir stjórn Igor Buketov hljóðritunum frá listahátinn maí 1964. Við heyrum fyrsta þáttinn og konseptur í píanó og hljónsveit nr. 3 í D-moll opus 30 eftir Sergei Rachmaninov.

Við heyrðum fyrsta þáttinn og konsert fyrir píanó og hljómsveit númer 3 í D-moll, opus 30, eftir Sergei Rachmaninov. Það var píanóleikarinn Vladimir Askenazy sem lék með Sinfoníu hljómsveit Íslands undir stjórn Igor Buketov í hljóðritun frá árinu 1964. Sumar 1968 kom Askenazy fjölskyldana nýju til Íslands og birtist af því tilefni viðtal við píanóleikarinn í Morgunblaðinu. Blaðamaðurinn spyr hvort hann hafi látið í ljós hugmynd tónlistarhátíð á Íslandi. Já, það rétt. Mér hefur dottið í hug hvort að það var ekki tilvalið að efna til alþjóðlegra tónlistarhátíðar sem yrði að mista kosti árlega hér á landi. Mér finnst að Íslendingar verðskúti slíkt því tónlistaráhugi hér mjög mikill. Og síðar, það yrði að leggja áherslu á fjölþætta dagskrá, en fyrst og fremst vandaða. Það eru svo margir af bestu listamönnum heimsinn sem hafa aldrei komið hingað. Ég vil gjarnan hjálpa til þess að svo verði og ég vissum að grundvöllurinn fyrir hendi, til að vitnum líkur. Sumarið 1969 hófum enn að ræða listaháttíð sem haldi skildi árlega frá og með næsta ári. Í fyrsta sinn var efndi samkeppni einkennismerki hátíðarinnar og varð Ágústa Pétursdóttir Snæland auglýsingateknar og listakona hlutskorpust. Til varð sérstök stofnun, listaháttíðin og stóðað henni meðal annars Reykjavíkurborg, Menntamálaráðuneyti, Bandalag íslenska listamanna og Norræna húsið auk annarra félaga. Og haustið byrtist fréttist þess efnis að Vladimir Askenazy myndi beita sig fyrir því að hinga kemur heimsþekkti tónlistamenn eins og Andri Previn, píanóleikari, Victoria de Los Angeles, söngkona, Daniel Barenboim, píanóleikari og hljómsveitarstjóri og Jacqueline Dupré, sellóleikari, svo nokkur séu nefnd. Aðal áherslan skildi vera á íslenska sem alþjóðlega list. Má nefna efnistök eins og symfóníutónleikar, kammertónleika, einsjöstónleika, kirkjutónleika, leiksýningar, listansýningar, bókmentakynningar, bókasýningar, myndlistar og byggingarlist og eitthvað sé nefnd. Sem sagt, listaháttíð sem tæki á hinnum ýmsum formum listarinnar. Frá upphafi vakti hinn væntanlega hátíð mikla athygli erlendis. Flugfélögin voru duglega að kynna hátíðina og fljótlega fór að berast miðapantanir erlendis frá og ekki síst vegna þess hve miðaverði á tónleikana var lágt við að hlusta á þessa miklu listamenn. Það boðuðu erlend stórblöð að þeir myndu fjalla hátíðina á síðum sínum. Í tengslu við þessa hátíð var einnig haldið norrænt kirkjutónlistamót og voru haldnir þrennir tónleikar á hátíðinni þar sem nýjustu stefnur í kirkjutónlist voru kynntar. Til gamans má rifja upp að í gangi voru verkvöll á þessum tíma. Hríð hafði verið heimilisýning í Laugardalshöll og fékkst ekki leyfi til að taka hana niður vegna verkvallana. Þá tók sig upp hópur ungmanna og reif niður megnið af skilrúmunum þar til öðruklan kom og stöðvaði þau. Skunduðu þau þá niður á Alþingi og fengu tal við Guðmundi og Guðmundsson verkalýsforingja. Gaf hann leyfi til að Laugardalshöllin yrði hreinsuð þannig að stórhljómsveitin Led Zeppelin gæti haldið tónleikana sína. Að sjálfsögðu tók Sinfoníu hljómsveit Íslands stóran þátt í hátíðinni og þótti fengur að fá að vinna með þessum þekktum hljómlistamönnum. Andri Previn stjórnaði tvennum tónleikum þar sem annars vegar Askenazy leik einleik og aðrum þar sem Ísak Perlman fyrir leikari leik einleik. Og þá stjórnaði ísraelski hljómsveitarstjórinn Uri Segals tónleikum með þessum listamönnum í Laugardalshöll. Það má auðveldlega hugsa sér að listræn stemming, meðvitund og samanburður hafi lyft til muna á þessari hátíð. Þó svo að með Sinfoníuhljómsveitinni hafi oft áður leikið einleikarar og einsöngvarar og kórar sungið, þá má ætla að slíkt samstarf hafi náð hærri hæðum en áður. Það verður ekki tekið af Askenazy að hvatning hans og framlag hafi bæði þarna og síðar orði íslensku tónlistalífi til mikils framdráttar og verður það sent full þakkað. Ekki hægt að rifja frekar upp þessa hátíð. Svo fjölbreytt var hún. Til eru hljóðritjarnir hjá Ríkisútvarpinu flestum þessum tónleika, en vegna samninga listaháttíðar við listamenn er okkur óheimilt að leika þar að nýju. Kannski væri ráð að taka upp þá samninga ef hægt er. Árabil hafði Ríkisútvarpið flutt tónleika undir stjórn norska hljónsveitarstjórans Carsten Andersen og þá oftast hljóðritjarnir frá tónlistarháttíðin í Bergen. Ár 1970 var haldin lokakeppni norrænna blásarakeppni í Björgvinni Noregi. Það var einmitt Carsten Andersen sem stjórnaði Sinfoníu hljómsveit Björgvinjar, en íslenski þátttekendur voru Lárus Sveinsson trompetleikari og Sigurður Yngvi Snorrason klarinettuleikari.
fengu þeir félagar fekna góðar umsagnir dómaranna sem komu frá öllum Norðurlöndum. En ekki nóg þó til að hljóta fyrstu verðlun. Ástæðan var helst talið reynsluleysi í því að leika sem einleikarar með hljónsveit. Þetta atriði háði mörgum íslenskum tónlistamönnum og árum áður, bæði söngvörum og hljóðfaraleikurum og sárat fá tækifæri buðusti sem koma fram sem sólistar. Við förum nú að halla okkur inn í 8. áratuginn í þróun Sinfóníu hljónsveitar Íslands. Of langt mál var að telja upp alla þá hljónsveitarstjóra sem komu við sögu í starfsemi sveitarinnar. Margir komu sem gestastjórnendur fyrir eina eða tvenna tónleika, aðrir störfuðu hér í eitt eða fleiri starfsár. Ár 1973 skipulaginu breytt. Hljónsveitarstjórar eru ráðnir yfir lengra tímabil og er norski hljónsveitarstjórinn Karsten Andersen fyrstur í því skipulagi. Hann var talin eitt fremsti hljónsveitarstjóri Normanna og af þeim tíma aðal hljónsveitarstjóri Sinfóníu hljónsveitarinnar í Bergen. Sinfóníu hljónsveit Íslands hélt tónleika hálfsmánuðarlega en það var aðeins hluti starfsins. Á 24. starfsári sveitarinnar 1973 voru haldnir 8 tónleikar á landsbyðinni, 5 tónleikar fyrir skólafólk, fernir fjölskyldutónleikar og ekki síst 20 tónleikar þar sem kynntir voru upprennandi íslenski tónlistamenn sem komu fram sem einleikarar með hljónsveitinni. Til gamans má geta, á því starfsári komu fram sem einleikarar Jón H. Sigurbjörnsson flautuleikari, Sigurður Yngvi Snorrason klarinettuleikari, Anna Áslu Ragnarsdóttir og Úrsóla Ingosdóttir píónuleikarar. Taka skal fram á þeim tónleikum stjórnaði Páll Pampilli Pálsson. Auk þessa gerði hljónsveitin hljóðritani fyrir Ríkisútarpið, lék í sýningum Þjóðleikhússins á Leðurblökunni, sumar 1974 tók svo hljónsveitin stóra þátt í hátíðahöldunum í 1100 ára ammælishátíð þjóðarinnar. Karsten Andersen kom fyrst fram sem fyrirleikari á tónleikum með Fílharmoníun í Oslo 1939. Hann var strax ráðinn af hljónsveitinni en fór á sama tíma að fástu hljónsveitarstjórn. Ár 1945 varð hann hljónsveitarstjóri hljónsveitarinn í Stavanger þar sem hann starfaði í 19 ár eða þar til hann var ráðinn sem aðal hljónsveitarstjóri og listrænt stjórnandi tónlistarfélagsins þar í borg. Hann stjórnaði hljónsveitum víða Evrópu og var því fengur að fá svona reynslubolta til starfa. Hann stjórnaði hljónsveitinu á árunum 1973 til 1977. Ég hef heyrt hljóðfaraleikara sem störfuðu með honum segja hver vandvirkur hann var, æfði hljónsveitina vel og mönnum leið vel í nervuru hans. Í bæklingi sem kom út árið 2000 í tilefni af 50 ára afmæli Sinfóníu hljónsveitarinnar er hún lýst þannig. Hann hafði til að bera mikla reynslu sem hljónsveitarstjóri og gerði sér fulla grein fyrir hversu hægt var að krefjast af hljónsveitinni í heilsinni sem og hverjum hljónsveitamanni. Hann fór tróðnast lóður í verkefnavali, tók ekki neina áhættu, æfði verkin vel og skilaði góðum tónleikum. Hann hafði áberandi góða hæfileika sem stjórnandi undirleiks í einleikskonsertum. Þeir hæfileikar hans komu oft að góðum notum, til vitnu líkur. Góðu hlustendur, við ljúkum þessu þætti með því að heyra tvo fyrstu þættina og Sinfóníu nr. 4 í Adur opus 90 í Ítölsku Sinfóníuna eftir Felix Mendelssohn. Hljóðritinu var gerð á tónleikum Sinfóníu hljóðsendar Íslands ár 1974 undir stjórn Karsten Andersen. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

Hér lauk fjórða þætti úr þáttaröðinni Sinfoníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Umsjón hafði Bjarki Sveinbjörnsson. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2025.

Þetta var lag Bjarkar Guðmundsdóttur, Paradísia. Það af plötunni Utopia frá 2017.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er mánudagur, 20. júlí. Við byrjum daginn á Morgunbæn og orðum dagsins sem séra Sigríður Munda Jónsdóttir flytur.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Biðjum með orðum séra Hallgríms. Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesú nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Ég les úr Matteusar Guðspjalli. Jesú sagði, sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Þessi orð er úr fjallræðunni, þar sem Jesús talar gleðina og hamingjuna. Hann segir þau sæl sem boða frið. Þau sem tilenka sér að ganga fram og sína öðrum virðingu og vináttu, nærgætni og umhyggju. Þau sem stuðla að því að virða rétt og mannhelgi annara eins og sína eigin. Þau eru sæl því að Guð gengur með þeim, leiðir þau og styrkir. Þau munu kölluð Guðs börn. Kærleiksverk og umhyggja eru alltaf friðarstarf. Þegar þú miðlar öðrum af kærleika, þegar þú auðsýnir öðrum umhyggju, þá muntu skynja að bæði þú og þau fá að reyna frið og finna hann í lífi sínu. Margt í fari Jesú kom á óvart og hann dró athyglina að fólkinu sem samfélagið hafði hafnað. Fólkinu sem á einhvern hátt töldust óhrein, lægra sett og ekki guði þóknanleg. En Jesús lagði áherslu á að allar manneskjur væru börn Guðs sem ættu það besta skilið. Allir ættu rétt á að vaxa og þroskast og njóta hæfileika sinna. Við eigum okkar drauma og okkar þrár. Jákvæðni og þakklæti smita út frá sér og bæta samfélagið hverju sinni. Oft þurfum við á styrk annar að halda, von þeirra og friði. Leyfðu þér að þiggja frá öðrum og mundu að þú ert líka boðberi kærleika og friðar í lífi annara. Þú hefur hönd sem styður og hjarta sem skilur. Göngum fram veginn og stefnum frá ótta til trausts, frá hatri til kærleika. Frá stríði til friðar. Megi friður, von og kærleikur fylla hjörtu okkar og veröldina sem við búum í. Guð gefi okkur frið í huga og hjarta. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulum við fela í bæninni sem Jesús kenndi og biðjum saman. Faðir vor, Þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, Því að þetta er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 20. júli. Klukkan er 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Sex voru drepnir og tveir særðust í árás á tyrknes flutningaskip á Svartahafi, nærri hafnarborginu Odessu í Úkraínu. Í áhöfn skipsins eru meðal annars ríkisborgarar Sýrlands og Indlands, átta þeirra var bjargað, fjögurra er enn saknað. Yfir 400 úkraínskum drónum var beint að Moskvu í nótt, flestir þeirra voru stöðvaðir af loftvartakerfi rússjór mikilli fjarlægð. Sergei Sobyanin, borgarstjóri í Moskvu, greinir frá þessu í færslu á rússneska samskipta forritinu Max. Tveir voru handteknir í Reykjavík vegna alvarlegra líkamsárásar þar sem hnífi var beitt. Frá þessu er greint í dagbók lögreglunar um verkefni hennar í gærkvöld og nótt. Sá sem var fyrir árásinni var fluttur á bráðamóttöku og árásamennirnir vistaðir í fangaklefum. Ekki liggur fyrir hvernig líðan þess sem var fyrir árásinni er. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld. Lögregla sjúkralið björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út á hæsta forgangi. Maðurinn fannst neðar í ánni eftir stutta leit og var bjargað á land. Hann var fluttur á neyðarmóttöku Landspítala Háskólasjúkrahúss í Reykjavík með þyrlu gæslunar. Ekki fengust frekar upplýsingar líðan viðkomandi. Ferjum með yfir 100 borg fóldi fyrir utan strönd Guayana á laugardagskvöld. Að minnstakosti 67 hefur verið bjargað, en stendur yfir leitað hinum sem vorum borð.
1: Fyrst var talið 116 farþegar og 17 í áhöfn ferjunar hefði verið borð í ferjunni. Yfirvöld hafa nú greint frá því að farþegalistin hafi ekki verið réttur og því gæti fjöldi farþega og áhafnar verið enn meiri. Ferjan sigldi frá höfuðborginni Georgetown til Port Kaituma síðdegis á laugardag og neyðarkall barst frá ferjunni 8 klukkustundum síðar. Ráðherra opinbera framkvæmda Juan Edgehill sagði í færslu á samfélagsmiðlum að fyrstu upplýsingar bendi til þess að stór alda hafi kvolt ferjunni.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir, Spánverjar urði í gær heimsmeistarar karla í fótbolta með sigur á Argentínu í úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Ferran Torres skoraði sigur á Spánverja þegar komið var fram í framlengingu, nánar tiltekið á 107. mínútu. Fréttalestur lokið.
2: Mein Fenster offen,

0: var hér opinn gluggi, stormbeljandinn innandyra. Hver það sem að skellir hurðum? Hver það sem á ferli? Vonandi finnur hann sér leið að morgunglugga rásar eitt sem að komin í loftið á þennan dramatíska hátt með hjálp slóvensku söngunnar Marijunu Lipovčík sem söng ljóðabrot eftir Rainer Maria Rilke við tóna svissneska tónskáldsins Franks Martin. Við læðum okkur svona inn í nýja viku. Góðan daginn, Vera Illugadóttir.
1: Góðan daginn, Pétur Grétarsson. Já, við getum glatt hlustendur með því að það 19 stiga hiti á skjaldþingstöðum í Vopnafirði akkurat á þessari stundu.
0: Eflaust opnir gluggar.
1: Örugla opnir gluggar sem leiðis á Húsavík þar mælist 18 stiga hiti samkvæmt veðurkorti veðurstofunar sem var að færast 17 stiga hiti á Akureyri og blússandi sól allstaðar á norðausturlandi en nokkuð annað veður hér á höfuborgarsvæðinu svipað veður þegar við vorum á leiðinni til vinnu held ég og alla aðra daga sem að við höfum síðan þennan þátt.
0: Þetta svona daldi dagur múrmeldýrsins.
1: Já, það hefur ekki verið tilefni til svona æsandi veðurlýsinga hér í þessum þætti hinga til. Nei. En veðurfræðingur skrifar í morgunsárið að það sé öflug hæð suður af landinu sem að haldi áfram að stýra veðrinu hjá okkur og hún veldur þessari þrálátu vætu vestan til á landinu og sömuleiðis hlýindunum fyrir austan og ekki að sjá að breyting verði þar á fyrir seinni hluta vikunar þá þessi hæða hörfa til suðurs sem verður til þess að lægð nær að hreiðra sig norðaustur af landinu og beina mun svalara lofti úr norðri yfir landið. Við þetta mun kólna talsvert á norður og austurlandi á föstudag, en áfram verður milt sunnan heiða. Það verður hins vegar fagnaðar efni fyrir marga, skrifar veðurfræðingur, að fá að njóta sólarinnar loksins aftur vestan til á landinu næstu helgi ef að líkum lætur.
0: Já, það eitthvað til að hlaka til.
1: Eitthvað til að hlaka til, þó ekki fyrir en seinni part vikunar og helgina sem að eitthvað breytist þannig að við getum kannski bara hætt með þennan fyrsta lið þáttarins að vera eitthvað að fara yfir veðrið og veðurspána þetta er alltaf það sama.
0: Við látum ekki deginan síga maður veldi samt fyrir sér sko hvað maður að fara að gera núna þegar að fótboltinn búinn og maður svona haft eitthvað við að vera innan dyra.
1: Eflaust margir sem eru með svona talsverða tómleika tilfinningu innra með sér þennan mánudagsmorgunin.
0: Þeir hafa fótboltaleikirnir alveg séðmanni fyrir ágætri aftræðingu þegar maður eins og í gær, þegar maður átti eða ég átti allavega svona já, letilegan sunnudag alveg fram að leiknum þá tensaðist ég allur upp eins og maður sagði.

0: Fjölbreytt hljóðmynd frá miðum sjöunda áratugnum. Þetta var hljómsveitin breska Small Faces sem að ég átti nú fjölbreyttan feril breyttist síðan í hljómsveitina Faces þar sem að Rod Stewart var aðal söngvari. Lazy Sunday og væri nú ekki gott að manni kem vel saman við nágrannana. Ert þú í góðu sambandi við tína nágranna?
1: Já, bara furðu góða. Ég reyni samt að hafa þið svona eins lítil og ég get þó ég búi í fjölbýlshúsi, minnst ágætt að allir séu bara út af fyrir sig.
0: Já.
1: Verði að viðkenna.
0: Já, það er náttúrulega helst hannig sem að maður heldur friðin.
1: Jú, sannlega. Ja.
0: En hvað áttir þú letilegan sunnudag?
1: Ég átti það að viðraði ekki sérstaklega í neitt skemmtilegt. Ég fór nú eitthvað út úr húsi á laugardag en hélt mig innandyra á sunnudaginn og horfðu þetta á leikin, ég hefði nú samt bara kannski ákveðið, ef ég hefði ráðið öllu að slúta mótuna þannig á laugardaginn með hinum leiknum sem var miklu skemmtilegri og veita aðalvelunin í kjölfar hans.
0: Já, mér finnst þetta svolítið sko furðulegt með leikin á laugardaginn að þegar var komið sko 4-0 í hálfleik og mér finnst frakkarnir ekki verið að reyna, þá hætti ég að horfa.
1: Þú mistir af
0: öllu. Ég mist af öllu.
1: Þú, ég gerir á fyrir að þú hefur hort á leikinn sem leiðis Pétur, en hvernig fannst þér atriðið í hálfleik?
0: Takk að ég fyrir að spyrja. Ég var einmitt að hugsa um það, sko, virkilega, sko, þegar Madonna kom með hérna, þeim brasilíu mönnum inn á leikvangin. Hvað er að gerast hérna? Hvaða, hérna, súrheysturn eru við komin inn í? Og það, mér var svona, sko, hérna, það jákvæða við þetta var þegar að hljómsveitur úr prúðuleikurinnum, Stefansvið, það er svona hápunkturinn af þessu atrið.
1: Hún bara, og Justin Bieber stóð ekki undir vendingum, verði að segja.
0: Nei, hann söng þó, kallraði við linn sjálfur, einn með gítarinn, það var átak. En mér var svona skrýtnast þarna eiginlega á undan þegar að Tom Cruise hélt ræðu gildi fótboltans. Það skildi ég ekki hvernig sú dagskrárgerð var til. En þetta er auðvitað bara mjög sérkennilegt og þessi amerikan sering knattspyrnunar, hún er ekki að virka neitt sérstaklega vel. Ég var að velta fyrir mig líka þegar að Jennifer Hudson söng ameríska þjóðsöngi, hvort er það yfirleitt þannig á stórmótum að þjóðsöngur sem svo gestgjafana er fluttur, veistu það?
1: Nú þekki það ekki, ég kannast ekki við það, bara bandaríkjamenn alltaf glaðir með koma sínum þjóðsöngað.
0: Já, og þeir eiga svona ótrúlega tilgerðarlegar útgáfur á hún líka sem að hjálpa nú ekki þessu öll saman, En niðurstaðan var sangjörn, mér fannst Spánverjarnir miklu, miklu betri. Ég veit að þú helst með Argentínumönnum.
1: Ég gerði það nú ekki.
0: Nú er það ekki?
1: Nei, maður mátti ekki segja föður mínu með það, en það var bara ómögulegt að halda með þeim þarna þessu liði sem að mætta á öllin, fannst
0: Já,
1: mér.
0: Já, þeir voru ekki til mikillar fyrirmyndar.

notalegur Fandango Flamingo tónlist í tilefni af grýningu nýra heimsmeistara í fótbolta Pepe Habichuela gítarleikari frá Suður Spáni fekk til þessi sig breska basaleikaran Dave Holland í þessari tónlist sem kom út 2010 og við hefum ekki alveg sagt skilið við fótboltan því að Það því var skotið að okkur hérna fyrir nokkru að fyrir vestan hefði orðið til skemmtilegur bragur fótboltaferil sem að ég hefði getað orðið og það var eflaust margir rifjað upp með sjálfum sér hvort að þeir hefði getað átt glæstan fótboltaferil eins og Samuel Einarsson á Ísafirði orti fyrir allu síðan.

0: er spurningin.
1: Já. Það er nú einmitt spurningin. Var mark eða var ekki mark? Varið aldeilis komið við sögu á nýjastöðinu heimsmeistaramóti. En hér söng Samuel Einarsson Sami Rakari á Ísafirði sem var á sinni tíð mikil þáttakandi í tónlistarlífinu fyrir vestan var í ljónsveitinni með Baldri Geirmundssyni BG og þetta lag gerði frændi hans og nafni Samuel Jón Samuelsson með honum 2021 fótboltamaðurinn og við höldum okkur líka fyrir vestan eftir frétta yfirlit því að þá fáum við pistil frá Höllu Ólafsdóttur og síðan eigum við eftir að heyra refin er það ekki?
2: Staða refsins á Hotströndum, Hester Rut Unnsteinsdóttir refafræðingur er nýkomin af Hotströndum þar sem hún hefur fylgst með refnum.

0: Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mættu á völlin og upplifðu bikarstemninguna. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett, Egill Árnason. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loft og raftæki. Beðarhensun, garðlist. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríski herinn gerði miklar árásir á hernaðlega innviði í Íran í nótt. Þetta er 9. nóttin í röð sem Íranar og bandaríkjamenn gera árásir á skotmörk í Mið-Austurlöndum. Tveir voru fluttir á slysadeild í Reykjavík í gærkvöld, annar eftir stunguárás, hinn eftir líkamsárás við bar. Tveir voru handteknir vegna stunguárásarinnar. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld, hann náðist á land skömmu síðar. Spánverjar urðu í gær heimsmeistarar karla í fótbolta með 1-0 sigri á Argentínu. Veðurhorfur, vestlæg átt, 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til og suðaustanlands, rigning eða súld á norða á vestanverðu landinu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: öxl við öxl, skinn við skinn, hér söng Örn Elías Guðmundsson, langoftast kallaður Múkisson og hann hefur nú verið kendur dálítið við Vestfirði, var á Súðavík lengi en það er nú fáir eins duglegir að fara bara allt landið að flytja sína list og hann verður vart kendur við Vestfirðina eina mikið lengur. En við allum hins vegar að vera áfram fyrir vestan.
1: Já, Fólafótur, Ekkils, Dalur, Galtarviti, Grárófa og Auðkúla, þetta er allt örnefni á Vestfjörðum sem finna má á dagskrá ferðafélags Ísfirðinga í sumar. Halla Ólafsdóttir, tíðindamaður morgunglukkans þurfti þó ekki að ganga langt til að finna formann göngunefndar félagsins og ræða við hann.
2: Á hverju vori vaknar ferðafélag Ísfirðinga úr vetrardvala og býður upp á fjölda gönguferða viðsvegar Vestfirði. Mér langaði að forvitnast aðeins þetta félag og hef mælt mér mót við Ómar Smára Kristinsson. Mér grunar að hann hafi ekki legið í vetrardvala því að hann formaður göngunefndar. Kom þið sæll, Ómar Smári?
3: Já, sæl og blessuð.
2: Takk fyrir að hitta mig. Við búum svo vel að þú ert líka nágranni minn hérna á Ísafirði og við gátum bara hist hérna á milli húsa. Segðu mér aðeins frá ferðafélagi Ísfirðinga.
3: Já, þetta nú bara svona félag sem að fólk hefur til þess að hitta mann og annan og hafa gaman að lífinu.
2: Já.
3: Og fá sér göngutúr, sér til hressingar og skemmtunar.
2: Já. Ég sá á dagskránni að það fjöldi mismunandi ganga. Geturðu varpaðast ljósi á hvers konar göngur þetta eru sem að þið farið?
3: Já, stutt að svarað við því er nú bara fjölbreytileiki. Það er svo mikilvægt að sé eitthvað fyrir alla. Jafnvel fyrir fólk sem er bundið hjólastól og alveg upp í þá sem að vilja vera allan daginn að brölta í grjóti og urð.
2: Já.
3: Og það er alltaf á milli. Stuttargöngur, langargöngur. Yfirleitt er mikið alls konar fróðleik þannig að fyrir eftir áhugasviði fólks hvað hver fær fyrir sig.
2: Já, og allar eru þessar göngur hérna á Vestfjörðum?
3: Já, það eru allar á Vestfjörðakjálkanum. Eðlileg málsins samkvæmt er nú kannski mest hérna á norðanverðum Vestfjörðum á svona stór Ísafjörðar og þingeirar svæðinu en við erum að reyna að tegja þetta aðeins víðar.
2: Já.
3: Við höfum nú ekki komist á strandirnar eða í Reykhólasveitina en svona sunnaverði Vestfjörðir við reynum að taka það meira og meira inn bæði vegna þess hvað þetta er nú flott og skemmtilegt og áhugavert göngusvæði en einnig þá eru bara fleiri og fleiri íbúar þar að bætast í félagið bæði sem óbreyttir meðlimir og einnig margir sem að eru að leiðsegja.
2: Já. Hverju stemda að baki félaginu?
3: Almenningur. Þetta er bara fyrir fólkið sem býr hérna og gestinu okkar. Og svo er það svona, já, bara hinur þessi sem að leiðast í það hlutverk að stýra.
2: Mm-hmm.
3: Fólk er miss vel til þess fallið að fara með stjórn á hlutum. Ég er nú grendur ekki einn af þeim.
2: En hverjir eru það sem sækja göngunar?
3: Það er bara allur almenningur. Og það er náttúrulega ákveðin kjarni. Sumt fólk sér maður aftur og aftur í ferðunum, í þessum ólíku ferðum. En svo ferða bara mikið eftir getu fólks og áhugasviði.
2: Mm-hmm.
3: Til dæmis hvort að fólk hefur áhuga á jarðfræði eða fornleifafræði eða fuglafræði eða skógafræði eða sagfræði. Það er svo mikið af sérfróðu fólki sem að hefur samþykkt að leiða þessar ferðir og miðla af þekkingu sinni.
2: Yeah.
3: Bara sér á kostnaðalausu.
2: Og þetta eru nokkuð tíðar ferðir, ég sá á dagskránni hjá okkur að stundum eru ferðirnar oftar en vikulega.
3: Já, sumar er svo stutt að það er ekki pláss fyrir allar þessar ferðir bara á helgum.
2: Mm-hmm.
3: Núna í júlímánuði þá eru ferðir alla miðvikudaga, bara kvöldin. Það bættist nú bara við þrjár ferðir bara í upphafi sumars. Þá í samstarfi við gefum íslensku sjens sem er nú enn eitt svona vestfyrst ókeypis samfélagsverkefni og við háskólasetur vestfjörða Það er hugsað fyrir, fyrir fólk sem að er að læra íslensku, mist langt komið, að, að gera eins og forngrikkir að, að hérna, ganga og fá, fá hreyfingu á blóðið og, og þar, þar með á heilan og, og, og hugsa betur, æfa sig í íslensku.
2: Já. Þú talar um ferðafélagið sem samfélagsverkefni. Kostar ekkert í ferðirnar?
3: Það ókeypis í ferðirnar. Það að segja ef það ekki, ef það þarf ekki að, að leigja eitthvað faratæki, bát eða rútu. Þetta árið er ein bátsferð yfir, yfir í Hordvík og Látravík. Það náttúrulega kostar. En svo sko, eðlileg málsangvæmt þarf ofta að, að, að keyra langa leiðir og, og þá saminast fólk í bíla. Og við erum búin að koma upp þannig kerfi að, að þeir sem eru farþegar borga bílstjóranum ákveðna upphæð eftir því hvað, hvað ekkið langt.
2: Mm-hmm.
3: En farastjórnin í langflestum tilfellum bara, bara ókeypis. Fólk eru að gefa þess að vinnu sína.
2: Já. Er alltaf nóg að skoða?
3: Endalaust. Vestfyrir eru svolítið stórir að innan. og svo eigum við eftir að bara fara og mjög stór svæði, sko, stór svæði eru enn ókunnug okkur, eða sko ókunnuð sem svo allur Reykjólasveitin og allar strandirna við erum ekkert fara að fara þangað ennþá
2: Geturðu nefnt dæmi um hvers konar göngur þetta eru? Hvað hafið þið verið að skoða?
3: Það kannski bara nærtækt að taka sem dæmi fyrstu göngu sumarsins þá fór Guðfinna Hreiðarsdóttir, sagfræðingur með okkur eyrina hérna á Ísafirði og sagði okkur frá því hvernig hún hefur þanist út í tímans rás.
2: Mér langaði að vita þess meira um þessa landfyllingargöngu sem var fyrsta ganga ferðafélags Ísfirðinga í vor og ég hef mælt mig mót við leiðsögumann göngunar. Kannski við segjum hvað það heitir og hvað þú gerir.
4: Guðfinna Hreiðarsdóttir heiti ég. Sagfræðingur og jafnframt forstöðumaður skjala og ljósmyndasafnsins á Ísafirði.
2: Þú leittir göngufólk hér eyrina þennan dag í maí. Ertu til að segja mér aðeins frá þessari göngu?
4: Já, það þannig að fólk í dag, það áttu sig kannski ekki alveg á þeim breytingum sem að hafa orðið núna eiginlega hinna síðari áratugi á eyrinni og hún lítur allt öðruvísi út í dag heldur en hérna árið 1866 þegar að hér var til kaupstaður, Ísafjörður kaupstaður og það nú svo gaman að því að akkurat þetta sumar þegar að fyrsti bæjarstjórnarfundurinn var haldinn þá kom Sigfús Eymundsson frá ljósmyndanámi í Danmörk og Noregi hafði fyrir því að príla hérna upp í hlíð og tók mynd yfir eyrina þannig að það svona mjög auðveldlega hægt að bara sjá breytingarnar allavega frá þeim tíma og þar til í dag og svo náttúrulega í gegnum aldirnar og árþúsundin þá náttúrulega var sjórinn og fjallshlíðin svona löguð hana til hún var alltaf síð breytileg en hefur þó alltaf haldið þessari mjóu löngu lögun þar til kannski bara svona upp úr 1930-40 þá fer hún svona aðeins að breytast eftir því sem að bæjabúum vantaði meira svæði bæði til að byggja íbúðarhús og svo athafnasvæði.
2: Mm-hmm.
4: Og auðvitað áður en að því kom þá var það náttúrulega bara sandfjara hérna allt um kring og menn voru að byggja í fjörunu því að það var náttúrulega aðgengja sjó sem skipti öllu máli. Og til að verja húsin og hafa svona eitthvað grundvöll undir þeim þá voru gerð svo kallu bólverk. Og það kannski allra fyrstu landfyllingarnar.
2: Hvað eru bólverk?
4: Bólverk, það svona pínlítið eins og grunnur út í sjóin. Það svona lítill, menn gerir svona lítinn vegg, annarkort bara úr grjóti eða bara úr timbri og byggði svo húsin ofan á þessum bólverkum. Og það voru hérna bólverk mjög víða á eyrinni, aðalega þá á innanverðu póllinum, það sem að var vinsælast að vera. Og til dæmis þegar leið á 20. öldina, áður en að póllgatan kom, þá var sem sagt meðfram hafnastrætuna öllu bólverk til þess að verja götuna. og við erum náttúrulega svo sem að glíma við þetta vandamál enn í dag en að við erum búin að vera í að Hafnarstræti en nú þurfum við að vera í að Pollgötuna
2: Var það farið að gera bólverkin á þess að byggja þeim?
4: Já, en í Hafnarstrætinu voru samt allavega tvö hús sem sköguðu svona út í pollin á bólverkum þannig að svo setna meir þá bara fylltist upp á milli þessara húsa og meira en það En það svo ekki fyrir svona á fjórða áratugnum sem að fyrstu svona alvöru landfyllingarna að byrja og það eiginlega neyri í neðsta kaupstað eða fyrir neða Mjósund. Í neðsta kaupstað eru hérna húsgamla Áskeisverslunar og Einokunarverslunar þar áður. En í Mjósundum sem að eiginlega tilheyra miðkaupstað, svona neðsti parturinn af miðkaupstað, Þau heita Mjósund af því að þar var mjósti partur eyrarinnar og ef þú stóðst þarna á miðjulandinu þá var bara fjara sig ykkur megin við þig. Það var svo, hún var svo mjóð þarna eyrin. En upp úr 1930 í kjölfara á því að menn eru farnir að gera út togara og skipur að stekka og svona, þá byrja menn þarna niðurfrá, það sem í dag vestrahúsið og hafnarhúsið og allt þetta, að gera bátahöfn. Að því að bátarnir voru orðnir miklu starri og það þurfti bara almennlega hafnaraðstöð fyrir þá. Og þá byrjað að fylla, svona, þetta svona stór framkvæmd byrjað að fylla upp þarna fyrir neðan. Og svo þróun hélt áfram bara niðrættir og menn fóruðu þetta svo að byggja á þessum landfyllingum. Og síðan hínum megin í Mjósundunum, þar var hérna einnig búið til land, ég vil aðeins fyrr. Fyrir olíutanka því allir sem báta þurftu líka olíu og það var líka komni bílar og annað slíkt þannig að það þurfti að búa til athafnasvæði fyrir BP Þetta voru svona fyrstu landfyllingarnar og það má segja að þú veist, þessi þróun hafi ekki stoppað þarna niður frá þarna hefur orðið náttúrulega langstæðsta landfyllingin og ég veit ekki hvort að upprunalega eirinu kannski mestalagi 10% af því landi sem þarna
2: Já.
4: En niður í næsta kostað líka eini búturinn af upprunalegu fjörunu hjá byggðasöfninu annars strandlengjan á eirinni tilbúin öllu öðru leiti
2: Já.
4: Við erum búin að vera að þenjast út bæði í norður og suður og austur frá þessum tíma
2: En hvaðan kemur allir þessi jarðvegur og grjót?
4: Upphaflega þá fóru menn bara hérna upp í hlíðina og sóttu það grjót sem þeir þurftu og í tengslu við gerð bátahafnarinnar þá var farið allaveg upp á Seljalandsdal og þá notuð svona þá voru notað vagnar og voru lagði teinar til að koma grjótinu niður eftir og auðvitað miðast þetta bara við tækni þess tíma hvað þú getur flutt af efni í seinni tíð þá hefur verið notað verið að dæla hérna upp efni úr sundunum og það hefur verið notað í landfyllingar en mann verða ennþá auðvitað sækja í grjótnámur þar sem fyrir grjótvörnina
2: Já, Hvað heldur að sé stór hluti af eyrinni upprunalegur?
4: Ég og Ómar Smári sem hefur teiknað hérna kort af eyrinni frá mismunandi tímum við segjum sko varlega áallad 60% tilbúið og eflaust meira nær 70% þetta fer að nálga 70% af eyrinni sem tilbúið land
2: Já, en þið genguð hérna eyrina í þessari göngu í maí, hvernig barstu þið að með að sýna fólki nýtt og gamalt land?
4: Þetta var pínuflókið af því að hlutinni gerast á mismunandi tímum á mismunandi stöðum en við tókum hérna bara einn góðan hring og stoppum á völdum stöðum þar sem var hægt að svona fara yfir þessa þróun.
2: Var þetta vel sótt ganga?
4: Já, það var gaman að segja frá því að það bara hafði greinlega hafði margir áhuga á þessum landfyllingarmálum Og líka kannski gaman fyrir mig að heyra fólk sem mundi eftir því hvernig þetta var áður en að þú veist, til dæmis Pollgatan kom og þú hljóst beint úr hérna aðalstrætinu niður í fjöru og þetta var hérna bara gaman að heyra minninga fólks svona sem að ólst hérna upp og, og þekkti Ísafjörð sem var.
2: Þannig að þetta var svona gagnvirk ganga?
4: Algjörlega, mjög gaman fyrir mig og vonandi hérna svona áhugavert fyrir þau líka. Mm-hmm. Það alltaf hægt að tala helling allstaðar, sko. Og líka það sem er kannski, það er mjög dýrmætt landi hérna á Eyrinni og þess vegna höfum við náttúrulega verið að búa til land að því okkur vantar alltaf meira land aðalega sem athafnasvæði svona hinn síðara ár og síðara áratugi. Íbúðarhúsnaði hefur kannski meira verið inn í firði en svo er það þróun sem að kannski er ekki alveg jafn góð að það sem að hafa staðið gömul hús sem hafa svo kannski verið rifin að því miður þá er ekki alltaf verið byggt á þeim lóðum heldur breytastöð í bílastæði mm-hmm. og bílastæði eru alveg ótrúlega stór partur af Eyrinni og það er kannski svona þróun sem þarf að hugsa veist, viljum við bara að Eyrin verði eitt stór bílastæði en til dæmis þegar Ísafjarðarkaupstaðar fagnaði 100 ára afmæli 1966 þá var farið í tiltekt í bænum og það var dálítið mikil kofamenning hérna fólk var með svona alls konar kofa og hjalla og var með hænur og fisk og allt mögulegt og auðvitað kamarana mm-hmm. svona í görðunum hjá sér og það var farið og eins og bara í Sundstræti það var allt þakið að einhverjum kofaræksnum í fjörunni en í tilefna þessu ammali sem menn held upp á með pompaprakt þá var farið í svona hreinsun og þessi kofarhurfu og sömu leiðis gömul hús sem að svona hefðu kannski fallið í niðurníslu.
2: Þetta var bara hreinsa einu bretti?
4: Já.
2: Erum við að tala um tíu, hundur?
4: Já, tíur kofar, það voru bara kofar hjá öllum húsum sko menn voru, eins og ég segið, það voru náttúrulega kamrarnir og svo voru einhverju hænsnakofar og svo varstu með kofa fyrir veiðafærið þín og alls konar drasl mm-hmm. og þetta var, við getum sagði svona oftast nær byggt af vanefnum
2: Já.
4: Reyndar eins og í Sundstrætinu þá var náttúrulega bara búið til land þar sem að kofarnir stóðu einu sinni og byggt reyndar íbúðarhúsnaði þar en svona á Eyrinni sjálfri eru bara ómörg dæmi þess að það eru bílastæði þar sem áður stóðu gömul hús.
2: Já. Takk fyrir spjallið Guðfinna Hreiðarsdóttir.
4: Takk sömuleiðis. Náttúran dreymandi
2: Ómar Smári Kristinsson, þú ert formaður göngunefndar Ferðafélags Ísfirðinga en svo ertu líka myndlistamaður og þekktur fyrir teikningar af til dæmis bæjum og þorpum á Íslandi og svo skrifar við hjólabækur og hefur skrifað um hinnar ýmsu leiðir viðsvegar um land. Hver er munurinn á því að hjóla og ganga með ferðafélaginu fyrir þér?
3: Ég held að aðal munurinn sé nú sá að þegar ég hef verið að gera svo hjólabækur sem vel að merka ég er ekki alveg búin í Norðurlandið eftir að hérna, þá er ég undartekninga lítið einn að þvælast. Að þýðir ekkert að vera með einhverjum kalli sem er alltaf að stoppa og taka myndir og huga GPS, hnitum og alls konar svona sem fylgir þeim bransa. En í ferðafélaginu þá fæ ég félagskap fólks. Ég er alltof mikill einfæri í eðli mínu og hef þess að leift því eðlið að blómstra óþálega mikið. En í þessum félagskap þá hitti ég fólk og kynnist fólki. Nú er ég búin að búa hérna á Norðanverðum Vestfjörðum í bráðum aldarfjórðung. Og ég þekki varla neitt og það er hálf hallærislegt sko, neyðalegt. En í gegnum þennan félagskap þá þekki ég orðið eitthvað fólki.
2: Já. Þú ætlar að ganga í sumar, ertu búin að leggja hjólabókaskrifin á hilluna tíma? Hvað ætlar að gera næst?
3: Ég get ekki gert norlendingum það að skrifa ekki bækur þeirra svæði. Þeir hafa nú verið allra manna duglegastur að kaupa bækurnar. Þannig að, og ég hlakka til. Ég ætla að skoða Norrland miklu betur, þannig að ég bara má ekki hætta þessu.
2: Nei.
3: Og ég vonast til þess að geta skipt næsta sumri á milli ferðafélagsins og hjólabókana.
2: Já. Kærar þakki fyrir spjallið, Ómar Smári, og gangi þér vel.
3: Já, einmitt, gangi vel. Takk sem við leiðis. Takk fyrir að koma alla leið yfir í garðinn til mín.

0: Já, þetta var Ómar Smári Kristinsson í samtali við Höllu Ólafsdóttur. Þarna var líka rætt við Guðfinnu Hreiðarsdóttur landfyllingargöngu ferðafélags Ísfirðinga og vítt og breitt dagskrá ferðafélagsins en já, finna má nánar upplýsingar það á heimasíðu ferðafélags Ísfirðinga. Það verður, þau verða á gangi allt fram á haust.
1: Já, mest á landfyllingum þarna fyrsta kastið og ekki faraðu allaleið á hornstrandir. En það ætluð við hins vegar að gera og við fáum að heyra já, spendýra vistfræði og refinn og svo eigum við eftir að fara í sund og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Nú framundan.

0: Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mættu á völlin og upplifðu bikarstemninguna. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett, Egill Árnason. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loft og raftæki. Beðarhensun, garðlist. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
2: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
3: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifrauð. Ísól, Ármúla.
9: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
13: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
14: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
15: Veldu notað og eflum hringrásina efnisveitan.is.
16: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
17: Fréttastofa RÚV, klukkan er 8. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Bandaríski herinn gerði miklar árásir á hernaðlega innviði í Íran í nótt. Þetta er 9. nóttin í röð sem Íranar og bandaríkjamenn ráðast á skotmörk í Miðausturlöndum.
18: Í fréttatilkynningu bandaríska hersins segir að árásinnar í nótt hafi beinst gegn stjórnstöðum íranska hersins og hernaðarmannvirkjum. Íranski fjölmiðlinn Tasnim segir að sprengingar hafi heyrst á nokkrum stöðum í landinu. Íranski byltingavörðurinn segist hafa ráðist á bandarísk skotmörk í Kuveit í nótt. Í yfirlýsingu hersins á ríkisfjölmiðli Írana kom fram að árás hafi verið gerð á ratsjárkerfi og hergögn og drónaskili á Ali al-Salem flugsherstöðinni. Íranski herinn gerði einnig flugsketta árásir á Aqaba flugvöllin í Jórdaníu. Bandarískur hermaður féll í sprengingu sem varð þegar verið var að sprengja íranskan dróna sem hafði fallið til jarðar í norðurhluta Írak í gær. Þetta er 17. Bandaríski hermaðurinn sem fellur í Miðausturlöndum síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran 28. Februar. The Guardian segir að yfir 420 bandarískir hermenn hafi særst í árásunum síðan átökin hófust í lok februar. Heilbrigðisráðuneytið í Íran segir að 50 hafi verið drepnir og yfir 5 500 hafi særst í árásum bandaríkjahers á síðustu þremur vikum.
17: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tveir voru handteknir í Reykjavík vegna alvarlegra líkansárásar þar sem hnífið var beitt. Frá þessu er greint í dagbók lögreglunar verkefni hennar í gærkvöld og nótt. Sá sem var fyrir árásinu var fluttur á bráðamóttöku og árásarmenn vistar í fangaklefum. Ekki liggur fyrir hvernig líðan þess sem var fyrir árásinni er. Annar var fluttur á slysadeild eftir líkamsárás fyrir utan skemmtistað. Judit Polgar, stórmeistari í skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Peter Magyar, forsetisráðherra landsins, sagði í færstu á Facebook að hún gæti orðið forseti sem sameinaði alla Ungverja og leiðtogi sem þeir gæti verið stoltir af. Hann ætlar að ræða við Polgar á morgun hvort hún sé reiðubúin að verða forseti. Polgar trónaði á toppi styrkleika lista kvenna í skák í 26 ár, allt þar til hún að hætta að tefla 2014. Hún keppti skeiðundi merkjum taflfélags Reykjavíkur. Tama Suljok, fyrirverandi forseti, lét af völdum vegna stjórnarskrárbreytingar sem nýjir ráðamenn beittu sér fyrir. Suljok var bandamaður Viktors Orbans, fyrirverandi forseta. Þóku væta af einkenn síðustu daga suðvestan og vestan til á landinu en sól skín fyrir austan og hitinn leikur við íbúa og gesti. Tjálsvæði hafi verið þjættsetin á suðaustur og austurlandum helgina og Jóna Árni Þórðardóttir, bæjarstjóri Fjarðabyggðar, segir að margir séu alls ekki á förum.
19: Það veðri á að vera gott alveg næstu daga þannig að það er, við erum alveg með fullt af gestum hérna á svæðinu. Það var nú bætt aðeins í svæðin svona það sem var hægt til þess að geta tekið á móti fleira fólki og það er enn pláss þannig að fólk er velkomið hérna á svæðinu og njóta góða við þessu með okkur.
17: Sagði Jón Árni Þórðardóttir í framundan á Rás 2. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld. Lögregla, sjúkralið, björgunarsveitir og þyrla landhelgiskeslunar voru kölluð út á hæsta forgangi. Maðurinn fannst neðar í áni eftir stutta leit og var bjargað á land. Hann var fluttur á neðarmóttöku landspítalans í Reykjavík, ekki fengust frekar upplýsingar líðan hans. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance og eiginkona hans, Usha, eignuðu streng í gær. Þetta er fjórða barn hjónanna, fyrir eiga þau tvo drengi og eina stúlku sem öll er undir 10 ára aldri. Þetta er í fyrsta sinn í yfir 150 ár sem varaforseti Bandaríkjanna eignast barn í embætti. Vans hefur margoft hvatt til þess að Bandaríkjamenn eignist fleiri börn. Íþróttir, Spánverjar urði gær heimsmeistarar Karla í fótbolta með 1-0 sigur á Argentínu í úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komið fram í framlengingu, nánast tiltekið á 107. mínútu. 13 ára piltur lést í fagnaðarlátum á Spáni í gærkvöld og nokkri slösust. Gosbrunnur í Ciudad Rodrigo hrundu undan þunga fólk sem hafði klifrað upp á hann til að fagna heimsmeistaratitlinum. Veður, vestlæg átt 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til og suðaustanlands, rigning eða súld á vestanverðu landinu, en skýja með köflum fyrir austan og sumstart álítileg rigning tíma síðdegis norðaustan til, dregur úr úrkomi seinnapartin, hiti 11-24 stig, hlýjast fyrir austan. Fréttalestri er lokið.

0: Sem börn vorum við sungin í svefn með ljóðum. Barnsögurinn er opin og frjáls og skilur meira en við höldum. Enginn skildi gera lítið úr þeim sem í ljóðum og sögum reyna að nálgast barnið í sjálfum sér með því að yrkja fyrir börn. Og einfaldleikinn sem við köllum svo er stundum fullur ósögðum orðum. En þrennt er nauðsyn öllum sem vilja nálgast börn. Góðleiki, hlýja og samkennd. Og heyrum nú hvernig mikill lærdómsmaður talar til barna.
1: Komdu hérna, krílið mitt. Komdu, litla morið. Enn er liðið ekki þitt. Æsku blíða vorið. Kristín litla, komdu hér. Með kalda fingur þína. Ég skal bráðum bjóða þér báða lófa mína. Eitthvað tvennt á hnýja ég hef, heitir annað Stína. Hún er að láta lítið bréf í litlu nösina sína. Fuglin segir bí bí bí, bí bí segir Stína. Kvöldúlfur er komin í kerlinguna mína. Fljúa hvítu fiðrildin fyrir utan glugga. Þarna siglir einhver inn, ofur lítil dugga. Ógn af ísu og hrognum etið sigga getur. Hvít er hún orðin af áti og deyr ef fær meira.
0: Steinun Sigurðardóttir las barnavísur eftir Sveinbjörn Egilsson.

0: spilverk þjóðana með country skotna samsöðu úr skólaljóðunum. En við ætlum að fara í sund.
1: Já, það mikið rætt málefni laugardagslaugar í Reykjavík. Þessa síðustu vikur stendur til að rífa hérna einkennandi stóru áhorfendastúku sem að gnæfir yfir lauginni og búið að loka nokkrum pottum.
0: Þetta mikill óþægenda.
1: Þetta mikill óþægenda fyrir marga og veit ég að fastagestir hafa neðst til að leita ekki aðeins í aðra potta heldur hreinlega í aðra laugar, hefur orðnir einhvers konar sundlauga flótta menn hrekjast höfuborgarsvæðið í leitað öðrum pottum og þetta eru skiptarskoðanir en áhorfendastúkan hefur staðið þarna síðan laugardagslaug opnaði var fullbyggð 1968 og tók þá við af gömlu sundlugunum, gömlu lögunum svokalluðum sem að stóðu þarna handan götunar höfðu verið teknar í notkun 1885 þá með torfveggjum frá 1908 með veggjum úr hlöðnu grjóti og þar voru sömuleiðis fastagestir sem að vildu halda í sínar gömlu laugar þegar ný laugardagslaug var að rísa eða verið var að eða svo má orðið komast sundlaug og í október 1967 þá fór Sigurður Sigurðsson fréttamaður hjá sjónvarpinu á stúfana og ræddi við fastagestina í gömlu laugunum sem að voru þá hreinlega ofan í laugunum eða á sundlaugabakkanum í sundfötunum þá hvernig þeim fyndist þetta allt saman að þetta loka gömlu lögunum og ný laug að koma í staðinn og meðal þessara fastagesta sem að kom næstu því dag hvernig gömlu lögarnar var Ásgeir Ásgeirsson þáverandi forseti Íslands.
2: Herra forseti Íslands Ásgeir Ásgeirsson mun vera sá maður sem að lengst hefur sótt lögarnar gömlu lögarnar sem að nú verða senn lagðar niður. Er það ekki rétt hjá mér, herra forseti, að þér séu?
3: Jú, þessir gömlu félagar en nú flestir hornir, Erlingur og Bendit Voga. Og ég veit ekki um nema eitt sem eldri, en það hann Sigurjón Sigurðsson hérna hjá Ólafossi. Hann árinu og eldri en ég hérna.
2: Já, hvenær hófið þeirra?
3: Voru 1902 kom ég hérna til Páls Erlingssonar frænda míns og lærði á þrem vikum allt sem ég kann en þá síðan hef ég ekki lært neitt.
2: Nei, því er það ekki allt til sögu þessar laugar, það var nú ekki miklum stakkaskiptum frá því að koma hingað fyrst.
3: Já, þegar við komum hérna fyrst þá voru þetta moldarveggir hérna og leiri botni getur maður sagt og við reynsum við laugardagana svona einu sinni í hálfu mánuði og náðum venjulega nokkra ála hérna á botninu sem við gátum selt danskum kaupmannum því að Íslendinga borðuðu ekki svo leiðs mat.
2: Nei, það er ekki konir að bóða lægið.
3: Nei.
2: Nei.
3: Þeir áttu hvorki humar eða álega neitt og því sem að nú voru mestu sælgetið.
2: En hvenær var lögin fyrst tekinn í notkun?
3: Ég veit nú ekki það hvenær var að byrjað hérna. En þið sjáu það nú í bókum. En þetta skýli sem að nú voru að fúna niður, það menn hafi verið gert 1908. Gamla lögin sem að ég byrjaði í, að það var eins og ég sagði moldar af ekki. Og skýli eða smáhísi í miðri lög.
2: Já, og síðan hefur þetta verið endurbyggt tísvar eða þrýsvar.
3: Það hefur verið gert við það þangar til núna setni árin að þá reyðgar allt og húna niður vegna öndanlega breytingar.
2: Já, og þér hafið haldið tryggðið gömlu lögarna þó að ný og glæsileg mannvirki hafi risið og ný.
3: Ég nú maður er vanur þessu. Og við þessir gömlu er engir brautríðendur það að heimta breytingu. Við erum ánægðir með þetta. Þessar laugar hafa marga kosti. meðal annars útilofti eins og hinni
2: núna. Já.
3: Því að það eins nauðsynlegt eins og vatni sjálft.
2: Já. Nú eru það margir sem kvíða því sem þegar flutt verður í nýju laugina verður ekki úti, steypuböð eða sturta.
3: Ég veit ekki svo nákvæmlega hvernig fyrirkomulag verður á slíku en að tvískipta laugin í heita og svala eins og hérna það eiginlega nauðsynlegt.
2: Já, en það verður erfiðra í nýri laugin.
3: En það

0: dróvenjulegt að þjóðhöfðingjar taki sér bað svona innan almúan.
1: Ég veit nú ekki það en þessi Bandaríkjunum að þá hafið þeir lög við Hvíta húsið svo að þeir vilja gjarnan geta baða sig og reyft sig.
0: Já.
1: Það líka nú en svo þekkja nú allir sögunum Má og hans Miklasund þarna í Kína.
0: Já, já.
1: Og ef þið sýnið þessa mynd hérna mér þá hlipið ykkur að hespana nokkuð hratt svo það geti jafnast á við þann og geta höfðingja þar fyrir austan.
0: Ég þakka þér innlega fyrir þetta ásti.
2: Ásgeir, Ásgeirsson, Sigurður Sigurðsson ræddi líka við nokkra fasta gesti, aðra.
0: Margra ára skeið hafa fjölmargir góðborgarar Reykjavíkur haft það fyrir síða að byrja daginn á því að heimsækja gömlu laugarnar og fá sér hressandi bað og við höfum hitt nokkra þeirra hér árla morguns. Hér fyrstu fyrir Sveinn Sæmundsson, rannsóknarlögreglumaður og mér langar að byrja spyrjaði fyrst Sveinn það að nú stendur fyrir dyrum að loka laugunum. Ertu ánægður með það?
3: Jó, skefti það drægist því sem hægt er. Minnst að kosti til vorsins.
0: Til vorsins, já.
3: Já, hér vil ég vera.
0: Já. Hvað er það sem að heillar ykkur svo mikið í sambandi við þessu gömlu lauga? Nú eru nýjar og glæsilegar laugar og sundhallir sem að...
3: Og þetta er alls svo vel við okkur að vera hérna. Og sérstaklega er það að laugin er tískipt. Við höfum svona sæmilega kalda laug til að synda í og svo fáum við heita laug til þess að slappa af í. Þetta fer á svo vel við okkur.
0: Og hvaða laug myndi nú verða næst fyrir valinu? Nýja laugin eða Vesturbæja laugin eða Sundhöllin?
3: Ég sting upp á að flýtja þessu upp á Árbæ.
0: Þessa laug hér?
3: Já. Og þar getum við áttan að vísa.
0: Allt það verði gerður höfuverku fyrir verkfræðingana?
3: Nei. Þetta er hlaðu högnum grjóti og það er ekkert verkfræðileg spursmála.
0: Og myndið þá...
3: Þá myndum við fara þánga.
0: Já, takk fyrir. Og hér er Óskar Hallvinsson, bæjarfulltrúi. Hvað segir þú þetta, þessa ráðstöðun að loka þessu lögum?
4: Og það verður vist margir sem koma til með að sakna þessara lauga hér af ýmsum ástæðum. Við þær eru bunnar margar góðar minningar, manna sem hafa stundað þeir áratugi. Nú svo er því ekki leina að þeim sem hafa kynnt þér máli þykir nýja lögin nokkuð mikið miðu við þarfir íþróttamannana sjálfra, keppnislaug öðru fremur.
0: Já, frekar heldur
4: en svona laug fyrir allan almenning til þess að sækja sér heilsubót og útivist. Sem dæmi má nefna þessi staði hér sem að ekki nú mjög glæsilegur reyndar, en hann vantar alveg á nýja staðinn og okkur er ekki búið upp á úti hvað skýli þar.
0: Er ekki meiningin að það verður
4: í framtíðinni? Já, kannski einhvern tíni framtíðinni vonum við.
0: Já.
4: En úr þessum á vafalust bæta þannig að menn finni gleði sín aftur á nýjum stað.
0: Já.
4: Það skulum við vona.
0: Já, við skulum vona það. Takk að þeir. Hvað er nefnið?
5: Ég heiti Kristján Karlsson.
0: Já, og hvernig?
5: Ég hef nú aðeins verið hér í nokkur ár.
0: Já.
5: En við erum líkað ágætlega.
0: Já.
5: Sérstaklega er það útsturturnar, þær eru ágætar og svo þessi staður hérna, útivistastaður.
0: Já, og er ekki meiningin verið útistörtur í nýju löginni?
5: Já, ég hef nú aldrei komið þar að veita ekki. En maður vona það.
0: Já.
5: Það verið ekki aftur þau.
0: Nei.
5: Það verið afleitt, það verið ekki útisturtur, ekki út í staður svona til að þurrka sig á.
0: Og sækja þér þetta hverjum degi hér?
5: Já, ég ger það yfir þegar við erum í bænum.
0: Já.
5: Og fer ég hérna á mótnuna.
0: Já.
5: Og þetta er? Snemma á mótnuna.
0: Þetta er hressandi?
5: Já, þetta er ágætt. Það
0: gerir nokkuð... góðan lífskrafti.
5: Já, já.
0: Já.
5: Það gerir það, það setur mann verulega vel í gang.
0: Já.
5: Fyrir daginn.
0: Já. Takk fyrir. Og nafn yður með Leifi?
6: Helgi Jóhannesson.
0: Þér hafið svart lögarnar
6: lengi? Já, nokkuð.
0: Já.
6: Nokkuð mikið. Það er mjög gott. En ég vil taka því skýrt fram. Eiginlega ég nú á móti því sem margir að segja, ég vil hlakkar ákvæða til að fá nýju laugarnar.
0: Já.
6: Það er nýju virkið hérna á móti.
0: Já.
6: Því að ég vil álítið þó þessi hafi verið mjög góð og mjög vinsæl og hafi mjög indælt að vera hér. Þá er þetta eins og með gömul föt, þau eru þetta er alveg útslitið.
0: Já.
6: Og það er gaman að fá nýtt og fullkonar og betra og ég vona að það verði ennþá fullkonar og betra heldur hefur verið hér þó að verið mjög indælt hér.
0: En menn eru vanafastir?
6: Menn eru vanafastir, já, það er ósköp erilegt, skiljanlegt.
0: Það er einmitt að ég þakka fyrir. Ínum eigin við götuna er risið mikið mannvirki sem

0: sem leysa á gömlu laugarnar af hólmi og í flestu ólíkt gömlu laugunum. Hér gert ráð fyrir að meiri háttar sundmót fari fram en þess má geta til gamans að í eina tíð voru gömlu laugarnar notaðar til keppni og var þá sýnt horn í horn og fjast þannig 25 metra braut en í nýju laugunum eru brautirnar 50 metra langar og auk þess stórt áhorfendasvæði.
1: Þetta var úr Fréttsjóhansins 1967 gömlu laugarnar annars vegar og nýju laugardagslaugina hins vegar.
2: Já, sem núna að hruni komin.
1: Að hruni komin, þessu er ekki taldið við ekki frekar en gömlu laugunum var.

Eitt lag eftir Megas í morgun glugga á mánudegi, þetta var Leone Tinganelli sem að söng textaþýðingu sína með Jóni Rapsinni og Jóni Elvari Hafsteinsinni, gítarleikara, þeir eru saman í tríóinu Delice Italiane. Og hér handan frétta þá ætlum við að bregða okkur á Hornstrandir.

0: Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mættu á völlinn og upplifðu bikarstemninguna. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett, Egill Árnason. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loft og raftæki. Beðarhensun, garðlist. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
2: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sævarhöfða.
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
8: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
9: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
10: Í nótt, nei.
9: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin. Myndirðu þá byggja okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
11: Er komin tími til að bera á pallin? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
13: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríski herinn gerði miklar árásir á hernaðlega innviði Íran í nótt. Áhöfn olíuflutningaskips varð að forða sér frá borði eftir að skipið var fyrir eldflaug árás Írana. Tveir voru fluttir á slysadeild í Reykjavík í gærkvöld, annar eftir stungárás, hinn eftir líkamsárás við bar. Tveir voru handteknir vegna stungárásarinnar. Judit Polgár, fyrrverandi stórmeistari í skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld. Hann náðist á land skömmu síðar. Spánverjar urðu í gær heimsmeistarar karla í fótbolta með 1-0 sigri á Argentínu. Veður, vestlæg átt 5-15 metrar á sekundu hvassast norvestan til og suðaustanlands. Rigning eða súld á vestanverðu landinu. Frétti vera sagðar klukkan 9.

0: Norsk refavísa eftir Björnsson. Hér fluttu þær saman þetta lag Ísa Katarina Gericke og Kristján Ile Hadland. Og já, norski refurinn hann var eitthvað að tegja úr sér hérna við einhverju birkirhýslu, heyrðist mér. En hann hefur nú kannski ekki miklar birkirhýslur að fjöla sig á bakvið í Hornströndum.
1: Nei, við ætlum að fjalla aðeins refin ekki þann norska heldur íslenska heimskauta refin og friðland hans á Hornströndum. Hingað í morgun klukkan komin Ester Rut Unstinsdóttir, spendýra vistfræðingur og einn okkar helsti sérfræðingur í heimskauta refnum sem að nýlega komin úr árlegum leiðangri sínum á Hornstrandir að fylgjast með refnum og já, hvað er að frétta af refnum? Hvers varstu áskynja á Hornstrandum í ár?
2: Já, árið leit nokkuð vel út. Það, hérna, þetta er svona, myndi ég segja, annað árið röð sem að lítur allt vel út hjá refunum, svona allan við fyrstu sín. En hérna, þetta er samt breytingar frá því sem var í, getum að sagt, í gamla daga, fyrir svona 10-15 árum þegar hérna, svona fyrir hluta þess tíma, þetta er nú orðin 28 ár sem ég búin að vera fylgjast með refunum hérna. Og svona í seinni tíð þá hefur nú gengið betur hjá refum sem að búa eru með greini í fjörum eða á láglendinu. Og svona það er svona minna að vera upp í björgunum en það voru fleiri gott, þetta er kannski ekki mikið yfir meðalagi en það voru fleiri gott heldur en hafa verið og starri gott. Við vorum hérna með met, sögulegt met í gottstarð. Voru 10 yrlingar á einu greininu og það hefur aldrei gerst áður frá því ég byrjaði og ég held bara ekki frá því að ég búin að grúska þessi í gamlum gögnum og ég komin aftur til 1922 þannig að ég held að gott stærðir upp á 10 yrlinga sem eru allir á lífi líka ennþá eftir 3 vikna leiðangur sé með.
1: Hvað er svona meðal gott stærð hjá ref?
2: Við kallum það gott stærð litter size þegar að greinur heimsótt á grenja tíma þá eru þeir svona 5-7 vikna gamlir og þá hefur það verið svona meðaltali 4,5 en það hefur verið yfir hærra þarna en farið yfir 5 svona 5,3-5,4 þarna en þetta hefur ekkert breyst að sveiflast ólíkt því sem gerist á svona læmingjasvæðum þar sem eru mikla sveiflur í kotstæri þá kannski frá 2,0 til 2 og upp í 15-20 á 5 ára fresti.
0: En lifað er yfirleitt allir? Eða?
2: Nei. Sko, það sem við skoðum líka er að því við fáum svo mikið hræjum frá veiðmönnum þá hefum við líka skoða legur og það eru ör eftir fylgjur og þannig þarf þetta að sjá hver marg fóstur sem að læðan gekk með á meðgöngu og það er að meðaltali 5,4 þannig það er svona það bil afföllinu það bil að jafnaði einn frá meðgöngu og til svona 5-7 vikna og svo hef ég verið að fylgjast með líka aðeins afföllunum hann á Hornströndum á norðaustursvæðinu þar sem ég hef verið og það er nú yfirleitt bara á þessum 3 vikum sem ég hef verið þá er yfirleitt kannski 20% farið sko og á þessu ári þá mistu við heilt gott upp á 7 yrlinga á einni viku og síðan hvarf eitt gott ég svona mig grunar að það er líka misfarist þannig að já, það er þau eru á lélegu svæði fóreldrarnir ekki alveg hérna, undirbúnir og í þessu tilfelli þá var það þannig og það var líka mjög mikil svona ágangur ferðamanna á akkur þessu þetta er svona sem kallum fjörugreni svona lélegasta greni og örglega mikið bara neyðarúrræði fyrir læðuna þegar hún er komin á goti og og þá endar það yfirleitt með því að eftir þeir eru svo litlir og vesalir að hrafnarnir taka þá.
1: Mm-hmm. En hvernig gekk þessari með tíu yrlingana að sjáum allan að skara?
2: Bara ótrúlega vel. Á þessu svæði þá hérna er mikið ferðafólki, þetta er nálægt tjaldsvæði og það hefur verið þarna áður stórt gott eða náða að lifa alveg 5-6 yrlingar en þá hafi verið oft hjálparlæða og mér sýnist svona á andlissvipnum á þessari að þetta sé gamla hjálparlæðan sem þekki þá þetta svæði mjög vel og hún átti líka duglegan maka og þessi yrlingar voru þarna þegar ég kom þarna á þetta svæði þá var mikið rigningatíð og mér leist ekki vel á tvo af þeim þegar mér fannst litlir og þeirra var ekki vel einogran fæld og ég hafði svona ágjur að þeir myndi ekki lifa af þessa vosbúð en þegar ég fór, kvöldi áður en ég fór núna, já, 12. eða 13. júli þá voru allir tíu ennþá og bara hressir og kátir sko.
0: Hvað eru þeir ósjálfbjarga lengi?
2: Sko, þeir eru, geta ekki bjarga sér sjálfir fyrir en bara jafnvel mögulega núna en eiginlega ekki fyrir en í ágúst. Þeir fæðast yfirleitt í maí. Það getur verið alveg mánuður á milli gota eftir aldri. Það er það bara eftir ástandi læðunar eða hvenær hún fekk fang. En báðir foreldrarnir þurfa að færa þeim mat og þegar þeir eru hættir að spenna sem eru það bil 7 veikna þá þurfa þeir mjög mikið að éta og það þarf stanslist að bera í þá og þeir eru ekki með almennlega tennur þeir geta bara að éta eitthvað svona sem þeir finna, eitthvað pöttur í fjörunni og svoleiðis gætu kannski lifað eitthvað á því en þetta eru náttúrulega mjög segdýr en þeir þurfa móðum mjólkina alveg þessar 7 veikur og svo þurfa þeir æti sem að þeir geta étið.
1: En pabbarnir taka þátt í uppeldinu?
2: Já, það er algjörst skilir því að taka þátt og þeir þurfa að sína, getu sína og vilja og skuldbindingu í hérna þegar í pörnarattellinu í mass, þegar að fengi tímin er þó að þau makist fyrir lífstíð.
0: Þau gera það,
2: halda saman allæfi meðan bæði lifa. Það þurfa þeir svolítið að sína styrk sinn, þurfa að elta læðuna dögum saman og gefa henni eitthvað og svona vera svolítið almennilegir því að þetta er hörkuvinna að halda óðali, það þarf að merkja það allt, landamærin allafana daglega og finna mat sem er ekkit auðvelt núna, það sem að bjargkuglum hefur fækkað og er ekki kannski eins aðgengilegir áður. Það sem að kannski hefur verið að gerast undanfarin ár og kannski getur útskýrt einhverju leiti þessa velgengni í fjörunum er það rekur alveg óhemi mikið að fiski upp í fjörur. Sumt kemur frá selum, þeir virðast ekki alltaf klára fiskin sem þeir eru að naga og það kemur mikið að svona hausum með hálfjétnum hryggjaliðum og síðan er bara úr einhvers konar veiðum, þá að koma svona vel skornir hausar af bæði þorsku og steinbít sem að virðist að verið undanfarin ár dreif mikið á greini og er mikil matur og getur alveg hugsanlega hafa skýrt þessa velgengni niður við fjöruna.
1: Þú meintist á ferðamenn, eru ferðamenn á Hornströndum að hafa mikil áhrif á refina, eru refinir að sækja í fólk eða hvernig gengur svo sambúð?
2: Það er náttúrulega viðmynna reglur, Hornstrandarstofa eða sem sagt náttúruverndarstofnun í dag sér landvörslu á svæðinu og 2017 hafði verið gefin út stjórnar og verndaráætlun fyrir svæðið og hún tók í rauninni ekki gildi að fóra að geta virka fyrir eftir COVID en samkvæmt henni er listað yfir hvernig mann eigi að hafa sér og þá aðalega gefa refum og grænjum frí svona yfir nóttina og það er náttúrulega sólbjart allan sólarhringin á þessu svæði og fólk hefur nú farið svolítið mikið eftir því að láta dýrin vera á nóttunni og hérna, þannig getið sínt sínu en það er mikið mikil truflun á minnsta kosti á þeim svæðum þar sem að gönguleiðir liggja með fram grænjum en svo eru náttúrulega það eru ákveðin sem sagt, hús sem eru nótkun og tjaldsvæði þar sem að fólk svona skilur eftir eitthvað það kannski vera maula harfisk og það, það sækja refir undir kannski borð eða eitthvað þar sem að eitthvað hefur dottið niður þannig að sumir þeir að hafa svona vanist fólki en alls ekki allir það, það er ekki þetta náttúrulega búið að vera hérna mikið veitt tegund í, yfir 1000 ár á Íslandi þannig að það svona eðlislega ákveðin tortryggni en þeir eru tækifæri sinnar og ef þeir halda að þeir geti fengið mat eða skjól þá eiga þeir til að halda sig á þeim svæðum þar sem eru tjaldsvæði eða jafnvel landeigundur eru með hús og jafnvel eru með yrlingana undir húsunum uh-huh. það hefur alveg gerst og það var líka svo leys tilfelli
0: En hafa þeir ekkit verið að svona færa sig nær mannabyggðum refir um landið yfirleitt þeir eru ekkit komnir inn í bæi
2: Hva? Jú, einhverju leiti að sumu leiti hefur bærin kannski stækkað yfir í yfir á þeirra svæði þeir náttúrulega voru hérna alltaf fyrir og er finnast allt land þeir sækja í náttúrulega þeir geta fugla og egg af því að Íslandi ekki læmingjar sem eru svona helst að fæða þeirra á tundrunni og í Skandinavíu og það hefur náttúrulega aukist svolítið líka mikið fugla líf í þéttbýli mikið að gæsum við það og hérna já, þannig að og mikið af þessum bæjum liggja við sjó refir sæki fjörur það er þeirra eðli líka þannig og það er hefur líka verið svolítið tilneying að spekja refi fólk er að svona láta vel að þeim við sumarhús og önnusvæði og þeir fá svona meiri jákvæða athygli heldur en áður sem kannski ekki alltaf gott það er ekki gott að vera fóður af vilt dýr en við gefum jú smáfuglum og margir vilja að gefa undum og þó það sé ekki vel séð þannig að já, þeir sækja sumir nýra láglendi
1: Hvernig stendur refurinn svona almennt á landinu? Það var hérna fyrir nokkrum mánuðum voru einhver náttúruverndar og dýraverndunarsamtök að gaggrína of mikla refa veiði getum við fylgst með stöðu alls refastofnsins á landinu?
2: Já, það nú okkar hlutverk á náttúrufræðistofnun að fylgjast með íslenskum dýrastofnum og þar á meðal refunum og það hefur verið á minni ábyrgð nokkuð lengi en hérna stofnmatið hefur verið gefið út svona á nokkra ára fresti þá hefur verið metin stofnstærð að haustlagi og ég hef svolítið gaggrínt það vegna þess að það sýnir ekki raunveruleikan því að það sýnir stofnstærðina með öllum þessum yrlingum sem eru að fara inn í fyrsta veturinn og eru jafn stórir og fullorðin dýr en eru hálf tannlausir og alls ekki tilbúnir undir veturinn og stór hluti þeirra hérna, mun ekki lifa af þannig að við ég er með rannsóknarverkefni í gangi sem hefur verið styrta rannís og við höfum verið að meta stofnstærðina núna að vorlagi sem er í rauninni svona virkari stofnstærð þar að segja einstaklingar sem eru kynþroska og tilbúnir að taka þátt í tímgun ef þau geta og við náðum að fara 14 ára aftur í tíman og samkvæmt því þá hefur stofni farið niður á við og fækkunin á þessum 14 árum hefur verið 30% sem er ekki gott, það er ekki góð þróun þannig að þó að það hafi raunin ekki verið fækkun á haustlagi þá eru annarkvort vetraraföllin meiri eða fæðingatíðnin hefur minkað, viðkoman hefur minkað eða hérna, dánatíðnin aukist eða bæði. Við erum eftir að rýna í þessu gögn en þetta var birt núni vor og hérna og þá fór nú einhver umræðastað ég reyndar fór nánast bara fljótlega eftir áhaldstrandir og er bara nýkomin þannig ég hef ekki verið í miklu sambandi en ég er svona heyrt að því, en það síðan náttúruverndarstofnun sem með veiðistjórnunarsviði sem heldur utanum veiðitölur og þetta allt opinberar tölur og það það ekkert minna veitt af refum þó að þeir hafi verið friðaðir frá með villidýralögunum sem að tók gildi 1994 að það talsvert mikið veitt og yfirvöld og þar við talið þessi stofnun náttúruverndarstofnun sem sér veiðistjórnun þar náttúrulega þá bara að taka ákvörðun það veiðarnar þurfa að vera sjálfbærar það þarf að tryggja viðkomu í stofnunum og það þarf bara að skoða það svona þegar að þessar opinberu stofnanir fara að virka aftur eftir sumafrí að skoða þessi mál
1: Finnst þér að við ættum að passa betur upp á refin?
2: Já, við passum ágætlega upp á refin við þurfum að passa upp á að tryggja viðkomu þessa stofns við höfum 90% af Evrópustofnunum ég myndi segja að við höfum miklu meira 90% því að hérna í Skandinavíu bara nokkur hundruð tófur eftir og þeim gengum mjög illa að vera sjálfbarar, það þarf að gefa mat og hérna og tryggja öryggi þeirra en á Svalbarða annar stærsti stofnin í Evrópu og hann tengdur við bæði Rússland og Kanada með ís þannig að Ísland hefur mikilvægan stofn að verja við hefum líka að vera stolt af þessu dýri sem hefur lifað af hérna í gegnum þúsundir ára allt frá í ísöld lauk og hérna komist af í gegnum alls konar hamfari sem hér hafa orðið og til dæmis á Hotströndum sem náttúrulega kannski smæri skali að þá fluttu allir í burtu allt fólkið leið og að gat en refurinn varð eftir og tórir þarna við þar aðstæður sem þarna bjóðast þannig að jú, við eigum að venda og vera stolt af okkar íslenska refastofni
0: Vitum við hvað eru mörg dýr?
2: Sko, samkvæmt þessu vormati, þá voru undir 5.000 fullorðnir kynþroska einstaklingar að voru 2023 held ég við endað á og hauststofnin hefur verið svona 8 til 9.000 dýr þannig að hérna, þetta ekkert gríðarlega stórstofn en rándýr yfirleitt svona færri fáliðari heldur en bráðastofnarnir þannig að þetta þetta svona það bil
1: Nokkur þúsund refir forvinnir þetta að heyra af þeim ótrúleg sigla í íslenska heimskauta refnum Ester Rut Unnsteinsdóttir spendýra vistfræðingur þakkaði kærlega fyrir komuna
2: Takk fyrir að bjóða mér
3: Hér mætir mikil sjá með mjóa kló á tá og mjúgan pels og merkisvip sem nekta bokka fá Ég ligg í leyni þétt við lágan runn og klött ef líkt ég finn hver lítil mús löngum illa sett Ég kalla gagnu kló í músaskinni þá hverf ég gem ég brauð úr tínu þinni Ef mísla neitar mér og máski stippast fér Heyr einn og tveir og þrýr og þá með þökk hún éðin

0: kauas jää. Töskjalva en suöst, i okno flia bört. I marga saknu mina slagt, för munu hava spurt. En buss i mosa musar till je greini. Sja Martin kalli lævist þar hjá steini. Hver hafi hljótt sig, en hljadna helgi mig. I litla motna musa grei, nu mætti vara sig.
1: Já, Mikki Refur með stöðuna, stöður efsins í Hálsaskói eftir heimsók Esterar Rautar Unnsteinsdóttur til okkar í morgun klukka dagsins.
2: Mikil, hugmynda auki í tónlistavali hjá þér í dag,
1: Já, Pétur. takk, þetta er nú bara mín svona uppáhaldslög og það eru hér, svona, það eru útihljóð sem að umvefi okkur hérna síðustu mínúturnar og það er svona spurning hvort við erum kannski að fá hann í það. Lítið gluggalag.

0: hverjum glugga hvílir kannski refur, hvað veit ég. Þetta Píroska Farago sem að syngja fyrir okkur hér við undirleik vorhljóðana úr garðinum, getum við sagt. En þess bara að ljúka hjá okkur í dag, Vera.
1: Já, einn mánudagur enn búin hjá okkur en dagurinn rétt að byrja hjá hlustendum.
0: Já, og við verðum hér á sama stað, sama tíma á morgun. Morgun klukkanum lokið í dag.
1: Takk fyrir.

0: Fæði, klæði, húsnæði og allt hitt, opiðdagalega 11-17, iðnaðasafnið á Akureyri. Hollustu hlaðborð í hádeginu, landamsetri Borganesi. Velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, herrafataverslun Jóða í mjóð og djós tískuverslun, útivist og veiði Kaupangstræti og Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Stiga ganga teppi, harfiðar val. Ertu fyrir sunnan? Það er notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsögusafn, Reykjavíkur, skóarsafn og norræna húsið. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Ný sending á aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Enn meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Hústýragarður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíkt á Instöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selordal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Útfatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
1: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
2: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
3: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
5: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
8: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að svefnunum. Hafnarfjarðabær.
9: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Við hjálpum þér að undirbúa veisluna. Innnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, Réttarhálsi 2 og rvaf.is.
11: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Fréttastofa RÚV klukkan er 9. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Áhöfn flutningaskips varð að forða sér frá borði eftir að skipið var fyrir árás á Hormúsundi. Skipverja sakað ekki, en eldur logar í skipinu sem á reki norðvestur af Óman. Íranski byltingarvörðurinn greindi frá því að hann hefði skotið á 2 olíuflutningaskip sem reyndu að komast í gegnum sundið. Úkraínumenn gerðu miklar dróna árásir á Moskvu í nótt. Loftvarnakerfi Rússa stöðvuðu yfir 400 dróna. 6 voru drepnir í árás Rússa á Tyrknes flutningaskip í Svartahafi í gær.
13: Yfir 400 úkraínskum drónum var beint að Moskvu í nótt en flestir þeirra voru stöðvar af loftvarnakerfi Rússa úr mikilli fjarlægð. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, greinir frá þessu í færslu á rússneska samskiptaforritinu Max. Kyiv Independent segir að úkraínski herinn hafi gert árásir á olíubirðastöð og vöruhús í Moskvu. Minnskeið á samfélagsmiðlum sína þykkan reykjarmökk leggja frá olíubirðastöð í borginni Podolsk sem í 40 km fjarlægð frá Moskvu. 6 voru drepnir og 2 særðust í árás á tyrknest flutningaskip í Svartahafi, nærri hafnarborginni Odessu í Úkraínu í gær. Í áhöfn skipsins eru meðal annars ríkisborgarar Sýrlands og Indlands, en 8 þeirra var bjargað. 4 þó enn saknað. Skipið Golden Leo í eigu tyrknesks fyrirtækis en siglir undir fána Ginubisá. Úkraínski sjóherinn segir að rússar hafi skotið 3 flugskeytum á skipið þegar það var að sigla frá Odessu með korn.
12: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þoka og væta hafa einkennt síðustu daga suðvestan og vestan til, en sólin skín fyrir austan og hitinn leikur við íbúa og gesti. Tjaldsvæði hafa verið þéttsetin á suðaustur og austurlandi helgina og Jóna Árni Þórðardóttir, bæjarstjóri í Fjarðabyggð, segir að margir séu ekki á förum.
14: Það veðri á að vera gott alveg næstu daga, þannig að það við erum alveg með fullt af gestum hérna á svæðinu. Mm. Það var nú bætt aðeins í svæðin, svona það sem var hægt til þess að geta tekið á móti fleira fólki og það enn pláss, þannig að fólk velkomið hérna á svæðin og njóta góða við þessu með okkur.
12: Sagði Jóna Árni Þórðardóttir í framvendan á Rás 2. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út í gærkvöld þegar hjálparbeiðni barst úr árbænum í Reykjavík. 2.5 árs gamalt barn læsti sig inn á salerni og heimilisfólk náði ekki að opna dyrnar. Dælubíll slökkviliðsins, búinn ýmsum tækjum og græjum, var sendur á staðinn. Slökkviliðsmenn náði enda að opna baðherbergið og notuðu til þess skrúfjárn. Barnið var að vonum frelsinu fegið og fjölskyldunni mikið létt. Fréttalestir er lokið.
15: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsa hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 10, mánudaginn 20. júlí. Næsta á dagskrá viðtalsþátturinn Segðu mér í umsjón Viktoríu Hermannsdóttur.

0: Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrrverandi þingmaður og ráðherra Sjálfstæðisflokksins og tilvonandi sendiherra í London. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Þú hættir á þingi núna hvað? Í apríl?
1: Apríl, já, lok apríl.
0: Hvernig var að kveðja þingmaskuna?
1: Það var alls konar sko. Ég var auðvitað alveg búin að hugsa það mjög vandlega, hvort ég myndi gera þetta. Þannig að það var svona ljúfsárt. Þú veist, mér leið vel með bara þetta tímabil og þennan tíma. En auðvitað er þetta, þú veist, það mjög stór ákvörðun og þó maður vil ekki, ég vildi alls ekki festast í því eitthvað negin, þú veist, hver ég ef ég ekki stjórnmálamaður, en þegar þú ert samt búin að gefa svolítið allt í það að vera stjórnmálamaður í 10 ár og náttúrulega, þú veist, þar á undan aðstómaður á þeirra og framkvæmdastjóri þingflokks og svona búin að vera inn í þessari eitthvað negin kreðsu frá 2013 að þá, þetta er alveg svona Þetta er ákveðin svona umskipti einhvern veginn eða svona tímabil bara sem að fyrir gegnum. En svona þessi stutta ræða sem ég hélt hann í lokin, það var alveg smá erfitt, þú veist, að kveðja. Og líka bara þetta, ég meina, þetta er virðulega alþingi, ég meina, þetta er alþingi okkar allra og ég var auðvitað kjörinn þingmaður og þú veist, þetta var ekkit auðvelt, en þetta var samt. Ég held þetta hafi verið rétt ákvörðun á þessum tímapunkti og ég hugsaði til dæmis ég man þegar ég fór í mitt held ég fyrsta svona viðtal fyrir utan svona ykkur þú veist héraðsblöð í fréttablaðinu held ég hafi verið bara þegar ég var ný kjörinn þingmaður, þá sagði ég að ég ætla ekki þetta er ekki ævistarf og þetta er ekki langt frá því að velja mér þú veist, ævistarf ég ekki fertug en þá hugsaði, ég man þegar ég tók sæti á þingi, þá hugsaði ég búin að vera, ég minn í haust væri ég búin að vera 10 ár þannig að mér leið alveg vel en hún var samt svona ljúfsár að kveðja, þú veist, samstarfsfólk og bara, auðvitað, alþingi og hvernig, stjórnmálin
0: mm-hmm. Varstu búin að hugsa þetta lengi?
1: Sko þú veist, þessa ákvörðun kannski ekki svo lengi, en samt alveg í dálítinn tíma svona sem hugmynd þú veist, ég var beðin að hugsa það alvarlega og ég gerði það en auðvitað formlega var hún ekkit komin ekkit fyrir en bara seinna en ég auðvitað ég hugsaði alveg veist, ég hef aldrei ákveðið hvað ég ætla að vera þegar hún stór og ég er ekki ennþá búin að ákveða hvað ég ætla að vera þegar hún stór og ég vona að ég ákveða bara aldrei en ég var auðvitað alveg þú veist, ég hugsaði alveg hvað tæki við ég meina þetta eru, þú veist, 4 ára kjörtjömbil hvað svo, af því að þegar ég tók ákvörun þegar ég hafði verið varaformaður í öll þessi ár og tók ákvörun að bjóða mig ekki fram sem formann, það var í rauninni fyrir mér talsvægt stærri ákvörðun heldur en að vera ekki lengur í ríkisstjórn og fara úr því að vera ráðherra og þingmaður yfir það að vera þingmaður stjórnarandstöðu af því að fyrri ákvörunin var mín, seinna ákvörun bara leiddi af, þú veist, ytri aðstæðum þar sem við bara fórum gegnum kosningar þannig að það að taka þá ákvörun þá auðvitað hugsaði, okay, þú veist, hvað svo? En ég ákvað alveg þegar ég, eftir kostingarnar, ég vildi vera þingmaður, ég var auðvitað búin að þingmaður í bara 10 ár, en ég hafði aldrei verið, þú veist, starfandi þingmaður, að því ég var ráðherra bara leið. Þannig að ég vildi fá að vera starfandi þingmaður, sitt í fastanefnd og svona prófa það. Og ég vildi líka bara gefa mér smá svona andrými til þess að bara einhvern veginn hugsa og svona finna út af því hvað ég vildi og nota tíma líka til þess að fá svona bara vera alveg meira ég sjálf einhvern veginn, þú veist, tala um það sem er langað að tala um segja það sem er raunverulega langað að segja mm-hmm. og að því það fylgir auðvitað þú þessu gríðaleg forréttindi og ótrúlega lærdómsríkt og ég hefði ekki vilja skiptaði fyrir nokkuð skapaðan hlut að vera í ríkisstjórn í þetta langan tíma og vera varaformaður í sjálfstæðafloknum að þá auðvitað það bindur alltaf hendur þína meira heldur en að vera óbreyttur þingmaður stjórnarandstöðu með þessa reynslu þú veist á bakinu, þannig að mér langaði í þann tíma til þess að svona bara og nota hann og nýta hann mm-hmm. Þannig að ég einhvern veginn svona bæði og, þú veist, ég var ekki að leita neinu ég var ekki að sækjum neitt, ég var ekki að byggja neitt um að einhvern veginn kasta út einhverju neti, ekkit svoleiðis en ég hugsaði alveg þú veist, bara hvar get ég notið, veist, hvar geri ég mest gagn, sko. Það var eiginlega endanum ástæð fyrir að ég, þú veist, ákvaða slá til. Af því að ég bara, ég held að ég muni geta gert meira gagn sem sendiherra Íslands í London á þessum tíma með þessa reynslu og tengslanett heldur enn í stjórnarandstöðunni á þingi.
0: Mm-hmm. En þú segir að þetta var erfið ákvörðun að bjóða ekki fram til formanns.
1: Mm-hmm.
0: Hvað breyttist? Af hverju ákvörðst að gera það ekki?
1: Sko, hún var erfið að því leita að þú veist, hún var stór að því að ég var svona fyrst kannski ómeðvitað og svo meðvitað og svo alveg opinberlega svona búin að svona sjá það fyrir mér, ég myndi bjóða fram krafta mína þú veist, og svo bara gerist það sem þú veist, svo myndi bara gerast það sem myndi gera sko, en þannig hún var, þú veist, hún var erfið að þýleitinu til en ég var svo sannfær, ég fann þú veist, ég hef ekki séð eftir þessar ákvörðun í eina mínútu síðan ég tók hana sko. Ég fann bara svona innan í mér, eins og Svanhildur Hólm segir, að hún var rétt þú veist, fyrir mig á þessum tímapunkti og hérna og mögulega fyrir eitthvað annað líka þú veist, ég bara það var samspil af alls konar þú veist, það var meina, það breyttist ýmislegt ég meina, við vorum búin að vera ríkisstjórn lengi Katrín ákvaði að bjóða sig fram sem forseti við heldum áfram stjórnarsamstarfinu og breyttu í raun þú veist, það var boðað til kostninga og það svona og það var bara eitthvað þú veist, mæ minn sagði bara, herrðu, ég ekki viss að þetta sé rétti tíminn og ég sé endilega rétta manneskjan, þú veist, fyrir flokkin svona eins og svona kraftanir í honum einhvern veginn eru núna, þú veist, og það er ekki nóg að vinna landsfund, þú veist, þú, svo bara kemur næsti dagur, sko, og ég fann bara, mig langaði að geta svona fyllt minni sannfæringum meira heldur en, ef ég alveg heðaleg, meira heldur en ég hefði getað sem formaður í sjálfstæðaflokknum á þessum tímapunkti.
0: Mm. En þú byrjar mjög ung í stjórnmálum.
1: Já.
0: Byrjar að vinna þinginu 25 ára.
1: Já.
0: Varstu alltaf ákveðin sem bara...
1: Nei, alls ekki. Ég, hérna, sko, einhverja vinkona mína myndi örugglega alveg geta sagt, já, við vorum alveg sem myndi að fara í pólitík. En ég var, þú veist, ég var ekki pólitísk barn, bara alls ekki. Þú veist, það var ekki verið að ræða eitthvað þingstörf á mínu heimili. Ég var alveg fyrir mjög sterk svona gildi, þú veist, en þau eru meira svona, þú veist, þú þarst að standa á eigin fótum, þú ber ábyrgð sjálfu þér, þú veist, við veitum þér hérna ramma og gerum kröfur, en þú veist, þetta er undir þér komið og þú hefur alltaf burði til þess að hérna gera það sem að þú ætlaðir og svona ákveð svona sjálfstæði og svoleiðis. Og ekki allast til þess einhvern veginn aðri gera hlutina fyrir þig og þannig, þú veist, þú þarst að hafa fyrir hlutunum og svona. En ekki, þú veist, ekki pólitík beint. Og ég meni, ég var í Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi, þú veist, það var ekki svo þar væri, ég meni, við vorum ekki með grimmt morfíslið eða, þú veist, náðum almennt ekki langt í getu betur og veist, þetta var ekki svona einhvern veginn, það var ekki einhverjar, hérna, það var ekki stór hluta félagslífinu sem var pólitískur, skilur. Þannig að ég held bara einhvern veginn, ég veit það ekki, þú veist, mér langaði bara, sko, ég held ekki almennt, og það er bara eitthvað svona karakter að, þú veist, ef maður er beðin að gera eitthvað, eða leitaði timmast, það hafði svona, held ég, allt almennt haft tilhengu til að segja, þú veist, já, frekar en nei.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að kannski byrjaði eitthvað neginn þannig, og svo bara áhugja á, þú veist, samfélagin eitthvað neginn, og bara hvernig leikreglur verða til. Og svo svona ágerist það með árunum að, þú veist, ef það er ekki ég, það er bara einhver annar og þú veist, ég, bara svona einhver svona vilja til þess að bara verða einhvern veginn í liði, sko, þú veist, að gera gagn og að trúa eitthvað, þú veist, ég hérna, það voru einhver svona, bara svona sterk einhvern veginn, einhver svona kjarni sem að, og það var ástæðan fyrir að, þú veist, ég valdi sjálfstæðarflokkin, sko, sem var svona fyrst og fremst bara þetta, þú veist, að einstaklingurinn fái að vera frjáls, fái að vera eins og hann er, að við séum með, þú veist, næga kvata fyrir einstaklinga til þess að sækja fram á einn forsendum, þú veist, leita hamingjunar, við séum með öryggisnet fyrir þá sem þurfa og svona alvöru samstarf þjóða, hvort sem það er í, þú veist, alþjóða viðskiptum eða öryggispólitík eða það var svona, þú veist, ég var ekkit eitthvað djúpi utaríkismálum þá, skilur en það voru svona þessi svona grundvallagildi sem að ég síðan held ekki þetta myndi reyna á eins og síðar komi ljós, mm-hmm. þú veist, en hérna þannig að ég var ekki eitthvað neginn ákvað ekki eitthvað sem barn eða úlingur að ég myndi fara í pólitík, sko, þú veist, það byrja bara ég fekk beðin að vera á lista, þú veist, það voru 2007 í norvestu kjördæmi og svo að koma í stjórn sambands ungra sjálfstæðismanna sem var ótrúlega lærdómsríkur tíma því þá var ég lagadeild í HR byrjaði 2007 og svo kemur hrun og svo með stjórnshús og sjálfstæðisflokkurinn var við völd og var ríkisstjórn og það var svona ótrúlegur hérna kontrast þú veist á milli þess sem var rætt á stjórnarfundum og í lagadeildinni og þá svona reyndi mjög líka bara á þú veist bæði gagnrýna hugsun en líka einhvern veginn hvernig að vera nálægt í þessum ákvörðunum teknar og svo fjallum þú veist lögfræði í bókunum og einhvern veginn þannig að svo bara En svo þegar ég var framkvæmdastjóri þingflokks þarna 25 ára, það var í rauninni fyrsta eina skipti sem ég hef svona raunverulega alveg sótt starf. Þú veist, það var Ragnheiður Ríkharðsdóttir þingflokksformaður og ég fann bara að mig langaði rosalega mikið að fá þetta starf. Mm-hmm. Og hún á endanum treysti þessari ungu konu fyrir því og þá náttúrulega, þú veist, ég sat bara svona eins og svampur eða ugla, þú veist, og fylltist með öllu og hélt alveg áður en ég kom inn að ég vissi mjög hvernig lög eru til, þú veist, verandi lögfræðingur og með fókus á stjórnskipunar rétt og búin að skrifa það og eitthvað. Svo náttúrulega í alvöru lífinu að þá ferði ekki bara eftir því hvernig þingskapalög eru skrifið, sko, heldur bara pólitíkin og samskipti fólks úr meirhluta og minnihluta og líkir fólk úr þingflokkum og allt þetta sem þú getur ekki lært nema bara vera það, sko. Það var ótrúlega mér er alltaf fundið starfi sem mér í hverju sinni verið svona ákveði draumastarf þú veist, þetta fannst mér algjör draumur þegar ég var þar
2: En við bökum aðeins tilbaka, þú ert alveg upp á Akranesi eða ekki
1: mm-hmm.
2: Hvernig var svona þín æska?
1: Hún var held ég svona tiltölulega hefðbundin sko. Ég hérna var í Brekkubæðaskóla, eru tveir grunnskólar á Akranesi ólst upp á Vestugötu og flutti svo bara þegar ég var 12 ára í eiginlega bara þarnastu götu þar sem að foreldrar mínir bjuggu þangað til bara fyrir tveimur árum síðan eitthvað og já, sem sagt einn yngri bróður og svo eldri bróður fæddan 82 og svo hálbróður fæddan 78 þannig að við voru

0: henni sem, þú veist, líti badn og bara úlingur og sótti mikið að, þú veist, ef ég var ekki sundmótum þá gisti ég mikið þar helgar og hún var sko fætt 1915 og ólst upp, þú veist, í Arnardal, vestur á fjörðum og var yngst sinna í stórum sískinahópi þannig að það var alveg allt annað Ísland einhvern veginn sem að hún ólst upp í og ég held að það hafði alveg haft talsvöld mikil áhrif á mig, sko. Ég held svona, þú veist, þessi gamla sál sem ég held ég að sé alveg mikið til, þú veist, komið talsvöld þaðan. Mm. Það sem að var alltaf bara ótrúlega rólegt, þú veist, afi dó ungur, þannig að hún var alltaf ein og þar, þú veist, spiluðu við klukkustundunum saman og horfðum á hundir rex og það var alltaf einhvern veginn bara svo notalegt. Mm-hmm. Þannig að það mótaði mig talsvöld. Svo fór ég, já, í Fjölbraut og hérna... Tók síðan eitt ár sem skiptinum í Vínaborg þegar ég var að verða 18 og það var, það var svona, þá ekki fyrst, þú veist, það að æfa sundu þetta fylgir alveg ægi og maður er að gera alls konar og svona stundum að fara út fyrir þægindar að mann bara eins og allir sem æfa íþróttir eða hljófaraleika eða hvaðna. En það ár í Austurríki var svona stórt skref út fyrir þægindar að mann og ég held að þegar maður byrjar að gera það þá verður maður pínu háður því að fara reglulega út fyrir þægindar að mann. En ég átti bara Já, mjög svona, held ég heilt yfir, bara ótrúlega notalega æsku, sko.
1: Og hvernig var lífið í Austurríki?
0: Mér langaði, ég hugsaði með að fara til Ástralíu, enda svo að gera það ekki. Mér langaði þá að fara til Frakklands eða Sviss, að því mér langaði að læra frönsku, að því ég tók ykkur að örfa, þú veist, þrjá áfangaði eitthvað í frönsku í menntaskóla. En í Sviss gastu bara, í Frakklandi var alltaf fullt og í Sviss gastu bara verið í ár og ég ætlaði bara verið í hálft ár og þess vegna valdi ég Austurríki. Svo ákvæði verið í heilt ár. Þannig að ég, og ég bað sérstaklega umsóknina að fá verið í Stórborg af því ég kem frá litlum bæ á litla Íslandi. Þannig að ég fekk Vínaborg og ég kunni ekki stakt orð í þýsku. Ég vissi ekki hvað gesundheit þýtti, sko. Ég bara kunni ekkert. Þannig að það var alveg, mér fannst alveg mjög erfitt fyrst. Þú veist, ég grenja alveg mikið, sko. Mm-hmm. Og hérna, því mér fannst þetta svo langur tími, heilt ár. Og þá hugsa ég bönnum mín sem ég að taka með til útlanda talfinn meir en eitt ár og þau eru ekki 18 ára. En hérna komum kannski því senna. Þannig að mér fannst það mjög erfitt, bæði það bara tala ekki neitt og þekka engan. En það var held ég bara ein besta ákvörðu sem ég tekið, sko. Að þú veist, það var bara engin annar. Þú varst bara læra standa á einn fótum. Og það var líka ótrúlega gott að kunna meta, þú veist, það sem ég til dæmis saknaði einna mest var að borða rista brauð seinni partinum daginn heima við eldsborðið með mömmu og pappa. Þú veist, ég saknaði þess að fara í Netto sem þá var Akranesi, eitthvað til þess að snattast eitthvað fyrir mömmu. Þú veist, það voru svona litlu hlutir, það var ekki beint, þú veist, skólaböllin eða partíin hjá, þú veist, með einhverjum vinum og eitthvað. Mm-hmm. Það var meira svona þessi minniatrið sem á endanum kannski lífi snýst um. Og það var ágætis, þú veist, lærdómur. Og svo þegar maður kom aftur heim, þá líka fann maður hvað maður sjálfur hafði lært og svona kannski þroskast og ýmislegt hafði einhvern veginn breyst. En svo kom maður bara aftur heim og þá var svona þannig séð allt við það sama, þóttu þetta allir hefðu lifað sitt ár almennt. En það sem var líka meira áttu var náttúrulega að vera svona mikið á meilandinu. Ég gat bara hoppa upp í lest og fari bara eitthvað. Og ég var alveg, og á þessum tíma, þó ég hafi sko mjög verið að spara peningin. Á þessum tíma var evran, þú veist, 67 krónur eða eitthvað. Það var allt mjög ódýrt. Þó ég hafi einhvern veginn örgulega svolítið lifað eins og væri alveg 150 krónur. En þú veist, það geta bara, ég meni, ég tók rútu til Bratislava og arkaðum Slóvaki og Slóveníu og hérna Feneyjar og þú veist, Budapest og maður gat bara, það var svo mikið frelsi að geta bara farið út allt. Mm-hmm. Og síðan alltaf bara að búa í, þótti sé ekki, þetta er kannski ekki stórborg, þú veist, 2 milljónir eða eitthvað, en samt alveg borg, þú veist, með ótrúlega mikla sögu. Mm. Og auðvitað að læra þýsku, þó ég því miður hafi ekki haldið inni nægilega vel við. Mm. Og líka því ég lærði þetta sem svona þetta er svona svolítið götu þýska, þú veist, ég lærði hana bara með því að tala, þannig að málfræði mín er ekki upp á marga fiska, þannig að þegar ég sé hann einhvern veginn á, þú veist, undanfarin ár, þegar maður verið í kringum einhverja þýskumælandi, að þá svona skammast ég minn smá fyrir mína þýsku þannig að ég hef ekki blastað henni mikið en það er eitt aðeins sem ég þarf að rifja upp. Já. Og ennþá langar með að læra frönsku.
1: Gæti gerst,
0: já.
1: Og eignaðist marga vini?
0: Já, sko, ég eignaðist, sérst, það er ein hérna stelpa Birta vinkonu mín sem að frá Eskifirði sem að fór til Austurríkis og þekktust náttúrulega ekkit áður og við erum mjög góð vinkonur

0: hún kom, hún bjó í bæ aðeins frá en kom rosa mikið yfir til Vínar og við vorum mikið saman og svo bandarísk stelpa sem heitir Lark og við urðum mjög góð vinkonur og það tafði líka aðeins að læra þýsku af því að við tölum náttúrulega bara ensku og svo á ég systur eða svona host systur sem heitir Anna og við erum jafn gamlar og þannig að við urðum náttúrulega vinkonur og hennar vinkonur, þú veist þannig að ég var svona alveg talsvett með þeim en svo var ég líka alveg svolítið mikið bara ein og ég held ég hafi bara haft mjög gott af því að ég er alveg lúmskur introvert sko mér finnst mjög gott að vera ein sérstaklega er líka reyni mikið á því að vera svona extrovert og meðal fólks þá þarf ég alltaf að svona jafna það út einhvern veginn þannig að það var líka rosa, já, það var mjög gott bara arkum borgina og einhvern veginn vera bara eitt með sjálf sér sko
1: og svo kemur heim og hvað, klárar þá framhaldsskólan?
0: Já, klára ég framhaldsskólan svo bara þurfti ég að velja eitthvað til að læra sko ég var, þú veist, einu sinni ætlaði ég að fara í sagfræði svo langaði mig í fjölmiðlafræði stjórnmálafræði og mögulega einhvern veginn blanda því og svo endanum valdi ég lögfræði, þú veist bróður minn fór í laganám og það hafði örugglega áhrif og svo hugsaði ég, þú veist, ef mig langar að gera eitthvað sem að tengist hinu náminu að þá get ég örugglega alveg gert það með einu með öðrum hætti einhvern veginn, þú veist, með því að læra ég sá aldrei fyrir mér yfir því, þú veist, dómari eða einhvern veginn verjandi eða eitthvað en mig langaði samt að læra lögfræði og það var held ég alveg, þar var alveg hluta ástæðinni, þú veist, pólitík bara svona stjórnskipunaréttur, þú veist, þrískipting ríkisvalds, hvernig verða leikreglur samfélagsins til og hvernig spilar þetta saman og svona þannig að ég bara valdi svolítið lögfræði, ég man á nýnema deginum í HR, þá var Svava Grönfeld þá verandi rektor, hún var að segja þú veist, nú er draumur ykkar að fara að rætast og þetta verður blóðsvit og tár og eitthvað svona og ég stóð þarna og hugsaði bara, hvað er ég að gera hérna þú veist, að því að ég eitthvað neginn það var ekki beint eitthvað draumur að fara í lögfræði þetta var bara, ég bara eitthvað neginn eins og svo margt annað, þú veist, maður bara eitthvað neginn, ég flæði bara með og velur eitthvað svo var það bara frábær ár sko og bý alltaf að því að hafa lært lögfræði og líka gegnum þennan tíma, þú veist, það gekk náttúrulega mikið á íslensku samfélagi og þarna fekk ég líka mikinn áhuga á stjórnskipunarrétti og hérna og það gekk ekki vel fyrst önna þannig að ég þurfti alveg að hafa fyrir því og svo fór ég og svo var ég þú veist stundakennari í grunnnáminu eftir útskrift og svo núna síðasta haust þarna kendi, var ég með Ragnhildi Helgadóttur rektor með svona málstofu í stjórnskipunarrétti og stjórnskipunarsögu og mér finnst ótrúlega gaman að kenna það líka alveg eitt sem ég geti kannski gert þér Jónsdór meira á því
1: eitt af því en lögfræðin var alltaf góður grunnur
0: já mjög góður grunnur
1: svo ferðu að vinna þarna Alþingi 25 ára þú varst ekki lengi
0: nei ég var 1.5 ár þangað til Ólöf heitir Nordal varð innanríkisráðherra og bað mig að koma og vera aðstoðmaður og við þekktumst ekki þá hún auðvitað þú veist þekkti ég meina góðir vinir hennar var fólk sem að þekkti mig í gegnum þú veist, framkvæmdastjóra störfa eða svona störf fyrir sjálfstæðisflokkinn og ég áttaði mig ekki þá í þá en svo þetta var það augljóst eftir á hyggja sko, að hún var náttúrulega mentor fyrir mig og eftir á hyggja var einhvern veginn og kannski var að ljóst fyrir öðrum en ekki fyrir mér einhvern veginn þá að hún hafi svona kallað mig til þú veist, til þess kannski hluta á ástæðinu og örugglega verið einhvern veginn að fjárfesta í þessari ungu konu sko eða allavega, já, bjóð upp á það og það var ótrúlega mikill skóli ótrúlega gaman og náttúrulega mjög merkileg manneskja hún Ólöf. Og ég alveg bý alltaf að því að hafa unnið með henni og fyrir hana. Ótrúlega þakklátt fyrir þann tíma, sko.
1: Þau voru frekar nánar þau ekki?
0: Jú, hún sko jú, á okkar hátt, sko. Hún var bæði mjög prívat en líka opin á ákveðin hátt. Þú veist, hún var alveg talsveg svona tilfinning að vera ákveðin, ótrúlega greind og ég náttúrulega kynnist henni, þú veist, á tímabili þar sem hún var búin að ganga í gegnum erfið veikindi og var að ganga í gegnum erfið veikindi og svo kom þarna svona góður tími og svo auðvitað, veikist hún aftur. Þannig að ég veit ekki, það er fólk auðvitað svona, það hefur alltaf áhrif sko, en hún var til dæmis svona full af lífi einhvern veginn og leiði mér alveg að svona leita til sín til hennar og svona læra og vaksa. Og hvatti mig mjög þegar ég ákvað að fara í hérna, prófkjör fyrir kostningarna 2016. Þá var ég náttúrulega að starfa sem aðstofa hennar ólétt í þokkabát. Það var búið að óvænti kostninga. Ég á með plan, sko, það bara, svo bara Svo var bara ákveða að kjósa fyrr, eða bóti kostninga fyrr.
1: Já, varstu búin að plana að fara næst?
0: Nei, ég var í raun ekki búin að plana að fara fram, en ég hugsaði, þú veist, að ég myndi eignast barnum haustið og fara í fæðingarorlof, þú veist, sem skilur bara aðstofamaður og svo geti ég tekið þátt í kostningunum að fullum þunga þá vorið. Ekki, ég var ekki búin að ákveða að bjóða mig fram, en það var samt svona, það var plan, sko. En svo var ég búin að ákveða að bjóða mig fram í rauninni, já, þú veist, þegar að bóti kostninga var ég gengið 10 vikur. Þannig að, þú veist, ég gat auglustlega ekki hættu það, þannig að það bara gekk og hérna, ég ákveð bara samt að bjóða mig fram og var í rauninni í prókjörinu og þá er alveg talsvirt óglétt og svo á ég hana bara 12 dögum fyrir kjördag.
1: Já, hvernig gekk þetta allt saman?
0: Sko, það gekk nú alveg mjög vel. Ég var bara mjög hraust á meðgöngunni og leið mjög vel. Þannig að ótrúlega misjæmt eftir hvernig gengur, sko. En hérna, ég elska að vera ófrisk í bæðiskiptin og auðvitað því að, þú veist, ég var hraust. Og svo man ég að við vorum, alltaf var í norvestu kjördæmi sem mjög víðfemt, mm-hmm. Langan veg að fara og ég var við Halli Haraldur Benditsson, keyrðum þarna allt kjördæmið. Og ég var svona alveg undir lokin, þú veist, þá svona stóð mér ekkert alveg á sama mér einhvern veginn, kannski mjög langt í burtu. Og þá hugsaði, herri, nú var ég bara, ég var alveg til í að fara bara að fara eigana. Og við Halli fórum í vinnustæði heimsókn á sjúkrahús á Akranesi, þar sem mamma starfaði sem sjúkraliði í hérna 47 ára eða eitthvað, á föstudegi. Og þau voru að fara að halda ársatíð, þannig að var svona þemadagur og við tókum ykkur mjög furðulega mynda á okkur inn í ykkur tjaldi með ykkur vasspípu eitthvað að grína og svo bara á sunnudegi þá fer ég að stað og á hana á sjúkrahúsinu á Akranesi. Svo bara mæti ég á ykkur súpufund þú veist stuttu seinna en auðvitað já það gekk eiginlega bara furðulega vel sko
1: En það hefur verið mjög mikið að gera hér bara
0: já.
1: Síðan og byrjaði að vinna
0: Já Já, það ótrúlega, það svo fyndið bara hvernig lífið sko, þú veist, það bara eins og gengur hjá svo mörgum sem eru í alls konar. Þú bara einhvern veginn, maður bara sinnir því, sko. En auðvitað, ég meina ég, þú veist, ekki það þessu, ég auðvitað býja því að vera bara hraust og börnin hraust og já, algjörlega meiriháttar maka, þú veist, þannig að það er ekki sem að geti gert þetta án þess. Og þú veist, foreldrar mínir, tengdaforeldrar, ég meina þetta svona þorp einhvern veginn sem að hjálpa stað. Og svo bara hefur alltaf, það er bara eitt tekið við af öðru, sko. Þú veist, þegar maður í verkefnum sem að gefa manni álíka mikið og það tekur og stundum jafnvel meira og auðvitað stundum minna en heilt yfir, þá finnst manni það ekki. Þú veist, minnst einhvern veginn álag og álag, þetta eru bara tveir ólíki hlutir, sko. Mm. Þú veist, ef þú það sé mikið álag eða mikið að gera, mikið áreiti, eitthvað, ef það heilt yfir þú veist, gefandi eða það einhvern veginn svona, þið finnst þú vera gera gagn og það skilar ykkur og skiptir ykkur máli og svona, þá það bara allt öðru vísi, sko. En jú, það hefur verið talsverður hasar bara, eða alla þennan tíma, sko.
1: Já.
0: Þangatilega núna. Hún ég svona að fæ ykkur alveg slatta vikur til þess að það sem ég svona á bara einhvern veginn milli starfa og ekki ráningasambandi við Nei, og þetta alls konar verkefni sem fylgja því að flytja fjölskyldi til útlanda en hérna, en það mjög það var alveg kærkomið að fá svona pásu, Já. Þú veist, inn á milli ég meni, ég auðvitað ennþá að sinna verkefni fyrir Evrópuráðið og það eru þú veist, ferðarlega og fundur og svoleiðis en það samt öðru vísi
1: Já. En hvernig þetta núna, þú ert náttúrulega á krossgötum þú ert að hætta þingi og ert að fara þarna út og verður sendið hér í Íslands í London Hvernig svona að þú horfir bara tilbaka, hvað heldur hafi mótaði mest?
0: Það mjög góð spurning. Ég meni, ég held að svona ákveðnu hlutir bara í uppeldu og æsku móti mann alltaf mjög mikið. Ég held að árum mitt í Vín hafi alveg mótað með meira heldur en ég kannski svona almennt gera mig grein fyrir. Það að fá tækifæri, þú veist, það að fá mikla ábyrgð þarna þegar ég í rauninni skipar ráðherra í janúar 2017. Þú veist, ég bara einhvern veginn eins og bara með eiginlega allt annað. Þú veist, þá bara, varst þú tilbúin til að við bara, já, já. Og svo bara einhvern veginn fóð maður í það, skilur við. En auðvitað mótar það mann. Ég held alveg að ég meina bara maðurinn minn og börninn minn og þú veist, sá rammi einhvern veginn og svona hvernig það hefur líka áhrif á mann. En sko árin sem utanríkisráðherra, þú veist, að maður horfir á svona starfsferil, að þá mótuðu þau mig rosalega. Þú veist, það var... Ég man alveg þegar ég var að taka við þessu embætti, ég hugsaði, þú veist, hvernig er ég að fara að setja mark mitt á þetta embætti? að vera utanríkisráðherra. Þú veist, við erum ekki að fara að taka neinar stórar nýjar ákvarðanir utanríkismálum. Þú veist, við erum lítið land, við erum með svona frekar svona þannig sé fastmótaða utanríkisstefnu og við svona, þú veist, mætum á staðinn og gerum okkar. Ég meina, ég var að taka við ráðuneytinu af þú veist, flokksfélaga og hugsaði alveg, já, þetta verður lærdómsríkt, en þú veist, hvað er ég, þú veist, hvernig svona spesifist einhvern veginn fyrir hérna mitt mark á þetta. Svo bara fyrst, bókstala fyrsti dagurinn í embætti, þá afhendi ég lyklana mínu gamla ráðuneyti, tóku lyklana um utanríkisráðuneytinu og keyrði út á Keflavíkurflugvöll og á NATO-fund í Ríga. Og það var, ég meina þá var strax, voru þetta bara upplýsingar um líkur á, þú veist, hækkandi spennustig af Rússlands hálfu og líkur á bara innrás og eitthvað. Og þess að segja, þú veist, þessi svona, þessi grundvalla gildi einhvern veginn sem að á endanum keyrði mig, ítti mér í, eða leiddu mig í pólitík eða stjórnmál, að þá reyndi bara svo á þau. Þú veist, ég meina, minn, þú veist, okkar kynslóð var bara lofað að svona hlutur myndi ekkit gerast aftur í álfun okkar. Mm-hmm. Og ég hélt að þessi svona sterka hugmyndafræði sem maður með inni sér, að þú ert samt almennt að fjallum ykkur útfærslu atriði á því. Þú veist að fjallum útfærslu í, þú veist, menntakerfi eða heilbrigðisþjónustu eða öldrunarmálum eða vegaframkvæmdum eða almenningssamgöngum eða skattamálum eða eitthvað. Mm-hmm. En þarna varstu bara komin í kjarnan, bara, þú veist, frelsi, fullveldi, þú veist, alþjóðlega viðurkennd landamæri, bara, og það hafði ótrúlega mikil áhrif á mig og það að finna að þú getur raunverulega haft áhrif, þú veist, það skiptir máli að mæta á staðinn, og það skiptir máli að þú veist vanda sig og vera undirbúin og taka sig alvarlega og leggja auka á sig, þú veist, að rækta tengslanet, að svona segja hugsin og þora að segja hugsin, þú veist, og þora að vera með sjálfur þegar maður segir hugsin, ekki bara eitthvað neginn tróðaðir í eitthvað svona pipakökuform og láta þessu sért, þú veist, kallmaður á 60-aldri sem eitthvað neginn fer með sína talpunta, skilur við, heldur bara, þetta fylgiru, það eru þetta ykkur diplomatískur heimur og það er alls konar vinna og aðdragandi og eitthvað og þú mætir ekki aðna bara og segir það sem þetta er í hug, mm-hmm. en þú setur samt þitt mark á það og nennir að sinna þessu einhvern veginn. Og það bara skiptir máli. Mm-hmm. Og við það einhvern veginn opnast líka bara talsvert stærri heimur, sko. Sem ég veit alveg að var örugglega alveg öllum ljóst sem fylgdist með og ég var meira þess að gaggrind fyrir það, þú veist, að vera of mikið eitthvað, of mikið utanríkisráðherra, of mikið að tala um, þú veist, þá málaflokka og ég bara heyrðu, þú veist, það heimurinn að breytast rosalega hratt og það mun hafa áhrif á Ísland og þó það taki eitthvað, þú veist, þetta mun gerast yfir eitthvað tíma að þá var rosalega erfitt síðan að skilja við það, þú veist, ég, mér fannst svona þessu virði að reyna að finna eitthvað vettvang, sem að maður gæti áfram gert gagn og í kjölfar því að ég ákvað að fara ekki í formannsframboð þá hefur Evrópuráðið samband og þú veist, það var ekki eitthvað sem að ég vissi ekki svona væri verið að fara búa til þessa stöðu, þannig að ég vissi ekki að því og sótti ekki það og svona, en þú veist, þá að því mann fyrir ákvað að taka ekki þennan slaga þá hugsaði ég ætla bara aðeins að gefa lífinu vink og sjá hvernig það vinka mér tilbaka.
1: Já.
0: Svo gerist þetta bara mjög skömmu síðar, sko. Mm. Og þá hugsaði, ok, þarna er hvað tækifæri til þess að gera áfram gagn á þessum vettvangi og svona fá að sinna málsta sem er miklu stærri með þeir sjálfur og í rauninni stærri heldur en svona helstu viðfangsefni sem við þurfum að glíma við, sem á ég er ekki að gera lítið úr þeim, en í samanburði eru þau samt annars eðlis. Mm.
1: Þú verður einhvern veginn algjörlega heillast bara af þessum utanríkismálum þegar þú ferð.
0: Já.
1: Í utanríkisráðuneytið.
0: Já. Ég gerði það, sko. Það bara, það er ótrúlega heillandi. Þú veist, það eru heillandi hlutir við það. Ef maður fókusar á rétta hluti, skilur við, það er líka alveg auðvelt að bara einhvern veginn flæða með og vera bara þarna og, mm-hmm. og eitthvað. En þú veist, ég lagði mig alveg raunverulega fram. Þú veist, mér langaði hérna, það er því svona alveg eftir því tekið að, þú veist, Ísland væri að taka þessu alvarlega og vildi vera, þú veist, með eitthvað framlag og svona. Og það bara reynir á, þú veist, og ég veit alveg, ég meina, ég sjálf hamra á því að Ísland stýrir ekki alþjóðmálum, sko. Þú veist, við höfum ekki stjórn á því hvort heimurum fer. En það fylgjaði ekki bara réttindi að vera fullvalda á sjálfsagt ríki, frjálst og örugt og, þú veist, það fylgjaði líka skildur. Og þegar þú ert útvörður, þú veist, þegar þú ert utan ríkis ráðherra lífveldisins að þá finnst mér bara að þú er að sinna því almennilega mm. og taka því alvarlega.
1: Og nú eru þið fjölskyldan á leiðinni til London.
0: Já.
1: Bara eftir smástund.
0: Já.
1: Hvernig leggst þetta í ykkur öll?
0: Vel, við erum öll spennt hvert á sinn hátt og örugglega öll líka smá stressuð hvert á sinn hátt. Hérna en sko ég bara búin að ég meina fólk alltaf að flytja til útlanda sko og flestir með svona svipað sög að segja þú veist þetta verður upp og niður og erfitt svona aðlögun eða bara breytingar fyrir börnin og það almennt bara tekur alltaf ár og við bara einhvern veginn finnum leiðir eins og aðrir gera í gegnum það en auðvitað alls konar tækifæri sem þessu fylgja og ég hlakka bara til að sko ég held alveg að verði það sem ég varst erfiðast við að taka sér ákvörðun að hætti í stjórnmálum var tilfinningin svona eins og þegar íþróttamenn leggja skóna á hilluna það var tilfinningin að ég væri að leggja röddina mína aðeins á hilluna þú veist, ég svona alltaf verið svolítið upptökin af því að vilja ekki, ætla mér ekki að tróða mér í eitthvað svona fyrirfram ákveði pipaköku form sem margir svona gera ráðfyrir og þurfur að gera eða ætlast til þess að þú gerir þú veist, ég hugsaði það þegar ég var ráðfyrir ég hugsaði það þegar ég fór, hérna, beðið mig frá sem varaformaður ég hugsaði það þegar ég var orðin utanríkisráðherra og var að mæta á erlenda vettvang og svona en það að vera sendiherra þú ert auðvitað ekki þú veist að það að vera lýðræðislega kjörinn fulltrúi auðvitað bara annars eðlis heldur en að vera tímabundi skipaður embættismaður og þannig að þú veist það alveg eitthvað sem ég þarf að finna svona einhvert jafnvægi en þannig er auðvitað bara þú veist það svo mikið að gerast þú veist það mikill svona hasar þú veist kraftar margar hugveitur, alls konar ráðstefnur, fundir, viðburðir þétt samstarf, sendiherra þú veist, Norðurlanda MB8, Norðurlanda og Eystrasaltsríkjana og bara, og fyrir utan þú veist, og þá bæði við öryggis og varnamál, almennt bara svona þessa evrópupólitík, alþjóðapólitík og svo hagsmunagæsla fyrir Ísland, þú veist, hvort sem það er hérna ég meina, viðskipta hagsmunir, þú veist, eru miklir að fullta fólki alls konar hérna, viðskiptum, starfsemi menningatengt starfsemi þú veist, þannig ég heldur sér svo margt sem að bara ég líka mun bara læra, sko þú veist, þetta það er alls konar hlutur sem að ég bara hef ekki gert og þarf að þú veist, læra og sinna þannig að ég vona að ég muni læra alls konar nýtt og maður minn tekur vinnuna með sér þannig að hann þarf bara að finna sér skrifstofu og halda áfram þar og svo náttúrulega er til til að stutta fara á milli og svona, þannig að þegar að því kemur þegar allir eru búin að, svona, eða börnin búin að jartengja sig að þá þannig að þetta verður bara, ég vona allan að þú veist, ég bara vona að maður geti gert gagn og ég veit þekki mér nóg vel til þess að vita að ég mun alveg leggja mig alla fram þú veist, bæði fyrst og fremst fyrir Ísland og fyrir svona málstæðin, þú veist, fyrir þessi gildi sem bara eiga verulundur högg að sækja og því leitinu til þá, þú veist, þá kvíði ég ekki að ég meina það sem ég almennt að tala á erlendu vettvangi, hvort sem það fyrir Evrópuráðið eða bara sem fyrrverandi ráðherra á einhverjum ráðstefnum og einhverjum pallborðum og hlaðvörpum og eitthvað. Ég meina þetta er allt, þetta er alveg í samræmi við utanríkisstefnu Íslands sko. Þannig að vonandi getum að bara við komið með eitthvað auka á borðinu sko. Þú veist, með, að því ég auðvitað með óhefbundin, mjög óhefbundin, þú veist, bakgrunn sem sendið þeirra, ég áttum alveg að því. Mm-hmm. En erlendis eru auðvitað aðeins algengara það séu fyrrverandi stjórnmálamenn í svona stöðu.
1: Ætlar út og ætlar láta í þér heyra.
0: Ætlar láta í mér heyra.
1: Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, takk fyrir komuna í segðu mér. Takk fyrir mér. Gangið vel.
0: Takk fyrir.

Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrrverandi þingmaður, ráðherra og tilvonandi sendiherra í London. Það var Ásgeir Trausti Einarsson sem átti lokalag þáttarins Skýjaborg. Ásgeir Trausti er höfundur lagsins en textin er eftir Július Aðalstein Róbertsson. En nú er komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hýtum okkur upp að venju og göngum á staðnum. Létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og smám saman, þá stígum við fastar til jarðar. Göngum og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Gott að finna vel taktin. Og síðan stekkum við skrefin. Og við lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi og við höldum bakinu beinu og spennum vel kviðin og lyftum hnjánum hátt upp, sveiflum örmunum með, höfum hreyfingarnar stórar og við finnum hvernig líkaminn hitnar. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og losum um alla óþarfa spennu. Þetta gott og við draugum djúpt inn andann. Fyllum lungun lofti og tæmum. Og við byrjum í dag því að liðkast á okkur hálsin og við stöndum þannig að við höfum þægilegt bila milli fóta, gefum aðeins eftir í njánum, höfum axlunar alveg slakar, armar að niður með síðum og við horfum beint fram og við höllum undir flatt til hægri og við tegjum á hálsinu vinstra megin, síðan veltum við höllum fram og yfir til vinstri og við réttum höfuðið upp. Og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel á hálsinum hægra megin og síðan veltum við höfðinu fram yfir til hægri og upp. Og við endurtökum höllum undir flatt til hægri tegjum vel á hálsinum vinstra megin og við þrýstum vinstra öxlinni niður og finnum að við náum aðeins meiri tegjum og síðan veltum við höfðinu fram yfir til vinstri og upp og svo tilbaka höllum undir flatt til vinstri tegjum vel á hálsinum hægra megin Og til að fá hans meiri tegju þá þrýstum við hægri öxlinni niður, síðan veltum við höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Og einu sinni enn höllum við undir flatt til hægri, tegjum hálsinu vinstra megin og við þrýstum vinstra öxlinni niður og síðan veltum við höfðinu fram, yfir til vinstri og upp og svo tilbaka. Höllum við undir flatt til vinstri, tegjum á hálsinum hægra megin og þrýstum hægri öxlinni niður, veltum höfðinu fram, yfir til hægri. Og síðan snúum við höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og fram snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og fram og einu sinni enn snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og beint fram Þetta gott og við öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá tegum við báða arma út til hliða í axlahæð. Reynum samt sem áður að slaka vel á í herðunum og við horfum beint fram. Og við öndum að okkur um leið og við kreppum hnefana og gerum handleggina alveg stífa, höldum spennunni og síðan öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur. Og við endurtökum fyllum lungun, kreppum hnefana og gerum handleggina alveg stífa, og svo öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur og einu sinni enn öndum að okkur kreppum hnefana og gerum handleggina stífa og svo öndum við frá okkur glennum fingur í sundur og slökum á og hristum vel handleggi og axlir og losum aðeins og aftur tegjum við báða arma út til hliða í axlahæð og við horfum beint fram látum lófana að vísa niður og svo öndum við að okkur og við lítum upp og leið þá snúum við lófanum upp og svo öndum við frá okkur og þá lítum við niður og snúum lófanum niður og við endurtökum fyllum lungun og lítum upp og snúum lófanum upp handleggirnar alveg beinir og svo öndum við frá okkur leið og við lítum niður og snúum lófanum niður og einu sinni enn fyllum við lungun og lítum upp og við snúum lófanum upp og svo öndum við frá okkur lítum niður og snúum lófanum niður og slökum á og hristum vel handleggi og axlir og við skulum aðeins liðka okkur axlirnar í næsta æfingu og við höfum armana slaka niður með síðum og við horfum beint fram og við snúum öxlunum með ringi og við förum fram með axlir upp, aftur og niður stóra ring, fram, upp, aftur og niður við förum fram með axlir upp aftur og niður og einu sinni enn fram upp aftur og niður
og svo gerum við alveg eins í hináttuna. Þá draugum við axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Förum vel aftur, hátt upp, fram og niður. Og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum axlirnar vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við gerum aldrei og mikið því að styrkja okkur kviðvöðvana og við ætlum að gera þá æfingu uppi vegg og við látum bakið á okkur uppi vegginn. Fætur eru hálfum metra frá veggnum og við gefum eftir í njánum. Axlirnar slakar og armarnir nefnum í síðum og við horfum beint fram. Og í þessari stöðu þá drögum við kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, drögum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og við drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum og slökum á. Og tvisvar viðbót. Drögum kviðin inn eins vel og við getum naflinn fyrir alveg aftur á sig og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og einu sinni enn. Drögum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum aðeins lengur og slökum á og réttum úr okkur. Drögum svo djúpt inn andan og öndum frá okkur. Og í næstu æfingu þá komum við aðeins frá vegnum og við höfum gott bil á milli fóta, gefum örlítið eftir í njánum, setjum hendur á mjaðmir, höldum bakinu beinu en höllum okkur þá örlítið fram á við. Og nú spennum við raskinnarnar þétt saman og við drögum rópin undir okkur, höldum spennunni og slökum á. Og vendur tökum, spennum raskinnarnar þétt saman og við drögum rópin undir okkur, höldum og slökum á og við spennum raskinnarnar þétt saman drögum rópin undir okkur höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót spennum raskinnarnar þétt saman og drögum rópin undir okkur höldum og slökum á og einu sinni spennum raskinnarnar þétt saman drögum rópin undir okkur höldum og slökum á og réttum úr okkur Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styðja okkur við vegg og við stöndum alveg bein. Það má líka styðja sig við stólbak, en við stöndum alveg bein, við fændum saman og við spennum raskinnarna þétt saman. Og í þessar æfingu mikilvægt að halda líkamanum alveg beinum og stöðugum. En við færum beinanhægri fótinn út til hliðar eins og vel og við getum og leið þá réttum við vel úr hægri ristinni. Síðan kreppum við hægri ökklann og drögum fótinn að okkur og þá gott að miða við að við drögum hælinn að okkur. Og vendutökum, færum beinan hægri fótinn út til hliðar, réttum úr ristinni, síðan kreppum við ökklann og drögum hælinn að. Og við færum beinan hægri fótinn út til hliðar og við réttum úr hægri ristinni, kreppum síðan ökklann og drögum fótinn að. Og tvisvar viðbót, færum beinan hægri fótinn út til hliðar, réttum úr ristinni, síðan kreppum við ökklann og drögum fótinn að okkur og einu sinni enn færum beinan hægri fótinn út til hliðar réttum úr hægri ristinni síðan kreppum við ökklann og drögum fótinn að okkur svo gerum við alveg eins við vinstri fótinn byrjum við að standa alveg bein með fætur saman spennum raskinnarna þétt saman höldum líkamanum alveg stöðugum og svo færum við beinan vinstri fótinn út til hliðar og við réttum úr ristinni síðan kreppum við vinstri ökklann og drögum hælinn að og vendur tökum Færum beina vinstri fótinn út til hliðar og við réttum úr ristinni, síðan kreppum ökklann og drögum hælinn að okkur. Og við færum beina vinstri fótinn út til hliðar og við réttum vel úr vinstri ristinni, síðan kreppum ökklann og drögum fótinn að okkur. Og tvisvar viðbót, færum beina vinstri fótinn út til hliðar og við réttum vel úr ristinni, síðan kreppum ökklann og drögum fótinn að okkur. Og einu sinni enn. Færum við beinan vinstri fótinn út til hliðar, réttum úr ristinni, kreppum síðan ökklann og drögum fótinn að okkur. Þetta gott og við hristum fætur vel og losum drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við skulum aðeins liðka og styrkja kálfa og ökla svona í lokin
og nú stöndum við og höfum þægilegt bíl á milli fóta, axlirnar slakar og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana. Og við endurtökum, við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tær og rólega niður á hælana og tvisvar viðbót lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana og einu sinn enn lyftum okkur upp á tær, hátt upp og sígum rólega niður á hæla þetta gott og við hristum fætu vel öndum að okkur og rólega frá okkur og ég hveti ykkur til enda leikumar að því að ganga á staðnum eða fram og aftur finnið eitthvað göngu hraða en ég hveti ykkur að sinna og þakku fyrir í dag Verið sæl.

0: Liljukórinn söng undir stjórn Jóns Ásgeirssonar í Birkilaut. Lagið er eftir Ísól Pálsson við kvæði eftir Steingrím Thorsteinsson. Hljóritunin er frá árinu 1964.
1: Fæði, klæði, húsnæði og allt hitt, opiðdaglega 11-17, iðnaðasafnið á Akureyri. Hollustu hlaðborði í hádeginu, landamsetri Borganesi. Velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, herrafataverslun Jóða í Mjóð og Djós tískuverslun, útivist og veiði Kaupmannsstræti og Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Stiga ganga teppi, Harfiðarval. Ertu fyrir sunnan? Það er notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsögusafn Reykjavíkur, skóarsafn og Norræna húsið. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Enn meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Hústýra garður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíkt á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Útfatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Kínverska netverslunin AliExpress fær á sig næstum 80 miljardar króna sekt frá Evrópusambandinu fyrir að koma ekki í veg fyrir að hættulegar og ólöglegar vörur séu seldar á vefsíðu fyrirtækisins. Greint var frá þessu í Brussel núna klukkan 10. Sektin sett á grundvelli reglugerðar Evrópusambandsins starfsemi netfyrirtækja. Henni hefur áður verið beitt gegn séin netversluninni og nokkrum stórum samfélagsmiðlum. Unnið að innleiðingu þessara reglugerðar hér á landi á grundvelli EES-samningsins. Nánar fjallum þetta á rú.is. Nýr sveitarstjóri hefur verið ráðinn til starfa á Reykhólum. Nýju sóttum og Kjartan Þór Ragnarsson var fyrir valinu. Hann hefur starfað á skrifstofu bæjarins síðustu þrjú árin sem verkefnastjóri. Kjartan hefur auk þess gegnt starfi sveitarstjóra í aflýsingum undanfarið eftir að Ólafur Þór Ólafsson lét af starfi eftir kosningar í vor. Andy Burnham tekur við sem forsætisráðherra Bretlands í dag. Hann verður sá sjöunda og rúmlega áratug til að gegna því hlutverki. Keir Starmer flytur kveðjuræða sína fyrir utan Downingstræti 10 og 11. tímanum áður en hann fer á fund konungs og biðst lausnar frá embætti. Eftir það fer Burnham á fund Karls konungs sem skipar hann formlega í embætti. Norska knattspyrnusambandið ætlar að standa fyrir uppboð á ýmsum hlutum tengdum nýafstöðnu heimsmeistaramóti fótbolta til stuðnings þeim sem urðu fyrir tjóni í brunnanum í Drammen.
1: Í tilkynningu af vefsíðu Norska knattspyrnusambandsins kemur fram að sambandi vilja leggja sitt af mörkum með uppboðinu og styðja við íbúa sem urðu fyrir tjóni í Drammen. Það fé sem safnast verður látið renna óskert til Drammen sveitafélagsins sem ráðstafar fénu þannig að það nýtist þeim sem á þurfa að halda. Meðal þess sem verður uppboðinu er ljósmynd af landsliðinu í víkingaklæðum, en hver mynd metin á 100.000 norskar krónur eða 1,3 miljónir íslenskara króna. Aðeins 100 ljósmyndir eru í boði og verða þær númeraðar og áritaðar af ljósmyndaranum. Rauð landsliðs treyja með undirskriftnari allra í keppnisliðinu verður á uppboðinu og einnig notaðir og ónotaðir fótboltaskór leikmanna. Skópur frá Martin Ødegaard, Julian Ræjersson, Kristoffer Ayer, Sander Berge og Jörgen Strand Larsen verða boðin upp sem og þrenn markmannshanskapur Orjan H. Nuland. Nokkrir ónotaðir keppnisbúningar verða einnig á uppboðinu og heyrnartól mert heimsmeistaramótinu. Uppboðið hefst á morgun og stendur í sólarhring á vefsíðu norska knattspyrnusambandsins football.no.
0: Brynjadögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestur er lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Klukkan nú liðlega 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, Kríarún Daðadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið, suðvestan 5-10 metrar á sekundu en hægari í kvöld og á morgun, súld með köflum en rigningum tíma í dag, hiti 10-13 stig. Suðurland og Faxaflói, suðvestan 5-10 og súld eða rigning, hægari í kvöld og á morgun, súld með köflum og þokuloft, hiti 10-13 stig. Breiðafjörður, suðvestan 8-13 metrar á sekundu og súld eða rigning, dregur úr veit vætu síðdegis, suðvestan 3-8 á morgun og dálítil súld, hiti 10-14 stig. Vestfirðir, suðvestan 8-13 og rigning en súld síðdegis, hiti 10-14 stig, suðvestan 5-10 og úrkomi lítið á morgun, heldur hlínandi. Strandir og Norðurland vestra, suðvestan 8-15 metrar á sekundu og lítilsáttar rigning á og til, hiti 11-17 stig. Suðvestan 5-13 og skýjað en þurrt á morgun, hiti 14-20 stig. Norðurland eystra, suðvestan og vestan 5-15, hvassast vestast. Skýjað með köflum og sunnstaðar dálítil rigning, hiti 12-20 stig. Vestlag eða breytileg átt 3-10 á morgun og víða bjart. Austurland að glettingi, vestlægi átt 5-10 en hægari á morgun. Bjart með köflum og að mestu þurrt hiti 12-25 stig. Austfirðir, vestlægi eða breytileg átt 3-10 og bjart með köflum. Hiti 12-23 stig, hægari á morgun og heldur svalara. Suðausturland, vestan og suðvestan 5-13 og björtna köflum en dálítil væta vestast í dag. Heldur hægari á morgun hiti 12-23 stig. Miðhálendið, vestan og suðvestan 8-15, súld eða lítilsáttar rigning en þurrt norðan Vatnajökuls. Hiti 10-18 stig, hlýjast norðaustan til. Vestan 5-13 á morgun, víða bjart norðan jökla en þokuloft og dálítil súld sunnan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga, á miðvikudag, gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekundu með rigningu en úrkomu lítið austan til fram að kvöld. Hiti 11-23 stig, hlýjast austanlands. Á fimmtudag, suðvestan 5-13, súld með köflum vestanvert landið, stökuskúrir norðaustanlands en þurrt suðaustan til. Hiti 10-20 stig, hlýjast á austurlandi. Á föstudag, norðvestan 5-13 og dálítil væta norðan og austanlands en bjart víða á suður og vesturlandi. Hiti 8-18 stig, hlýjast sunnan heiða. Á laugardag, hæg breytileg átt með og bjart á köflum en sumstaðar skúrir síðdegis. Hiti 10-18 stig. Á sunnudag, útlit fyrir austlæga átt með lítilsáttar vætu í flestum landshlutum. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt voru 11 stig. Í Reykjavík mældist 3,7 mm úrkoma í nótt. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 7,6 stig á Fáskrúsfirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 12,7 mm á Hjarðarlandi. Mesti vindræði klukkan 9 voru 19 metrar á sekundu á Straumnesvita og 16 metrar á sekundu á Litlu Ávík. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðvestan 5, súld, skyggni 9 km, hiti 12 stig, loftrýstingur 1025 millibar fallandi. Stafholtsey, vest suðvestan 7, hiti 12 stig, Bláfeldur, suðvestan 3, hiti 11 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 10, hiti 11 stig, Stykkisólmur, suðsuðvestan 8, Alskýjað, hiti 14 stig, Ásgarður, suðvestan 5, hiti 12 stig, Reykólar, suðvestan 8, hiti 14 stig, Lambavatn, suðsuðvestan 1, hiti 11 stig, Bjargtangar, sunnan 4, hiti 11 stig, Hólar í Dýrafirði, sunnan 3, hiti 14 stig, Bólungarvík, vestsuðvestan 6, hiti 14 stig, Ísafjörður, vestsuðvestan 5, hiti 15 stig, Æðey, suðsuðvestan 8, hiti 14 stig, Hornbjargsviti, suðvestan 3, hiti 15 stig, Litla Ávík, suðsuðvestan 16, Skýjað, dálítill sjór, hiti 15 stig, Hólmavík, suðsuðvestan 10, hiti 14 stig, Reykir í Hrútafirði, suðsuðvestan 6, hiti 14 stig, Blönduós, suðsuðvestan 9, hiti 16 stig, Hveravellir, suðsuðvestan 6, hiti 12 stig, Skagatá, suðvestan 11, hiti 15 stig, Nautabú, sunnan 8, hiti 16 stig, Sauðanesviti, sunnan 12, Alskýjað, dálítill sjór, hiti 18 stig, Akureyri, suðaustan 2, hiti 20 stig, Grímsey, vestan 8, hiti 12 stig. Mývatn, suðsuðvestan 10, hiti 17 stig. Mánárbakki, suðvestan 6, hiti 19 stig. Ásbyrgi, suðvestan 5, hiti 21 stig. Grímstaðir, suðvestan 9, hálfskýjað, hiti 17 stig. Raufarhöfn, vestsuðvestan 8, hiti 20 stig. Fontur, suðsuðvestan 5, hiti 15 stig. Miðfjarðarnes, vestsuðvestan 10, hiti 19 stig. Skeltingstaðir, suðsuðvestan 7, hiti 21 stig. Bjarnarey, norðaustan 4, hiti 21 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 5, léttskýjað, hiti 22 stig. Káranhjúkar, vestan 5, hiti 16 stig. Hallormstaður, suðsuðvestan 1, hiti 21 stig. Dalatangi, austan 1, léttskýjað, sjólítið, hiti 17 stig, loftrýstingur 1020 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestan 4, hiti 23 stig, Seley, vestnor og vestan 2, hiti 13 stig, Vattarnes, sunnan 2, hiti 19 stig, Kambanes, norðnorvestan 2, hiti 18 stig, Papey, vestnorvestan 3, hiti 20 stig, Höfn í Hornafirði, suðvestan 3, hiti 15 stig, Fagurhólsmýri, vestan 11, hiti 20 stig, Skaftafell, austnorðustan 1, hiti 18 stig, Kirkjubæjaklustur, norðvestan 6, hiti 19 stig, Skarðsfjöruviti, suðvestan 8, hiti 16 stig, Vaskarðsólar, vestan 10, Súld, skyggni 6 km, talsverður sjór, hiti 11 stig, Stórhöfði, vestsuðvestan 10, hiti 11 stig, Vestmannaeyjabær, vestsuðvestan 3, hiti 12 stig, Hella, suðsuðvestan 3, hiti 12 stig, Árnes, suðvestan 6, hiti 12 stig, Hjarðarland, suðsuðvestan 5, hiti 11 stig, Þingvellir, suðvestan 3, hiti 12 stig, Eyrarbakki, suðvestan 4, hiti 12 stig, Grindavík, suðvestan 5, hiti 12 stig, Garðskagaviti, suðvestan 9, hiti 12 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 9, Þokumóða, skyggni 4,5 km, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Veriði sæl.
2: Ágætu hlustendur, sumarmál verða á sínum stað á 12. tímanum. Þáttur dagsins verður í umsjón Gunnars Hanssonar og Guðrúnar Hálfdánardóttur, en gestur þeir í dag er Axel Sæland, formaður félags garðyrkjubænda. Hólmar Hólm, verkefnastjóri kynningarmála og útgáfi í Hafnarborg, sem er safnvikunar að þessu sinni, kemur líki þáttinn og svo verður fullt dagsins að sjálfsögðu á sínum stað. En nú er komið að flugum Jónatans Garðarssonar.

Komiði sæl. Flest söngkvæðin í þessum þætti eftir Gunnar Dahl, en samt sem áður ekki öll. Því við heyrum líka lög við ljóð Snorra Hjartarsonar. Fyrsta lagi sem við heyrum komið þó nokkuð til ára sinna. Þetta er lag sem að Sigrún Jónsdóttir söng með eigin tríói, en þeir sem skipuðu það tríó voru píanuleikarinn Magnús Ingimarsson, kontrabassaleikarinn Sigurbjörn Ingþórsson og trommarinn Guðjón Ingi Sigurðsson. Þetta er íslensk gerð lagsins Londonderry Air, sem er allt eins þekkt undir nafninu O Danny Boy. Árið 1960 hljóðrutu þau þetta lag og höfundur íslenska textans var ungt skáld og heimspekingur Gunnar Dahl. Á þessum tíma var Gunnar orðið þekktur fyrir skáldskap sinn og þýðingar, enda varð hann 37 ára líkt leiti og lagið kom út á lítilli 45 stúninga hljómplötu. Lagið sem er á hinni hlið þessarar litlu plötu er mun þekktara í túlkun Sigrúnar, en það heitir Marina og varð mjög vinsalt á slíðin tíma. En við skulum heyra þessa útgáfa Londonderry Air sem heitir Vögguvísa á íslensku.

þýðandi og heimspekingur, en hann var líka kennari og mikill hugsuður. Gunnar sendi fyrstu ljóðabókina frá sér árið 1949 og síðan komu 15 ljóðabækur til viðbótar með frumsömdum ljóðum. Hann samti líka skáldsugur, skrifaði samtalsbækur, þýtti heimspekirit og ljóð og margt fleira. Árið 2000 sendi Yngvi Þór Kormáksson frá sér plötuna Dans stöðumælana og þar má finna lög sem hann samti við ljóð ýmissa skálda. Þar á meðal er ljóði Tökubarn eftir Gunnar Dahl. Sif Ragnhildardóttir syngur, en þeir sem annars hljóðfæraleik eru píanóleikarinn Kjartan Valdimarsson, kontrabassaleikarinn Þórður Högnason og trommarinn Steingrímur Óli Sigurðarson. Sá sem leikur á horn í laginu er Þorkell Jóelsson.

Sif Ragnhildardóttir söng um tökubarnið ljóðið eftir Gunnar Dahl, lagið eftir Ingvar Þór Kormáksson. Árið 2011 kom á markað gestadiskurinn Næturflug, þar sem að Páll Rósinkrans söng lög eftir Magnús Þór Sigmundsson. Þessi disku var gefin út í minningu Lárusar Stefáns Þráinssonar af minningasjóði sem ber nafn hans. Tildrögin að því að þessi diskur varða veruleika eru þau að Lárus lést sumari 2008, nýorðin 21 árs gamall. Fyrir útför Lárusar samdi Magnús Þór sálminn Sonur og var hann fluttur af Páli Rósinkrans við athöfnina. Í kjölfar andláts Lárusar opnuðu foreldrar hans umræðana um skelfilega reynslu sína af einelti og afleiðingum þess. Þetta leiddi til þess að Magnús Þór og Páll gerðu þessa plötu saman. Með að laga á henni er Mín hvíta lilja sem Magnús samdi við ljóð Gunnar Stahl. Gunnlaugur Brím leikur á trommur, Stefán Már Magnússon á gítar og mandólin, Hafþór Karlsson á bassa, Jón Ólafsson á píanó og Unnur Birna Björnsdóttir

Páll Rósinkrans söng Mín hvíta lilja, ljóðið eftir Gunnar Dahl en lagið eftir Magnús Þór Sigmundsson. Gunnar Dahl var höfundana en ekki skýrnana því maðurinn sem þjóðin þekkti undir þessu nafni hét í raun réttu Halldór Sigurðsson. Frændfólk hans kallaði hann jafnan Dóra frænda en aðrir sem kynntust honum síðar á lífsleiðinni kallaði hann oftast Gunnar. Hann fæddist í Hvammi í Vestur-Húnavatnssýslu árið 1923 og lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum í Reykjavík árið 1946, þremur árum áður en hann sendi frá sér fyrstu ljóðabókina undir listamannsnafninu Gunnar Dahl. Við heyrum þessu næst tiltölulega nýlegt lag sem að meðlimir þjóðlega kvartettsins Breks samt við ljóðið Langferð. Þau sem skipa Brek eru húnvetningarnir Jóhann Ingi Benediktsson sem leikur á gítar og Harpa Þorvaldsdóttir sem leikur á píanó og syngur og síðan Reykvíkingurinn Sigmar Þór Magnússon sem leikur á kontrabassa og Guðmundur Atli Pétursson sem leikur á mandólin en hann úr Mosfellsbæ.

0: Hljómsveitin Brek flutti eigið lag við ljóðið Langferð eftir Gunnar Dahl. Hann var menntaður heimspekingur og stundaði það nám í háskóla í Skotlandi, síðan á Indlandi, í Grikklandi og Bandaríkjunum. Hann kenndi um skeið við Gagnfræðaskólann í Keflavík og setna kenndi hann heimspeki og íslensku við Fjölbrautarskólann í Breiðholti. Gunnar þýtti meðal annars hið merka rit Spámanninn eftir líbanska skáldið og heimspekingin Khalil Gibran. Sennilega það sú bók sem flestir þekkja af þýðingum Gunnars. Næst heyrum við Hauk Þórólfsson flytja eigið lag við ljóð sem heitir Ósýnilegi maðurinn. Haukur leikur sjálfur á gítar, Matthías Stefánsson á fiðlu og annars trommuleik og Jónas Þór Jónsson leikur á þríhorn.
1: Ég átti lengi í illu stríði við ósýnileg

Haukurinn eða Haukur Þórólfsson flutti eigin lag við ljóðið Ósýnilegi maðurinn eftir Gunnar Dahl. Þetta hljóðritun frá árinu 2014. Gunnar sagði eitt sinn að jarðvistin væri eitt lítið og erfitt þrep í tilverunni og að allt yrði betra og auðveldara þegar því líki og nýtt tilverustig tæki við. Gunnar fór á annað tilverustig 22. ágúst 2011 nýlega orðin 88 ára gamall. Það muna margir eftir Gunnari það sem að sat og drakk morgun kaffi sitt á hressingaskálunum og setna á kaffi París í Reykjavík. Þangu komu margir af vinum hans og samferðafólki til að rökræða eða til að hlýða á speki meistarans. Aðrir komu heimili hans til að tefla við hann en Gunnar var góður skákmaður. Hann var sannur trúmaður eins og kemur fram í næsta ljóði sem heitir Nótt í Sínaí. Guðmundur Hermannsson syngur eigilag við þetta ljóð og það kom út á soloplötu hans árið 2005. Guðmundur eða Mummi Hermanns, eins og flesti kallan, var 50 þetta ár og kom platan út af því tilefni. Jóhann Hjölvason leikur á trommur, Þórir Úlfarsson á rafpíanó, Hafsteinn Valgarsson á bassa og Sigurgeir Sigmundsson og Vigni Bergmann leik á gítara.

Guðmundur Hermannsson eða Mummi Hermanns söng ljóðið Nótt í Sínaí eftir Gunnar Dahl en lagið er eftir hann. Gunnar Dahl var mjög vel liðin og fólk laðaðist að honum. Hann var örlátur og opinn fyrir hugmyndum annara og átti auðvelt með að miðla ríkri þekkingu sinni, fræða og upplýsa visku og stóískri yfirvegun. Gunnar Dahl hlaut listamannalaun frá 1953, bókmenntaverðlaun RÚV 1976, Davíðspennan 1995 og bókmenntaverðlaun Vísa 1998. Og forseti Íslands semdi hann Riddarakrossi árið 2004 fyrir ritstörf og framlag til íslenska menningar. Mummi Hermanns syngur þessa næst, lag sem að Yngvi Þór Kormáksson samdi við ljóð sem heitir Borgarnóttin. Eðvan Lárusson leikur á gítar, Kjartan Valdimarsson á píanó, Stefán Ingólfsson á bassa, Steingrímur Óli Sigurðarson á trommur og Ludvík Kári Forberg á víbrafón.

Guðmundur Hermannsson söng um borganóttina, lagið eftir Yngva Þór Kormáksson, ljóðið eftir Gunnar Dahl. Fyrir þá sem hafa gaman af ættfræði má geta þess að Mummi Hermanns er faðir söngvarans og básunuleikarans Valdimars Guðmundssonar sem er forsprakki hljómsveitarinnar Valdimar. Þá skiptum við gír og heyrum þessu næst lag sem að Tómas R. Einarsson samt við ljóð eftir Snorra Hjartarson og það er ljóðið Land, þjóð og tunga. Uppalega kom þetta lag út á plötunni Landsýn sem Tómas sendi frá sér árið 1994 og þar var það Pálmi Gunnarsson sem söng þetta lag. En að þessu sinni er það sönghópurinn við Tjörnina sem syngur undir stjórn Gunnars Gunnarssonar. Upptakan er frá árinu 2014. Þau sem skipa þennan sönghóp eru Anna Dúna Halldórsdóttir, Álfeyður Björgvinsdóttir, Ásta Björg Björnsdóttir, Elva Dögg Brynjarsdóttir, Fanney Kristjáns, Gísli Gunnar D. Guðmundsson, Gísli Páll Karlsson, Guðný Anna Árnadóttir, Jóhann Arnar Þorkelsson, Solveig Anna Aradóttir, Sturla Kaspersen og Svanfríður Hlín Gunnarsdóttir.

Land, þjóð og tunga heitir þetta lag sem að Tómas Reynarsson samdi við ljóð eftir Snorra Hjartarson og þau sem sáu að syngja voru meðlimir sönghópsins við tjörnina. Þar til fleiri lög við þetta ljóð þar á meðal eftir Ómar Ragnarsson og Gunnstein Ólafsson. Snorri Hjartarson fættist 22. apríl 1906 á Hvanneyri í Borgarfirði. Hann stundaði listnám í Kaupmannahöfn leiðum að leita þessi lækninga þar. Snorri ætlaði uppalega að verða listmálari og stundaði listmálaranám. Fyrstu ljóðin hans byrtist líkt leiti og hann var í Kaupmannahöfn en hann starfaði árabil hjá Borgabókasafni Reykjavíkur. Snorri naut mikilla virðinga sem ljóðskáld þó svo að ljóðabækur hans væru ekki fleiri en fjórar. Hann hlaut bókmenntaverðlun Norðurlandaráðs árið 1981. Næst er lag sem að Yngvi Þór Kormáksson samdi við ljóði Gestur eftir Snorra, Berglind Björk Jónarsdóttir syngur við píanóleik Kjartans Valdimarssonar. Sigurður Flósarsson blæs í sopransaxofón í þessu lagi.

Berglind Björk Jónasdóttir og lag sem heitir Gestur eftir Ingvar Þór Kormáksson, en hann samdi það við ljóð eftir Snorra Hjartarson. Við ljúkum þættinum á því að Hannesson Hannesson syngur eigi lag við ljóð Snorra sem heitir Þjóðlag. Þetta lag kom út á hljómplutinni Kærleiksblóm árið 1992. Hannesson leikur á gítar og syngur, Ásgeir Óskarsson leikur á trommur og Sigurður Ingi Ásgeirsson spilar á bassa. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Jónatan Garðarsson stýrði flugum og lauk þættinum með því að Hannes Jón Hannesson söng eigið lag við ljóði þjóðlag eftir Snorra Hjartarsson.
1: Það var þessi merkilega afmælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur og þá stendur þar að þú myndi eiga tvo eigin menn. Og ég hafði það með mér, svona er þessar bækur, það er bara að segja eitthvað út í bláin. En þetta rifja stöfinni mig, þegar ég er búin að ganga í kegðin þetta, eiga tvo eigin menn og það var alveg rétt.
2: Hlustaðu á Ástarsögur í spilararúf

Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskrúðsfirði, óbyggðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tróðfull versluna merkjavörum, 60% afsláttur á öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Tjaldtælar, gashellur og vindsængur, KB Borganesi. Útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Keir Starmer segist yfirgefa embætti forsætisráðherra Bretlands í góðri trú og með bros á vör. Hann segir sannfærður að landið sé sterkara og réttlátara en það var þegar hann tók við embættinu fyrir tveimur árum. Hann segir það hafa verið forréttindi að gegna embætti forsætisráðherra. Þetta sagði Starmer í kveðjuræðisenni fyrir utan Downingstræti áður en hann hélt á fund konungs þar sem hann baðst lausnar. Hon var vel fagnað af starfsfólki og ráðherrum í ríkisstjórninni.
1: It has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago.
0: Starmer óskaði Andy Burnham allsins besti embætti og sagði styðjan alla leið. Burnham heldur nú á fund konungs þar sem hann verður formlega skipar forsætisráðherra. Dómsmálaráðuneyti vill breyta lögum dómstóla svo að Landsréttur geti áfram starfað í Kópavogi. Þegar Landsréttur var settur á fót var ákvæði í lögum að dómstóllinn ætti að vera í Reykjavík líkt og fleiri höfuðstofnanir ríkisvaldsins. Vegna vandræða við að finna hentugt húsnæði var þó sett ákvæði til bráðabirða sem heimilaði að dómstóllinn yrði utan Reykjavíkur fyrstu 5 árin. Það var síðar framlengt önnur 5 ár. Nú leggur dómsmálaráðuneyti til að lögum verið breytt, svo Landsréttur geta haft sitt framtíðarheimili í Kópavogi. Í kynningu í samráðsgátt stjórnvalda segir að góða reynsla sé af starfsemi dómstólsins þar. Forsvarsmenn netverslunarisans AliExpress gagnrýndu í dag ákvörðum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins að leggja 80 miljardar króna sekt á fyrirtækið. ESB segir að hættulegar og ólöglegar vörur hafi verið til sölu hjá AliExpress og að fyrirtækið hafi ekki gert nóg til að koma í veg fyrir slíkt. Forsvarsmenn AliExpress segjast bæði ósammála niðurstöðum framkvæmdastjórnarinnar og að sektin sé í engu samræmi við umfang og viðskiptana og aðgerðir af hálfu fyrirtækisins. Ítalsku líkamsleifar Karlmann sem slökkviliðsmenn á landbúnaðsvæði Salerno hér á Suður Ítalíu fundadögunum reyndust vera af íþróttafréttamannur hér að hennu. Slökkviliðsmenn fundu líkið þegar þeir voru að slökkva elda á landbúnaðsvæði. Síðar kom í ljós að hinn látni var Luigi Esposito, 53 ára gamall íþróttafréttamar. Rafael Cantone, saksóknar í Salerno, segir fyrstu niðurstöður rannsóknar lögreglum benda til þess að Esposito hafi verið myrtur. Fréttalestur lokið.
2: Klukkan nú 3 mínútur gengin í 12 og sumarmál næst á dagskrá. Umsjón hafa Guðrún Hálfdánardóttir og Gunnar Hansson.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag mánudagur og það 20. júlí.
1: Þetta mjakast.
0: Þetta mjakast, já, meiri sé að, nei, mjakast, þetta flýgur. Tíminn bara, kannski það aldurinn bara, það flýgur áfram tíminn.
1: Aldur?
0: Sumar allt og fljótt.
1: Þú ert svo ungur, Gunnar.
0: Já, já.
1: En þarna þessa dagana brakandi fest grammeta kom í verslanir hjá garðyrkjubændum landsins.
0: Já.
1: Og við gleðjumst eðlilega, enda fátt betra en grammeti sem hefur ekki verið flutt langa leið áður en það kemst á disk neytenda. Svo það líka svo rosalega holt. Sumt rækt á Íslandi allan ársins hring og en annað árstíðabundið og Axel Sæland sem formaður félags garðyrkjubænda að það koma til okkar inn og eftir og tala við okkur grammetið sem að koma á markað.
0: Já, fest grammetið dásamlegt. Ég býð eftir aðalega, ég elska brokkoli.
1: Það íslenska. Komið.
0: Það komið?
1: Ég fann það í búð í gær.
0: Ég út í búð. Svo af safn vikunar, það eru, við erum búin að vera með það á mánudögum í, reyndar ekki bara sumar, heldur mörg sumur og það ásókn í það hjá félagi íslenska, eða félagi íslenska safna og já, físos, ég man ekki hvað skamstöfunni stendur fyrir, en það mikið sótt í að komast. Því finnst okkur mjög gaman að geta sinnt söfnum landsins. Í þetta sinn þetta Hafnarborg í Hafnarfirði. Hólmar Hólm, verkefnastjóri kynningarmála og útgáfu þar á bæ. Hann ætlar að koma og segja okkur frá því hvað á döfinni þar. Það eru tvær einkasýningar og eitthvað fleira. Hann ætlar líka að tala svona útgáfu í listamálum því að það hann kemur mikið að útgáfumálum tengdum listum. Svo.
1: Fugl dagsins, við klikkum ekki á því.
0: Nei. Þessi er, þeir eru allir frábærir og hérna við erum auðvitað orðin svo mikið fugla fólk hérna. Það er búið að vera undanfarið misskipt sem er gjarnan á sumrin. Það er ekki alltaf gott viður allstaðar. Það búið að vera rosalega gott fyrir austan og norðan og hlýtt og æðislegt. Og svolítið svona þungbúið hér mild reyndar.
1: Ofsalega mild.
0: Já, mjög mild helgi
1: Já.
0: Og mjög fallegt veður þó svo að það hef ekki séð mikið til sólar.
1: Nei, og veistu að ég hérna, gekk á Úlfarsfelli í gær, síðum svona miðja, það er svona upp bara hádegi í gær og það var, ég tók mynd þegar ég var upp á topnum
0: Já.
1: Og það sést ekki á myndinni, hún alveg grá.
0: Já,
1: það er ekkit, ekki út úr augun.
0: Það er ekkit svakalegt útsýni, en hérna, ég kann alltaf jafnvel við sko, svona kyrfiðri þegar það bara nánast logn og það er samt sem áður framundan. Núna til dæmis þegar að fara nálgast helgina og helgin sjálf þá fer að birta til, þá kemur sólin okkar. Fer hún, ætlum, kom ekki bara yfir landið að austan og norðan. Ég held að verði aðeins þungbúið þar.
1: Æ.
0: Já, og það heita, ég held að fari hátt í 20 stigum helgina hér, sem okkur þykir nú ekki slor hérna á suðvesturhorninu og fyrir vestan, að því að þau fáu þetta oftar þessi háu hitastig þannig fyrir austan, fáu einhvern veginn frá meginlandinu.
1: Já, og það hefur raunni ringt alveg óskaplega mikið einmitt í, á höfuðborgarsvæðinu og ég var las, eins og ég les mjög oft hungurdiska pistla Trausta Jónssonar veðurfræðings og þar kom fram núna fyrir helgi að sko, þetta eru blautasti fyrri hluti júlímánaðar síðan að mælingar hófust í Reykjavík.
0: Já. Það fyrir þetta verða bara full gott fyrir gróðurinn.
1: Já. Spyrjum Axel út í þetta eftir.
0: Já, en það er sko allavega að birta til hérna í smátíma. Og við bara, en hvað, segðu okkur eitthvað með fyrsta lagið sem við ætlum að spila hér?
1: Já, þetta lag heitir Væri ég og það Sigríður Thorlacius sem syngur og fullt af góðum tónlistamönnum með henni þarna sem að spila undir en höfundur lags og er Björgvin Þór Valdimarsson en texta höfundur er Elín Dungal.

0: Já, væri ég, þetta var Sigríður Thorlacius og þannig bara alveg hrúa af landslið geti ég að vera að segja. Karl Olgeirsson, Ásgeir Ásgeirsson, Róbert Þóraldsson, Ólafur Hólm Einarsson, Jóel Pálsson og saxofónin sem heyrðist þarna svona fallega í. Og svo strok kvartettin Siggi.
1: Já.
0: Og það er ekki talið upp hver er í honum, það bara...
1: Já, það er alveg fullt af fólki.
0: Já.
1: Fjórar.
0: Fjórar. Eða fjögur.
1: Fjögur, já.
0: Já, höfundulags Björgvin Þór Valdimarsson og texta höfundur Elín Dungal. En nú komið að fugli dagsins. Þetta engin smá smíði. Hann er klungur.
1: Já.
0: Má ekki bara segja það?
1: Jú.
0: Ég meint á bestan hátt,
1: já, sko. Já, 3,5 kíló, takk fyrir.
0: Já, það er alveg ansi stórt og þá hugsa ég á aftur bara vá að fljúa verandi svolítið svona þungur, en hérna þessi flýgur heldur betur, sko.
1: Já, og mikið vænkaf.
0: Mikið vænkaf, já, einmitt, hann er sko bara skrokkurinn er það byrja 90 cm, vænkafið allt upp í 180 cm, það segir nú talsvist til stærðina og 3,5 kíló, sko. Og þá förum þá, fyrst við erum í stærðinni, þá er það eggin sem eru 4 til 7, ansi mörg, miða við stærð líka, því að þau eru alveg bara, myndi ég segja, þreföld stærð á tíkalli, alveg
1: Já.
0: Svolítið stór og massíf. Og þessi fugl liggur á í 27 til 28 daga.
1: Og þetta er fugl sem að við þekkjum held í öll.
0: Þekkjum að mjög vel.
1: Já.
0: Þess vegna erum við svolítið svona að...
1: Vandraðast.
0: Vandraðast og dansi kringum hérna brautin. Hann er að mestu farfugl og er auðvitað mjög þekktur fyrir það. Þarna kannski gaf ég ansi klart. Er svona á hálendinu, það er að segja að það eru tvær tegundir á þessum fugli þó við séum nú að fara að tala aðalega aðra. Sú tegund sem við erum að fara að tala er meira á lálendi, hinn heldur sig á hálendi, en það eru mikið skildar, heyrir hvernig ég er alveg að...
1: Þú ert alveg að missa þetta út eða, sko.
0: Já, en sko, svo hefur þessi fugl vetur setu á Bretlandsefum og aðalega í Skotlandi og kannski Írland, Norður Írland kannski.
1: En hann er í rauninni samt sem aður að einhverju, sko, það eru fuglar hér til dæmis á höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi á veturna líka, sko, þótt að þetta séu það aðalega farfugl.
0: Já, nákvæmlega. Varppörin á Íslandi eru alveg sko hátt í 100,000. Það töldust, eða samkvæmt talningum 2015, voru það 100,000. Þannig að það er nú bara talsveit mikið.
1: Já, og eins og ég segi, þú veist, þetta er fugl sem við sjáum mjög oft og er bara áberandi í svona fuglaflóru landsins.
0: Já, já, bara heldur betur, þessna er ég á ég, nei, ég get varla komið með hljóðið, það kemur held ég strax upp um hann.
1: En fræðiheitið?
0: Fræðiheitið, já, já, já, aftur bara þau sem að kunna fræðiheitin, þau græða þá á því, sko. En svo hef ég líka alls konar skemmtlegt að segja frá fuglunum þegar við loksum sem búin að segja hver hann er. En fræðiheitið er Anser.
1: Einn af þeim með sama nafni tvisvar.
0: Já, og ég bara, þetta örglengin sem að þarf að heyra það sem ég að fara að segja núna, að það er eitt frægasti púter í golfsögunni, kallast Anser.
1: Já.
0: En ekki Anser. Þetta er næstiði eins og hérna, aló. Í hérna
1: einmitt, þannig,
0: þáttunum já. Sko líka ef við segjum fæðuna þá erum við svolítið búin að koma upp við heldum við verðum bara að fara í þetta
1: já,
0: núna
1: já, ég held það bara
0: hann er sko grábrúnn dökkur að ofan og að hálsi og ljósa neðan nema síðurnar eru dökkar stundum með dökka flekki á bringu og kviði Já, þarna, já, ljósgráir framvangir gumpur, áberandi á flugi. Þetta er nefnilega á flugi, hann er mjög áberandi á flugi þessi fugl og þegar við komum að farfuglinum og þessum, þar sé að sá, það er að við sjáum hann fljúa í hópum.
1: Já, á haustin þegar hann er að, svona í ágúst, þegar hann fer að undirbúa að fara héðan.
0: Já, til Bretlands eða líklegast
1: já, og þá myndaðir í rauninni svona já, þeir fljúa, á ég bara segja það.
0: Oddaflug.
1: Já.
0: Já, vaff.
1: Já.
0: Myndum bara segja, já, já. Hann er grasbítur, hérna er þetta komið og bara hjá flestum. Hér kemur hljóðið í honum, það er bara þannig til að koma. Þetta hljóð gefur þetta alveg upp, held ég bara. Og það er sko hinn, það er að segja, það eru tvær típur sem við vorum að tala um sem að er annars vegar heiðagæsin og svo er það svo sem er fugldagsins. Það er
1: grá.

0: Það má þá endilega benda okkur á það ef einhver veit betur. Og svo auðvitað gamla daga þegar fólk var að læra að skrifa og þá þóttu pennar gerðir úr gæsa fjöðrum þóttu mjög góðir og voru mjög algengir og tengdu alls konar þjóðtrú og bæði hér á landi og víða annars staðar auðvitað eins og með flesta fugla þá þetta tengt veður spám og annars líkt að ef að áltir og gæsir ef að þær segja fljúi löngum undan þeirri átt sem í vændum þar sem snúi rassinum í vindin eða í áttina að þá sé óveður í vændum en svo líka áhugavert þetta tengist alls konar svona fyndilni og sem að var kannski ekki fyndið á þeim tíma þjóðtrú eins og til dæmis að kvæs grágæsana það bara var sagt að væri bannvænt þeim sem fyrir því þá hefði væri ég ekki hér í dag já. Ég lendi bara í kvæsi gæsa bara helgina í Grafarholti og Grafarholti þær sækja mikið í golvelli ekkert að því þær skýta svo mikið af vellina þannig að það
1: kannski þess vegna sem þessi pútter heitir
0: Anser,
1: já.
0: Ég veit ekki hvort að þessi tengt gæs
1: nei,
0: það með þessi annar pútter sem enn frægar sem kallaði Golden Goose en hann okay. Já, en sko svo líka Jón Árnason ritaði að ef oddaflug gæsana fer yfir mann þá maður feigur það hann sé það fljúa svo víða það geta verið bara alveg að saldra niður og svo sko hafi kona Jónas einhver hérna, Jónas Jónasson frá Hrafnagili mm-hmm. hann segir að hafi kona gæsa fjöður undir höfði eða fótum þá eigi það auðvelda henni barspurð og virka strax og við tíðar teppu hef ég fundið það ráð segir hann að hræra saman hvítun og rauðinu úr gæsareggju og bera á lífið þá rennur tíðablóðu þriðja degi þetta þannig eitthvað svona sko og svo reyndar hérna frá Skotlandi að þegar piltar eða ungir menn sjá gæsir fyrsta vorin þá eiga þeir að lesa hópin vandlega þar að segja telja fuglana og séu fuglarnir í pörum þá megi þeir bara þessir drengir eða ungu menn eiga vona á að ná sér í kærustu á árinu. En séu oddatölu að ræða, þá verður þær að bíða eitthvað lengur og þetta á líka viðust stúlkur og konur, þannig að ég veit ekki.
1: En sko, það ruglast ekki talningunni?
0: Nákvæmlega, þá getur þú bara óvart.
1: Já.
0: Já, en við endum aftur eins og við höfum gert núna hundafari að við heyra aftur hljóðið í fugli dagsins grágæsinni Anser. Anser, þetta er hún.

0: Já, það er enda mánudagsmorgun, en Sunday Morning sunguðu í Velvet Underground, þetta lag og texti eftir Lou Reed.
1: Þann góða mæta mann sem kom hingaði mitt og hélt tónleika árið.
0: Já, hann var orðin svo að því hann var þekktur fyrir að vera svolítið hróka gaur. Mm. Svo þegar hann kom hingað þá var, var einhver sem sagði að hann var orðin svo senaður að heila hann svaraði í lengur spurningum. Hann bara, já, já, einmitt, hann var ekki, að því hann átti það til að verið jafnvel mjög erfiður í viðtölum.
1: Já, tónleikarnir voru góðir.
0: Ég já, já, þar. Og tónlistin er frábær.
1: Akkurat. En við kynntum hérna áðan að við ætluðum að tala um græmmeti og íslensk græmmeti sem að koma á markað þessa dagana og Gunnar fer beint í búðin og eftir og kaupir brokkoli.
0: Já.
1: En til þess að tala meir þessi máli, að segja okkur meira frá hvað ákvörðu við vona og Axel Sæland, formaður félags garðyrkjubænda, kominninga til okkur í stúdíu. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Er ekki brjála að gera hjá garðyrkjubændum þessa dagana?
2: Jú, það er óhætt að segja að þessi svolítið fiðringur í fólki og sérstaklega að veðurspáin er einhver smá þurrkur að þá er bara vaðið út akkur. Það er bara þannig.
1: Veðrið er náttúrulega skipt ykkur miklu máli.
2: Já, við erum búin að vera svona tildulega heppin í sumar og eins og síðasta sumar, það er búið að vera góð væta og hlýtt, það er það sem skiptir máli. Og
0: þá eru þið ána.
2: Þá eru við ána. en svo þurfum við þurrudagana í uppskýruna, það er mjög erfitt að fara út að akra í rigningu og ætla fylla markaðina, sko, það getur verið vesen, þannig að allir þurri dagar úr þessu eru velþegnir.
0: Þegar það er búið að vera svona mikið rigning, þá þarf það að koma.
2: Já, þá þarf það að koma.
0: Já, en er gleðjist þið fram eftir sumri að bara, já, nú er rigningaspá og flott?
2: Já, það er náttúrulega henduast ef að rigni bara á nóttinu og sól á daginn. Það er svona kjör aðstæður, sko.
0: Og semjum það bara.
2: Já, það var ég bara frábært. En það er búið að vera bara gott sumar og það kom engin kuldakafli í júní eins og gerist stundum eða í lok maí. Mm-hmm. Og það hefur bara helling að segja og það getur munað einni, tveimur, jafnvel þremur vikum að koma vör á markað, sko.
1: Og hvað það er, ég veit að það eru komna kartöflur, ég veit að komið brokkoli, en er eitthvað meira komið eða er von á einhverju fleiru
2: tegundum? Já, sko, kartöflunar eru svona fyrirbúðin á þessu. Þær eru fyrstar og mikill spenningur og hérna, þær eru, hvað er að segja, á höfn í Hornafirði það sem er mikið rækta kartöflum, að þær eru svona almennt fyrstir þar eru svona bestu skilirðin til þess að geta komið fyrst á markaðinn. Og eftir þeim þá fara kálftegundirnar að mæta markað og það er þá spergilkál og svo núðkál og blaðkál og þessar tegundir sem við þekkjum og blómkáli kemur svona síðast að þeim. Og þegar að fyrir að líða á þetta þá getum við farið að sperra eyrun fyrir gulrótum og rófum og hinu lostætinu sem að mætir. Og við köllum þetta svona í lok júli að þá er svona græn viðvörun á markaði, sko, þá fara markaðinir að sína sig og fólk getur farið að vera, hvað þú segja, mikið úrval.
0: Það er ljúffeng viðvörun.
2: Já, ljúffeng viðvörun.
0: En sko, talandum að því við vorum að tala bara og tölum gjarnan um veðrið og það er auðvitað nánast, það er allt öðruvísi veður fyrir austan, það verður svo mikið hlýrra. Hvað þýðir það fyrir ræktendur og garðyrkjubændur þar? Eru þið að ná að rækta alls konar hluti sem að við getum síður gert hérna vestan megin? Er uppskeran kannski bara fyrir í?
2: Það er líka jarðvegurinn sem skiptir máli sem úr ræktar í og jarðvegurinn í kringun höfni Hornafyrir hentar einstaklega vel fyrir kartöfluræktun.
0: Já.
2: Hann er sendin jarðvegur og það er stundum talað það að það valla frjósi jörð. Þetta er það sunnanlega að hérna, þannig að þeir geti yfirleitt farið einhverjum vikum fyrir á stað og vorin og það þýðir þá bara yfirleitt að þeir eru þá aðeins fyrir á ferðinni. Og hefðin á höfni er kartöflur, þannig að maður veit ekki það vonandi að einhverjir í framtíðinni sjá tækifæra að prófa eitthvað annað og geti verið með tækifæra og þá koma fyrir og marka með aðra vöru líka en hefðin er kartöflur þar.
0: Já, en ég meina að því að það verður ekki alveg að plýta á höfni það og þegar þú fer aðeins austar það sem
2: nei, að... Nei, nú er ég ekki sérfræðingur í þessu nákvæmlega, sko, en það er ekki mikil úti rækt á Austurlandi.
0: Nei.
2: Það hérna hefur einhvern veginn ekki þróast þannig, en auðvitað horfa allir til Austurlands þessar vikurnar, þetta er náttúrulega alveg ein róma veður blíða sem er búin að vera þar og
0: já.
2: Bara mjög gaman.
1: Og eins í Eyjafirðinum, það nú töluvert mikil kartöfluræktun, en veistu nokkuð hvenær þeir geta farið að setja á markað?
2: Nei, ég ekki, Nei. Það hlýtur bara að fara detti í hús, ég hef ekki trú öðru, þeir eru búin að vera með bara fínt sumar svipa á hérna fyrir sunnan og austan, sko, þannig að það, og svo gaman að segja frá því að það hafa útiræktundur verið að prófa sig áfram á Vesturlandi undanfarin ár og hafa verið að koma með nýjungar jafnvel markað, nýpur til dæmis og þannig að hvítlaukur og þannig að þetta svona mitt. Skemmtilegt umhverfi að veri og vera með hendurnar í moldinni, þetta svona jartenging.
1: Og þetta einhvern veginn, maður upplifir það allavega svona síðsumars að það eru einmitt alltaf að verða fleiri og fleiri tegundir einmitt eins og þú segir nýpur og hvítlaukur og fleira sem við erum að fáa á markaðinn. Það er að segja að það er, úrvalið er alltaf að aukast.
2: Já, við hérna náttúrulega hvetjum alla til að prófa sig áfram sem landeigundur og hvar sem eru á landinu eða að prófa og stíga inn á þetta svið hvort sem eru bændur fyrir eða nýbúar, það skiptir okkur ekki máli og við viljum náttúrulega fjölbreytileikan og magnið inn á markaðinn það bara, viljum vera okkur sjálfum okkur nóg í þessu
0: En þú að því að sagðir út í ræktendur og þetta að tengja mjög margir við bara hérna garðirkju bændur að maður hugsar stóru gróðurhúsin og annað, hver er prósentulega sé skiptingin á inn í ræktendum þá og út í ræktendum?
2: Já, útiræktendur eru tölvöld fleiri en illræktendur. Allir illræktendur sé kannski 1/4 af flórunni og flestir þetta útiræktendur, sko. Þeir eru bara mjög stór hluti af markanum.
0: En ekki þar í húsunum, þar sem að hægt er að stýra betur hitastíginu og hérna ljósgjafanum og öðru slíku, þar er að rækta alls konar sem að kannski væri erfitt í íslensku loftslagi eða hvað?
2: Jú, og ylræktin náttúrulega hefur það að við erum með ferska vöru allt árið og stýrum þið þannig, en þú verður að lifa á því sem þú framleiðir. Og þetta umhverfi okkar stýrið svolítið því, en það er alltaf einhver þróun og síðustum að segja svona 15 árum þá var jarðaber komið svolítið sterkinn á markaðinn og sem er mjög skemmtilegt að það er ekkit mörg á síðan að þau eruð semst í ræktun allt árið og það er nýbreytni í rauninni og við bara fögnum því og maður bara vonar að koma eitthvað annað í framhaldi.
1: En eru jarðaber ræktu víðar land, eða er það bara í uppsveitum Árnessýslu? Hvernig er það?
2: Í dag er það bara eingöngu í uppsveitum Árnessýslu þar sem er verið rækta jarðaber á markað. Já. En það er náttúrulega hobbýræktendur hér og þar sem eru bara svona við götuna eða fyrir sjálfansi, sko.
1: Ég er eina þeim.
0: en sko fyrir utan uppskeruna núna og þannig að þetta spennandi grænu viðvörun, verandi formaður félags garðyrkjubænda, hvernig er svona staðan? Hvernig er hljóð í þínu félagsfólki?
2: Við erum svona heilt yfir bara að reynum að bera okkur vel og við erum svona framsækin grein, við höfum trú að því að við getum sótt mikið fram, að það séu mikil tækifæri í greininni. Við höfum landið, við höfum auðlindirnar með okkur, það er hiti og það er jarðnæði og það er kaldavatnið og græn raforka, þetta eru það er raunin allt með okkur þannig að tækifærin eru svo sannarlega fyrir hendi og neytendurnir sem betur fer velja íslenskt og við erum dýrar á markaði, það er bara samkeppnin er þannig að við hérna ráðum ekki alltaf við verðum þar en finnum það að íslendingar eru með okkur í þessu og velja íslenskt og þannig að við bara ég segi, við berum okkur bara vel og viljum meina það séu mikil tækifæri til vaxtaraukningar og íslenskir garðyrkju.
1: Og þið hafi verið að gera tilraunir einmitt í sambandi við áburð og fleira, er það ekki?
2: Jú, síðustu ár hafa flesta tilraunir farið í þessa LED-lýsingu. Við erum með tilraunir í garðyrkjuskólum á Reykjum, þar sem er verið að svona prófa litrófið í LED-ljósunum og fylgja eftir þessari þróun í heiminum og við komumst inn í sinst orkusjóð hjá Jóni Páli og erum að fá styrki þaðan til þess að færa okkur yfir í LED-ljósin og hefur tekist einstaklega vel og það eru bara þó nokkuð margir garðyrkjubændur sem eru að færa sig þarna yfir og þetta þýðir bara næstu helmingi lægri raforkukostnaður með við gömlu ljósin og þetta
0: En það eru þetta talsvert fjárfesting svona í upphafi?
2: Já, mikil fjárfesting í upphafi. Þetta eru 5 sinnum dýrari ljós.
0: Já. En duga lengur
2: og eyða minna rafmagni. Og þú getur svolítið valið litrófið sem að hentar hverju blöndu. Það er svolítið skemmtilegt við þessa þróun, sko. Þetta er ekki bara ein ljóstegund sem ert bara með. Heldur þarna velur bara hvað þú vilt, mikið blátt ljós, mikið rautt ljós, mikið hvítt, grænt, gult.
0: Og til að flækja líka aðeins er það ekki að, að miða við gömlu ljósin innan gæsalappa sem að því þeim fylgdi talsveru hiti bara ljósunum sjálfum en LED ljósin eru ekki heit, þá þarf að hugsa að hita hann öðruvísi.
2: Já, það hérna, sko, LED ljósin eru þannig að 86% af orkunni fara í ljós.
0: Já.
2: Gömlu ljósin voru 20% ljósgjafi og 80% hitagjafi.
0: Já.
2: Og við viljum náttúrulega nota okkar jarðhita til þess að hita gróðurhúsin en ekki, ekki ljósin. Þannig að við erum svona að prófa okkur áfram og finna hvað við þurfum mikið meira heitt vatn í húsin til þess að halda réttu og góðu hitastigi á móti nýju ljósunum og annað. Og þetta er bara mjög spennandi tímar og margir sem eru svona, hvað segja, bjartsýnir og framsæknir og eru að prófa sig mjög hratt í þessum málum.
1: Og þið eru á SP-flöt, þið eru að rækta blóm?
2: Jú, við erum í sagt, þessu hefðbundnu vösum af skórum blómum í vasa á, til heimila.
0: Og er núna uppskýra hjá ykkur?
2: Þetta er svona, má segja, tvær vikur fyrir Vestlarmannahelgi og tvær vikur eftir Vestlarmannahelgi, þetta er bara okkar frítími. Fólk er bara að gera allt annað en að vesla blóm og þá er, við notum suma tíma nýja að skipta mikið út og gera okkur ready fyrir veturinn og, hérna, og verðum það.
0: Og koma til okkar í viðtal.
2: Og koma til ykkar í viðtal, algjörlega.
0: Mjög gott mál, eitthvað sem þú vilt bæta við, Axel Sæland, formaður félags Garðyrkjubænda.
2: Ég hvet bara alla landsmenn til þess að fara í búðirnar eftir því sem líður á haustið eða á sumarið og velja íslenskt. Þetta er bara gósin tíð framöndan.
0: Já, takk innilega fyrir komuna í sumarmál.
2: Takk sem leiðis.

0: Þarna heyrðum við Seti Óvens á samt félögum sínum í Trúbrot að syngja lagið Án þín. Þetta við texta Þorsteins Eggjasonar og Eddi Holland sem höfundur lagsins.
1: Já, þetta geggja lag og það líka sko þessi lög, það var kannski, já, mjög mikið í Trúbrot að lögunum. Þau enda svona öskutunnu endir.
0: Já.
1: Jú, sem ætla verður svona allt vitlust í lokin sem mjög skemmtilegt sko.
0: Það bara frábælug. Gaman að því sko.
1: Já. Það komið að safni vikunar. Í þetta sinn safnið Hafnarborg í Hafnarfirði og hingaði komin Hólmar Hólm, verkefnastjóri kynningamála og útgáfu, komdu sæll og blessaður og velkomin í sumarmál.
2: Heila sæl, gaman að sjá okkur.
1: Hérna, það eru þetta alltaf fullt í gangi í Hafnarborg.
2: Já, það sannarlega alltaf nóg að gera á söfnunum og hjá okkur núna í Hafnarborg eins og alltaf það eru tvær sýningar sem opnuðu núna í upphafi sumars og standa Já. Yfir til miðan ágúst.
1: Þegar þú segir í fleirtölu söfnunum, eru fleiri salir en það sem allana í þarna bara miðbænum Hafnarborg?
2: Já, það er byggðasafn Hafnarfjörðar er líka í Hafnarfjörðu þetta, en ég meinti bara svona almennt er alltaf svo mikið líf á söfnunum og nóg að gera hvar sem maður kemur niður.
1: Já.
2: En eins og ég segi, alltaf tvær sýningar hjá okkur og núna tvær einkasýningar sem er líka skemmtilegt að við erum með tvo listamenn í sitthvorum salnum.
1: Já, það er stóru salurinn uppið þekki?
2: Jú, þar er sýningin Stór heimur eftir Helga Þorgils Friðjónsson.
1: Já.
2: Og svo er annars salur niðri, það er salur sem við kallum Sverri sal, aðeins minni með stóra glugga út á strandgötuna og þar er sýningin May Show Signs of Minor Defects eftir Svein Fannar Jóhansson.
1: Já, ef að þýða það? Getur sýnt merkjum smá galla.
2: Já, einmitt, það væri möguleg þýðing. En þetta svona frasi sem hann tekur upp úr bókum þegar að vera að lýsa ástandi bóka.
1: Já.
2: Hann búin að vera að safna bókum rosalega lengi og að sýna svona síður úr bókum og eigin útgáfur.
1: Já. Og hvað meinur, er hann að sýna síður úr bókum?
2: Já, hann vinnur svolítið á skemmtlegan hátt. Hann safnar hlutum sem hann finnur eiginlega förnum vegi, hvort sem að getur verið ljósmyndir sem hann finnur bara á götunni eða einhver staðar það sem er ekki hægt einhvern veginn að sjá hvaða samhengi er að baki myndinni.
1: Mm-hmm.
2: Því að við tökum út kannski samhengi sem gefnu að maður veit hvaðan einhver myndi er en um leið og maður finnur mynd einhver staðar bara á förnum vegi að þá er svo erfitt átt að segja á því hver er á myndinni, hvaðan hún kemur.
1: Jafnvel hluti bara myndi eða?
2: Hluti líka og það er mitt líka þá hefur hann verið að safna já, bókum, gömlum oft og jörna, mörgum mismyndi útgáfum af jörna, verki eftir jörna, Rosalind Krauss sem að hann tekur síður úr og parar við myndir sem hann hefur tekið og sýnt á Instagram.
1: Mm-hmm. Þannig að það eru einni, já, hann býr til pörunina.
2: Já.
1: Já.
2: Og svo úr síðunni þá finnur hann titil á verkið og þannig hann svona tína alls konar úr umhverfinu og fá okkur kannski til að spyrja hann svona hvað það er sem að við sjáum í kringum okkur.
1: Já, Sveinn Fannar Jónsson, hvað er hann gamall? Eða veist hvenar, hann er já, bara nokkuð ungur enginn ég.
2: Jú, hann er, þeir eru held já, svipur ekki, hann er, ef ég mann rétt.
0: Hann er fættur 77, 1977.
1: 77, já. Já, já, já.
2: Og búsettur í Noregi, hann í Oslo.
1: Já. En Helgi Þorgils, hann er í hefðbundnara málverkum.
2: Jú, hann er í stórum málverkum mikið hjá okkur, en auðvitað fleiri miðlar líka sem hann hefur tekist á. Það eru nokkri skúltur á sýningunni, svo eru verk sem hann hefur unnið með pappír. En málverkin auðvitað taka sérstaklega á móti manni þegar maður kemur hann inn og tala sterkt til manns. Maður getur fundið rosalega mikið í verkunum hann sem er líka svo skemmtilegt og hann hefur sannarlega búið til stóran heim síðustu áratugina, afskaplega afkasta mikill og merkilegu listamaður.
1: Já, já, þekkja mjög margir verkin hans. Viltu segja okkur eitthvað meira um sýninguna hans?
2: Eins og ég segi, það var bara rosalega gaman að sjá hvernig allt er að þróast hjá honum og hann er að búa til hennan flenni stóra heim og það kemur eflaust ekkert mörgum ávart að maður sér mikið að verkum það sem manneskjan er í kringum dýr og fugla og gróður og maður svona þekkir þetta tímalausa rými sem að samt er með svona sterk sterka tengingu við íslenska náttúru.
1: Já.
2: En,
3: já,
2: klára. En bara gaman að dvelja við og þetta svo mörg tákn líka í listasöfuna sem hann vinnur með og sífellt eitthvað sem getur koma hann á óvart í verkunum hans.
1: Þessar sýningar báðar, það, hvað standa þær lengi?
2: Þær standa til 16. ágúst.
1: Já, báðar þá.
2: Þær eru báðar 16. ágúst og þá er líka verið að spjall í tengslum við sýningarnar, það verið sýningastjóra spjall sýningu Sveinsfannars og listamannaspjall sýningu Helga.
1: Þannig, eru listamennin svolítið á staðnum? Má búast við að rekast á annarkot þeirra?
2: Það er alveg líklegt að rekast á Helga Þorgils hjá okkur, hann er búin að koma mikið til okkar en nú er Sveitfanna búsettur í Oslo og hann er var með okkur í kringum opnuna en er aftur komin heim til sín í Oslo.
1: Já.
2: Þannig að það er ólíklegra að leggja rekast á hann í safnum.
0: en hvað tekur svo við þá í lok ágúst?
2: Í lok ágúst þá erum við svo að undirbúa, það er hérna alltaf árleg haustsýning hjá okkur og það er kemur til í gegnum svona opi kall sem við sendum út okkar í ári og erum mitt opi kall í gangi á okkur núna, það sem við erum að kalla eftir hugmyndum frá sýningastjórum að haustsýningu næsta árs og alltaf bara reynir maður að hvetja fólk til þess að taka þátt í kallinu að það er ekki alltaf sem að fólk fær takkifæri til þess að senda inn hugmyndir og ég held ef ég fer rétt með að það er hvergi annars staðar verið að hvetja sýningastjóra til að senda inn hugmyndir.
0: Fenguðu margar hugmyndir fyrir þetta haust?
2: Það er alltaf góður fjöldi sem að best til okkar. Það, maður, ég segi vissulega að það má alltaf vera meira. Ég veit að það er svo mikið af fólki sem að lumar á skemmtilegum hugmyndum að núti og svo líka bara svo skemmtilegt líka að taka þátt í svona kalli að fá tækifæri til þess að ræða hugmyndirnar og þróa þær áfram þó svo er ekki endilega verið fyrir valinu. Heldur er það líka bara dýrmætt ferli fyrir þá sem að eiga þátt í samtalinu.
0: Og er þetta þá sýning sem næri yfir að báða salina eða er önnur sýning þá á neðri hæðinu, hvernig er það?
2: Það hefur verið allir gangur á því. Það hefur náði yfir báða salina. Yfirleitt þá er þetta upp í aðalsalnum og það verið núna í aðalsalnum og önnur sýning sem opnar neðri í Sverrisal. Og það er, já, enga sýning listamanns sem að verður þar Frosti Fjalar.
1: En hérna samhliða svona starfinniðinu í Hafnarborg þá ert þú ritstjóri myndlistar á Íslandi tímarit
2: það er tímarit íslenska myndlist og við erum þrjú ritstjórni.
1: Hver er svona staðan á bæði myndlist á Íslandi og svo listasöfnunum?
2: Eins og ég segi, þá er bara svo gríðarlega mikið í gangi hvað sem að strepinu fæti að íslensk myndlist, ég held að sé ábyggla bara heimsmet með opnanir
1: með að við höfðatölu
2: eins og við segjum svo oft.
1: Ég held að við eigum heimsmet í heimsmetum.
2: Já, 100%.
1: Já.
2: En það er nánast okkar í meinasta degi sem það er eitthvað að gerast, eitthvað að opna einhverstaðar. Það er kannski aðeins minna akkurat núna, það er auðvitað, þessi tími, allir í sumafrí og svona, en þó alltaf eitthvað í gangi.
1: Já. Hvað hefur verið svona helstu málin undanfærið eins og í tímaritinu, stétta tímabilinu eða tímabili myndlistafólks?
2: Það, við reynum með þetta að vera með svona jafna umfjöllun, þetta er blað sem kemur út einu svona ári og þetta verður einhvers konar tímahylki ef þannig er á litið.
1: Já.
2: Þannig að það eru svo margir hlut sem að þarf að horfa til, þetta verður að snerta á mörgum þráðum, við tökum oft á ákveðnu miðli, einu tímarit, öðru miðli næsta, svo þarf þetta líka endur spregla breyttina bara í því sem er að gerast heilt yfir landið, svo erum við vissulega líka alltaf með umfjöllunum Feneyjarfaran, þegar að Feneyjartvíjarengurinn er, þannig að það eru svona fastiliði líka, en eins og ég segi alltaf að nóg að taka.
1: Já. Já, Hólmar Hólm, verkefnastjóri kynningamála og útgáfu hjá Hafnarborg sem að var safnvíkunar í þetta sinn. Takk hérlega fyrir að koma í sumarmál og segja okkur frá.
2: Takk fyrir að taka móti mér, gaman að vera með okkur.

0: Já, þetta breska hljómsveitin Style Council, lagið heitir My Ever Changing Moods, eftir Paul Weller, hann, þetta var duett frá 9. áratugnum sem var voða vinsett allan í Bretlandi og Evrópu og jafnvel og Íslandi.
1: Ég hlustaði mikið á þetta.
0: Hann hérna Paul Weller, hann var sko, þekkiru eitthvað til þetta, hann var sko í hljómsveitinni The Jam sem var svolítið svona pönkuð rockljómsveit, æðisleg og eftir hana fór hann alveg yfir í þetta mjúka pop sem að var þetta Style Council svo fór hann bara á í svona soloferil sem að var alveg frábær líka og hendi mikill upp á alls tónlistamaður hjá mér. En það bara búið HM?
2: Já, þetta bara komið að þessu sko þetta hljóta að vera frákvarsenginni hjá ýmsum eftir þetta og þetta, horfður á leikinu gær?
0: Já, ég gerði það og hann var meða við hvað sko leikurinn þriðasæti sem skiptir nánast engumáli hann var bara svo ótrúlega líflegur og spennandi
2: hann var frábær, þú veist maður bara mark, þú veist já. 10 mark
0: já, það var stórkvæmstlegt og líka ég held að eins og þau sögðu sko þau voru nú ansi góð að lesa átt í þetta og svona að auðvitað sáleikur skipti ekkit miklu máli og þá bara kilduður á það og á meðan að auðvitað úrslita leikur í heimsvöldarkeppni skiptir öllu máli
2: Akkurat.
0: Og þá kannski of mikið í húfi og þá svona þorið ekki að taka sjensa og þetta verða yfirleitt ekki skemmtilegustu leikinir.
2: Nei og líka það er allir bara að passa sig sko og ég byrja nú ekki, ég horfði nú bara á framleikinguna sko, ég við kanni það bara hér og nú, ég byrst forláts
0: en
2: ég
0: bara... En þá sástu allan að þeirra eitthvað almennilega gerði.
2: Já, ég sá markið og sá náttúrulega þetta brot líka úr því sem að hafði svona brotið til dæmis þegar hann fekk aðna rauðaspjaldið og maður hristi hausinn sko.
0: Já, varst ekki sammála því?
2: Jú, maður bara, þú veist, yfir þess að það er framkomu.
0: Já.
2: Hvernig hann sparkaði bara.
0: Já, þetta er, fólk hefur rosa sterkar skoðanir á þessu og svo heldur maður að það er erfitt þegar einhver sem maður heldur með gerir eitthvað brýtur af sér og þá reynir maður að, þetta er bara, er þetta ekki kannski bara eins og í pólitíkinu, maður réttlætir það ef það er einhver sem maður heldur með.
2: Já, en já, ég viðurkenni það alveg að ég var einhvern veginn bara, var eiginlega bara búin að fá nóg á fótbolta í gærkvöldi. Ég bara, þetta er orðið gott.
0: Og ég ætla líka viðurkenna það að mér fannst miklu meira spennandi að fylgjast með opna breska meistaramótinu í golfi
2: og gekk það ekki við allt vel?
0: Jú, það gekk heldur betur vel og var spennandi fram á síðustu stundu bara og ég veit alveg sumum finnst þetta bara eins og að horfa á málingu þarna.
2: Nei, ég meina það er líka bara að getur við rágætt að horfa á málingu þarna.
0: Já, það er ekki eppel spennandi.
2: Já, þú bara hugsar.
0: Já, ég þarf að prófa það. En þættinum í dag er bara lokið. Við þökkum innlega fyrir samfylgdina og verðum hér aftur á sama tíma á morgun.
2: Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi langafi og langa langafi, Bjarni Sæmundsson, pípulagningameistari, Kirkjulundi 6 Garðabæ, lést á hjúkrunaheimilinu Grund að morgni 16. júlí, Gíslína Vilhjálmsdóttir, Vilhjálmur Sigursteinn Bjarnason og Anna Geirsdóttir, Sæmundur Bjarnason og Kristín Sigurðardóttir, Bergþór Bjarnason og Bjarnheiður Magnúsdóttir og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Maður sem féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld látinn. Hann fannst neðar í ánni eftir stutta leit og var fluttur á bráðamóttöku Landspítalans. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs leggst gegn því að vindmylur verði reistar við Lagarfossvirkjun. Dagmar Ýr Stefánsdóttir sveitarstjóri segir að skoða mætti betur hvort vegir séu til þess fallnir að flytja vindmylur frá Reyðarfirði.
1: Það alveg ljóst að þessi framkvæmd umdeild.
0: Þyrlu landhelgisgæslunar hafa sinnt nær helmingi fleiri útköllum þar sem afir júli en á sama tíma í fyrra. Andy Burnham nýr forsætisráðherra Bretlands. Hann tók við embættin í dag. Forveri hans, Keir Starmer, sagðist yfirgefa embættið sáttur og með bros á vör og hvað styðja Burnham til fulls. Judith Polgar, stórmeistari skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Hún keppti tíma fyrir taflfélag Reykjavíkur. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo menn fyrir alvarlega líkamsárás í gærkvöld. Gerandi annari líkamsárás flúði vettvang. Þá var maður handtekinn fyrir vopnaburð, hann var vopnar kylfu, vasahnífi og steypustyrtarjárni sem hann hafði sett á handfang. Engin umsækjandum starf sveitarstjóri Langanesbyggð uppfyllti hæfniskröfur. Sigurður Kristinn Ragnarsson, formaður byggðaráðs, segir að ekki liggja á að ráða.
2: Við erum skal við segja að kanna áhuga hjá nokkrum sem að sóttu mannastarinn á Norðurlandi sem okkur sóttu ekki ólíklega eða kandidatar.
0: Kjartan Þór Ragnarsson hefur verið ráðinn sveitarstjóra á Reykhólum, nýju sóttum starfið. Evrópusambandi sektar kínversku netverslunina AliExpress nær 80 miljardar króna fyrir að koma ekki í veg fyrir sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Norska knattspyrnusambandið stendur fyrir uppboð á ýmsum hlutum tengdum nýafstöðnu heimsmeistaramóti fótbolta til stuðnings þeim sem urðu fyrir tjóni í brunanum í Drammen. Notaðir og ónotaðir fótboltaskór og búningar eru meðal þess sem verður boðið upp. Spátt var í gærkvöld heimsmeistari karla í fótbolta í annarsinn með 1-0 sigra á Argentínu í framlengdum úrslitaleik. Veðurhorfur á landinu, suðvestan og suðvestan 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestanlands, rigning eða súld á vestanverðu landinu, skýja með köflum og yfirleitt þurrt eystra. Hiti 11-25 stig, hlýjast á Austurlandi. Hægari á morgun, víða bjart austan til en þokuloft og dálítil súld suðvestan og vestanlands, hiti breytist lítið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Pétur Þorvaldsson á selló og Ólafur Vignir Albertsson á píanó fluttu Einsitja úti á steini eftir Sigfús Einarsson. Hljóritunin er frá árinu 1966 og er hann að finna í safni útvarpsins.

0: Þetta var Ólöf Arnalds með eigi lag og texta Vonum mildi. Það að finna plötunni Spýra sem hún sendi frá sér á síðasta ári.
1: Rás 1 fjallar menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum. Greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt, nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Þetta var Tonde Leijó, lag eftir Sigfús Halldórsson, við ljóð eftir Tómas Guðmundsson. Það var höfundurinn Sigfús Halldórsson sem söng og lék á piano. Hljóðritunin er frá árinu 1952.
1: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Jónasarganga með Páli Valsinni, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Reykholtsátíð helgina, reykholtsátíð.is. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Svefnherbergis teppi, harfiðar val. Vinsalesta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Verið velkomin í miðbæin á Akureyri, Imperial Tískuverslun, imperialak.is, JB Úr og Skart, Kaupháðstræti og Dýrabær, Hólabraut, miðbærinn á Akureyri Blómstrar. Fylgjur og afturelding mætast í undanúrslitum, Mjólkurbikars Karla á morgun, klukkan 19.30, sjáumst á Tech vellinum.
2: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: 20% afsláttur af öllum Briggs og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

0: hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
1: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
3: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
4: Andy Burnham tók við embætti forsætisráðherra Bretlands í morgun. Forveri hans sagðist ljúka störfum sáttur og með bros á vör. Á form orkusölunar tvær vindmyllur við Lagafossvirkjun á Fljótsdalshéraði eru umdeild. Fulltrúar í sveitastjórn gagnrýna skort á samráði. Evrópusambandi sektar kínversku netversluna AliExpress nær 80 milljarða króna fyrir að gera ekki nóg til að stöðva sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Þyrlur landhelgisgæslunar hafa farið í nær helmingi fleiri útköll sem afir júli en á sama tíma í fyrra. Engin umsækjandi starf sveitarstjóra í Langanesbyggð uppfyllti hæfniskröfur. Byggðaráð ætlar að taka sinn tíma til að finna rétta mannesku í starfið. Tveir menn voru handteknir fyrir alvarlega líkamsárás í gærkvöld, einn var handtekinn fyrir vopnaburð og fíknilegabrot, sá hafði útbúið handfang á steypustyrtarjárn. Judit Polgar, stórmeistari skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Hún keppti tíma fyrir taflfélag Reykjavíkur. Lúsmý setur mark sitt á sumafrí landsmanna, skordýra fælur eru víða uppseldar, kláðabani og viftur rjúka út og fólk verði spitið meira en oft áður. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Maður sem fjall í Ölfusá í gær er látinn. Hann fjall í ána klukkan 7 í gærkvöld og lögregla, sjúkralið, björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út. Maðurinn fannst neðar í áni eftir stutta leit og var fluttur á bráðamóttöku Landspítalans. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar málið. Andy Burnham hefur tekið við sem forsætisráðherra Bretlands sá 7. á 10 árum. Burnham boðar miklar breytingar í pólitík og efnahagsmálum. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, fréttamaður, Kýr Starmer, kvaddi áður en Burnham tók við, hvað kom fram í kveðjuræðu hans?
5: Já, eins og með svo margt í Bretlandi eru svona miklar hefðir þegar svona valdaskipti fara fram og dagurinn byrjaði í Downingstræti 10 þar sem að Keir Starmer flutti stutt að ræðu og hún var vel fagnað af starfsfólki og ráðherrum í ríkisstjórn sinni þegar hann gekk að púltinu við Downingstræti sem við erum orðin mjög vön að sjá eftir svona tíð forsetaráðherraskipti en við skulum aðeins heyra í Starmer.
6: My work is done. In 6.5 years,
5: hann rifjaði upp mikinn kosningasigur sinn og verkefnaflokksins fyrir tveimur árum og það hefði verið forréttindi að vera forsætisráðherra. Starfinu sínu væri hins vegar lokið, en Starmer sagðist sannfærðum að landi væri sterkara og réttlátra en fyrir tveimur árum þegar hann tók við embætti og í lok ræðunnar þá óskaði hann Burnham velgengni starfi og lýsti fullum stuðningi við hann.
4: Og Burnham var væntanlega líka vel tekið þegar hann kom svo í Downingstræti nokkur seinna, er það ekki?
5: Jú, heldur betur. Þegar Starmer hafi beðist lausnar á fundi konungs, þá mætti Burnham í bakkinga höll og hérna Karl konungur skipa hann formlega í embætti. Burnham er þar með 59. forsætisráðherra Bretlands, sá 7. á síðustu 10 árum og sá 4. síðan að Karl var konungur 2022. Og stuðningsfólk tók vel á móti honum þegar hann kom í Downingstræti og Burnham hélt stutt ræðu, við skulum aðeins heyra brota því sem hann sagði.
7: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
5: Burnham segir þetta þarna vera augnablik sem að marki tímamót fyrir Bretland og hann sparaði ekki stóraorðin, heldur sagðist alltaf að leiða þjóðinni í gegnum mestu breytingar sem orðið hafa síðustu 40 ár og hann lofaði nýju stjórnmál og efnahagsmódeli og í ræðinu tilkynnti hann síðan að sitt fyrsta verk sem forsætisráðherra yrði að koma í veg fyrir að fólk svæfi úti en heimilisleysi vaxandi vandamál þarna í Bretlandi. Og hann hefst síðan handa við að mynda nýja ríkisstjórn bara núna hvað og hverju og við fylgjumst áfram með þessu í fréttavakt á rúf.is.
4: Takk fyrir það. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs leggst gegn vindmyllum við Lagafossvirkjun. Sveitarstjóri segir áformin umdeild í Múlaþingi.
8: Orkusalan vill reisa 260 metra háar vindmyllur við Lagafossvirkjun á Fljótsdalshéraði. Um

0: umsagnarferli fyrir umhverfismatsskýrslu lauk í skipulagsgátt stjórnvalda á föstudag. Næst skilar húsnæðis- og mannvirkjastofnun áliti sínu á henni. Dagmari Stefánsdóttir er sveitastjóri í Múlaþingi.
1: Það alveg ljóst að þessi framkvæmt umdeild hér á svæðinu og við sjáum það bara mjög vel að þeirri umsögn sem að heimastjórn fljóstar sér að sveittu málið en hún fer með hlutast náttúruvendanefndar á svæðinu. En þetta eru þetta bara núna í eðlilegu ferli og eftir umfyllina hjá HMS þannig að við þurfum aðeins að bíða líka bara og sjá hvernig niðurstaðan verður þar.
0: Meðal þess sem meiri hlutin í Múlaþingi gagnrýnir er skortur á samráði við íbúa og hagsmunaaðila og að nægilegri greiningu á áhrifum á samfélagið. Dagmar bendir á að skoða megi betur hvort vegir séu til þess fallnir að flytja vindmylur frá Reyðarfirði. Heimastjórnin ályktar að áformin hefðu mikil neikvæð sjónræn áhrif víða á Fljótsdalshéraði. Þá erði umtalsverð hljóðmengun í grennd við vindmylunar. VG og óháð leggjast líka gegn vindmylunum. Listin segir í umsögn sinni að samráð hafi verið ófullnægjandi og veruleg óvissa áhrif framkvæmdarinnar á fuglalíf, landslag og náttúruupplifun. Náttúruverndarstofnun segir í umsögn sinni að sum umhverfis áhrif séu óviss eða vanmetin og að þau þurfa að greina betur. Þar bent á að þetta sé mikilvægt svæði fyrir fuglalíf þar sem varpfuglar með mikið verndargildi svo sem lómur, flórgoði og kjói haldi til. Áhrif á fugla séu óljós, til dæmis hafi áhrif hljóðmengunar ekki verið metin út frá þeim.
2: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Kínverska netverslunin AliExpress sektuð næstum 80 miljardar króna fyrir að koma ekki veg fyrir sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Forsvarsmenn AliExpress gagnrýna sektina.
3: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur sagt að kínversku netverslunina AliExpress 550 milljónir evra, hátt í 80 milljarða íslenskra króna, fyrir að koma ekki með fullnægjandi hætti í veg fyrir sölu á hættulegum og ólöglegum vörum á vef fyrirtæksins. Greint var frá þessu í Brussel í morgun. Sektin lögð á AliExpress á grundvelli reglugerðar ESB starfsemi netfyrirtækja. Reglugerðin tók gildi árið 2022 og henni hefur ítrekkað verið beitt gegn netfyrirtækjum á borðið Shein, Temu, Facebook, Instagram og X, meðal annars vegna háttsemi þessara fyrirtækja sem talnir stuðlað netfíkn barna og úlinga. Sektin sem var lögð á AliExpress er svo hæsta á netfyrirtæki á grundvelli TSA reglugerðarinnar. Fyrir á þessu ári var netverslunin Temu sektuð 30 milljarða króna fyrir að selja ólöglegar vörur í ríkjum Evrópusambandsins. Íslenskum stjórnvöldum skylt að innlega þessa reglugerða á grundvelli samningsins evróska efnahagsvæðið og undanfarin ár hefur unnið að því að koma henni í íslenskt og norskt lagaumhverfi til að löndin hafi sömu möguleika á eftirliti og úrræðum og aðeldar ríki ESB. Forsvarsmenn AliExpress brugðu strax við tíðundunum og segjast ósámála niðurstöðum framkvæmdastjórnarinnar og telli að sektin sé ekki neinu samræmi við umfang og aðgerðir fyrirtækisins.
2: Urður Örlíksdóttir tók saman. Þyrlu áhafni landhelgisgæslunar hafa staðið í ströngu síðustu daga. Þyrlutnar hafa farið í alltaf fjögur útköll á dag eins og gerðist í gær. Auðun Kristinsson er framkvæmdastjóri hjá landhelgisgæslunni.
4: Sko, í heild sinni þá var árið svona svipað í fyrra, kannski, já, þessi tveimur, þremur, fleiri útgöldar sem hafa ári, með árið í fyrra, en í júli aftur á móti er búin að vera frekar hérna, annarsamur hjá okkur, við erum búin að vera í okkur 35 útgöldum og þyrlum, það sem hafi í júli á móti 25 bara sama tíma í júli í fyrra, þannig að það er búin að vera svolítið aðta okkur undanfærið.
5: Og hvað er þetta svona, hvað er svona mesti fjöldi útgölda sem hefði farið í á einu degi?
4: Þetta hafa verið kringum 3-4 útköll á dag, núna undanfarna daga hjá okkur.
5: Manu finnst þyrlan alltaf vera einhvern veginn á lofti. Er eitthvað sérstætt sem að veldur þessu álegi?
4: Nei, það er ekkert svona sérstætt sem að við sjáum í því. Það er bara búið að vera óvenjum mikið sjúkraflug og slys, leitt sér á landi og slíkt. Þannig að þetta hefur bara margir á ferðinni sem að skýri þetta.
5: Er þetta ekki of mikið álag á mannskapinn?
4: Nei, sjálfum sér ekki. Við náum alveg að höndla þetta ágætlega. Við erum með tvær þyrlur og hérna, tvær áhafnir til dags og hérna, þetta er bara rúlega fínt. Þetta er þetta stundum álag, klárlega, en ráðum ágætlega við þetta.
2: Sagði Auðun Kristinsson í samtali við Þorgerði Önnu Gunnarsdóttur. Judith Polgar, stórmeistari í skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Peter Magyar, forsætisráðherra landsins, segir í færslu og samfélagsmiðlum að hún geti orðið forseti sem sameinar alla Ungverja og leiðtogi sem þeir geti verið stoltir af. Hann ætlar að ræða við hana á morgun. Polgar var á toppi styrkleikalista kvenna í skák í 26 ár, allt þar til hún hætti að tefla 2014. Hún teldi skeiðundir merkjum taflfélags Reykjavíkur. Thomas Suljok, fyrirrandi forseti Ungverjalands, lét af völdum vegna stjórnarskrárbreytingar sem nýir ráðamenn beittu sér fyrir. Hann var bandamaður Viktors Orbans, fyrirrandi forsætisráðherra. Fjórir af sex umsækjendum stöðu sveitarstjóra á Langanesi drógu umsókn sína til baka. Þeir tveir sem eftir stóðu uppfylltu ekki hæfniskröfur.
6: Björn S. Lárusson, fyrrverandi sveitarstjóri, fór á eftirlaun 1. júní og staða hans var auglýst. Sex umsóknir bárust. Engin umsækjenda uppfyllti þær kröfur sem gerðar eru til sveitarstjóra. Fjórir drógu umsókn sína til baka fyrir fund byggðarás Langanesbyggðar, þar sem umsóknina voru teknar fyrir.
7: Já, það kom okkur frekar og að fá ekki bara fleiri umsóknir svona með það sem í gangi í kringum okkur. Við erum náttúrulega frekar að skepta mig, langt frá öllu. Við erum, skal við segja, að kanna áhuga hjá nokkrum sem er sótt annastarinn á Norðurlandi sem okkur sótti ekki ólíklega er kandidatar og erum, það verður svona ákveður fyrir næstu helgi gott við auðvitað sem aftur að hvað.
6: Segir Sigurður Kristín Ragnarsson, formaður byggðaráðs. Fráfarandi sveitarstjóri var með 1,4 miljónir króna í mánaðalun og því gæti starfið þótt eftirsóknarvert. Engin asi er í ráðningaferlinu, segir Sigurður.
7: Við erum með skrifstofustjóri sem að sér daglega næstur sveitarfélagsins sem meðan og það ekkit að mjög að kallandi að ráða nýjan þannig. Það kom að gefa okkur bara góðan tími það.
6: Ekki verður dregið úr kröfum enda mikil uppbygging framundan í Langanesbyggð og atvinnu ástand stöðugt.
7: Kröfunar sem við gerum eru nú svo sem ekki miklar því að hérna, þetta er bara öðris í starfendur en heldur inn í starfið sveitarfélagum. Það þurfa að hafa sama, hvað að segja, breiðar er einstöða þekking og til dæmis engin fjármála stjóri áskri stofu. Það þurfa að vera þá vel inn í fjárhagsbókaldi og áallinum og þess áttar. Þannig að því miður þá var bara engin af þessum litla hópsins óttum sem uppgættu þær kröfur.
2: Sagði Sigurður Kristinn Ragnarsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Nýr sveitastjóri hefur verið ráðin á Reykhólum, nýju sóttuðum og Kjartan Þór Ragnarsson varð fyrir valinu. Hann hefur verið verkefni stjóri á skrifstofu bæjarins síðustu þrjú ár. Kjartan Þór hefur leist af sem sveitastjóri frá því að Ólafur Þór Ólafsson lét af starfi eftir kosningar í vor. Dómsmálaráðuneyti vill breyta lögum dómstóla svo landsréttur geti áfram starfað í Kópavogi. Þegar Landsréttur var settur á fót var ákvæði í lögum um að dómstóllinn ætti að vera í Reykjavík eins og fleiri höfuðstofnanir ríkisvaldsins. Það sem illa gekk að finna hentugt húsnæði var heimilað með bráðabirða ákvæði að dómstóllinn yrði utan Reykjavíkur fyrstu 5 árin. Það var svo framlengt önnur 5 ár. Dómsmálaráðuneytið leggur til að lögum verði breytt svo Landsréttur geti áfram og átt framtíðar heimili í Kópavogi. Í kynningu í samráðsgátt stjórnvalda segir að góð reynsla sé af starfsemi dómstólsins þar. Miklar annir voru hjá lögreglu í miðbæ Reykjavíkur í gærkvöld og nótt. Tveir voru handteknir fyrir alvarlega líkamsárás með hníf. Maður flúði vettvang eftir að hafa ráðast á annan fyrir utan skemmtistað.
8: Guðmundur Páll Jónsson, lögreglufulltrúi, segir lögreglu hafa haft óvenju mikið að gera undanfarna daga. Tveir voru handteknir í gærkvöld fyrir alvarlega líkamsárás þar sem hnífi var beitt. Sá sem ráðist var á var fluttur á bráðamóttöku en gerendurnir vistaðir í fangaklefum og dúsa þar enn. Málið á borði rannsóknadeildar. Þá var lögregla kölluð út að naustunum í miðbæ Reykjavíkur á miðnætti þar sem karlmaður hafði ráðist á annan mann fyrir utan skemmtistaðinn Gaukinn. Árásamaðurinn flúði af vettvangi áður en lögreglu barað garði. Brotaþoli sem á þrítusaldri var fluttur á slysadeild með sjúkrabíl. Guðmundur segir áverka mannsins ekki lífshættulega. Lögregla hefur ekki haft uppi á árásamanninum en fer nú yfir myndefni úr öryggismyndavél. Lögregla handtók líka mann á þrítusaldri fyrir utan spilasalinn Mónakó á Laugavegi. Lögregla þekkir vel til mannsinn sem var í annarlegu ástandi og var fluttur á bráðamóttöku. Hann var með kylfu og vasanhífi fórum sínum auk steypu styrtarjárns sem hann hafði útbúið handfang á. Efni sem hann var með voru gerð upptæk og sendi í efnagreiningu og þau voru líklegast ætluð til neyslu.
2: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Flugna og skordýrafælur eru víða uppseldar í apótekum og landsbyðinni, lítið er eftir að viftum og kláðabana í búðum og akureyri, en lúsmý og annar bitvargur herjar grimmt á landsmenn í sumarfríi.
6: Tjaldsvæði hafa fylst af fólki í veðursældinni á Norður og Austurlandi undanfarna daga.
9: Sko, það búið að vera alveg smekkfullt, það svona aðeins búin að vera skipt yfir helgina, en það voðalega fljótt alltaf að fyllast aftur. Og meðan veðri verður svona, þá erður þetta bara heldur þetta svona áfram.
6: Segir Sigurjón Líndal Benediktsson, tjaldvörður í Hallormstað á Fljótsdalshéraði. Góð stemming er meðal gesta þrátt fyrir að lúsmý herji á fólk.
9: Fólk hefur alveg verið bitið hérna á svæðinu, sko. Sumir eru náttúrulega rosalega mikið bitnir og aðrir ekki neitt.
6: Segir Sigurjón. Skordýrafæla og bitvörn seldist upp í Livju og Egilstöðum helgina og mikil sala er í apótekum á Akureyri.
10: Við erum eiginlega bara hreinlega að mokka þessu út öllum tegundum. Já, við bara gerum okkar besta og það er að koma nýja tegundur, þú veist, inn og svona og við bara, þetta selst bara allt, eiginlega menn prufa allt.
6: Segir Gauti Einarsson í Akureyrarapóteki. Að hans mati er fólk meira bitið en fyrri sömur.
10: Bara mjög illa bitið. Oft á tíðum. Það er ábyrgandi að við erum að fótt útlendinga sem að eru, sko, ég vil hafa orða á því að þeir hafi hérna, ekki búist við að vera neginn skortir á Íslandi og fólk sem eru að koma kannski frá Suður-Evrópu og er bara illa bitið og kvartar.
6: Elko á Akureyri hefur selt viftur og kláðabana í kassavís frá því að góða veðri kom norður. Að sögn Hauks Hergeirssonar, verslunarstjóra, er mikið spurt.
11: Og það er bara hérna, mikil eftirspurn.
6: En þá með svona kláðabana þessa penna sem þeir að selja?
11: Já, það er mikil eftirspurn eftir þeim og svo er það náttúrulega mikil bara fyrirbyggjandi og fólk er að hafa þetta með sér í fríið og vera tilbúið bara.
2: Sagði Haukur Hergeirsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Þoka og væta hafa einkennt síðustu daga suðvestan og vestan til á landinu en sólin skín fyrir austan og hitinn leikur við íbúa og gesti. Tjaldsvæði hafa verið þétt setin á suðaustur og austurlandum helgina og Jóna Árný Þórðardóttir, bæjarstjóri Fjarðabyggðar, segir marga ekki á förum.
12: Það veðri á að vera gott alveg næstu daga þannig að við erum alveg með fullt af gestum hérna á svæðinu. Það var nú bætt aðeins í svæðin svona það sem var hægt til þess að geta tekið á móti fleira fólki og það er enn pláss þannig að fólk er velkomið hérna á svæðin og njóta góða veðursins með okkur.
2: Það var Jóna Árný Þórðardóttir sem sagði þetta í þættinum framundan á Rás 2 í morgun. Norska knattspyrnusambandið ætlar að halda uppboð á ýmsum hlutum tengdum nýafstöðnu heimsmeistaramóti í fótbolta til stuðnings þeim sem urðu fyrir tjóni í stórbruna í Drammen.
13: Í tilkynningu af vefsíðu Norska knattspyrnusambandsins kemur fram að sambandi vilji leggja sitt af mörkum með uppboðinu og styðja við íbúa sem urðu fyrir tjóni í Drammen. Það fé sem safnast verður látið renna óskert til Drammen sveitafélagsins sem ráðstafar fénu þannig að það nýtist þeim sem á þurfa halda. Meðal þess sem verður uppboðinu er ljósmynd af landsliðinu í víkingaklæðum en hver mynd er metin á 100.000 norskar krónur eða 1,3 miljónir íslenskara króna. Aðeins 100 ljósmyndir eru í boði og verða þær númeraðar og áritaðar af ljósmyndaranum. Rauð landsliðs treyja með undirskriftnari allra í keppnisliðinu verður á uppboðinu og einnig notaðir og ónotaðir fótboltaskór leikmanna. Skópur frá Martin Ødegaard, Julian Reyerson, Kristoffer Ayer, Sander Berge og Jörgen Strand Larsen verða boðin upp sem og þrenn markmannshanskapur Orjan H. Nuland. Nokkrir ónotaðir keppnisbúningar verða einnig á uppboðinu og heyrnartól mert heimsmeistaramótinu. Uppboðið hefst á morgun og stendur í sólarhring á vefsíðu norska knattspyrnusambandsins football.no.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Spánn varð í gærkvöld heimsmeistari karla í fótbolta í annað sinn með 1-0 sigri á Argentínu í framlengdum úrslita leik. Leikurinn var áhugaverður fyrir margra hluta sakir.
0: Svona hljómuðu fagnaðalætin í Madrid á Spáni þegar lokaflautan galli í úrslitaleiknum í gærkvöldi og ljóst varð að spænska liðið væri heimsmeistari. Spánn réði ríkjum á vellunum og það svo mjög að önnur eins tölfræði hefur ekki sérst í úrslitaleikjum heimsmeistaramótsins. Markalaust var eftir 90 mínútna leik en þá átti Spánn 12 skot á markið en Argentína ekkert. Það hefur aldrei gerst áður að lið í úrslitaleik eigi ekki skot á markið eftir svo langan tíma.
8: Spánverjar ganga stoltir frá borði því liðið fekk aðeins eitt mark á sig allt mótið og voru aldrei undir í leikjum sínum. Spánn er nú bæði heims- og Evrópumeistari og níunda þjóðin til að vinna heimsmeistaratitilinn oftar en einu sinni. Spánverjar eru heimsmeistarar bæði í karla og kvennaflokki. Með sigrinum slógu Spánverjar eftirsóknarvert met ítalska landsliðsins því þeir hafa ekki tapað 38 leiki í röð. Spanska liðið tapaði síðast leik árið 2024 þegar það mætti Kólumbíu í vináttu leik og tapaði 1-0. Mikill stígandi hefur verið í liðinu undanfarið og síðan þá hefur Spánn unnið 29 leiki og gert 9 jafntefli. En þetta var að líkindum síðasti leikur goðsagnarinnar Lionel Messi sem orðinn 39 ára á þessu stóra sviði. Hann hefur þó ekkert gefið upp það sjálfur. Hann varð í harðri keppni gullskóin á mótinu, skoraði 8 mörk og átti 4 stóðsendingar. En ljóst að frakkinn Kylian Mbappe fer heim með skóin. Hann skoraði 10 mörk og markahæstur allra á HM frá upphafi með 22 mörk. Hann var einnig markahæstur á HM í Katar 2022 og nú fyrsti leikmaðurinn sem vinnur gullskóin 2 mót í röð.
2: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Og þá að veðrinu, vestan og suðvestan 5-15 metrar á sekundu og hvassast norðvestalands, rigning eða súld á vestanverðalandinu en skýjað með köflum og yfirleitt þurft eystra. Hiti 11-25 stig og það verður hlýjast á austurlandi. Hægari vindur á morgun og víða bjart austalands en þoku loft og dálítið súld suðvestan og vestalands og hiti breytist lítið. Það var helst í hádegisfréttum að Andy Burnham tók við embætti forsætisráðherra Bretlands í morgun. Forveri hans sagðist ljúka störfum sáttur og með bros á vör. Áform orkusölunar 2 vindmyllur við Lagarfossvirkjun á Fljótsdalshéraði eru umdeild. Fulltrúar sveitarstjórn gagnrýna skort á samráði. Evrópusambandið sektar kínversku netverslunina AliExpress nær 80 miljardar króna fyrir að gera ekki nóg til að stöðva sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Þyrlur landlæknisgæslunar hafa farið í nær helmingi fleiri útköll þar sem af júlí en á sama tíma í fyrra. Engin umsækjandi starf sveitarstjóri í Langanesbyggð uppfyllti hæfniskröfur. Byggðaráð ætlar að taka sinn tíma til að finna réttamannesku í starfið. 2 menn voru handteknir fyrir alvarlega líkamsárás í gærkvöld, 1 var handtekinn fyrir vopnaburð og fíknilega brot. Judit Polgar, stórmeistari skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Hún teldi tíma fyrir taflfélag Reykjavíkur. Lúsmi setur mark sitt á sumarfrí landsmanna, skordýrafælur eru víða uppseldar, kláðabani og viftur rjúka út og fólk virðist bitið meira en oft áður. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu frétta stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
14: Árið uppselt hjá ævintýra ferð Örnólfs byrjaðir að bóki ferðir 2027 örnólfur.is Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks frábært verð verkfæralagarins Máratorgi Cappuccino og kanelsnúðar jarðbuðin við Mývatn Útsala, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri Tjaldtælar, gashellur og vindsængur KB Borganesi.
15: Grillað með Hagkaup.
16: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
17: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
18: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
19: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
20: Töskur, bakpokar og allt sem fer ofan í. Ferðalagið hefst í pennanum.
21: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Næst á dagskrá er gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar sem að þessu sinni færi hlustendum hljóritun úr safni útvarpsins frá árinu 1948.

0: Velkomin í gamla kortirið. Fyrir skömmu síðan var rifjað upp hér í þessum þætti þegar útvarpið fór á stúfana í november 1948 og vildi grenslast fyrir afstöðu unga fólksins til stöðugra fregna hiskni þess, drykkjuskap, ómenningu, stefnuleysi og leti. En það varð framhald á þeirri umræðu og útvarpið kannaði málið enn betur þetta haustið. Við heyrum nú raddir fólks af kynslóð sem nú rétt að verða 100 ára. Þóttum allt af því fólki sem við heyrum í sé reyndar horfið yfir móðuna miklu. Og nú kemur enn fleira til umræðu, svo sem bíómenning, skemmtanahald og fleira. Það rétt að taka fram að það fólk sem hér rætt við flest eða rétt innan við tvítugt.
1: Svo hér komið Sigur Jón Sigursson. Hvað segir þú áfengismálin?
2: Það skal eigi frætt fyrir það að því miður muni æskli þjóðarinnar vera ábúta vant á sömu sviðum. En eldra fólki sparar heldur ekki að bera æskunni það á brýn. Bæði ræð og ríti og meira segja þeir sem lengst hafa gengið fram fyrir skjöldin og komið upp að hljóðnema ríkisútvarpsins hér í Reykjavík virðast allflestir vera sammála það hve æsku þjóðarinnar sé mikil hætta búin á þeirri glötunarbraut sem þeir álíta að hún sé stödd á. Þessir menn ásaka æskuna ýmiss konar svall, drykkjuskap, ístöðuleysi og leti ásamt virðingar og hirðuleysi gagnvart sjálfri sér. Nú skulum við aftur á móti minnast lítillega á hver líknarirði eða ráð þetta fólk sem hæst trópar hve gífurlegt syndaflóð æskan sé að falla í og þegar falli nýlætur ungdómnum í té. Ég held því miður að þeir séu furðu fáir sem dæma æsku þjóðarinnar að virðuleik og meira að segja álít ég að þeir sem mest tala óhóf og annars svall æskufólksins reynir hvað minnst að sporna við ýmis konar óhóflum skemmtunum og skemmtanalífi.
1: Við þökkum Sigur Jóni en það eru fleiri hliðar á skemmtanalífinu sem er þarf að ræða. Hér komin Elmar Jensen, hvað segir þú?
3: Það sem einkum einkennir æskumannin eða æskukonan nú til dags er frjálsræðið. Það er ekki lengur hneigstast yfir því að sjá pilt og stúlku leiðast á armannafæri nema það sé þá kvenfólkið sem lifir frá því fyrir aldamótin. Því að það virðist gera sér mjög tíðrætt múlingana nú til dags. Að mörgu leiti það ekki nema vona því blöskri því að þegar það var á æskuskeiði sínu hefur þeim verið það innrætt að óheft væri að piltur og stúlka hefðu nokkur samneiti því að alltaf gat eitthvað skeið. Mér hætti ekki mikið þótt margar konur hefðu dáið án þess að sól loft eða vatn hafi snert nakið hold þeirra eða nokkur hafi séð berar axlir þeirra eða fótleggi nema þá yfirsetu konan og eiginmaðurinn. Og mér skal ekki furða ef háttalagið hefur verið svona í þá daga að gamla fólkið heimti af okkur unglingunum launung og óhennlegni. En í mörgum tilfellum hefur eldra fólkið rétt fyrir sér og það verður við að viðurkenna því að stundum á langt gengið. Hér í Reykjavík skeður mark einkennilegt bæði á götum bæjarins inn á veitingarhúsum, ballhúsum og víðar. Ef við lítum inn á dansleik þar sem fjölmenn þá þarna mest unglingar samankomnir. Þarna dansað í einni iðandi kös í reiki og sveinaríi. Það skolli hart að unglingarnir skulu ekki hafa einhverjar helbrigðari skemmtanir til að skemmta sig við. Heldur að þessa dansleiki eins og þeir eru nú að ónefndum þeim kvikmyndum sem hafa verið sýndar hér undanfarið sem eru hreinar sagt af allra lélegasta taginu. Það mikið menningaratriði að séu sýndar góðar kvikmyndir sem geta orðið til fróðleiks og gags heldur en að sýna þessar hundleiðinlegu úræltu og glæpa og kúrekamyndir þar sem gengur ekki á öðrum púðurskotum og djöfulgangi og það sem alltaf notaður sami hringurinn og sama umhverfið í einhverjum æðisgengna eltingarleiknum. Af þessu látum við blöffast og eftir þessu mótust við að mörgu leiti.
1: Þakka þér fyrir Elmar. Nú vil ég spyrja Þórð Jónsson, formann skólafélagsins í Verslunarskólanum, hans álit á skemmtanalífinu.
4: Það sem mér finnst uggvænlegast það hvað æskan vill lítið leggja á sig sjálf til þess að skemmta sér. Ef einhvað staðar úti í bæ er auglýst sjónhverfingar og búkdal, þá er sjálfsagt að fara, það ekki annað en býða pabbi maura ef maður á það ekki sjálfur. En eins og sami maður beðinn að útbúa eitthvað fyrir skemmtun sem bekkjarsystkini hans ætla að halda, horfir málið öðruvísi við. Það talið sjálfsagt að skólafélagi gefi út blað og hann eða hún kaupir það á nefa. En væri að fara til sama manns eða stúlku og þau beðinn að skrifa grein í blaði og þannig stuðla því að það yrði fjölbreyttara, þá ég ekki alveg viss það hvort að þau voru eins áfjóð gera það og að fá blaði þegar þau þurfum ekkert að leggja sig fyrir það.
1: Þakka þér fyrir Þórður, en hann gæti ekki kvikmyndahúsin. Vilt þú ekki segja okkur eitthvað það, Sigurjón?
2: Nú ætli ég lítillega minnast á kvikmyndahúsin og hinnar ýmsu myndir sem þau bjóða gestum sínum. Þær eru að mínu áliti allflestar mjög lélegar og sumar langt fyrir neðan allar hellur.
4: Aðalegar eru boðnar fram til sýningar myndir sem ganga undir nafninu hasarmyndir ásamt ýmsum öðrum glæpamyndum. Hver býður gestum kvikmyndahúsana upp á slíkar myndir? Er það æskulýður þjóðarinnar? Nei, það er ekki æskan, það eru hinir eldri þegnar þjóðfélagsins sem svo aftur á móti skamma æskuna fyrir að sækja þessa skemmtanir. Menn þessir gera slíkt eingöngu í eiginhagsmunaskyni því það gefur meiri í aðra hönd að kaupa ódýrar myndir og selja svo aftur aðgöngu meðan að þessum mjög svo lélegum myndum við sama verð eins og góðar myndir væri að ræða. Sama máli gegnum sjoppur þær sem rísið hafa upp víða bæin eins og gorkúlur á haug. Þær eru eingöngu stoppsettar með þau áform fyrir augum það er að segja að gróðin af þeim verði sem mestur. En þó að þessu sé þannig háttað þá má þú síst gleyma því að margir menn og konur hafa á umliðnum öldum og árum barist harðri baráttu fyrir velferð ásamt bættum skilyrðum æskunni til landa. Þessi menn munu seint fá fullþökku störf sín.
1: Þá er það útvarpið. Hvað finnst þér það Guðmundur Kristinsson?
5: Já, það væri einkennilegur æskumaður sem gæti skemmt sér við að hlusta á útvarpið. Dagskráin er svo frámunalega léleg að það tekur því alls ekki opna fyrir það og þá sjaldan sem það gert, þá er það alltaf sama leiðenda rollan. Við verðum alltaf að láta okkur nægja að hlusta á fréttirnar því að þær eru það eina sem útvarpið er upp á að bjóða sem hefur flestra hæfi. Útvarpið er engungu sniðið eftir smekk gamla fólksins. Það er engin þáttur sem er helgaður unga fólkinu síðan þáttur hann lög og létt Hjalvar drepið niður. Útvarpið er því núna lítið annað en mubla sem hefðir til prýðis í stofum.
1: Og nú er komið að íþróttunum. Ingunn Ágústdóttir, hvað segir þú þær?
6: Það er að vísa til félagskapur sem veitir unglingunum skemmtun, hressingu og hvíld allt í senn. Og það er íþróttafélögin. En það er á einhliða og grípur ekki hýja allra og einsenn með skátafélagskapin. Það er hvorutveikja góður félagskapur þar sem þróast góður andi og háleitar hugsjónir en sem misjafnt fólk hefur misjafnan áhuga á.
1: Þegar talað um æskufólkið er venjulega rætt skemmtanir þess í samkomuhúsum eða annar staðar utan heimilanna og skólanna. Við skulum ekki gleyma þessu, því sem í raun og veru skiptir mestu máli og ég ætla að byrja Harald Sigmundsson og Ingunni Ágústdóttir að segja hérna nokkur orð heimilin og skólanir.
7: Skólin og heimilið eru uppeldisstofnanir unglingsins. Það eru því kennararnir annars vegar og foreldrarnir hins vegar sem ráða mest undirbúning hans undir lífið. En til þess að góður árangur náist, það er mjög gott samstarf þeirri í milli. Unglingurinn lærir á þessum stöðum að gera sig grein fyrir því mikla starfi sem hvílar á hans herðum þegar hinn er eldri falla frá. Það er því mikið sem vert fyrir hann að notfæra sér þennan undirbúning sem best ef hann vill verða nýtur þekks síns þjóðfélags. En öðrum kosti verður árangurinn engin og tilgangur uppeldisins missir síns margs. Slíkir þegnar verða aðeins blóðsugur þjóðfélagsins og vandamál þess sem sýnir sig að vera illleysanlegt.
6: Eitt er það sem hefur mjög mikil áhrif á æskuna og það eru heimilin, því að þar er það sem eðli okkar og lundern mótast. Það þarf að ríkja góðu félagsandi milli foreldra og sískina og ekkert er eins nauðsynlegt og ást á foreldrum og að börnin beri virðingu fyrir þeim og fari eftir góðum ráðum þeirra. Ég veit að heimilislíf er oft erfitt og eru samt á heimilum þar sem margt eru mannin og svo lítil húsakynni í þokkabót. En þar getur líka verið gott heimilislíf með góður samvinnu.
1: Þakka ykkur fyrir. Og nú skulum við tala um þau þjóðfélagslegu og efnahagslegu skilyrði sem æskun eru búin. Hér kemur Þórður Jónsson.
4: Aldrei hefur íslensk æska notið jafnmikillar menntunar, aldrei hefur íslensk æska haft jafnmörg tækifæri til að auka þekkingu sína með ferðalögum, aldrei hefur íslensk æska haft jafnmikil tækifæri til að auka og bæta þekkingu sína með lestri góðra bóka, aldrei hefur íslensk æska verið jafn almennt efnahagslega sjálfstæð og aldrei hefur íslensk æska áttu jafn margar og miklar hættur að stríða og á síðustu árum. Og efnahagsleg afkoma hefur ótal hættur í för með sér, svo sem glæfralega eyðslusemi vegna rangs mats á verðgildi peninga og annarra verðmæta. Hætta er á að á langt sé gengið í skemmtanafísnum, drykkjuskap og öðrum þeim lífsgæðum sem líðandi stund hefur upp á að bjóða. Húsbyggingar eru með glæsilegasta móti nú. Aldrei hefur verið byggt eins mikið, aldrei hefur verið lagður eins mikið kostnari að gera húsin sem best úr garði. En þó til ég einn galla mjög tilfinnanlegan á þessum byggingum. Venjulega eru þau byggð þannig að í þeim eru stærðar stofur og svo nauðsynleg svefnbergi, en viðunanleg herbergi handa börnunum vantar alveg. Ekki megu þau verið í stofunum því þær eru venjulega eingöngu ætlaðar til notkunar þegar gesti bera garði. Í svefnbergjunum er ekki rúm fyrir neitt af því sem börn eru alltaf með og svo megu þau helst ekki vera þar vegna þess að þau geta skemmt húsgögnin. En einhvers staðar verða vondir að vera hvort sem börnin ætla að leika sér eða þurfa að hafa næði til þess að lesa undir skólan.
1: Nú höfum við rætt skemmtanir, störf, efnahag og þjóðfélagsstöðu æskunnar. En hvernig finnst þér Einar Sveinsson að við séum eiginlega inn við beinið?
8: Æskan er glaðver og starfsum. Hún hefur lifað betri daga, er beinni og sterkbyggðari en æskan hefur nokkurn tímann verið áður. Hún hefur fleiri áhugamál en að skemmta sér, hún vill starfa og framkvæma. Og þó að undartekning sé frá því, ber ekki að dæma alla æskuna eftir þeim fáum mönnum sem láta reka stefnulaust eftir sjó og vindi. Í einu dagblaðana í sumar var kvarta undan því, hve margir unglingar slepptust götur bæjarins aðgerðalausir. Það væri að leti því að nóg verkefni væri fyrir hendi í landinu. Það er á rétt að nóg verkefni séu til, en eitt fátæku skólapiltur getur ekki ráðst í að rækta plógan eða virkja Þjórsá, því að það er fjármagni og þeir sem því stjórna er að framkvæmdunum og á að sjá unglingunum fyrir nægum verkefnum. Sökum almennar velmegunar gefst nú æskunni kostur á meiri menntun en nokkur tíma fyrr og getur þannig búið sig undir lífstarfið sem býður hennar. En skólaskan ger sér ekki alltaf ljóst í hvaða tilgangi hún stundar námið, en það er gert til þess að hún verið færum að inna lífstarfsitt að hendi, vinna sameiginlega eflingu og velferð þjóðarinnar og skipa lífvörð sjálfstæði hennar.
1: Og hvað segir þú, Haraldur?
7: Hverjir eru yfirleitt framtíðar hugsanir úlunnsins núna? Ég álít litlar eða jafnvel engar, víða. Allt og margir gera sér aðeins grein fyrir líðandi stundu en reyna aldrei að skyggnast inn í framtíðina. Þegar svo skildan kallar eru þeir óviðbúnir og ekki færum að inna hlutverð sitt af hendi. Fjármálavit æskunar er oft á lágu stigi og ekki er óalgengt að unglingar 13 og 14 ára hafi mörg 100 krónur milli handa sem þeir kunna síðan alls ekki að ráðstafa á hagkvæman og nytsamanhátt. En hér er hinum eldri að kenna eins og oftar. Þó efni séu fyrir hendi þá þarf unglingurinn að þekkja hvað fátækt er því að hún kennir honum að vinna og bjarga sér áfram í lífinu. Já, við eigum að taka við af þeim eldri en þeir þurfa að gera sér grein fyrir því mikla starfi sem af þeim er krafist til þess að við getum mætt erfileikum og mótblæstri lífsins. Gagnrýnin á hendur æskunni núna er of róttæk og ofstækisfull hjá sumum mönnum en einkum þeim sem lifðu hæst á sínum yngri árum en geta nú ekki lengur verið þáttakendur skemmtana lífsins. Aftur á móti eru þeir margir sem taka málstað æskunnar og sýna með rökfæstum sínum og reynslu að fara þeim með staðlösa stafi þar sem gagnrýnin nær hámarki sínu. En þetta eru mennirnir sem æskan lítur upp til með þakklæti og trú á framtíðina.
1: Þakka þér fyrir. Mér langar til að spyrja Elmar hvað hún finnist uppeldið þegar fyrir og nú.
3: Fyrir á tímum fengu unglingarnir strangara uppeldi og að mörguleiti betra að mér virðist vera heldur en þeir fá nú. Þeir þurftu að vinna meira og frístendur þeirra urðu eftir því færri. Þeir höfðu minni aðhlunindi og lifðu fábreyttara lífi en nú er þeir fyrra aðhald þeirra horfið að mestu leiti og ef þetta á að lagast verða menn að sjá til þess að eitthvað komi í staðinn. Ég verð til dæmis að segja það að mér finnst gæsla unglingana hér á götum bæjarins á kvöldin vera mjög ábútavant og er það mikið óleyst verkefni fyrir yfirvöld þessa bæjar.
1: Og nú verið síðasta áfanga, gott að fá yfirlit yfir gagnrýnin á æskuna og andsvör hennar við þeirri gagnrýn í heild. Eyþór Árnason.
2: Mikið hefur verið ritað og rætt unga fólki á undanförnum árum og er það sjaldnast verið því í hag. Þeir menn sem rætt hafa unga fólkið hafa yfirleitt ekkert síðan nema það sem miður hefur farið hjá því. Þeir hafa gert að aðal umræðefni þá fáu úlinga sem vilst hafa réttri leið út í óreglu og svall. Þeir hafa alveg lokað augunum fyrir þeim mörgu æskumönnum sem gengið hafa rétta leið. Þeir hafa séð þá æsku sem stundar óhollar skemmtanir en ekki séð eða ekki látið sjá þá mörgu úlinga sem skemmta sér á heilbrigðan og hollan hátt. Þeir hafa vilst inn á eitthvað skrallið og séð þá nokkur úlinga sem drukkið hafa sig fulla eða þeir hafa séð þá rá á götum úti. Vegna þessara að fá úlinga hafa þeir stimplað alla úlinga með saman markinu þar að segja sem óreglu og hálgerða vandræða menn. Það er eins og fyrir var orð. Finna laufblað fölnað eitt þá fordæmir hann skóginn. Þeir mennir þannig dæmi úlingin hafa auðsýnilega ekki lagt leiði sína á þó staði sem mörg hundruð úlinga safna saman til hollra og gagnlegra skemmtana. Þeir hafa ekki síðan að hraustu og glaðlundu æsku er stundar íþróttir og aðrar álíka skemmtanir. Á þetta fólk ættu gagnrýnendur að líta og þá myndu þeir sjá hennar raunverulega úlinga, hrausta, reglusama og glaðlinda. Gefið þeir sig á tal við þessi æskumenn þá myndu þeir fljótt komast að raunum að hér er námfús og framsýn æska sem setti sér mörg mismunandi takmörk en öllum er það sæmilegt að verða til gagns í þjóðfélaginu og þjóðsynni til sóma. Hér eru úlingar sem vita að þeir eru nú að leggja undirstöðan undir líf sitt og vita að mikið er undir því komið hún sé rétt og örugglega byggð. Þeir vita einnig að öruggustu stoðirnar í þessa undirstöðu eru reglusemi og iðni. Hér eru úlingar sem hafa andstyggð á vínu og öllum meitulöfum og eyða frístundum sínum við lestur góðra bóka, handyrður og kunna færa sér í nýtt allan þann fróðleik og þá skemmtum er útvarpið hefur upp á að bjóða, en geta einnig skemmt sér á dansleikjunum, á heilbrigðan og hollan hátt. Þessir úlingar hafa mikið sjálfsvald, þar að segja, þeir geta hafnað og þegið eftir vildsinni og þeir vita það
4: að skemmtana geta verið góðar í hófi en skaðlegar ef of mikið er að þeim. Þegar gagnrýnendurnir hafi kynnst þessum úlingum, þá skulu þeir dæma æskuna en ekki fyrir.

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun frá árinu 1948 þar sem rætt var við fólkum tvítugt siði og siðferði. Viðmælendur útvarsins voru þau Sigurjón Sigursson, Elmar Jensson, Þórður Jónsson, Guðmundur Kristinsson, Ingunn Ágústsdóttir, Haraldur Sigmundsson og Eyþór Árnason.
1: Rás eitt fjallar menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum, greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt nýjar hugsanir. Rás eitt fyrir forvitna.

0: Næsta á dagskrá er hljóra á sæfi minnar.
1: Ágættu hlustendur, ég heiti Einar Mendula. Ég hingað kominn til þess að spila og leika og ræða við ykkur hljóðrás ævi minnar. Þetta þáttur númer eitt af nokkrum og ég að hugsa að taka þetta í svona nokkurnu einn í tímaröð eins og ævin hún línuleg en hljóðrásinn fer nú stundum aðeins fram og tilbaka en stórum dráttum að þá fylgjum við ævinni og þá byrjum við á æskunni. Ég fæddur í Finnlandi og er svona kaldastríðsbarn. Kaldastríði var í algleymingi og merkilegt nokka þá var ein minnistæðasta plata mín frá æsku minni og tíma mínum í heimilu mínu Helsingi var plata með Rauðahernum, kór Rauðahersins. Hins sovjeska. Þetta var magnaður kallakór og hljómurinn hreifmann og eða er eitthvað með kallakóra sem að hefur ennst mér alla ævi greinilega þegar maður fer yfir hljóðrósina. Nú kór Rauðahersins var klættur, rauðklættur og voru með svona skinnhúfur og þetta var náttúrulega á vínilplötu og hérna það var þeir voru klættir eins og kósakkar. Kósakkar, hverju voru það? Það var svona blandhópur sem að myndaði sjálfstæð samfélög á gresjum Úkraínu og það er svolítið kaldhæðið að í dag eru rússneskur her og málaliðar þeirra að ráðast á lendur kósakka. En við segjum bara slafa á Úkraínu og kósakkar. Þýðing á kósökkum í rauninni er að vera frjálsmaður. Hér kemur kórauðahersins með Kalinka.

Svona hljómaði það. Önnur eftirminnileg minning úr barnæsku í Finnlandi kom úr allt annar átt. Hún kom á vestan og það ég man eftir að hafa staðið á götuhorni séð unglingsstelpur þá með útvarp væntanlega þar sem að þær voru að dilla sér við Yellow Submarine með hljómsveit sem að ég komst að síða meira hétu bílarnir. Þarna kom ný hljómur, ný viðhorf og ég fjæra ára skynja að frálsræði væri í loftinu. Gjörðu svo vel, bílarnir, sökkuði ykkur.

0: Önnur minnistaði plata úr plötuskapnum og stofunni var með sænska trúbadúrnum Cornelius Vreeswijk sem var með sex grettu myndum af Corneliusu á umslaginu. Umslögin skipti mikla máli þannig að ég gat hort á Cornelius og grett mig eins og hann og síðar meir, löngu síðar eftir að fjölskyldan fluttum til Svíþjóðar þá uppgötvaði maður hvílíkur höfuðsnillingur Cornelius var á sænska tungu. Hann sem aldrei fekk sænskan ríkisborgararétt af því að hann hafði ekki tekið kurs í sænsku. Hér syngur hann hina sportlegu Marie.
1: Sportiga Marie har min sympati, hon toppen. Hon följer sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

0: it here, lock it up and
1: Og kannski eins gott að barnið skildi ekki í alla texta sem að voru á ferðinni og hvað að vera í að. En einhvað síður að þá heillaði bæði takturinn og leikandi röddinn krakkan. Nú af einhverjum völdum þá hefur tangó náð heljartökum á finnum. Það einhver dökkur tónn og þrá sem að höfða til finna. Og hér það Reyja Taipale sem að syngur Saduma eða hann syngur Sögurlandið.

Nú kom að því að fjölskyldan flutti til Íslands, ég á 8. ári. Ég var mikið í sveitinni hjá afa og ömmu að Sleggjulæk sem í ofanverðum Borgarfirði. Þar fekk ég bæði bókmenntalegt og tónlistarlegt uppeldi sem að maður býr enn að. Og maður lærði að vinna því að börn tóku fullan þátt í sveitastörfum og gengdu hlutverki þar sem að það var reikna með manni og maður hafði endalaust gott af því að vera talin með. Nú þar var plötuskápur sem að var bara eins og fjársjóður fyrir mig og í næstu lögum þá munum við heyra það að þetta var eitthvað sem að hefði áhrif á barnið og en ef að var eitthvað svona sem að með voru að læra að vinna og læra einhver handtök að þá rettaðist þetta nú allt saman eins og Rio Trio segir.

Síðan er náttúrulega, það eru hlutir sem að Rio Trio er klassik í íslenskri tónlistarsögu og hérna gleðin og leikgleðin og húmorin skila sér og örugglega svo auglýsingastef sem að lífi lengst er kunnuglegt og fjallar smjörlíki.

plötusafninu þarna lengst inn til Dala var að finna allan bítlakatalógin. Þarna var Kings í röðum, allur Elvis, gospel og hvað eina. Mahalia Jackson ólýsanlega góð gospelsönguna og hér eitt uppáhaldslaga minna, In the Upper Room.

Þarna mátti finna líka sönghópa eins og Golden Gate Quartet sem að aftur kveikti í manni svona einhverja röddunar, kendi manni röddun og því lít galdratæki það í tónlist. Hérna Golden Gate Quartet með lagið Mr. Froggy, söguna froskinn sem að baða músarinnar og svo fór sem fór.

Eins og ég nefndi áðan að þá var Elvis líka allur. Kóngurinn var bæði allur og hann var allur til þarna einn til dala. Og maður gat fyllt honum í gegnum árin með því að hlusta á plöturnar, hverja fætur annari og gospel áhrifin leyna sér ekki og hér syngur kóngurinn fyrir okkur Don't Be Cruel og við heyrum alveg dökkalitin skína í gegn. You know I can be found sitting home all alone

Kings voru þarna líka innanum og auðvitað er alltaf í endurliti hljóðrásar lífsins að þá er alltaf sól í sveitinni. Hérna komaður með þetta snildarlag Sunny Afternoon sem að ég átt eftir að heyra síðan mér líka í flutningi bekkjafélaga í líffræðinni í háskólunum sem að fóru jafnvel betur með það heldur en Kings en hér kemur Sunny Afternoon.

Þegar maður bjóði ekki alltaf í sveitinni, það var helst á sumrin og í einhverjum skólafríum, eða nánast öllum skólafríum. Maður bjóði vetra langt í borginni og kynntist þar annar í tónlist í gegnum vini og bekkjafélaga. Skrýtnir fuglar og öðruvísi snillingar fóru að heyrast og gera sig gildandi í huga unglingsins og það var alveg spurning hvernig er lífið framundan, hvernig er lífið í borginni eða jafnvel í sólkerfinu. Ég er David Bowie með Life on Mars.

Þetta var hljóðrás ævi minnar, fyrsti þáttur í umsjón Einars Mantila sem verður aftur á ferðinni á sama tíma á morgun.

0: Laufey Sigurðardóttir fyrirleikari flutti verkið Samspil, Interplay, eftir Snorra Sigfús Birgisson. Verkið samti Snorri Sigfús árið 2020 fyrir Laufeyju og tilengaði það henni, en hljóritunin er frá árinu 2022.
1: Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert er að sjá, sjóminnisafnið, borgarsögusafni Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Fylkir og Afturelding mætast í undanúrslitum, mjólkurbikars karla á morgun, klukkan 19.30, sjáumst á Tech vellinum. Verið velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, Imperial tískuverslun, imperialak.is, JB Úr og Skart, Kaupangstræti og Dýrabær, Hólabraut. Svefnherbergis teppi, Harfiðar Val. Eldur í Húnaþingi, 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Sláturhús KVH, Vélaverkstæði Hjartar Erikssonar og Selur matstofa í Söluskálanum. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, sagði á blaðamannafundi sem nú stendur yfir að Ísland hefði allt að vinna og engu að tapa með aðildar viðræðum við Evrópusambandið. Hann svaraði hins vegar ekki spurningum það hvort frönsk stjórnvöld gætu fallist á varanlegar undanþágur Íslands frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins eða full yfirráð Íslands yfir miðunum við Ísland. Hann sagði að slíkt væri spurning sem yrði að svara ef og eftir þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst hvort Íslendingar vilji hefja aðildarviðræður. Matvælastofnun hefur enn ekki náð að manna allar bakvaktir dýralækna á Suður- og Vesturlandi í sumar. Engin á bakvakt á Akranesi í Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshrepp á morgun og næstu helgi. Einnig ómannaðar bakvaktir í Rangarþingi ytra og Rangarþingi eystra frá deginum í dag til 10. ágúst. Á við matvælastofnunar segir að reynt hafi verið að manna allar vaktir en það ekki tekist. Dýraeigendum sem þurfa á þjónustu dýralæknis að halda bent á að hafa samband við dýralækna sem hafa áður sinnt dýrum þeirra eða aðra almennt starfandi dýralækna. Fjórir af sex umsækjendum stöðu sveitarstjóra á Langanesi drógu umsókn sína til baka. Þeir tveir sem eftir stóðu uppfylltu ekki hæfniskröfur. Sigurður Kristinn Ragnarsson formaður byggðaráðs segir að það hafi komið nokkuð á óvart að ekki skildu fleiri sækjum starfið. Sveitarstjórn farin að ræða við fólk sem sótt önnur störf á Norðurlandi og kanna hvort þar kunna leynast áhugi á að taka við starfi sveitarstjóra á Langanesi. Sigurður segir að ekki verði dregið úr kröfum enda mikil uppbygging framöndan og atvinnu ástand stöðugt.
1: Kröfunar sem við gerum nú svo sem ekki mikla því að hérna, þetta bara öðru sér starfhendur en heldur inn í starfið sveitarfélagum. Það þurfa að hafa svona, hvað að segja, breiðari reynsluðu þekking og til dæmis engin fjármála stjóri áskrifstofu. Það þurfa að vera þá vel inn í fjárhagsbókaldi og áallinum og þess áttar. Þannig að því miður þá var bara engin af þessum litla hópsins óttum sem að uppgættu þær kröfur.
0: Sagði Sigurður Kristinn Ragnarsson. Fjarðabyggð hyggst dýfka rannsóknarholu á Fáskarúsfirði þannig að hún nái niður á alltaf 400 metra dýpi. Þetta hluti af næsta áfanga jarðhitaleitar. Kanna á hvort þar finnist heitara vatn en áður hefur fundist í sveitafélaginu. Vestan við Gilsá í Fáskarúsfirði mældist á sínum tíma hitastigull alltaf 163 gráður á kilometra. Hitastigull mæli hvarð á það hvernig hiti eykst með dýpi. Fréttalestur lokið.
2: Góði hlustendur, nú heyrum við sígilda og samtímatónlist úr ólíkum áttum og frá ýmsum tímum. Við byrjum á lagi sem margir meðlimir í blönduðum kórum hér á landi þekkja eflaust vel. Ég vil lofa eina þá eftir Báru Grímsdóttur. Textin fenginn úr Maríutexta frá 17. öld eftir Brynjólf Sveinsson biskup. Hljómeiki syngur undir stjórn Bernharðs Vilkinssonar.

Söngkópurinn Hljómeiki flutti lag Báru Grímsdóttur við Maríu Ljóð frá 17. öld, eða við lofa eina þá. Þetta kom út árið 2002 á geislaplötunni Virgo Gloriosa á samt öðrum verkum eftir Báru. Stjórnandi hópsins var á þeim tíma Bernharður Wilkinson. En þess má geta að Hljómeiki einn af elstu starfandi kammerkórum landsins, stofnaður 1974 og hópurinn fagnaði því hálfrar aldar afmæli í fyrra. En nú víkjum við að tónlist úr allt annari átt. Heyrum lokaþáttin úr píanókonserti númer 2 í B-dúr, opus 83, eftir Jóhannes Brahms. Það Maurizio Pollini sem leikur á samt fílharmoníusveitinni í Vín. Claudio Abbado heldur tónsprotan, en þetta var hljóðritað í Musikverein í Vín í desember árið 1979.

Þetta var fjórði þáttur Allegretto Grazioso un poco più presto úr konserti fyrir piano og hljómsveit nr. 2 í B-dúr opus 83 eftir Johannes Brahms. Maurizio Pollini lék á flygilinn ásamt fílharmoníusveitinni í Vín undir stjórn Claudio Abbado. Hljóðritunin var gerð 1979. Næst komið að tréblæstri. Þau Pálín Ústinrík óbóleikari, Hans Kolbers klarinettuleikari og Peter Gastaland fagottleikari flytja fimm tríóþætti eftir franska tónskáldið Jacques Ibert.

Þetta voru fimm tríóþættir fyrir óbó, klarinettu og fagott eftir Jacques Ibert. Pauline Ostenrijk lék á óbó, Hans Kolbers á klarinettu og Peter Gasteland á fagott. Það hefur löngum tíðkast að sellóleikarar fái að láni tónlist sem samin var til söngs, enda raddsvið sellósins og lýrískir og dýnamískir eiginleikar þess ekki svo ólíkir mannsröddinni. Heyrum næst dæmi lag sem margir sellóleikarar hafa spreytt sig á. Hér það Lynn Harrell sem leikur umritun Miltons Katims og söngljóðinu A Présent Rêve eftir Draum. Eftir Gabriel Fauré. Á píanóið leikur Bruno Canino.

Lynn Harrell lék á cello, Bruno Canino á piano. Þeir fluttu sönglagið Apprezzon Rev eftir Gabriel Fauré í umritun eftir Milton Cattims. Og frá celloleik förum við yfir í víóluleik. Kim Kaskashian leikur einleik með kammersveit hollenska útvarsins sem Peter Ötvös stýrir. Þau flytja konsert fyrir víólu og hljómsveit eftir Béla Bartók, en þetta mun vera síðasta verkið sem Bartók samdi og það kom út að honum látnum. Konsertin í þremur þáttum. Sá fyrsti Moderato, annar þátturinn hægari og með trúartilfinningu Adagio Religioso og sá þriðji hraður og líflegur Allegro Vivace.

Við hlýtum á konsert fyrir víólu og hljómsveit eftir ungverska tónskáldið Béla Bartók. Einleikari á víólu var Kim Kaskashian og með henni lék kammersveit hollandska útvarsins undir stjórn Peter Ötfös. Við höfum tíma fyrir eitt lag að lokum, hlýðum á skólakór Kársnes syngja þjóðlagið Þýtur í stráum í raddsetningu eftir Sigurð Rúnar Jónsson eða Didda Fiðlu. Stjórnandi Þórunn Björnsdóttir.

0: Þórunn Björnsdóttir stýrði skólakór Kársnes sem söng þjóðlagið Þýtur í stráum í raddsetningu Sigurðar Rúnars Jónssonar eða Didda Fiðlu. Og þannig líkur þættinum að þessu sinni.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir sá sígilda á samtíma tónlist. Þátturinn var áður á dagskrá á síðasta ári.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: sumartónleikar á Rás 1, opnunar tónleika promshátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jung Chan Lim, tenorsöngvaranum Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á 5. dagskvöld klukka 19 Rás 1. Útsala, útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós, þýsku verslun Akureyri. Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar, byggðas að breykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Undan úrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan, föstudaginn 24. júli mætast Þróttur Reykjavík og IBVF, klukkan 18, laugardaginn 25. júli mætast Fram og Grindavík Njarðvík, klukkan 17, mætt á völlin og upplifðu bikastemninguna. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera.
1: Fréttastofa RÚV klukkanir, þrjú Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, sagði á blaðamannafundi með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra að margt hefði breyst í alþjóðamálum síðan franska þingi lýsti því yfir 2010 að ekki kæmi til greina að veita Íslandi undan þá frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambassins. Hann svaraði ekki spurningum hvort núverandi frönsk stjórnvöld gætu fallist á varanlegar undan þá Íslands frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambassins eða full yfirráð Íslands yfir miðunum við landið. Bara ósagði að þessara spurningar eru spurt þegar íslenska þjóðin hefur ákveðið hvort hún vill ganga til viðræðna við Evrópusambandið eða ekki. Hann sagði stelja að taka stætti á við spurninguna þegar þar að kemi.
2: This question will be raised when the Icelandic people will have decided whether or not to enter into negotiation. I think we should have those questions as they go.
1: Sagði Jean-Noël Barrot. Vegagerðin varar við hvassviðri við Jökulsárlón og Breiðamerkursandi og segir að þar sé alls ekki fært fyrir bíla með aftan í vagna. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir að staðbundin vindur sé við lónið og brúna meiri en mælingar gefa til kynna.
3: Það ekkert brjálæðislega mikill vindur á mælunum sem eru tölvur hér, en skiltin okkar voru farin að fjúka þarna sem við settum upp vegna byggblæðingana, þannig okkur þáttir rétt að vara við þessu.
4: Og hvað eru þið nákvæmlega að bila til fólks að gera?
3: Það náttúrulega fyrst og fremst að fólk sem eru með aftan í vagna og bílar sem taka á sig mikinn vind, að það kannski ekki heppilegt að vera akkurat á ferðinni þarna núna. Þetta lítið nú að ganga niður einhvern tímann, við vitum svo sem ekki hvenar en það kemur það því, þannig að það er að gera bara hingra.
1: Sagði ekki Pétur Mattíasson. Kevin Keegan er látinn, 75 ára að aldri. Hann greindi frá því fyrir 7 vikum að hann væri með krabbamein og 4. stigi. Keegan var einhver farsælasti knattspyrnumaður Englands. Hann hóf ferilinn með Skunthorpe, en frægðarsól hans reis hvað hæst þegar hann lék með Liverpool, Hamburg, Southampton og Newcastle. Hann var síðar knattspyrnustjóri Newcastle, Fulham og Manchester City, auk þess að vera landsliðsþjálfari Englands skeið. Matvælastofnun hefur enn ekki náða manna allar bakvaktir dýralækna á Suður og Vesturlandi í sumar. Engin á bakvakt í Akranesi, Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshrepp á morgun og næstu helgi og ómannaðar eru bakvaktir í Rangárþingi Ytra og Rangárþingi Eystra til 10. ágúst. Fréttalestur lokið.
5: Næsta á dagskrá þriðji þáttur að fræða fólki umsjón Illuga Jökulssonar sem að þessu sinni hugar að því hvaða áhrif eldgos í Perú árið 1600 hafði á Íslandi. Þátturinn var aður á dagskrá síðastliðin laugardag.

0: Komið þið sæl. Einn örlagaríkasti atburðurinn í sögu mannkynsins og alltjönd Evrópu á ofanverðri 18. öld var franska byltingin árið 1789. Þraut pínd og langþreytt frönsk alþýða stifti þá af stóli staðanaður í kúunarstjórn Bourbon konungsættarinnar og óhættir að segja að allt hafi farið upp í loft. Orsakir frönsku byltingarinnar, ekki síður en afleiðingar, eru flóknar. En það eru nú að verða 30 ár síðan fyrst byrtust í blöðum hér á Íslandi hugleiðingar fræðimanna hvort vera kynni að eldgosið í Lakagígum á Íslandi sem hófst sumarið 1783 og leiddi til skaftárelda og móðuharðinda á Íslandi þar sem einn fimmti hluti þjóðrunnar lét lífið. Hvort vera kynni að þetta eldgos hafi verið kveikjan að frönsku byltingunni. Menn voru þá sífellt að átta sig betur á því að gosefni úr vissri tegund eldgosa sem þeytast upp í háloftin geta valdið umfangsmiklum breytingum á veðurfari, jafnvel í mörg ár á eftir, og það virtist deginum ljósara að skaftareldar höfðu valdið uppskerubresti og harðindum í Vestur-Evrópu og gata sem sagt átt sér stað að þau harðindi hafi í Frakklandi valdið því að alþýðunni var loks nóbóðið og gerði uppreisn gegn gagnlítill í konungstjórninni sem hirti ekkert að bregðast við neyð fólksins og versnandi lífskjörum vegna eldgossins á Íslandi. Nú stuttasvarið við spurningunni mun vera nei, það var þráttur allt oflangur tími, 6 ár, milli gossins í Lakagígum og uppreisnarinnar í París, til þess að hægt sé að benda á að bein tengsl síðu þarna á milli. En hugleiðingar á þessu tagi eru samt til vitnis það sem ég nefndi áðan, að vísinda og fræðumenn gera sér nú æ betri grein fyrir því að eldgos á Íslandi geta vissulega haft mikil og hörmuleg áhrif á svæðum sem eru hvergi í sjónmáli, jafnvel annar staðar á heimskringlunni. Og þó gosið í Lakagígum hafi ekki haft bein áhrif á frönsku byltinguna, þá virðist mönnum nú að það hafi vissulega valdið hryllilegum hamförum og miklum manndauða, hugsanlega upp á miljónir víða veröldina, í Egyptalandi, Japan, Indlandi, Norður-Ameríku og jafnvel víðar. Og upp á síðkastið hafa menn verið að fikra sig áfram með hugmynd að gríðarlegt eldgos í Heklu hafi verið eitt þeirra þátta sem ollu harðindum og hruni víða í Evrópu fyrir meira en 3000 árum. Þetta sýnir hve eldfjöll á Íslandi geta gert illt af sér, jafnvel í fjarlægum hlutum jarðar. En getur verið að það sé líka hægt að benda á dæmi hið þver öfuga, eldgos í útlöndum, sem hafi haft í för með sér dauða og djöful hér á Íslandi, jafnvel þótt landsmenn hafi ekki einu sinni vitað af þeim eldfjöllum. Hugmyndur það hafa vissulega verið að þróast að undanförnu og til að fræða fólk þetta efni, þá birti Skafti Ingimarsson, sagfræðingur, í nýju hefti tímaritsins sögu, þar að segja fyrra hefti ársins 2026, grein þetta efni sem ber hið dramatíska heiti Frost og kuldi kvelja þjóð, Kvína Pútna eldgosið árið 1600 og harðindin á Íslandi árin 1601 til 1605. Og Skaftið hingað komin til að spjalla við mig þessa grein og þessar hugmyndir. Vertu velkomin, Skafti.
1: Takk að þið fyrir.
0: Nú áður en við förum að fjalla þetta tiltekna eldgos og möguleg áhrif þess á Íslandi, þá langar mig að fá að heyra aðeins af þér sjálfum. Hvað hefur þú svona fengist við í lífinu fram að þessari grein?
1: Ég er sem sagfræðingur með doktorspróf í sagfræði frá Háskóla Íslands og ég hef verið að fást fyrst og fremst við svona samtímasögu eins og við köllum, það er sögu 20. aldarinnar, rannsakaði og skrifaði mína doktorsritgerð sögu kommunista og sósíalistahreyfingarinnar á Íslandi. Það kom einmitt út bók eftir mig það efni fyrir skar vera 2 ár síðan, Nú blakta rauði fánar heitir hún, og þetta svona hefur verið megin viðfangsefnið í mínum rannsóknum, En svo hef ég verið að svona að reyna að víkka svolítið út sjóndildarhringin og svo maður sé ekki sko alltaf að gera það sama og þá hef ég og svona byrjað að skrifa svolítið um Íslandssöguna þar að segja meðaldasöguna
0: Þetta virðist óneitanlega dálítið stökk að fara frá kommunistahreyfingu á 2000 öld og til harðinda í byrjun 17. aldar En segðu mér svona í stuttumáli, hvers konar samfélag var það sem þessi harðindi sem þú fjallar um skullu yfir? Þau hefjast 1601 og þá hálföld liðin frá síðaskiptum á Íslandi. Danir eru búnir að taka öll völd á Íslandi. En hvernig lífi lifði íslenska þjóðin þá?
1: Íslendingar voru þetta bara bændur og þetta var bændasamfélag ég held við megum alveg segja fátækt bændasamfélag þar sem að fólk lifiði á búfjárrækt og kvikvinnaði og líka menn sóttu líka sjóin en þetta er svona ef maður skoðar þetta í samhengi við Evrópu og annars slíkt þá er þetta samfélag sem mjög einmitt viðkvæmt fyrir áföllum eins og þeim sem að við erum að fara fjallum og það eru vísbendingar það í heimildunum að þetta sé ekki eina alvarlega svona áfalli sem að hafi gengið yfir frá landnámi. Það eru vísbendingar að til dæmis að meðja 15. öldina hafi annað áfall gengið yfir en við höfum ekki eins svona áreiðanlegar heimildir hvað það var þar.
0: Við höfum nokkrar heimildir um plágur sem gengu yfir, svartadauða eða hvað við höfum kalla hann í tveimur bylgjum mm-hmm. og en svona veruleg harðinda tímabil, það er lítið vitað það fram að þessu eða hvað.
1: Já, sko, það má segja að það eru tvö grundvallarit til það sem við erum að fjalla um þessi atriði í Íslandssögunni. Það er annars vegar bókin Mannfækun af Hallærum eftir Hannes Finnsson biskup sem var skrifuð 1796, ef ég maður rétt, eða góng út þá. Og svo setna gerði Þorvaldur Thoroddsen alveg grundvallar rannsókn og gaf út bók sem heitir Árferði á Íslandi í 1000 ár sem að koma út það er svona í kringum 1916-17 eitthvað svo leiðis og þetta eru ákveðin grundvallarit enn í dag en svo eru þetta búið að vera að skrifa og eftir því sem að menna hafa fyrir að rannsaka þetta meira þá hafa fræðimenn verið að fjalla þetta Astrid Ogilvy til dæmis og fleiri, Árni Daníel Júliusson og en svona heilt yfir held ég getum sagt að við erum svona svolítið á eftir hérna á Íslandi í þessum rannsóknum miðað við nágrannlöndin ég var til dæmis gestafræðimaður við háskólan í Oslo fyrir 3 árum síðan og þar fann maður það alveg áþreifanlega að normenn eru komnir lengra í þessum rannsóknum heldur en við hérna á Íslandi
0: Nú hefur manni sýnst að það sé svona að skapast svo mynd af íslensku hérna samfélagi á mótum miðalda og nútíma í þá sakfræðilegum skilningi að ástandið á Íslandi lífskjör almennings hafi verið bara nokkuð góð undir lokmiðalda en síðan fari mjög hallundan fæti bæði vegna hérna óstjórnar og ekki síður vegna harðinda. Er þetta svona nokkuð veginn sannferðu mynd, finnst þér?
1: Ég held það og það er alveg ljóst að sko veðurfar og loftslag á Íslandi fór kólnandi svona upp úr mennur að tala svona um miðja 13. öldina að þá fari að gæta kólnunar og þessi, þetta kulda tímabil það ágerist bara alveg þar til á 19. öld og á mótum 19. og 20. aldar, það loksins þá sem að fer aftur að hlýna svona verulega en ég held að þetta sé alveg rétt mynd og samfélög eins og það íslenska við náttúrulega búum á eyju langt norður í Atlantshafi bara í skugga Grænlandsjökuls má segja að samfélag eins og það íslenska er náttúrulega bara mjög viðkvæmt fyrir öllum breytingum á loftslagi og veðurfari og við náttúrulega þetta snýst ekki bara eða tengist ekki bara Íslandi við meðum ekki gleyma því að byggður norrænna manna á Grænlandi lagðist niður og menn eru einmitt farin að velta því mjög fyrir sér að það hafi tengst loftslagsáhrifum kólnandi veðurfari og að þess vegna hafi byggðin raunni lagst af.
0: Nú við erum vön því að fjalla um harðindi og alls konar vandræði sem stafað hafi af eldfjöllum á Íslandi sjálfu. En í greininni þinni í sögu þá ber nýra við því að þú beinir athyglinni ekki að hérna íslenskum eldfjöllum heldur þessu fjalli í Suður Ameríku, Quina Putina. Segðu okkur aðeins frá því fjalli og þessu eldgosi sem að þú telur að hafi orðið Íslendingum svo örlagaríkt.
1: Sérst að eldgosið á sér stað í febrúar og mars árið 1600 og við höfum heimildir um þetta gos bæði sem sagt úr ískjörnum úr Grænlandsjökli eldgos eins og þau sem að þarna átti, það sem þarna átti sér stað þau taka gríðalegu magni af brennisteinsdíoxíði eða brennisteinsgasi alveg upp í heiðhvolfið og við erum að tala um að gosmökkur er náið kannski 40 kíló alltaf því 40 kílómetra hæð
0: það er mjög hátt er það ekki?
1: Það er gríðalega hátt sko það er bara, þú ert alveg hérna, þú ert komin alveg í efstu lög loftjúpsins og það sem gerist er það að það myndast svona lag í loftjúpnum sem sagt gasið hérna blandast sem sagt vaskuðu og það verður til svona lag í loftjúpnum og það sem menn hafa sýnt fram á með rannsóknum er að sem sagt lagið í loftjúpnum, það endur varpar sólarljósi aftur út í geiminn sólarljósi sem kemst í jarðarinnar minkar kannski alltaf 30% í vestu tilfellum og þetta veldur kólnun á yfirborði jarðarinnar og þetta er svona svolítið ævintýralegt þegar maður heyrir þetta fyrst en vísindin eru búin að sýna okkur fram á þetta. Það var sem sagt stórt gos á Filippseyjum árið 1991, Pinatubo gosið sem var næst stærsta eldgos 20. aldarinnar og þar fylgdust menn með þessu gerast bara í rauntíma með gervihnöttum og alls konar mælingum. Þannig menn deila ekkit lengur um þetta. En sem sagt gosið í Suður Ameríku virðist hafa verið mjög gasaríkt. Þetta er gos sem að losar kannski alltaf 55 miljónir tonna af brennisteinsgasi upp í lofthjúpin og svo dreifist þetta frá miðbaug út til pólana í rauninni og vísindamenn hafa sem sagt verið að skoða þetta og telja alveg ótvírætt að þetta gos hafi haft sem sagt kælingaráhrif og svo eru líka vísbendingar að það hafi orðið annað eldgos á norðurslóðum á mjög svipuðum tíma og þá eru menn að velta fyrir sér að sem sagt samanlögð áhrif frá þessum tveimur gosum hafi verið slík að þau hafi valdið þessu kuldakasti sem að var ekki bara á Íslandi heldur allt norður hvel jarðarinnar í Evrópu, í Skandinavíu, í Rússlandi, það eru vísbendingar líka frá Kanada, þannig að að menn svona eru verðin að horfa á það út frá þessu sjónarmiði og svo eru líka fyrir utan þessar mælingar þá erum við með ritaðar heimildir frá þessum tíma það var spænskur trúboði eða förumungur Antonio Espinosa sem ferðaðist nýja heimin í upphafi og fyrstu áratugum 17. aldar og hann heimsótti hamfarasvæðið í Perú svona tæplega 20 árum eftir að gosið áttu sér stað og skráði niður lýsingar sjónarvotta á gosinu aðalega frá borginni Arequipa í sunnanverðu Perú og þar höfum við bara nokkuð nákvæma skriflega lýsingu á gosinu og afleðingu þess í Suður-Ameríku.
0: Þú talar annað eldgos á svipunum tíma. Ekkert vitað hvar það gæti hafa átt sér stað?
1: Sko, menn telja að, út frá ískjörnunum að það gos hafi átt sér stað á norðurhvelinu, líklega í Alaska eða á Aluta-eyjum í Kyrrahafi eða jafnvel á Kamtsjatka í Rússlandi. Það eru alveg 30 ár síðan að menn tóku eftir þessu í borgjörnunum, í skjörnunum en menn hafa ekki fundið þetta sem sagt, ekki geta staðsett gosið ennþá en það er doktorsnemi við háskóla í Bretlandi sem er að rannsaka þetta og teimi með honum og það verður mjög fróðlegt að sjá hvað kemur út úr þeim rannsóknum þegar það er birtast.
0: En áður en við víkjum að áhrifum þessa gossi eða gosa á Íslandi

0: rauninni leifarnar af fjallinu. Þetta er að mörguleiti óvenjulegt eldgoss að þýleiti að það myndaðist ekki sko stór askja eins og gerist venjulega þegar svona gríðarlega öflug eldgoss eiga sér stað, svona sprengigoss. En fjallið er sem sagt er virt og það er ekkit og það er mjög líklegt að einhver tíman í framtíðinni muni gjósa þarna aftur. En það líður venjulega svo langur tími á milli stórgosa á sama staðnum að við erum að tala um kannski alveg hundruði eða jafnvel bara þúsundir ára sem að líða þetta á milli.
1: Nú það gott að eiga ekki vona á svona gosi alveg á næstunni en við skulum nú heyra af áhrifum þessa goss og hins dularfulla goss á norðurhvelinu. Þú myndist á að Þorvaldur Thoroddsen hefði skrifað þessi harðindi í bóksinni árferði á Íslandi. Við skulum heyra lýsingu hans á árunum 1601 til 1605. Það Þóra Tómasdóttir sem les.
2: 1601. Á Magnúsarmessu fyrir jól, 13. desember, dró myrkva á alla sólina. Og skipti með þeim degi til harðinda. Var svo vetur aftaka harður frá jólum allt Ísland og var kallaður lurkur, en sumir kölluðu þjóf. Fóru þá norðanmenn suður og urðu margir úti á tvídægru og brugði við karlmennsku sumra. Hestar þeirra frusu þá til bana með dægri og engir menn mundu þvílíkan vetur. Gjörði peningafellir almennan, var grasleysi og lágu hafísar við land langt fram á sumar. Sauðgróður var fyrst á Jónsmessu, en fisk tók frá fyrir norðan og var þá kallað kynjaár. Komu engir lögréttumenn til alþingis að norðan sökum harðinda. Þá var kallað í Noregi harðindaárið mikla. 1602. Þá var vetur góður í fyrstu, en þó gjörði mannfall mikið af sótt og hallari og var kallaður píningsvetur. Sauðfellir var þá ógurlegur og fjöldi manna flosnaði upp. Á vestfjörðum var mikill bjargræðiskortur, sjókæftir slæmar, heyskapur lítill og vondnýting á heyi. 1603. Þá var mannfall mikið allt Ísland af harðindum og sulti. Þá gekk og blóðsótt og dó margt fólk úr henni. Mörgum tugum saman í hverri kirkjusókn. Þá eittust bæir og var fiskleysi. Sést á mörgum dómum hve harðindin voru mikil. Í dómi Einars prófast Sigurssonar í Heitölum og Hákonar sýslumanns Árnasonar er þeir dæmdu að Egilstöðum á Völlum tíundar hald á jörðu. Komist svo að orði. Sakir mannfalls, hungurs og hallaris, fals fátækra, ráns og dýrtíðar nú alla vega að landinu og landsins innbyggjur þrengir hvað lifandi guð betri. Þá voru dæmdir margir aðrir dómar fátækt fólk, flakkara þá sem skera niður annar manna pening, þá er eigi flytja lík til kirkju, örega sem jarðir eru byggðar án hreppstjóraráðs og ýmislegt fleira stóð í sambandi við hallarið og manndauðan. En fémanna hafði mest fallið árið áður. Í bænarbréfi Borgfirðinga til Herlofsda höfuðsmanns 1607 segjast þeir hafa haft nóg til klæðnaðar í 3 ár af þess fjár ullu sem þá hafi fallið. En nú, 5 árum eftir þann felli, sé allra sárast það klæðaleysi sem yfirgangi almúan, svo vaðmál kunni ekki að gjörast. Því það auma og fátaka fólk liggi sumpart dautt úti og frosið af kulda og klæðaleysi. 1604. Þetta ár gekk enn blóðsóttin og fjallu yfirferðamenn, þá var hlutaveður syðra en fiskleysi fyrir norðan. Þá komu hafísar, rak kvali og var selreiki mikill. Á þessum fyrirfarandi hörðu árum með því fyrsta hörku ári sem mest undir bjó, fjallu í Hegranesþingi 800 manna. Það var bæði yfirferðafólk og fátækir barnamenn sem inni lágu. Svo hafa menn reiknað að allt Ísland hafi á þessum 3 árum fallið 9000 manna. Þetta var kallað Ymdarár. 1605. Vetur harður, hlutir í útiverum litlir,

0: fyrir norðan engin fiskur. Þá kom ís mikill fyrir austan, rakan allt í kringum landað austan og sunnan ofan fyrir Grindavíkum vertiðar lok. Þessi ár öll í byrjun aldarinnar fór landinu mjög aftur og höfðu aldrei komið önnur eins harðindi langan aldur. Höfðu þessi ár mjög mikil áhrif á hugsunarhátt manna og framtaksemi. Skáldskapur þeirra tíma lýsir eigi öðru en eymd og volæði, víli og örvæntingu og hélst að lengi fram eftir öldinni. En það amaði þá margt að, bæði harðindin og verslunarkúunin.
1: Nú, Skafti, það athyglisvert að eins og Þorvaldur nefnir þarna í lokin á sínum texta að einmitt á þessum árum eru Danir að setja á stofn einokunnar verslunina alræmdu á Íslandi. Var hún eitthvað tengd þessum harðindum? Var hún einhvers konar viðbragð við því eða er þetta alveg óskilt?
2: Sko, þetta er eitt af því sem að maður þetta rekur augun í þegar maður fara að skoða þetta og sem sagt harðindin hefjast hér á Íslandi áramótin 1601-1602 og í apríl ári 1602 þá einokunnar verslunin sett á í Danmörku með sem sagt lagasetningu sem að þá samþykkt í Danmörku og sko ég hef ekki rekist á neitt í heimildunum sem bendir til þess að þetta tengist með einhverjum hætti þar að segja það ekkert í annálunum eða íslensku alþingisbókunum sem að bendi til þess en það ekkert útilokað að það sé og það við vitum að það eru heimildir í Kaupmannahöfn þar sem að bara þarf að raunin að skoða betur til þess að geta skorið úr um þetta en það má alveg ímynda sér að þessu tveir möguleikar, annarkvort hafi þetta verið einhvers konar viðbragð við harðindunum og þá hafi hugmyndin verið svo að tryggja sást, aðflutninga til landsins hinn möguleikin er sá að einokunarverslun hafi bara verið sett á alveg burt sér frá öllum slíkum hérna hugmyndum og hún hafi bara verið sett á án þess að það væri tekið til aðstæðna á Íslandi eða eitthvað slíkt en það er ómögulegt að fullyrða neitt þetta þetta er svona dæmi spurningar sem vakna þegar maður fer að skoða söguna og þetta er alveg algjörlega gild spurning sko.
1: Nú eins og við heyrðum í lestri Þóru á textanum frá Þorvaldi Thoroddsen sem tekin saman úr annálum og öðrum heimildum á Íslandi, þá virðast þetta hafa verið ansi ríkaleg ár. Geturðu sagt okkur betur frá þessum tíma?
2: Já, þetta er sem sagt í upphafi 17. aldarinnar og það má segja að harðindin, sem sagt, það er í rauninni sumarið 1601 sem að menn fara að svona gera sér það eru frásagnir af því að menn er að horfa til himins á Íslandi og himinin er svona óvinnilegur á að líta og það er eins og að sé einhver eitthvað í loftjúpnum sem að hérna deyfir sólarljósið menn sjá ekki skugga sinn á jörðinni og þetta er ekki bara bundið við Ísland heldur þetta er náttúrulega bundið við líka Evrópu og víðar og svo sem sagt skella þessi harðindi á af fullum þunga þarna upp úr áramótum 1601-1602 og það virðist vera eins og búpeningur bænda hafi fallið bara í stórum stíl og
1: hvers vegna gerist það sem að búpeningurinn líður?
2: Já, það eru bara gríðalegir kuldar sem að fylgja og mikil snjókoma hafi verið fannfergi og miklir kuldar það eru líka frásagnir í annálum af því að það við legi hafís við landið og það er kannski eitt sem að maður þarf að ítreka þessu samhengi að á þessu fjóra ára tímabili 1601-1605 þá virðist hafís liggja við landið sko þrjú ár sem segir okkur bara hversu kalt var og sem sagt skepnur sem að gengu bara úti þess vegna veturinn að þær bara fjallu og strax sko það er strax sumarið 1602 þá kemur alþingi saman á Þingvöllum og þá hafa menn miklar áhyggjur af stöðumála og það er samþykkt bænaskrá til Kristjáns fjórða Danakonungs að þessi skollin á mikil harðindi á Íslandi, það þurfi að létta byrðum af landinu og þá voru verið að tala skattheimtu og menn hafa miklar áhyggjur af framhaldinu og síðan bara sem sagt þá veturinn sem sagt veturinn 1602-1603 þá skellur bara á hungursneyð og
1: vegna dauða búpeningsins þá fyrst
2: já,
1: og fremst
2: já, já, fyrst og fremst og svo líka náttúrulega má ekki gleymi þessu samingi að þegar er svona kalt og það liggur hafís í landi þá geta menn ekki sótt sjóin eins og þeir gera venjulega þannig að það er orðið erfitt að bjarga sér
1: Nú það er kannski ef ég má grípa inn í það þegar talað um hafís við Ísland á þessum öldum þá er ekki verið að tala neitt smáræði þá lokast stundum allar hafnir fyrir Norðurlandi og í vestu árunum þá fór hafís gjarnan kringum allt landið er það ekki?
2: Jú og stundum lá hafísin bara við Vestfirði og Norðanvert landið stundum tegðan sem meðfram austurströndinni og svo þegar að harðindin voru mest að þá rak hann alveg hringin í kringum landið alveg til Grindavíkur og við höfum sem sagt dæmi þetta og þetta er auðvitað bara Grænlands hafísin sem er þá mættur til landsins og þeir sem hafa komið til Grænlands vita náttúrulega að honum fylgir alveg gríðalegu kuldi þannig að þetta þegar þetta spila saman að þá geta skapast aðstæður á Íslandi sem að er bara mjög erfitt að ráða við og það er það sem virðist að hafa gerst þarna
1: Nú það er svo þegar hungrið sverfur að og fólk verður veikt fyrir þá eru alls konar sóttir líka fljótar að skjóta upp kollinum er það ekki
2: Jú og það eru frásagnir þetta varvittar og það talaði sem sagt að blóð svo kallu blóðsótt hafi gengið samhliða hungursneiðinni og ég svona að spekulera það í greininni að þetta hafi líklega verið blóðkreppusótt sem að lýsa sem bara í því að fólk borðar skemmdan mat og fær innvortis blæðingar að það er eiginlega bara blóð sem að gengur niður að fólki og þetta getur dregið fólk til dauða bara á tiltölulega stuttum tíma og eitt þessara ára sem sagt frá 1601 til 1605 er bara nefnt blóðsóttar ár í annálum þannig að þetta virðist hafa gengið bara hringin í kringum landið þar sem að hungrið og hungursneiðin var mest
1: Nú þú myndist að áðan að landsmenn hefðu komið saman á alþingi og skorað á konunginn sem var hinn ungi og þróttmikli Kristján IV að bregðast á einhvern hátt við þessum harðindum. Gerði kóngur það?
2: Nei, það er ekkert í heimildunum sem að nú eru aðgengilegar sem að bendi til þess og ég líka ræði það í greininni að ég held sko að ástandið var svo slæmt að það var mjög erfitt að gera nokkuð ríkisvaldið á Íslandi á þessum tíma var mjög veikt þetta eru örfáir embættismenn konungs á Íslandi hirðstjóri og svo eru jú sýslumenn en þar fyrir utan höfum við síðan kirkjuna og þjóna kirkjunar en svona að efna til einhvers konar aðstúðar við Íslendinga á þessum tíma virðist ekki hafa komið til greina og það má ekki gleyma því heldur í þessu samingi að ástandi var líka mjög erfitt í Evrópu á Norðurlöndunum í vestanverði álfunni Rússlandi og víðar þannig að það er svona spurning hvað menn hafa geta gert mikið við þessar aðstæður.
1: Þú nefndir kirkjuna. Kirkjan var mikið veldi á Íslandi á þessum tíma. Hinn nýja lúterska kirkja. Þú nefnir í greininni þinni dálítið svona nöturleg dæmi sem að virðast gefa til kynna helst til mikið skeytingarleysi leiðtoga kirkjunnar á þeim hörmungum sem að gengu yfir þjóðina.
2: Já, sko, það er engin vafi á því að kirkjan náttúrulega reyndi að aðstoða fólk eftir megni, en það kemur líka fyrir í heimildunum og maður sér það að eins og að hann Guðbrandur Hólabiskup, hann virðist hafa litið þannig á að harðindin væru einhvers konar refsing Guðs fyrir syndugt lífverðni Íslendinga eða já, syndugt lífverðni landsmanna og Arngrímur Jónsson lærði til dæmis orða þetta líka í bóksinni Krímogæja segir að þessi hörmungar vetur 1601-1602 hafi verið sko verðskuldu refsing drottins fyrir það hvernig Íslendingar lifðu og þetta eru svona dæmi sem eru svolítið sláandi og svona benda til þess að menn hafi litið svona á hlutina.
1: Þetta er ekki óalgengt viðhorf hjá kirkjunum mönnum. Við sjáum til dæmis votta fyrir þessu sama í hérna skrifum Jón Steingrímssonar um móðuharðindin. Hann er mikið að tala það að hérna Guð sé að refsa Íslendingum. Hverjar voru þessar ógurlegu syndir sem kirkjunar menn töldu að Guð væri að refsa fyrir? Einhvern veginn sér maður nú ekki fyrir sér mikið bruðl eða spillingu hjá alþýðu fólki á Íslandi á þessum öldum?
2: Nei, ég held að þetta snúist í rauninni bara mikið til þennan svona rétt trúnað sem að var vaxandi innan kirkjunar á þessum tíma eftir siðaskiptin og það er ekkit, þegar við erum komin í upphaf 17. aldar þá er ekkit orðið langt í hérna galdratímabilið og galdraofsóknirnar sko, þannig að ég held að þetta tengist miklu frekar bara svona kenningum kirkjunar og viðhorfum kirkjunar manna frekar en það að Íslendingar hafi hérna lifaði eitthvað sérstaklega syndugu lífi umfram aðra sko.
1: Nú við höfum hingað til talið að móðuharðindin hafi verið verstu hörmungar sem gengu yfir Íslandsöguna vegna þess að þá fjöll um það bil 1/5 hluti þjóðarinnar. En hvernig voru þessi harðindi þarna í upphafi 17. aldarinnar í samanburði við það? Hvað voru Íslendingar yfirleitt margir þegar þessi harðindi hófust? Er það vitað?
2: Við höfum ekki sem sagt nákvæma tölu frá upphafi 17. aldarinnar, en við höfum þessa tölu 50.000 manns frá upphafi sem sagt 18. aldarinnar frá árinu 1703. Og í annálum, í skarsárannál, kemur alveg skýrt fram að á þessum árum 1602-1604 hafi um það bil 9.000 Íslendingar bara fallið úr hungri og sjúkdómum og ef við miðum við manntalið frá 1703 að þá má svona fara nálægt það að svona 15% þjóðarinnar eða svona 20% þjóðarinnar hafi fallið í þessum harðindum og þá erum við að tala um, ég er ekki talað um að 10.000 Íslendingar hafi fallið í móðuharðindunum, þannig við sjáum þá að þetta er bara á mjög svipuðum skala.
1: Þannig Íslendingar hafi ekki verið nema um 50.000 þá í upphafi 17. aldar, þeir hafi ekki verið fleiri þá eða hvað?
2: Það er svona það er erfitt um þetta að segja vegna að við höfum ekki hérna mikla rannsóknir á mannfjöldanum akkurat á þessum tíma. Það er búið að skoða mannfjöldatölurnar bæði fyrir 17. öldina og eftir, en það er svona nærtækast að taka bara manntalið árið 1703 og ef við viljum miða við eitthvað og þá er þetta útkoman og sem að er náttúrulega alveg magnað vegna þess að eins og þú segir sko þetta er að völdum sem sagt náttúruhamfara sem eiga sér stað ekki hér á Íslandi heldur út í heimi öfugt við það sem að gerðist í móðuharðindunum það sem að við höfum auðvitað þetta gríðarlega gos í Lakagígum árið 1783
1: Nú eftir þetta gríðarlega mannfall þarna í byrjun 17. aldar sem hefur í raun sem þýðir í raun og veru að þetta séu einhverjar mestu hamfarir Íslandssögunar og á pari við móðuharðindin hverjar voru svona hinnar samfélagslegu afleiðingar þessa mannfalls og þessara harðinda
2: sko það er náttúrulega alveg ljóst að til dæmis ef við horfum bara á jarðeign í landinu þá virðist að vera þannig að ákveðin svæði hafi farið sérstaklega illa út úr þessu og þá erum við til dæmis að tala um Þingeyjarsýslur, Múlasýslur og fleiri sýslur þar sem að hafi verið sem byggðin hafi í rauninni bara gefið eftir og þetta eru svæði sem að virðast hafa farið líka illa út úr sko öðrum harðindatímabilum sem að hérna menn hafa skrifað byggðin virðist hafa verið viðkvæm á þessu svæði svona hvað varðar sko ástandið í landinu almennt þá held ég að það hafi semst, áfram verið slæmt það eru til dæmis frásagnir af árið 1607 þá eru borgverðingar að skrifa hirðstjóranum og lýsa mjög erfiðu ástandi fólk sé jafnvel bara orðið hálf klæðalaust vegna þess að ullin sem að hérna menn notuð af búpenningum sem fjall árið 1601 til 2 að hún er orðin upp urinn, það er ekki hægt að búa til vaðmál þannig að fólk á bara erfitt með að eiga fatnað utan á sig og svo eru líka vísbendingar að sko þó að þessi ár 1601-1605 hafi verið sérstaklega slæm þá hafi verið kalt áfram alveg alveg fram til svona 1630 ég gerði það nú bara ganni mínu að ég skoðaði skarsár annál og taldi saman hversu oft er talað hafís við landið á þessum tíma, þar sé frá aldamótunum 1600 til 1630 og það getið hafís við landið í 17 skipti af þessum 30 sem að segja manni að það við leiði hafís við landið eða einhvern hluta landsins rúmlega annað hvert ár þannig að ég held að gefi alveg auga leið að þegar ástandið er svona að þá hafi ástandið í landinu áfram verið erfitt þó hafi ekki verið jafn hrikalegt og þessi hérna ár sem að við erum búin að vera að tala
1: Nú í móðuharðindunum þá verður þess vart til dæmis í hinu merkariti Hannesar Finnssonar mannfækun af Hallærum þar verður þess vart að þrátt fyrir að biskupi viðurkenni að þetta hafi allt saman verið hörmulegt þá hafi þó einhvern veginn þá skýn það í gegn að það sé huggun harmi gegn að þá hafi aðalega dáið alls konar minniháttar fólk flakkarar, lausamenn og svo framvegis mm-hmm. verður einhvers svipaðs viðhorfs vart í heimildum um harðindin hann í upphafi 17. aldar er vitað hvers konar fólk dó fólk úr öllum stéttum eða fyrst og fremst fátæklingar eins og gerðan er nú
2: fyrst og fremst fátæklingar og Íslendingar voru náttúrulega að langmestu liti bændur á þessum tíma og leigulegar og en það er alveg greinilegt í heimildunum að það eru fátæklingar fátækibændur sem að bara flosna upp af jörðunum þegar búpeningurinn er fallin þá fara menn að skera sko leigugildin sem að var tólkað sem lögbrot og þegar það var búið að borða þau
1: leigugildin fyrir geðu, það er hvað?
2: það er í rauninni sko sem sagt, þegar fólk var leiguliðar þá fylgdi oft með hérna einhver búpeningur með jörðinni en hann var ekki í eigu leiguliðans og þannig að menn þurftu að fá leyfi eigandans til að skera leigukúgildin en fólk auðvitað spyr ekki það því þegar hungursneið er brostin á þannig að og það er mikið talað sko svo kallað yfirferðar fólk það er fólk sem að þá hafði flosnað upp af jörðum sínum og lagðist á flakk og þá virðist fólk annars vegar hafa streymt heim að biskupstólunum að Hólum í Hjaltadal og í Skálholti og hins vegar út af sjónum og þá var hugmyndin að reyna að draga lífið fram á sjóarfangi en þegar hvort tvekja brást og þá er þetta bara svalt fólk í hel og við sjáum það líka í dómum sem eru kveðnir upp á þessum tíma að sýslumenn ganga mjög hart fram í því að reyna að hafa stjórn á ástandinu og fólk er bara dæmt út á guð og gattinn fyrir það að skera leigukúgildin sko.
1: Já, það er nokkuð ábyrgandi og þú minnist á það í þessar grein. Yfirvöldin, sýslumenn, þeir sýndu enga miskun. Fátæklingarnir höfðu fengu litla hjálp en þeim var sýnd fylsta harka.
2: Jú, og það virðist vera þannig. Ég held samt sko það og það er bara hlýtur að vera það hafi verið einhver fátækra hjálp í gangi á vegum kirkjunar en heimildirnar segja ekki frá því og þessi svona dómharka og þetta viðhorf sko að fólk ætti bara að bjarga sér að það virðist hafa verið ríkjandi og það eru bara hreinlega dæmið það sko að þú veist ef að þú til dæmis varst uppvísa því að skera leigukúgildi að þá var hægt að hústríkja þig og brennimerkja og svo náttúrulega rekaði líka af jörðinni sko þannig að það er svona það er erfitt að gera sér grein fyrir því hvað ástandið var hrikalegt en það er svona bendir margt til þess að betri bændur þeir sem voru betur settir að þeir hafi allavega haft að betra og viðnámsþróttur þeirra hafi þá verið meiri þegar að kom að svona harðindatímabilum.
1: Já, og það er gjarnan svo að hérna yfirstéttin lifir af. Nú, frost og kuldi kvelja þjóð heitir greinin í sögu. Mér langar rétt í lokin að minnast á eitt. Þú nefnir með sér tvisvar í þessari grein að þér þykir sem íslenskir sagfræðingar mættu sinna meira umhverfis sagfræði eins og með minnir að þú kallir það. Hvað meinarðu með því? Hverju finnst þér ekki hafa verið sinnt nóksamlega hinga til? Eru það efni eins og þú ert sjálfur að skrifa í þessari grein?
2: Já, ég held að hérna, eins og ég segi, þegar ég var í Noregi og fór að kynna mér það sem að normenn hafa verið að skrifa í þessu samhengi, þá svona var það svolítið sláandi að hvað við sagfræðingarnir hérna á Íslandi svona höfum eru svolítið aftarlega á meirinni hvað þetta varðar og ég held að það er ekki með vilja gert eða neitt slíkt að menn hafa fjallað lítið þetta þú veist það eru fáar stöður í háskólanum það sem að sagfræðir er hérna er kennt og það eru bara önnur svona stef í sagfræðinni sem að hafa verið fyrirferða meiri og ég held að það spili líka inn í en svona já, almennt þá hefur maður líka kannski orðið aðeins var við að það er svona hræðsla við að ef að menn fari að horfa á umhverfisþættina að þá muni þeir verða svo yfirgnæfandi að þeir muni svona, það verði til einhvers konar svona nauðhyggja menn fari að skýra allt með vísun í umhverfisþætti en ég held að þetta sé alls ekki þannig við þurfum bara að gefa þessum atriðum frekari gaum þegar við erum að túlka Íslandssöguna það segir sig alveg sjálft að Ísland er bara staðsett þannig á jarðarkringlunni í nágrenni við Grænlandsjökul að áhrif af loftslagi og veðurfari skipta gríðarlegu máli á Íslandi og þannig að ég held að þau eru svona að bæta þessum þætti við það sem menn hafa verið að benda á áður og þá held ég að við fáum bara fyllri mynd af Íslandssögunni og svona því hvernig þjóðinni hefur reykt af allt frá landnámi alveg til okkar daga.
1: Og rétt í lokin, ætlar þú sjálfur að halda áfram á þessari braut? Hvað er myndu fást við svona helst á næstunni?
2: Já, ég er að undibúa grein sem sagt 19. öldina og atburði sem áttu sér stað á 19. öld sem að hérna eru mjög í þessum anda. Það eru vísbendingar að þar hafi átt sér stað sem þá við vitum að það áttu sér stað stórgos út í heimi á þeim tíma og það eru vísbendingar að loftslagsáhrif af þeirra völdum hafi gætt á Íslandi þó að þau hafi ekki sko framkallað svona rosalega hungursneið eins og gerðist þarna upp af 17. aldarinnar og það má líka segja að miðja 15. öldina það eru líka vísbendingar í heimildunum um það að þá hafi harnað verulega á dalnum þannig að ég ætla að skoða þetta áfram og skrifa eina tvær greinar í viðbót alveg örugglega og kannski verður þetta efni í stærri rannsókn þá bara eftir að koma í ljós.
1: Þetta er spennandi viðfangsefni. Ég þakka þér fyrir komuna, Skafti.
2: Takk sömuleiðis.

Illugi Jökulsson hafði umsjón með fræðafólk. Viðmælandi hans í þættinum var Skafti Ingimarsson sagfræðingur.

0: Þetta var Sölvi Kolbensson saxofónleikari með eigi lag. Weather Variations 1.
1: Dásamleg náttúra á Djúpavogi kíktu í Múlaþing. Tjaldsvæði, kajakaferði River Rafting, Bakkaflöt Skagafirði riverrafting.is Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð draghálsi. Egill Árnason, gegnheld parkett, Egill Árnason. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Útsalam, útsalam, herradeild jóðum jóð og djós tísku verslun Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tjaldtælar, gasellur, vindsængur, KB Borganesi. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Svefn herbergis teppi, harfiðar val. Útileikir, útileikir og fræðslustundir, sæludagar vatnaskógi. Dreymið þau sánu og pott í garðinn, trefjar.is.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegis fréttir. Utanríkisráðherra Frakkland segir ótímabært að ræða mögulegar undanþágur fyrir Ísland frá fiskveiði stefnu Evrópusambandsins. Hann segir Íslendinga engu geta tapað á að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í næsta mánuði.
3: Þetta kom fram á blaðamannafundi Jean-Noëlle Barrot, utanríkisráðherra Frakklands og Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra Íslands, eftir hádegi í dag. Eins og við var að búast, snerust flestar spurningar fjölmiðla að mögulegum undanþáum Íslands frá fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Barrot sagði ótímabært að svara til það.
4: Right now, there are no negotiations. So if the Icelandic people decide to seize the opportunity to open negotiation and see how much upside there is into these negotiations, then I will perhaps come back and give you my opinion on how these negotiations go.
3: Þarna sagði Barró að engar viðræður væru í gangi. Ef Íslendingar ákvæðu að grípa tækifærið og sjá hvaða kostir fylgdu viðræðunum, myndi hann hugsanlega koma aftur og gefa álit sitt á þeim. Hann teldi Íslendinga engu hafa að tapa á að hefja aðildarviðræður á ný. Spurður hvort frönsk stjórnvöld hefðu skipt skoðun frá 2010 þegar franska þingið lýsti andstöðu sinni við undanþágur aðildarríkja frá fiskveiðistefnunni, sagði Barró að aðstæður varu gjörbreyttar. Heimurinn hefði breyst, Evrópusambandið breyst, tvíhliða samband Íslands og Frakklands breyst og ef Íslendingar ákvæðu að hefja viðræður á ný, tæki þær mið af nýju samhengi.
4: Since then, everything has changed. The world has changed. The EU has changed. Our relationship has changed. And the negotiation, if the Icelandic people decide to enter into such negotiation, will happen in the context we now live in.
2: Sagði Jean-Noël Barrot, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, sparaði ekki stóru orðin í fyrstu ræðu sinni í embætti. Hann sagðist alltaf leiða þjóðina í gegnum mestu breytingar síðustu 40 ár. Búist við að hann myndi nýja ríkisstjórn í dag.
5: Burnham ávarpaði stuðningsfólk sitt fyrir utan Downingstræti stuttu eftir að Karl Bretakonungur setti hann formlega í embætti forsætisráðherra. Hann var stórorður og hóf ræðuna á að myndnast á hið augljósa. Hann sjötti forsætisráðherra Bretlands á 10 árum. Hann sagði sína kynslóð stjórnmálamanna þurfa að gera betur.
6: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge, to make politics work, to make it work better.
5: Bretland þyrfti að sína heiminum að það gæti ná stöðuleika sínum á ný. Það væri áskorun allra að láta stjórnmálin virka og virka betur, sagði Burnham. Hann sagðist meðvitaður að fólk væri orðið leitt á stjórnmálum og viðurkendi að stjórnmálmenn hefðu ekki staðið sig nógu vel. Þeir þyrftu að gera betur. Burnham var kjörinn leiðtogi verkefnaflokksins á föstudag. Í ræðu sinni þar lagði hann áherslu á umbreyta efnahagskerfi Bretlands. Á því varð engin breyting í dag. Hann lofaði nýju stjórnmála og efnahagslíkani í ræðunni og sagði mestu breytingar í 40 ár væri væntanlegar. Hans fyrsta verki embætti yrði að binda endi á að fólk sofi á götum úti. Burnham sagðist ætla að setja umhyggju fyrir öðru fólki í forgrunn. Hann bað fólk að gera þetta að þeirri stundu þegar Bretland byrjaði að trúa á ný stundu til að vekja vonina aftur.
6: Let us make this the moment when Britain starts to believe again. The moment we bring back hope. Thank you very much, everybody.
2: Og þetta var Andy Burnham, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Kevin Keegan látinn 75 ára að aldri. Hann greindi frá því fyrir 7 vikum að hann væri með krabbamein á 4. stigi. Keegan var einn farsalasti knattspyrnumaður Englands. Hann hóf ferilinn með Scunthorpe en frægðar sól hans reis hvað hæst þegar hann lék með Liverpool, Hamburg, Southampton og Newcastle. Hann varð síðar knattspyrnustjóri Newcastle, Fulham og Manchester City auk þess að vera landsliðs þjálfari Englands skeið. Og veður Vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekundu á morgun, bjart með köflum og hlýtt, en þokuloft og dálítil súld, suðvestan og vestanlands. Fréttalestri er lokið.
0: Næsta á dagskrá bókaklúburinn Aldrei Lasia Laxness. Viðsjárþáttur frá því apríl síðastliðnum. Umsjónumaður Tómas Ævar Ólafsson.

0: Komið í sæl, við sjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur á getu hlustendur miðvikudaginn 15. apríl. Við sjá dagsins hverfist einn af stærstu rithöfundum landsins, ef ekki þann stærsta. Jú, við erum ljóslega að tala Halldór Kiljan Laxness. Bókaklúburinn Aldrei las ég Laxness tekur hér með yfir, en það klúbur sem við höldum úti hér í viðsjónni fyrir þau sem hafa lítið kynnt sér Laxness, þau sem hafa jafnvel aldrei lesið hann, eða fyrir þau sem hafa bara krukkað í þessari gamalkunnu menntaskóla skildu og auðvitað öll þau sem hafa áhuga á skáldskap Halldórs Laxness. Sjálfur hef ég lítið lesið Halldór Laxness og gestir þáttar sem lesa og bregðast við bókum með mér hafa einnig flestir lítið lesið Laxness. Og er þetta gert í þeim tilgangi að geta nálgast texta skáldsins nokkuð kalt og blátt áfram til að geta hugsanlega myndað einhvers konar svar við spurningunni hvort textar Halldórs eigi enn erindi við nútíman og þá allra helst nútíma lesendur. Skáldsagan sem klúburinn hefur verið að lesa þennan mánuðin er engin önnur en vefarinn mikli frá Kasmír, svo umdeilda bók, og gestur þáttarins að þessu sinni er manneskjan sem las vefarann mikla samferðamér, rithöfundurinn og skáldið Natasha S. En áður en við vindum okkur í umræðana og byrjum að segja frá og krifja vefarann, langar mig að taka það fram að í þessum þætti munum við spilla öllu sem kemur fram á blaðsíðum bókarinnar. Svo ef þú ágæti hlustandi vilt ekki verða fyrir slíkri spillingu þá mæli ég með að skipta yfir á Rás 2 eða Rondo næsta klukkutíman eða svo og ná þættinum síðan í ólínulegri dagskrá í spilar á Rúf þegar þú ert búin að lesa verkið en þar eru við með sérstakt rými fyrir klúbin þar sem þættinir koma út í lengri útgáfum. Ég minni einnig á að hægt er að finna klúbin á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram undir heitinu Aldrei las ég Laxness, eins er grúpa á Facebook sem hægt er að skrá sig í til að fylgjast með og taka þátt í umræðum bækurnar og manninn sjálfan, Halldór Kiljan Laxness. En þá skulum við vinda okkur í þetta, fyrst hlýðum við á stutta upprifun á söguþræði bókar.
1: Skáldsagan Vefarinn mikli frá Kasmír hefst á Þingvöllum. Aðalpersónabókar, Steinn Elliði og foreldrar hans, Jófríður og Grím Úlfur, eru að kveðja fjölskyldu sína áður en þau sigla úr landi á vit ævintýranna. Steini Elliða er mikið í mun að ná Diljá, vinkonu sinni, sem jafnframt er orðin hluti af fjölskyldu hans eftir að faðir hans lést, á eintal. Hún býður eftir honum úti á meðan fjölskyldan gengur til náða og saman ganga þau sveitina og Diljá hlustar á Stein ellið að tala látlaust alla sína drauma og viðra skoðanir sínar á andanum og efninu, en hann er maður sem hallast algjörlega að andanum og lítur niður á efnið. Þau stengja bæði heit til skýrlífis. Stein fer út með fjölskyldinni og Diljá verður eftir heima. Hún skrifar honum bréf sem hún póstleggur ekki, þar sem hún játar ást sína á honum og lýsir fyrir lesanda persónu Steins. Hann er algjör dellukarl sem sýnir hlutum veraldar brjálæðislegan en afra stundlegan áhuga áður en hann gleymir þeim. Diljá fær einnig bréf frá móður Steins, Jófríði, þar sem hún segir frá lífi sínu, berklum og erfileikum við uppeldi Steins. Enn fremur ræðir hún hjónabandið lengi og gengst við því að hafa gist manni, föður Steins, án mikillar umhugsunar og lýsir því yfir að það hafi verið mistök. Þá er sögunni vikið að Steini sjálfum sem hittir heilagan mann í lest, munk, og gefur sig á tal við hann, en það sem tekur við er löng, löng innræða Steins kommunisma, tilvistarhyggju og trúmál. Munkurinn, faðir Alban, lætur þetta yfir sig ganga og gefur Steini nafnspjaldi sitt að skilnaði. Steinn skrifar honum löng bréf andans máli framhaldi og eru þau rakin í löngu máli. Tíminn líður og heima á Íslandi húkir Diljá og býður eftir að Steinn komi heim, en ekkert bólar á Steini. Örnólfur, föðurbróður Steins, kemur hins vegar að utan, en hann sér fjármál fjölskyldu fyrirtækisins, útgerð sem hann stýrir af öryggi. Hann hefur verið ástfanginn af Diljá allt sitt líf og í kaflanum játar hann henni ást sína og biður hönd hennar, sem Diljá samþykir, þrátt fyrir að elska í raun Stein Elliða. Úti í tár mínu andast móður Steins úr berglum í höndum elskuðasins. Steinn heldur til tár mín en tekst ekki að finna gröf hennar. Móður dauðin virðist í fyrstu ekki hafa mikil áhrif á Stein en í kjölfar missisins rofnar veruleikin í bókinni. Steinn fremur sjálfsmorð, en sér líka draumsýn þar sem verið að krossfesta Jesú Krist á Leicester Square. Verkið heldur áfram. Steinn enn lifandi og leitar í klaustur faðirs Albans, munksins sem hann hitti í lestinni. Hann fær inni hjá munkunum og samþykir að taka skýrn. Þá heldur hann til Íslands í hálfgerða pílagríma för til að kveðja sitt fyrra líf áður en hann gerist munkur út í heimi. Hann bankar upp á hjá ömmu sinni. Dylja býr í húsinu líka og Steinn kemst að því að hún gift Örnólfi. Þau hafa eignast barn og mista. Steinn og Dylja kynnast upp á nýtt en hann afskaplega lokaður fyrir heiminum og vill helst engan hitta. Aftur fer fjölskyldan saman á þingvelli þar sem þau eiga bústað. Steinn forðast Dylja og dónalegur við hana en hún gengur á hann og sakar hann að hylja sig leyndarmáli. Hann segir frá skýrt sinni til kaþólskrar trúar og ætlun sinni að gerast munkur. Hún játar hann ást sína og beður hann að vera með sér. Þau fara í útreiðartúr en það byrjar að rigna. Þau leita skjóls, fá inn á næsta bæ sem endar með því að þau sofa saman. Steinn fer aftur út í heim. Dylja játar sinn sína við Örnólf og játar enn fremur að hún elski Stein elliða. Örnólfur fyrirfer sér og Dylja finnst hún sjálf vera morðingin. Þá heldur hún til Rómar að finna Stein. Kemur til hans í klaustur og býður honum eilífa ást. En hann kýs almættið.

0: Natasja S. Skáld, velkomin í Aldrei las ég Laxness.
1: Takk fyrir.
0: Mér langar að byrja að spyrja þig svona stóru spurningarinnar sem er orðin regla kannski hérna í þessum þætti. Hvert er þitt samband við Halldór Laxness?
1: Já, ég held fyrsta bók sem ég las var Íslenska klukka. Ég las hana þegar ég bjó í Rússlandi, var ekki að læra íslensku og var bara með þráhyggju fyrir Ísland og mér langaði að kynnast Íslandi og ég las allar bækur sem ég gat fundið og auðvitað kom Laxness til greina og ég las bókina og var mjög hrifin, mér fannst hún mjög skemmtileg og áhugaverð. Svo fyrir kannski 6-7 árum síðan datt mér í huga að lesa Laxness á íslensku. Og ég fór að leita hljóðbók af því ég nefndi ekki að hljóst að lesa. Ég fór að leita hljóðbók og svo kom að ljósa það er til bara fyrir blind fólk. Það var ekki til á Storytel, ég veit ekki hvernig er það núna. Þannig ég bað blind kunningja mín að deila bókina með mér og ég hlustaði og hún bara fór fram hjá mér. Ég held það var ekki góð hugmynd að hlusta á hana af því að tungumál er svolítið öðruvísi og ég veit að þetta er svona stærsti verk hans. Þannig að mér langaði virkilega að skilja bókina sem mistókst.
0: Sjálfstætt fólk þá?
1: Já, já. Já. Þannig að það er bara þessar tvær bækur sem ég er búinn að lesa áður.
0: En við erum miklu frá Kasmír sem við erum að fara að tala í dag. Við erum búin að vera að lesa þetta núna svona síðastliðið mánuð. Þetta er eina kannski umdeildari bókum Laxness. Þetta er eiginlega bara svona polariserandi bók á hans ferli. Fólk annarkost fíla eða hana eða ekki og það voru mjög sterkar skoðanir báðar áttir og það hefur eiginlega haldist þannig bara út 2000 öld og fram á 2001. Við læsturinn voru eitthvað sterkar tilfinningar að hrærast?
1: Þetta var mjög erfið upplifun, myndi ég segja. Okay. Ég var að þjást mjög mikið við lestur og það voru margar spurningar sem var í hausnum á mér. Hvort það var refsing, hvort Laxness hataði lesendur, hvort aðalpersona var í maníu eða narcissisti eða á rófinu, hvort Laxness skrifaði bókina undir áhrifum og bara, já, margar spurningar og engin svör.
0: Ég er hálfpartinn sammála þér að hún gerir mann eiginlega bara stúm, maður veit ekki alveg hvað að hugsa og hérna. Ég fór að reyna að sjá bara ljósið í henni þegar eitthvað er að gerast, þá fannst mér gaman en svo eru margar einræður frá honum Steini okkar elliða sem að hérna trufla lestunin svona aðeins og hæja á honum vissulega. En ef við kannski rennum svona aðeins yfir drætti sögunar þá byrjar bókinni mitt á rosalegu persónulýsingum eins og þú nefnir við kynnum þess ylfinga fjölskyldunni, þessari úlfa fjölskyldu sem er útgerðað fólk vel stætt og þau eru öll að hittast í svona setri húsi á Þingvöllum sem þau eiga og þau eru svona aðeins að þetta er svona kveðju veistla einhver áður en Steinn elliði, okkar aðal persóna fer erlendis með foreldrum sínum bara eiginlega virðist vera bara á vit ævintýranna. En hann er að kveðja sitt fólk en hann er aðalega kveðja í þeim hluta er hann að kveðja Dyljá sem er svona æsku vinkona sem er eiginlega gengin inn í fjölskylduna eftir að pappinar deyr úr 1918 pestinni og hann biður hann að hitta sig þannig eftir að fólki fara að sofa og þau ganga sveitina og hann byrjar að tala og það er kannski svona fyrstu kynni af Steini elliða hvað hann er að segja þarna og hvernig hann tjáir sig og hvað hann ætla sér svona þetta first impression hvernig leið þér fyrst og kynni?
1: Já, fyrst þegar ég las þetta þá hugsa ég að þú valdi þessu bók fyrir mér af því að ég er tengt með því að þú veist að fara út í heiminn og skoða það en það komu ljóst, það var alls ekki þannig. Þannig að ég var svolítið forvitin og ég hugsaði þetta verður svona ævintýri og hann mun eitthvað svona læra og breyta sem ég held gerðist ekki heldur. Ég myndi segja allt sem snýst hann var aldrei neitt jákvætt. Ég fann ekki fyrir negin svona tenging og hvernig hann orðaði það og að það var svona vildi vera fullkomin að Guð talaði við hann og þegar hann sagði henni að hann svaf hjá vinnustúlku og þær foreldrar hans voru í burtu og svo fór hann í Öskjuhlíð og Guð talaði við hann og sagði að hann getur verið ný Dante Alighieri og ég bara, ó, ok. Þannig að allt þetta fannst mér svolítið skrítið og það bara held áfram að vera skríti og var bara skrítnari og skrítnari.
0: Það hérna á blaðsju 26 í útgáfinu sem við lásum að þá kemur svona eins konar manifestó frá honum það sem hann er að tala við Dilljó þannig að út í sveitinni og hann segir ég hef heitið því að leifa engu framar rúm í sálminni nema fögnuðunum yfir hinni andlegu fegurð hlutana. Engri andlausri ósk né líkamlegri löngun, engri holdlegri girnd né gleði. Ég kvæntur fegurðinni á ásýnd hlutana, ég ætla að ferðast aftur á bak og áfram tilveruna eins og himinn lifandi heimsmunkur sem lítur brosinnar heilugu móður á hverju sem er. Brauð mitt og vín dýrð guðs á ásýnd hlutana, mynd drottins á peningi drottins. Ég sonur vegarins í Kína, hinn algerfi jókin Indialands, vefarin mikli frá Kasmír, slöngutemjarin í dölum Himalaya, dýrlingur Krists í Róm. Sko, það talar enginn svona. og það, þarna einmitt, sko, þarna, það er nokkur önnur, nokkur aðri staðir þessari, svona hálfgerðu ræðu hans, þannig við Dilljó sem ég merkti við það sem að hann er einmitt að, með samskona yfirlýsing, hann ætlar að vera mikill maður og það er hann að frækt brotum hinnar tvær náttúrur mannsins sem eru sess að elska aðrar manneskjur, elska konuna og leita að einhvern hinnur líkamlega og niður í helvíti þá eða elska drottin og leita hinnar andlegu gæða og svona ferðast upp á við. Það þarna sem að ég fer að hugsa að já ok, þetta er geðhvarfa síki, þetta er manía og mér skilst að þú sért á sama máli.
1: Já. Og mér finnst mjög svona aðhygglisvert að bæli því út af þessu sjónahorni að því að er þetta bók þú veist, geðhvarfa síki. En þá á hann að vera líka í þunglindi sem hann líklegast var, ég veit ekki þú veist hvort það var, hvort fólk var að tala svona hluti fyrir 100 árum síðan, hvort það var til greining sem þú veist, en mér finnst líka svona erfitt að trúa á þessu söguþráð með Dilljó af því að það svo tóksik og ég kaupi hana ekki sem persónu, þú veist hún svona ástfangin af honum af hverju, hún, þú veist hún fær ekkert gott úr honum, hann alltaf að tala niður við hana og bara allt sem hann segir bara bull og ég var líka veldi fyrir mér hvort það svona pælingin að gera það ekki trúaverðan eða hvort það bara einhvern dæmi þar sem kallmaður skrifar konupersonu út af einhverjum hugmyndum hlutverk kvenna eða já.
0: Og það kemur einmitt þegar maður fer síðan áfram í næsta hluta steinnællir farin út þá kemur það sem ég fannst þegar svona áhugaverðisti samt hlutin þá koma bréfskriftir, annars vegar bréf Dilljár til Steins í útlöndum en hún ætlar aldrei að póstleggja þau. Hún bara að fá útrás fyrir sínum hugleðingum hann og svo sjáum við líka bréf Jófríðar, móður Steins þegar hún sagt, komin erlendis og að skrifa til Dilljár og var hana við var hana sem að hún hefði kannski betur mátt hlusta á með að við örlög hennar í sögunni en þar svona, sér maður eins inn í sálalíf Dilljár sko, en maður kynnist eiginlega aðalega steinætliði gegnum þessi bréf og hans svona

0: byggðar til Dyljár. Það sem hún svolítið að velta fyrir sér ástinu og hjónabandinu. Hvernig fannst þér sú einsýn?
1: Já, mér fannst það svona áhugavert í byrjun en svo var ég ekki að fatta alveg til hvers var það gert af því að mér fannst það líka smá random að mamma Steins myndi skrifa bréf til Dilju á meðan hún skrifaði bréf til Steins með hugsun að ekki senda þau. En Dilja kláraði ekki að lesa og hún bara gat ekki að lesa meira og það var aldrei minnst aftur bókinni á bréfin. Þannig mér fannst það smá svona random og skríti eins og já, margt í bókinni. En hún var líka að tala þú veist, þegar hún eignaði son, þá var hann svona mikilvægst í heimnum, þá var ég að hugsa hvort það get verið aðstæði til þess að hann kannski narcissisti. Af því ég var ekki viss með greiningu hans að því að hann svona það mjög svipað maníusamt. Hann eitthvað svona að reyna að taka við svona stóra hluti og stór mál í lífinu og að leita svona tilgangi en ég held það kannski ekki tilviljun að mamma hans varð veik og fór í burtu og hann var í burtu eitthvað 11 mánuði eða eitthvað ár. Svo kom hún tilbaka og rýpnaði svona samskiptið þeirra og hún sá allir elskuðu hann og hann þurfti ekki að halda henni. Hann var 4 ára þá. Kannski hefði það eitthvað að gera með hvernig hann þróaðist seinna og var ekki mjög tengdur foreldrum sínum eða neinum í kringum hans.
0: Það sem að mér fannst einmitt ágætlega svona undirbyggt samt með þessum bréfum var að við komumst að hún með Berkla sem verður atriði sér í bókinni en líka þessi svona rosalega óskilista ást hennar á sinu sínum og hvernig hann síðar meir einhvern veginn fjarlægist hana og hérna reynir bara einhvern veginn að losna við tilfinningar í hennar garð en svona hennar hugmyndir líka hjónabandið og þá fara þessi svona ástaþríhyrningar af stað innan bókarinnar að hún giftist pappa Steins Grímúlfi hún kvótið var að hún hvorki elskaði hann ég hataði hann, henni var eiginlega bara alveg sama mann, hún var 18 ára minni mig og horfir aftur á sjálfa sér sem sko hún vissi ekki neitt og svona dæmi sjálfa sér fyrir að hafa tekið þessi ákvörðin í flýti og ekki hugsaði hana er með sína hugmyndir ástina með þetta að hjónabandi svona deyfi hana og geri lítið úr henni og eitthvað neinn sem eru svona sem eru skemmtilegar hugmyndir allavega að fá að takast á við frá þessum tíma meðan það verið mjög mótern samræðu í þeim kafla varðandi allavega hjónabandið og ástina og þetta löngunin versus bindingin og allt það. Þetta eitthvað sem verið með þá að sjá koma út í bókum í nútímanum og fólk að ræða. En síðan heldur verkið áfram og við fáum að halda áfram að ferðast með Steini í gegnum verkið. Hann kominn í Róma-París hraðalistina og situr þar með fólki í klefa og allt í hennu gengur óvenjulegu maðurinn í klefan og opnar sálmabók og byrjar að lesa og Steinn ætliði átta sig allt í hennu á því að þannig er munkur, heilagur maður á ferð og hann alveg svona iðar í sætinu, maður finnur spennun einhvern veginn gegnum blaðsjörnum með þetta svolítið vel gert en hann getur ekki tala við hann, þannig að hann byrjar að spjalla og það sem kemur er svona svolítil ræða kannski. Hvað hann að reyna að segja þessum ungi?
1: Engin veit.
0: Nei.
1: Á þessu tímapunkti ég var bara mjög pyrruð að því að þetta var svona innræða fyrst í sjóblaðsíðum þar sem ég var bara að zooma út. Ég bara gat ekki, þú veist, taki það alvarlega. Mér fann það svo mikið búll og líka þessar aðstæður að hann fór bara að halda einræðu við ókunn manneskju og bara, já, eins og geðveikur maður. Og það er svona fyrst 7 blaðsíður og svo byrjaði næsta bók og það var 30 blaðsíður í viðbót þar sem hann sendir honum bréf. 2 árum seinna

0: og ég bara oh my god ég bara og þetta bara meðvitundar straumur ég var svo pyrruð að ég held ég fekk hýta þú veist ég bara gat ekki lesið það það var ofbaslega erfitt og ég skildi ekki þú veist til hvers var það gert mér fannst það var ekki hægt að lesa það þú veist ég skil að meðvitundar straumur tól en ég skildi ekki til hvers var það notað nema að refsa mig talandi manju en þú veist ég bara skildi það ekki og ég var ofbáslega pyrruð og þegar ég las ég svona gleymi mjög hratt það sem ég les ég svona skrifaði niður punktar eftir hverju kapla til að ekki gleyma og þarna var bara hann bara heldur áfram að kjafta af hverju ég að lesa þetta hvað hef ég gert þú veist til að þurfa að lesa þetta að mér og bara hann manju og það bara held áfram og ég hugsa ef einhvern þú veist sem ég heiti óvart í bara í strætum hún tala við mig og svo tveimum árum seinna hún skrifa mér ritgerðir ég myndi vera bara hrætt örgjum mitt þú veist, mér finnst þetta líka mjög spes en ég samt ég skildi ekki hvað var tilgangur með því af því að þetta var ekki eina skipti þar sem þessi einræða var í bókinni og það trúplaði narratíf og það trúplaði lestur, það var mjög óþægilegt og mér leið eins og ég var bara föst í litlu herbergi með manneskju með ranghugmyndum sem var að tala og ég gat ekki farið. Hvernig upplifðir þú þetta?
1: Svolítið svipað, sko. Þegar þú segir þetta, þá fer ég að hugsa, sko, faðir Alban sem að situr hann á mótunum í klefanum og fær sig hann bréfi frá honum, að hann réttir honum sjálfur nafnspjaldið sitt svo hann geti skrifa honum, hann býður honum inn. Fyrir að velta því fyrir mig núna, sko, hvort hann hafi það og þannig að í klefanum bara séð aumur á honum eða svona vorkent þessum manni og hefur kannski svona réttunum þá hjálpar hönda einhverju leiti síðar í bókinni þegar að Steinn að leita að fæðir Alban eftir einhver ferðalög að þá hann svolítið svona bölva því að þegar hann loksins hittir hann að hann fær ekki nógu mikið tíma með honum, fær bara að vera með honum í hálfan dag eitthvað svona að hann geti ekki verið með honum í svona fimm dag og blaðrað stanslust í fimm dag og þá fer maður að átta sig á því hvert þeirra sambandi að Steinn þarf eitthvað til að hlusta á sig hann eiginlega finnur sér farveg síðan fyrir það með trúni og klustrinu og skriftuninni sko, síðar en kannski áður við förum í klustrið þá skulum við heyra smá lestur úr bókinni

0: Ég hef séð gegnum blekkingarvefinn. Konan í allri sinni dýrð gerir framar engin áhrif á mig. Meðan ég var barn, var hún mér spegill og ráðgáta. Augnaráðinnar fórum líkama minn eins og þruma þrumuleiðara. Geisluninn af holdi hennar sló sál mína töfrum. Ég leit konuna svipuðum augum og biflíuna eða huldufólkssögurnar og titraði frammi fyrir þessum leyndardómi. Konan með öllu hinu dularfulla í fari sínu og háttum var draumaland mitt. En því dýpra sem ég skyngdist inn í fylsni mannlegra náttúru, því hrjóstrugra varð fyrir sjónum mér hið leyndardómsfulla draumaland. Loks blasti ekki annað við mér en nakin tunglfjöll sem glóa eins og rauða blástur í sólareldinum. Þar sem konan hafði í fyrstu birst mér sem biflía, uppgötaði ég nú að hún var ekki annað en lækningabók í homopatíu. Fegurð konunar var ekki lengur yfir náttúrulegur hulduljómi, heldur hið ytra skyn ástríður lífs hennar. Þokki hennar stendur í réttu hlutfalli við vergirni hennar. Ráðgátan var orðin að ómerkilegum spilagaldri. Leyndardómurinn að götuvísu sem heyrðist blístruð á torgunum.
1: Þetta var lestur úr bókinni Vefara mikli frá Kasmír eftir Halldór Kiljan Laxness. Við setjum hér Tómas Ævar og Natasja S. og erum svona aðeins að krifja þessa bók eftir lestur hér í bókaklúbnum Aldrei las ég Laxness. Við erum komin svona cirka að fjórðu bók þar sem að við fylgjumst með sambandi Örnólfs og Diljár þróast heima á Íslandi. Örnólfur er í ætt steinsætliða, þessar útgerðar ætt og hann kemur ljósið svona maðurinn sem sér alla reikningana og samningana og eiginlega bara rekur fyrirtækið eins og að leggur sig á meðan útgerðar maðurinn sjálfur, Grímúlfur, pappans steinsætliða virðist svolítið bara hangsa út í útlöndum að skemmta sér. Örnólfur kemur til Íslands frá útlöndum og við komumst aðeins að því svona hvert samband hans og Diljár er, hún er einmitt hana fjölskylduvinurinn sem er síðan svona nánastekinu fósturinn í fjölskylduna og hann hefur alltaf verið svona skemmtilegi eiginlega stóri frendin fyrir með henni í bíó og svona gefur henni einhverja auðra til að kaupa nammi og að því hún er alast upp og nú þau eru komin á fullunis ára þá er svona samband þeirra þau eru svona átt að sjá hvað það er ennþá en það er kannski auglust frá upphæði kaflans að Örnólfur er ástfanginn af Diljá og er svona pínu problematist af því hann svona segist eiginlega hafa verið ástfangin af henni frá því hún var bara lítil stelpa en hann játar ást sína þannig í mjög dramatískum kafla og beður hennar og ég verð að segja að mér fannst þetta ekki ég keifti þetta ekki alveg mér fannst þetta svolítið svona gert bara til þess að viðhalda einhverju spennu í sögunni eða svona en það er aftur þetta svona aftur hennar leika sem er hugmyndina að konan er að vegum þetta hvort hún hefur verið manni sem hún elskar korkin í hatar.
2: Já, en það var líka þessu kafla Dýlja fór að velta fyrir sér hvernig vildi hún hafa framtíð sinn af því að þegar hún kvatti Steini þá sagði hún honum að hún ætla aldrei að gifta sig. En í þessari kafla þá voru þau líka að tala Stein og hann sagði að hann þoldi hana aldrei og spurði hana hvort þau eru ennþá í samskiptum af því að hvorki hann og hún nefndi hvort öðru en að hún sagði er ennþá vera vinkona hans þótt hann skrifar henni ekki og hún sagði honum að hann var miklu betri maður heldur en Steins en mér fannst Já, áhugavert að það endaði ekki með því að hún sagði að hún vildi giftast honum þannig að það var svona opin endi og bara í nokkrum kapla fáum við að vita að þau eru búin að gifta sig og eignuðust batn og svo leis. Mér fannst það var allavega svona létti að lesa þetta og ekki meðvitunda ströym hans Steins. Þannig að það var eitthvað að gerast og einhvern þróun sem mér fannst passaði við hvernig Dilja þróaðist að því að hún var mjög lengi að hugsa til Steins og skrifa honum bréf og sakna hann en það líka svo ung hún 17 ára og hann 19 ára ég held þau haga sér ekki eins og þú veist svona unglinga sérstaklega ekki hann allavega fyrir mér það meikaði sens að hún fór að velta fyrir sér hvað tilgangur hennar sem konu og hvað getur hún gert við tilfinningar sínar og það var eitthvað svona logisk með því að hún játaði að lokum að gifta sig með
1: Örnólfi, já.
2: Já.
1: Og, en áður en við fáum einmitt jáið frá Dilja og þá kemur einn og svona kannski klikkaðari köflunum í bókinni, fimmta bókin, þar sem Steini berst símskeytið að utan að móður hans sé látin. Hún var þarna með nýjum elskuga sem hét Herra Bambara Salvatore í tár mínu og þau voru á dansleik og þetta var allt mjög grótest að hún með berkla lengi allt sitt líf fer allt í einu að selja upp blóði og er lögð þannig niður og deyr stuttu síðar og Steinar er sendt tilkynning um þetta og hann ferðast til tár mínu og til þess að vitja móður sinnar en þarna hugsaði ég nú Laxness að reyna að skrifa útlendingin eftir Albert Camus
2: Já, einmitt ég var að hugsa það sama
1: maðurinn sem grætur ekki í jarðafur móður sinnar senan byrja bara að teiknast upp eitthvað er svo stigin í aðra bók en leiðin út hjá Laxnessi reyndar það sem með því flottar í bókinni hvernig hann brotnar niður bara þetta moment ef við fáum kannski bara lestur á því snöggvast

0: Það var eins og brjóst hans ætlaði að springa. En ekkin þrengdist eins og óstöðvandi hlátur gegnum kverkar hans, sárar og þurrar. Sjálfur vissi hann ekki hvort heldur hann hló eða grét. En auðvitað hló hann og grét hvort tvekja í senn. Brjóst hans var óviðráðanlegt. Hvorki himinin með öllum sínum mætti, nýja jörðin með allri sinni visku, gæti brotið þennan kraft á bak aftur. Tárin brutust fram eins og vatn sem allt í einu tekur að hrökkva af klettum. Þau rundu niður greiparunum og dýndust í hvítu rykinu við fætur hans. Duftinu sem þyrstir án afláts í mannleg tár. Duftinu sem svelgir öll mannleg tár. Og maðkurinn engist sundur og saman í duftinu.
1: Þetta svolítið svona, þetta mjög dýrt kveðið hérna hjá Halldóri. Hvað að gerast þarna?
2: Þetta var mjög áhugavert. Ég var líka að hugsa til útlendinga eftir Camus af því að hann grét ekki heldur þegar mamma hans dó og allt þetta. En hér, það var svona fyrsta og eina sinni bókinni þar sem ég fann einhvers konar samúð við hann af því að hann var svona mjög sjálf elskuð persóna, hugsa aldrei neinn annan, hendi bref frá mömmu í Rússlið án þess að þau veist, lesa þau og var svona fyrsta viðbragð hans var pyrring að einhvern trúplaði hann með fréttum að móður hans dó, en svo fór hún að heimsækja hann í draumnum og þarna fannst mér eins og það var eitthvað raunverulegt í honum þótt hann þóttist vera svona of stór maður og þú veist maður gús, en mér fannst þarna var svona hans eðli sem kannski kom honum líka óvart. Svo fór hann í kirkjugarð að leita henni og hún fannst ekki og svo var hann allt einu að, já, að fremja sjálfsmorð og skrifaði bref til dönsku sendiráð með orðum að með beðni að sjá jarðafór hans og hvernig var það? Hann sagði eitthvað örsök sjálfmórs engin.
1: Já.
2: Mér fannst það svo klikka og stert og svo hoppaði hann fram svölunum og fór 12 sinnum gegnum sjálfan sig í fallinu áður en hann kom niður. Ég bara, wow. En svo byrja næsta bók með því að einhvern maður sem ekki nefnt er að fara í klaustur og svo kemur ljós að þetta hann. Þannig að þetta var svona, já, rússibanni.
1: Og þegar hann þannig að leita klausturinu og banka upp að í klausturinu, þá honum svona líst öllum og hann rússlega skítur með sár einhvern veginn á höndunum og fötin eru eiginlega bara einhverju larvar og hann ekki með neitt farangur og það eins og hann sé bara einhvern veginn búin að ganga í gegnum eyðumörkina, það er svona pílagrýma stemming smá líka en munkurinn svona sem opnar hann fyrir honum er brugðið og svo þegar það beðið þess að faðir Alban sem yfir klaustrinu tekur hann mjög á mótunum og hann komið í klaustrið og þá hefst svona annar kafli af bara mjög miklum svona hugleiðingum varðandi trúna og hvernig svona hneigist til hinnar kaþólsku trúar að reyla bara farið í skrefum í gegnum það í þessum kafla. En það sem ég einhvern veginn átti svolítið erfitt með þar var að og eiginlega út bókina er að ég eiginlega trúði aldrei alveg trúasannfæringu steinsæðlega. Ert þú sammála?
2: Jú, ég sammála því að þótt hann var, þú veist, þegar hann talaði mest Guð og Jesús og drottning og þú veist, kirkju. Hegðun hans var aldrei samkvæmt trúlegum, þú veist, reglum. Og ég var líka að hugsa hvort þessar löngar einræður var leiðin fyrir okkar lesendur til að þjást með honum líka hvort það var gert út af þessu Já, mér finnst það svona mjög skrítið að hann var alls ekki góður maður samkvæmt neinu og hann var alltaf að kjafta það veist að hann að velja guð og hann vil ekki það veist að ást milli manns og konur ekki eðlilegt þótt hann að berjast með því alla leiðina finnst mér þessi þráðin með dilju og allt það
1: Svolítið svona áhugaverð allavega nálgun á kaþólskuna sérstaklega því að þegar að Steinn fer síðan heim sko, þá hann alltaf kvarta yfir sko, að Íslendingar kunni ekki að trúa Guð og Lúther trúin sé bara fríman frá allir ábyrð af því að maður ekki að iska trúna maður getur bara sagt verið að það var alltaf í góðu og iska bara þegar manni hentar og því í þessum klausturkafla þá tekur Steinn öllu skýrn og stór hluta þeirri skýrn að skrifta og sá kafli svolítið rosalegur þá eins og Steinn öllu fái bara loksins einhvers konar svölun fyrir tilfinningar sínar eða svona losun.
2: Já, mér fannst svona eftir ég búin að klára að lesa bókina, mér fannst eins og hann sem persóna var ekki að þróast, þótt, þú veist, hann var í klaustrinu og þótt hann var, sem sagt, að pælum svona hlutir, eðli hans breytist ekki neitt. Og í þessu kapla sem þú var að nefna, hann fór að velta fyrir sér hvað hefði hann gert gott fyrir annað fólk
1: Já.
2: Og hann mundi bara þrjá hluti þegar hann gaf pening fyrir gotustrák svo hreinsaði hann eitthvað hverfisgötu og svo keypti hann bjór fyrir einhver róna og það var allt of sumt og þarna segir hann líka að ekkert getur réttlætt hann nema fyrirgefning guð sem svona, mér finnst það svona skrýti veruleika sem hann býr í að hann hefur ekki gert neitt gott fyrir nein, fyrir nánustu fólk, fyrir samfélagið, hann bara að pæla hvernig hann getur verið svona mikil maður og það veist, hafa sterka samskipti með guð en hann býr samt ekki samkvæmt þessum lögum og hann veit það sjálfur að hann það ekki en samt það svona fyrirgefning Guð sem getur fyrirgefið allt og kannski það sem hann vil.
1: Mjög góður punktur. En svo svona reynir á trúnans og það svona lokan ykkur bókarinnar kannski það sem hann fer aftur úr klaustrinu út í heiminn Hann siglir aftur til Ísland, hittir fjölskylduna sína aftur, vill ekki gista hjá þeim, vill við gista hótel Ísland, hittir Dilja og þá komast við að því að hún sagði já við Örnólfi, Örnólfur í útlöndum, þau hafa eignast barn en það látið og hann svona, já, hann fussast út í allt sem íslenskt og finnst allt ömulegt á Íslandi og ótrúlega dónalegur við alla, einhvern veginn hundleiðilegu maður. En síðan myndar Laxness þennan svona spegil við upphaf bókarinnar að þau fara til Þingvalla fara í útreiðatúr hann og Dyljó og Dyljó svona gengur svolítið á hann ég veit að þú ert lindamál, segir hún og hann hérna viðkynna það að hann sé að hafi tekið kaþólska skýrn og sé að hugsanlega fara að verða munkur og þá svona reynir aðeins á þessar tvær absolútur sem hann setur fram í byrjun bókar það annarkort ástin á guði eða ástin á konunni Og það greinilegt að eitthvað sem hann hefur verið að ströggla með gegnum alla bókina greinilega ást til Dyljó og það bara látið springa út þannig. Hvernig fannst þér þessi stóra speglunar sinna á Þingvöllum hefnast hjá Laxness?
2: Það var eitt sem þú nefndi ekki en sem ég finn samt mikilvægt að áður en hann fór til Íslands, hann fór að sakna Ísland en hann fór líka Hann upplifði líka svona löngun til að vera með konu. Hann fór að hugsa Dilju, hann sá einhverju stúlku í kirkju sem var að borða epli, held ég, og hann bara, já, hóra, þú veist. En samt, ég held það sem gerði honum að fara til Íslands er löngun að sjá Dilju og allt þetta og hann var mjög dónalegur og, og mér fannst aftur að þessi þráðin að hún búin að gifta sig og þú veist, hún búin að stopna fjölskyldu, hún í sorginni en samt kemur hann og skýtur í hesti og hún bara ástfangin upp á nýtt. Hún að reyna svona að tala við hann og það var á einhverju tímapunkti þar sem það var, þau voru að drekka te eða eitthvað og það var önnur kona og Dilja og þessi kon Valgerður kannski hétt hún.
1: Já, amma Steins, eða var það vinkona Diljar?
2: Það var kannski vinkona, ég man ekki. En hún sagði við Dilju að í gær ég horfði á hann og mér fannst fyrsta sinni ævinni að ég horfði á vondan mann.
1: Mm.
2: Og Dilja fór bara að segja næ, þú bara skilur hann ekki, hann að sjást, þú veist, hann katholskur núna, ímynda þér hvernig hann sjást til að vera katholskur. Og þarna fannst mér að þessi svona, að það var eitthvað með hans þjáningar að gera þessar meðvitunda ströymar sem Halldór notaði mikið í bókinni. En hún var alltaf svona að reyna að réttlæta hann. Ef ég man rétt þá þau eitu nótt saman mm-hmm. en þau sváu þau saman þá.
1: Þau eru þannig á þingvöllum og þau eru miklum samskiptum en það gerist þannig að þau fari útreiðatúr á hestum, kemur mikil rigning og þau leita skjól svona undir inn í helli, einhvern veginn undir bjargi, en hestanir hlaupast á brott, tína þeim og ráfa síðan aðeins í einhvern veginn slæmu skyggni og finna loksins bæ að labbaði vitlusa átt og fá inni og eru háttuð þannig onni í eitthvað rúm mér fyndin svona Hollywood stemming sena, ég veit ekki að hvorugt vill taka rúmið
2: já,
1: svona, ég fer ekkit í það þú ert alltaf blaut, herru, farð þú og mm-hmm. þau vandar hlýju og hvorugt bara absolutt nei, en það enda með að hann fer háttuð svona í rúmið og hún kemur sig fyrir á gólfinu en svo kemur hún uppi til hans nóttina og einmitt hann svona fellur af því hann að reyna að lifa skilllifi og þau sofa saman
2: mm-hmm.
1: og þar kemur einmitt eitthvað svona brot í trúna og ástin virðist hafa sigrað hana tímabundið en einhvern veginn, já, ég veit ekki sko, það eins og hann játi sitt allra innsta mm-hmm. það sem undir trúni, er það ekki?
2: Já, en ég myndi samt ekki kalla það ást
1: Nei.
2: Það sem að gerast á milli þeim, ég veit ekki í svona nútímalega samfélagi myndi ég alls ekki kalla þetta ást
1: mm-hmm.
2: það var í mínum huga eitthvað annað kannski svona ego að fá það sem þú vilt þótt það sé þú veist, ekki leifilegt hún gift svona
1: mm-hmm.
2: og fyrir hana líka þú veist, svona hugmynd hann kannski stærri heldur en hann sjálfur þannig ég myndi ekki kannski var það svona pæling að sína anstæðu þú veist ástarinnar til konu og til guð en fyrir mér það var ekki ást en já, en eftir það var allt fór eitt og svona úr skeið og já, hann áður en hann fór hann var líka að segja henni að þú veist að elska að kvelja og kveljast og allt sem hann gerði var fyrir hann að kveljast hann fór svo hún getur kvalst hann kom tilbaka og hann mun fara aftur til að kvelja hana og það var líka sannleika og mér fannst það var svona raunveruleg eðli hans að hann var að berjast svo mikið á móti svona ástinni að allt fór eitthvað úr skeið og hann eðilegði allt með þessu.
1: Síðan kemur svona lokan ykkurinn og þá segir hún dylja á manni sínum örnálega að hún hafi sofið hjá Steini Elliða og hún elska hann ekki og allt þetta, allt að létta. Þannig að Örn fer bara og skýtur sig í hausinn, eins og menn gera. Svolítið í bókum Halldórs Laxness virðist vera. Og hún einhvern veginn dylja á líður eins og hún sé morðingin þar af leiðandi, hún sé gjörðin sem gerði þetta. Fer til Rómarborgar að leita að Steini til þess að bara eiginlega sækja hann og taka hann með sér og bjóðunum hamingju og ást og allt þetta og finnur hann annað, í klustri. Varstu sátt við hans ákvörðun og hvar Halldór skilur við lesandan?
2: Ég var mjög sjaldan sátt á meðan ég las þessu bók. En nei, en í alvöru þetta var ekki neitt spes miða við hitt í bókinni. Það sem mér fannst áhugavert af því að í mínum huga yfirleitt þú veist, í sögum þar sem aðalpersona fer einhvers konar ævintýri þá breytist hann að lokum. En mér fannst að Stein gerði það ekki. Hann var vondur maður frá byrjun til enda og þótt hann þyktist vera svona trúaður og elska Guð og þú veist mikil maður og ljóskald og bara hæfilega ríkur maður sem bara tala öll tungumálu heimnum. Hann var ekki góður og þótt hann eiti þú veist miklum tíma í klaustri og var það munki ekkert hefur breyst. Fannst mér. Og mér fannst það skrítið hvað var tilgangur þá, þú veist. Og aftur, hefur það eitthvað með manju og bípolar að gera, þú veist, skiptir það máli. Eða hvort hugmyndin var svo að, þú veist, þegar við setjum stóra hugmyndir yfir allt annað, þá stjórnaði þau okkur og við stjórnum ekki lífið okkar, þú veist. Þannig að fyrir mér, ég skildi ekki alveg hvað var tilgangur að skrifa svona óþægilegu persónu sem hefur ekki breyst þótt hann fóri mikið svona ferðalag og ævintýri og að fór að skoða heiminn og kynntist mönnum en samt svona inn í sér hann var bara alltaf vondur og varð ekki skarra með tímanum. Það var líka að Dilja skrifaði honum bréf sagði honum að hún var ólétt með barni hans, var það ekki? Það var það engin barn og því. Svo kom hún til að sækja hann og hann var bara, þú veist, vesaleng stúlka, farðu burt. Og bókin endur með því að hún bara lappar úr klaustri og lappar, þú veist, umgötur Rómarborgar.
1: Þannig að ef við ljúkum þættinum hérna á já, nei, kvarðanum, við varum miklu frá Kasmír.
2: Nei.
1: Ég ætla að fá að segja nei líka. En lengra verður ekki að sinni. Natasja S., takk kjærlega fyrir spjallið og lesturinn.
2: Takk sem að leiðis.

0: Tómas Ævar Ólafsson hafði umsjón með Aldrei las ég Laxness. Viðmælandi hans í þættinum var Natasja S., skáld og rithöfundur. Þátturinn var áður á dagskrá í apríl síðastinum.
1: Dásamlega náttúra á Djúpavogi kíktu í Múlaþing. Tjaldsvæði, kajakaferði River Rafting, Bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð draghálsi. Egill Árnason, gegnheld parkett, Egill Árnason. Tróðfull verslina merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Útsalam, útsalam, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tjaldtælar, gasellur, vindsængur, KB Borganesi. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Svefn herbergis teppi, harfiðar val. Útileikir, útileikir og fræðslustundir, sæludagar vatnaskógi. Dreymið þau sánu og pott í garðinn, trefjar.is.
2: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn, vörn gegn skordýrabiti, fæst í verslunum.
3: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
6: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnafjarðabær.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Nú Utsala í fullum gangi. IKEA.
9: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
10: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Icelandair hyggst senda flugvél til Gautaborgar í Svíþjóð til að sækja 170 farþega sem hafa verið strand þar síðan í gær. Þetta staðfestir Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Icelandair. Flugi Icelandair frá Gautaborg til Keflavíkur var aflýst í gær eftir að bílun kom upp í flugvélinni. Farþegar gistu í Gautaborg í nótt en tilstóð að fljúga heim klukkan 6 í kvöld. Viðgerð vélarinnar tók aftur á móti lengri tíma en búist var við og fluginu var aflýst. Fjöldi íslenskra ungmenna í hópi farþegana á heimleið af knattspyrnu mótinu Gothia Cup sem fyrir börn á aldrinum 11 til 18 ára. Áætlað að nýja flugið fari í loftið klukkan 1.20 að sænskum tíma. Utanríkisráðherra Frakkland segir ótímabært að ræða mögulegar undanþágur fyrir Ísland frá fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Hann segir það fyrir samninganefndir ESB og Íslands að skera úrum greiði íslenska þjóðina atkvæði með því að hefja á ný aðildarviðræðu við sambandið. Þetta kom fram á blaðamannafundi Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands og Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra Íslands eftir hádegi í dag. Barrot lýsti þeirri skoðun sinni að Ísland hefði engu að tapa á að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Þá fengju Íslendingar að sjá hvaða aðild að Evrópusambandinu hefði og gætu tekið ákvörðun út frá því. Hann sagðist í fyrsta lagi geta lýst skoðun sinni á mögulegum undanþágum Íslands frá fiskveiðistefnu ESB þegar viðræður væru hafnar. Hins vegar væri það fyrst og fremst verkefni framkvæmdastjórnar sambandsins að semja slíkt við Ísland í aðildarviðræðunum. Margt hefði breyst síðan í síðustu viðræðum og tekið erði með af gjörbreyttu samhengi í alþjóðastjórnmálum í nýjum viðræðum. Matvælastofnun hefur enn ekki náð að manna allar bakvættir dýralækna á Suður- og Vesturlandi í sumar. Engin á bakvætt á Akranesi, í Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshreppi á morgun og næstu helgi. Einnig eru ómannaðar bakvættir í Rangárþingi ytra og Rangárþingi eystra frá deginum í dag til 10. ágúst. Á VF Matvælastofnuna segir að reynt hafi verið að manna allar vaktir en það hafi ekki tekist. Dýraeigendum sem þurfa á þjónustu dýralæknis að halda bent á að hafa samband við dýralækna sem hafa áður sinnt dýrum þeirra eða aðra almennt starfandi dýralækna. Fréttalestri er lokið.
0: Næst á dagskrá úr ævisögum listamanna en Gunnar Stefánsson hafði umsjón með þessari þáttaröð árið 2000.

Við heyrðum Pétur Á. Jónsson, óperusöngvara, syngja aríu úr óperunni Il Trovatore eftir Verdi. Þetta var hljóðritað í Kaupmannahöfn 1926. Í þessum þætti verður lesið úr ævisögu Péturs og leikinn nokkur lög sem hann syngur. Upptökur með söng hans, hinn elsta frá 1907, hinn síðasta frá þjóðháttíðinni 1944, voru gefnar út á tveimur stórum hljómplötum árið 1989. Þar skrifar Guðmundur Jónsson feril Péturs, en hann var einn nemenda hans og hefur látið sér and minningu kennara síns. En ævisögu Péturs Á. Jónssonar ritaði Björgúlfur Ólafsson læknir eftir frásögn hans sjálfs og kom hún út árið 1954. Pétur Á. Jónsson var fyrsti íslenski óperusöngvarinn sem verulegt orð fór af og góðar heimildir eru um. Fyrsti íslendingurinn sem starfaði við óperusöng aldamótin og því nokkur á undan Pétri var hins vegar Ari Jónsson. Hann starfaði raunar í Þýskalandi eins og Pétur síðar, nánar tiltekið í Hamborg, en af söng Ara eru engar upptökur til að því er best er vitað. Pétur Á. Jónsson fæddist í Reykjavík 21. desember 1884 og voru foreldrar hans Jón Árnason kaupmaður og Júlíana Bjarnason. Hann ólst upp við Tjörnina eins og söngvarinn Eggert Stefánsson sem frá var sagt í síðasta þætti og var 6 árum yngri. Pétur var kominn af efnaðri borgarastétt, afi hans í föðurætt var alþingismaður en móðurafinn verslunarstjóri í Vestmanneyjum. Aðstæður fjölskyldunar leyfðu að sonurinn gengi menntavegin og fór Pétur í lærðaskólan þar sem hann lauk stúdentsprófi vorið 1906, einn í hópi 12 bekkjarbræðra. Jafnframt vakti hann á sér athygli sem mikill söngmaður. Eftir prófið var ákveðið að hann sigldi til Kaupmannahafnar og legði stund á tannlækningar. Það gerði hann og stundaði tannlæknanámið vel nokkur ár þar til söngurinn náði yfirhöndinni. Björgúlfur Ólafsson segir: Eftir komuna til Hafnar leið ekki á löngu áður en Pétur fór að dragast að fólki og félögum sem lögðu stund á músík og var eins og hann bæði sjálfrátt og ósjálfrátt hirfi lengra og lengra inn í það umhverfi eftir því sem tímar liðu. Einhver fyrsta þáttaka hans í söng í höfn var sú að á Garði var stofnað söngfélag og voru auðvitað flestir söngmenn danskir þótt eitthvað væri þar af íslenskum garðbúum. Kórinn þótti heldur laklega skipaður og var því tekið með þökkum þegar þeir fengust til þess að vera með Haukur Gíslason og Pétur Jónsson. Hvorugur þeirra bjó á Garði. Haukur hafði mikla og fágæta bassarödd. Stjórnandi kórsins var Sigstúr Miskov, kunnur músíkmaður og lagasmiður. Hann prófaði menn og skipaði þeim í raddir. Þegar að Pétri kom, sló Miskov nokkra tóna úr Di er eitt yndugt land á píanóið, en Pétur tók undir hátt og snjalt. Miskov leit við honum sem snöggvast og sagði: Fött tenor, neste. Söngfélag þetta varð hvorki frægt né langlíft, en út frá því kynntist Pétur músíkfólki sem smátt og smátt leiti hann algjörlega inn á söngmanns brautina. Helsti viðburðurinn í lífi söngflokksins var sá að hann fór göturnar á vagninum miklum með 4 stór hestum fyrir á bönnehjelpidag og söng á áningarstöðum. Þá var það að söngkona ein sem frökan Ernst hét tók eftir rödd Péturs og þótti athyglisverð. Frökan Ernst þessi var öll í músík og safnaði músíkfólki sig á heimili sínu. Þar kynntist Pétur annari söngkonu sem frökan Sletting hét og kendi framsagnarlist, þar að segja kendi prestum og ríkisþingsmönnum að tala og beita röddinni rétt. Hún benti Pétri á að hækka talrödd sína, hún lægi of lágt. Með þeirri söngkonu söng Pétur mikið þegar frá leið einhver óperulög og kynntist á í mörgum óperum og lærði mikið.
Hjá henni kynntist hann ýmsu músíkfólki. Hann bjó þessar mundir hjá fjölskyldu þar sem músík var mjög iðkuð. En ekki stundaði hann samt söngnám, heldur söng sér og öðrum til gamans. Haustið 1908 kom Sveinbjörn Sveinbjörnsson tónskáld til Hafnar, en hann átti þá heima í Edinborg. Hann var í þeim erindum að undirbúa konsert sem hann vildi halda í Höfn og skildi þar einungis leikinn og sunginn lög og hljómlist eftir hann sjálfan. Nú vildi svo til að Pétur Jónsson hafði sungið í söngflokki þeim sem Sigfús Einarsson hafði komið á laggirnar við konungskomuna til Íslands sumarið áður. Kunni Pétur því alla konungskantötuna en hann átti einnig að syngja á konsert Sveinbjörns í Höfn. Snýr Sveinbjörn sér nú til Péturs og biður hann að aðstoða sig á samsöngnum með því að syngja þar bæði tenor einsöngvarana í kantötunni og fleiri lög. Pétur var að leggja út á músíkbrautina hvort sem var Nólens Vólens, Nauðugur Viljúr, þótt hann væri enn á tannlækningaskólanum. Hann sá því glöggt að hér bauðst tækifæri til að kynna sig í heimi tónlistarinnar því þessi konsert átt að verða hinn helsti þess kyns á þeim vetri. Sveinbjörn safnaði nú liði allt ríki músíkurinnar í Kaupmannahöfn. Í þessum útvegunum hafði hann notið aðstoðar kongelí kapelmester F.R. Rung, stjórnanda konunglegu hljómsveitarinnar. Nú vildi Rung vita sem mest fyrirtæki þetta sem nafn hans erði tengt við og þar á meðal heyra hvernig íslenski stúdentinn ætlaði að haga sér innan það stórmenni sem þar erði telt fram. Sveinbjörn fór því með Pétur heim til kapellmeistarans og söng hann fyrir hann alla konungskantötuna. Fannst Rung Pétur fara vel á stað. Nú var eftir að æfa allt undir konsertin og tók það langan tíma eða heilt ár að sumrinu fráskildu. Vetur 1908 til 9 var Sveinbjörn í Höfn og vann að undirbúningi samsöngsins. Hafði hann Pétur löngum nærri sér veturinn til aðstoðar við fjölmargt sem gera þurfti. Læriði Pétur marga þarflega hluti við þá samveru. Sumarið 1909 fór Pétur heim og hélt konserta í Reykjavík hinnar fyrstu söngskemtanir sínar og var þá undir eins ágætlega tekið af áheyrendum. Þegar Pétur var kominn aftur til Hafnar og eftir að dagur sá hafði verið ákveðin þegar konsertin skildi haldin, var tekið að undirbúa allt af kappi. Cecilia fór einingan, hinn ágæti söngflokkur Karla og Kvenna tók þátt í þeim æfingum og svo gerði einnig hljómsveit konunglega leikhússins en þar var hver maður öðrum lærðari og reyndari. Á þessum æfingum þóttust allir hafa nóg að vinna við að koma öllu í þær skorður sem músík Sveinbjörns hæfði. Þegar í mannjöfnuð var farið og rætt afrekmanna kom það í ljós að allir sem þar voru samankomnir voru hver öðrum snjallari og frægari, hver í sinni rödd eða við sitt hljóðfæri. Einn var þó enn á frumstígum og lærður að kalla og hafði ekki reynt sig í stór orustum. Það var Pétur okkar Árni Jónsson, 25 ára gamall stúdent, sem eitt aðal hlutverk á konsertinum hvíldi nú á, tenór einsöngvarinn. En hann var hvergi smeykur og trúði á mátt sinn og megin. Konsertin var síðan haldin þann 12. október 1909. Blöðin geta þess að þetta hafi verið mjög viðhafnarmikil kvöldskemtun, þar voru konungur og drottning Danmerkur, en fremur ýmsir erindrekar annara þjóða og fleira stórmenni. Umsagnir blaða söng Péturs voru einkar lofsamlegar. Skömmu síðar komu þeir sem unnið höfðu að konsertinum saman á Hótel Fönix til þess að minnast kvöldsins. Þar tókum enn lagið og þeirra á meðal Pétur. Vakti hann athygli Rung kapelmeistara, til dæmis með því að syngja gralsöngin úr Lohengrín, án þess að leikið væri með, og þótti kapelmeistara það vel gert að halda réttur í tónhæð til enda söngsins. Var þetta atvik meðal annars til þess að Rung gleymdi ekki Pétri þegar hann sumarið eftir hafði ákveðið að sækja ingöngu
í óperuskóla konunglega leikhúsins. En upphaf þessa var það að Pétur mætir rung þessa dagana fyrir utan konunglega leikhúsið og hefur engar sveiflur á því en gengur ófeimin að mestaranum og tjáir honum áform sitt. Segir þá rung, ætlið þér að syngja í óperukórnum? Pétur hélt nú ekki, hann sagðist ætla að verða óperusöngvari. Nó, svo liðis. Það er nú orðið nokkuð seint að sækjum það, en farið ég til doktor Mantziusar og skilið frá mér að yður sé heimilt að ganga undir inntökupróf í óperuskólan án frekari umsóknar. Mantzius var þá leikhússtjóri konunglega leikhússins og einn af fínustu leikurum í Danmörku. Pétur lét ekki segja sér þetta tvisvar og fór óðar inn í leikhúsið og nær fundi leikhússtjórans. Sendir Mantzius Péturinn á skrifstofu leikhússins þess erindis að innreita sig til upptöku í skólan. Því næst er þess að geta að dag einn er Pétur situr heima og gluggar í tannvísindi sín, er barið að dyrum og innkemur maður í einkennisbúningi, en þeir eru í miklum metum í Danmörku og hafði meðferðis bréf eitt ákaflega merkilegt frá leikhúsinu. Pétur las bréfið og var þar ritað að hann skildi mæta á konunglega leikhúsinu tiltekinn dag til þess að ganga undir inntökupróf við óperuskólan. Var honum uppálagt að klæðast kjólfötum eða smóking við það tækifæri. Þegar hinn mikli dagur rann upp fór Pétur í smókingsinn og arkar ofan á kóngsins nýjatorg. Þegar í leikhúsið kom var hann leittur til herbergis einn sér einhver staðar í háloftum hinnar miklu byggingar. Beið hann þar all lengi og þótti eilíðartími en heyrði glöggt söng annara umsækjenda sem verið var að prófa neðan af leiksviðinu. Lang flestir sungu Rúdolfs aríuna úr Bohem, einmitt annað lagið sem Pétur ætlaði að syngja. Honum fannst margir þeirra þess leigir að þeir myndu verða erfiðir í keppninni við þeir léku sér að háa síðinu eða svo fannst Pétri þar sem hann sat með prófskelkin og beið þess sem verða vildi. Loks byrtist sendimaður leikhússins og byður Pétur að ganga inn á leiksviðið til reynslu. Átti sendimaður að skila því að vegna þess að áliðið væri tímans og menn farið að langa í smörebröð sitt, öl og snafs, þyrfti hann ekki að syngja nema annað lagið af þeim tveimur sem hann hafði tilnefnt og kaus hann að syngja gralsöngin, af því að enginn hafði sungið hann við þetta tækifæri. Heldur þótti Pétri tómlegt þar á leiksviðinu, þar var ekkert annað en eitt píanó en að öðru leiti víðátta og auðn því leiksviðs búnaður hafði allur verið tekin burt en framundan gein við áhorfendasalurinn dimmur og auður eins og ginnungagap fyrir sköpun veraldar. En einhver staðar á miðju gólfi stóð lítið borð og við það sátu þrír menn alvarlegir á svip. Voru það prófdómararnir. Nú segir Pétur undirleikara sínum að hann skuli ekki spara hljóðfærið því nú þurfi að ná eyrum þremenningana við borðið sem honum fannst líklegri til þess að sinna meir spaugi hver annars en söng innsækjandans. Byrjar nú Pétur að syngja og fannst honum dómendur veita sér því meiri athygli eftir því sem á söngin leið. Þegar Pétur gekk út af leiksviðinu mætti hann Levison söngstjóra við leikhúsið, sagði hann Pétri formóla laust að hann myndi ganga með frægan sigur af hólmi því hann hefði sungið lang best af þeim það bil 50 körlum sem þarna keftu. Enda kom það fljótt á daginn því morgunin eftir stóð í dagblöðum Kaupmannahafnar frásögnum inntökupróf þetta og þar með að Pétur hefði verið tekinn inn í óperuskólan einn af öllum körlum sem þar voru reyndir. Auk hans voru tvær konur teknar í skólan. Seinna daginn fékk Pétur bréf frá leikhúsinu er flutti honum þessi gleðilegu tíðindi sem blöðin höfðu skýrt frá. Heyrum nú Pétur syngja gralsöngin úr Lohengrín eftir Wagner, Magnús Ásgeirsson þýddi textan. Upptakan var gerð í Kaupmannahöfn 1926.

Árið 1911 hvarf Pétur endanlega frá tannlækningunum. Því þá var hann ráðinn söngvari við nýtt óperuhús í Berlín. Af ýmsum ástæðum varð ekki mikið úr söng Péturs þar í þeirri lotu, enda átti hann margt ólært. Söng kennari hans, Búkvald að nafni, hafði á honum mikla trú og kom hann að framfæri við borgarleikhúsið í Kíl. Þar starfaði Pétur næstu ár. Árið 1915 kvæntist hann danskri konu og árið eftir fæddist þeim fyrsta barnið. Í kaflanum árin í Kíl segir svo í bók Björgúlfs. Þegar menn sitja í söngleikhúsi og hlusta á fagran og skemmtilegan söngleik, hugsa menn ekki út í það hvílíkt feikna erfiði það hefur verið sem söngvarar og aðrir tónlistarmenn hafa orðið á sig að leggja, áður en allt var orðið ein samfelld heild og örugt að ekkert gæti misheppnast þegar á leiksviðið var komið. Sjáld sýningar kvöldið er þó erfiðast. Þá verður sérhver að taka á því sem hann á til og draga ekki af sér. Ekki er þar með sagt að söngvarinn eigi ekkert að gera hann að pressa út úr sér sem sterkust hljóð. Hitt er líka erfitt að stilla röddina eftir margvíslegum atvikum og reyfingum leiksins, beita henni með mýkt og blíðu annan andardráttin en með styrk og þoli þess á milli. Það er nokkurn veginn föst regla að aðal söngvurunum við söngleikhúsin er ekki ætlað að syngja á leiksviðinu oftar en tvisvar sinnum á viku því viðurkennt er að söngvarinn þoli ekki að meira sjá hann lagt. Þessi regla náði auðvitað jafn til Péturs og annara söngmanna. En margt getur orðið til að raska reglunni, svo sem veikindi. Þegar svo ber undir er öðrum skilt að hlaupa í skarðið og af slíkum eða þvílíkum ástæðum var það að það lenti á Pétri að syngja á hverju kvöldi hvað eftir annað í heila viku í röð. Það þarf ekki að því að spyrja að afar mikil vinna hefur verið af hendi leist áður en söngleikurinn er komin á leiksviðið. Setjum nú svo að nýr söngleikur sé tekin til meðferðar. Í fyrsta sem söngvararnir verða varir við er það að á leikhúsin verð fest upp auglýsing þess efnis að hinn tiltekni söngleikur skuli tekin til meðferðar og á auglýsingunni stendur ennfremur hver fara skuli með hvert hlutverk og mega þeir ganga að þeim hjá dýraverði. Nú fer söngmaðurinn heim með hlutverk sitt en það er hvað hinn meiri hlutverkin snertir dreift allan söngleikin með öllum nótum og textum. Þá er sest að leksíunni og allt lesið gangur leiksins athugaður og tengst við önnur hlutverk bæði í tónum og texta. Texti frumlesin og byrjað að festa sér hann í minni. Því næst er sest við hljóðfærið, en slaghörpur verða menn að leggja sér til sjálfir og hafa heima hjá sér. Heldri söngvarar fengu jafnan hljóðfærin lánuð afgjaldslaust og gerðu verksmiðurnar það í auglýsingaskyni. Og nú er farið að læra hlutverkið. Undir eins daginn eftir fara menn í leikhúsi til þess að æfa hlutverk sitt, hver hjá sínum kennara. Þegar því er lokið fara söngvararnir að æfa sig saman og gera þar hvað eftir annað, þá á leiksviðinu og loks með hljómsveitinni aftur og aftur, þangað til síður er komið að loka æfingu. Þá er söngleikurinn tilbúin til sýningar og eftir samviskusamlega unnin störf eiga listamennirnir laun sín og þakkir að sækja undir almanna rómin sem listadómararnir kveða upp. Pétur var að öllu samanlegðu vel ánægður með dóma þá sem leikdómarar hins mikla söngleikhús höfðu látið falla frammistöðu hans.

átti kost á að ráða sig við leikhúsið sem fastan söngvara og þá auðvitað aðal tenórsöngvara. En ekki gekk þó saman með honum og leikhússtjóra og voru margar ástæður til þess. Við leikhúsið voru þessar mundir fjórir fastir tenórsöngvarar, allt þekktir menn eða frægir. Svo Pétur grunaði að hann myndi ef til vill ekki fá að syngja eins mikið og hann óskaði. Eins þóttist hann sjá að honum myndi ekki gefast nægileg tækifæri til að æfa sig í nýjum hlutverkum, því ekki myndi verða eitt mikill í vinnu í að æfa með honum á leiksviðinu hlutverk sem hinir kunnu til hlítar og hefðu sungið aftur og aftur við leikhúsið. Auk þess bauð leikhúsið ekki betri launakjör en Pétur hafði í Kýl. Pétur vissi að í Kýl hafði hann gott tóm og góða aðstöðu til að læra og æfa óperu hlutverk. Leikhússtjóri gerði líka mikið af því að fá landskunna söngvara til óperunar, bæði tenóra og aðra og einkum söngkonur. Pétri þótti mikill ávinningur að syngja og leika með slíkum listamönnum og kynnast meðferð þeirra í hlutverkum sem hann hafði þá enn ekki farið með. Af þessum ástæðum kaus Pétur að vera kyrrt í Kýl. Þegar leið á fyrra stríðið fór skortur á nauðsynjum að gera æ meir vart við sig. Norðurlandamenn komust líklega einna skást af því þeir gátu óátalið og undir ströngu eftirliti fengið matarsendingar heimanað. Þannig fekk Pétur og margir Danir nokkurn veginn mánaðarlega tiltekinn skammt af dönsku svínakjöti og öðru matarkyns frá verslun Sigurðar Jóhannessonar í Kaupmannahöfn. Ekki mátti það vera meir en sem svaraði einni almennilegri máltíð, en var þó með þökkum þegið. Vín voru raunar óbreytt, en í þeim ekki mikill matur og þó engum keypt á veitingahúsum í vonum að fá eitthvað matarkyns með þeim. Menn gerðu sér ferðir út sveitir með það sem þeir áttu útgengilegast til þess að reyna að skipta því fyrir mat. Hörgull var á öllum hlutum bæði í sveit og borg. Stundum tókst að smyrja stígvélunum sínum upp á einhvern stígvélalausan sveitamann fyrir egg eða bita af öðrum sveitamatt. Skortur var á öllum sviðum, föt vantaði, læknislíf og umbúðir vantaði. Gott straffi England var orðið að daglegri bæn, því breski flotin lágum lönd öll eins og miðgarðsormur og lokaði allt matarkyns úti. Einstöku sinnum kom þó hnífur í feitt. Pétur kom stundum í ráðhúskjallaran gamla til þess að leita fyrir sér. Stundum fjekkst eitthvað en oftar ekkert. Einn dag rís eigandi kjallarans úr sæti sínu og tilkynir gestum þeim sem þar eru samankomnir og hann þekkti að sonur sinn hefði fengið járnkrossin í stríðinu og því byði hann nú föstum gestum hádegisverð klukkan eitt stundvíslega. Þar yrði einn réttur matar og væri það steiktur áll og hann ekki á smerra tæginu og eitthvað yrði þar til þess að drekkja álnum í. Það þurfti ekki að dekstra þá sem boðinu voru. Állinn reyndist únliðs digur og vel það, feitur og rostætur og ógleymanlegur og jafnframt var þar freyðandi asmans háser í glösum og gladdi mannana hjörtu. En slíkir kvalrekra voru sjaldgæfir, þó átti að heita að allt bjargaði staf á meðan Pétur var í Kýl. Óvænt höpp gátu komið fyrir, eins konar vinningar í matarins óvissu happadræti. Pétur hafði kynst háttsettum lögreglumanni sem hafði lögreglustjórn í því hverfi borgarinnar sem leikhúsið var í. Maður þessi var söngalskur og hafði vita músík og miklar mætur á Pétri fyrir söng hans. Þessum mæta manni kynntist Pétur fyrst við stamtisch hans í Löfvenbrá húsi einu þar sem báðir voru tíðir gestir. Það sem í frásögur færandi vináttu þeirra í þessu matarleysi það helst að það kom fyrir nokkrum sinnum að svín í góðum holdum viltist inn á bannað yfirráðasvæði því þar var margt verboten mönnum og svínum. En þegar svo vildi til að lögreglustjóri þessi ringdi til Péturs og sagðist skildi gefa honum snafs klukkan 10 kvöldið, þá fór Pétur undir eins að lakka til því þetta var dulmál, sjálfsagt verboten, og þýtti að miðnætur skeið væri boðið upp á svínakjött á samt því sem því fylgir, eins og kartöflum og káli,
bjór og brennivín þarf ekki að geta, enda þess aðeins neitt sem bragðbætis. Eftir matur var lostætt bjúa og að lokum voru gestir lestir út með reyktum bjúum til þess að halda hátíð með heima daginn eftir. Og allt var þetta hold af holdi svínsins sem gaf sinn líkama til að seðja svanga maga. Hvernig maðurinn komst yfir svínin vissi Pétur aldrei, enda kom það matnum í sjálfu sér ekkert við. Þess má geta að í Kíl og raunar allt Þýskaland er það allsið að menn bjóði gestum að stamtiss sínum á því veitingahúsi sem þeir koma mest á í stað þess að taka á móti þeim á heimili sínu og þegar það gert merkir það að nánari kunningskapar sé vænst. Þessi maður reyndist Pétri hinn besti vinur og hefur efalaust hvorki meirann í minna en bjargað lífi hans 1917 eins og síðar mun sagt verða. Leikhús árið 1915-16 bætti Pétur enn við sig hlutverkum. Þar á meðal söng hann Hoffmann í Hoffmanns ævintýrum þennan vetur, hvað eftir annað, og hafði gaman af því hlutverki. Nú stóð svo á að hann hafði keift af ekki eins listamannsins frá leikhúsinu sem fallið hafði í stríðinu, ýmsa muni, er hann hafði átt, þar á meðal stígvél til notkunar á leiksviði, sem þá komu sér vel þegar hörgull var á öllu. Í dóti hins fallna var hárkolla sem einnig var ætluð fyrir leiksviðið. Þessa hárkollu notaði Pétur í Hoffmanns ævintýrum og jafnvel oftar á leiksviðinu. Hann lék Hoffmann aftur og aftur veturinn og leikhúsgestir voru orðnir svo vanir í gervinu að þeir gátu ekki hugsað sér annað en að Pétur væri þar sjálfur kominn. En hárkollan var úr mannshárum og fagurlega skrýfð og smurð. Eitt sinn söng Pétur á konsertum þessar mundir og var þá yfirtað ekki með hárkolluna góðu. Margir konsertgesta voru hinir sömu sem mest sóttu söngleikhúsið. En þá skeiði það að fólkið og engum unga kvenfólkið ýmist þekkti Pétur ekki eða andvarpaði og neitaði að viðurkenna að söngvarinn væri Pétur þótt að þekta. Og hvað olli? Ekkert annað en skallin á Pétri. Nú hann er þá svona þessi dáði óperusöngvari hugsuðu ungu stúlkunnar. En ekki erðu þær hárleysið við Pétur, þær klöppuðu og skemmtu sér að söng hans jamt og áður. Og þegar hann fór frá Kíl var honum sendur minjagripur sem ótvírætt bar handbragð ungmeyja. Það var bók bundin í fínasta silki og á spjaldið bróderað Peterlein en að innan var bókin eintómar teikningar og smágreinar gert að mikilli list og átti allt að minna á Pétur eins og sendendur hugsuðu sér hann í þeim hlutverkum sem þeim þótti vænstum. En líf söngstjörnunnar hefur sínar skuggahliðar. Frá því segir í ævisögu Péturs. Hann hætti í Kíl 1918, hélt á kveðjutónleika og var vel fagnað. Daginn eftir þetta kveðjukvöld var Pétur beðinn að syngja Pétró í Tífland eftirmiðdaginn. Hann var ólatur eins og hann var vanur og tók þetta að sér þótt hann hefði sungið Lohengrin kvöldið áður. Þá sýningu í rauninni ekkert að segja en að henni lokinu kom fyrir atvik sem Pétur mun lengi minnast. Við óperuna í Kíl var söngmaður einn sem Bé hét. Hann var dugandi söngmaður, barítón og var samstarfsmaður Péturs, félagi og góður kunningi og öll árin sem hann var í Kíl. Höfðu þeir margoft sungið saman í fjöldamörgum óperum og ávallt fallið vel á með þeim. Bé söng með Pétri eins og hann var vanur á kveðjukvöldunum. Fyrra kvöldi þegar Lohengrin var sýndur var Pétur hildur með miklum ákafa og síðari daginn beið geysilega mikill mannfjöldi á torginu fyrir framan leikhúsið og hildi Pétur með miklum fagnaðarlátum og húrrarópum þegar hann kom út úr leikhúsinu á samt Bé vini sínum. Mannfjöldin leit ekki við Bé eins og eðlilegt var því menn voru komnir til að votta Pétri þakklæti sitt þegar hann nú var að kveðja þá. Þeir félagar gengu nú til gildaskála og settust við borð það sem þeir voru vanir að sitja við, en þar byðu nokkrir vina þeirra. Var nú ölið borið fram og menn spjölluðu saman í bróðerni. Gengt Pétri satt verkfræðingur einn úr kafbótaflotanum. Hann tekur bæklingur vasa sínum og réttir Pétri, segir að hann skuli lesa hann,
Þar sé skýrt frá ástandinu í landinu eins og það sé nú á þessum hættulegu tímum. Pétur leggur bæklingin á borðið hjá sér. Næstur honum satt yfirmaður úr lögregluliðinu, kunningi hans góður. Lögreglumaðurinn tekur bæklingin og blaðar lengi í honum. Síðan fer hver heim til sín og ber nú ekki til tíðinda fyrir að morgunin eftir. Þá ringir lögreglumaðurinn til Péturs og spyr hvort hann hafi bæklingin frá því í gær. Pétur segist hafa stungið honum í vasan og sé hann við höndina. Lögreglumaður segir honum að gæta bæklingsins vel en sjálfur muni hann koma bráðlega til hans því hann þurfi að tala við hann. Eftir stuttastund kemur lögreglumaður til Péturs og segir honum þá að þeir verði báðir að fara á fund annars yfirmanns í lögregluliðinu. Pétur forvitinn að vita hvað á ferðinni sé en hinn lætur lítið yfir því. Þegar þeir koma til hins síðarnefnda lögreglumanns kemur hinn fyrri að efninu og segir við stéttarbróður sinn á þessa leið Bækling þann þér töluðuð sá ég verkfræðingin úr kafbátaflotanum rétta Pétri en hann lagði hann á borðið hjá sér. Ég tók bæklingin að fór í gegnum hann allan. Get ég borðið það að í honum var alls ekkert sem vakið geti grunnsemd. Og ef þér, segir hann ennfremur, ætlið að gera meira úr þessu máli, þá ég til vitnis það að Pétur alls saklaus af öllum grunnsemdum í sambandi við bækling þennan. Hinn lögreglumaðurinn segir þá að fyrst svo sé það mál úr sögunni. Síðan fara þeir Pétur og lögreglumaðurinn vinur hans. Pétur fer nú að spyrja hvað hér sé eiginlega á ferðinni og fær þó að vita að svo mál með vexti að B. vinur hans og samverkamaður hafði farið til hins síðari lögreglumanns og tilkynnt honum að verkfræðingur nokkur úr kafbátaflotanum hafi rétt Pétri bæklingeinn sem muni hafa haft kafbátateikningar inni að halda eða ef til vill önnur launungarmál sem Pétri, útlendingnum, hafi svo verið ætlað að koma áleiðis. Geti því hér verið alvarlegt njósnarmál að ræða. Ályktun Péturs og vina hans var sú að B. hafi þótt nóg vinsældir Péturs og heiður þann sem honum var sýndur, þar sem honum sjálfum var ekki sýnd, öfundast yfir öllu saman og ætlað síðan að gera Pétri þann vinar greiða að bendla hann við njósnamál þýska kafbáta á ófriðartímum. Svo heppni að lögreglumaðurinn skildi undir eins handleika og lesa bæklingin getur vel hafa bjargað lífi Péturs því málið hefði sennilega komið fyrir herrétt og því að verkfræðingur úr kafbáta flotanum var við það riðin. En herréttardómar geta verið snögg soðnir og harðir undir tönn á ófriðartímum, ekki síður þó útlendingur eigi hlut. Það síðasta sem Pétur sá til B. vinar síns var það að B. kom til Darmstadt í atvinnuleit. Hitti hann þá Pétur varð allur að einu brosi og bað hann koma blessaðan og sælan eins og ekkert hefði í skorist. En frá Péturs hendi var vináttunni slitið og enga atvinnu fékk B. við leikhúsið í Darmstadt. Heyrum nú Pétur Jónsson syngja Törn Aríuna úr Toska eftir Puccini, hljóðritun frá 1926.

Árið 1922 bauðst Pétri staða við þýsku óperuna í Berlín og var það úr að hann réðst þangað og söng þar skeið. En það mjög óstöðuga efnahags ástand og upplausn sem varði í Þýskalandi á þriðja áratugnum og bjó í hæginn fyrir valdatöku nasista setti vitaskuld mikinn svip á líf manna í landinu. Rekstur óperunar í Berlín varð æ erfiðari og 1924 réðst Pétur til óperuhús í Bremen. Þar naut hann mikilla vinsælda sem annars staðar. En á árinu 1926 veiktist hann alvarlega og var frá störfum næstum hálft ár. Áheyrendur söknuðu hans mjög. Þegar hann kom aftur til starfa voru fest upp gríðarstór spjöld við sölustaði aðgöngumiða með myndum af Pétri og þeirri áletrun að Unser Peter, Pétur okkar, væri komin aftur til starfa og væri boðin innilega velkomin. Áframleið til ársins 1928, þá fór að bera meir á áhrifum nasista. Ungur maður úr þeirra röðum var gerður óperustjóri. Hann þrengdi að hinum reyndari söngurum með æði miklum yfirgangi og fjall mörgum það illa og sögðu upp störfum. Þeirra á meðal var Pétur og sagði hann upp við óperuna sumarið 1929. Þegar Pétur hafði ákveðið að segja upp stöðu sinni í Bremen, gerði hann enga tilraun til þess að útvega sér fasta stöðu við önnur söngleikhús. Hann grunaði að víða myndi vera líkt ástatt og í Bremen að breyttar aðstæður hefðu orðið samferða breyttum tímum. Hann ætlaði því að bíða þangað til undværa gangur skuggum það hverju stefnu er því fylgt í framtíðinni í rekstri leikhúsanna. En fyrstum sinn ætlaði hann sér að setja stað í Berlín og vera frjáls og frí, en hafa það til atvinnu að syngja í óperum víðsvegar landið sem gestur, eins og hann hafði gert í fjöldamörg ár. Þetta gerði Pétur næstu árin, bjó í Berlín og ferðaðist og söng, en nú voru tekjur hans stopular og svo fór að lokum að hann gat ekki unað við þessi kjör, tók sig upp og fór heim til Íslands með fjölskyldu sína haustið 1932. Hann ætlaði að sitja af sér óveðrið ef und væri og sæta lagi síðar meir að fara aftur til Þýskalands ef tímarnir kemust aftur í sitt fyrra horf. En ekki átti það fyrir honum að liggja að koma oftar fram á söngsviði í Þýskalandi. Hann kom þar aldrei eftir þetta og þar með var óperu söngferli hans lokið. Þannig lauk ferli Péturs á Jónssonar sem óperu söngvara að atvinnu þegar hann var innan við 50. Vissulega var það alltof snemmt, en hann hafði þá öðlast mikla hilli og tryggt sér sess í tónlistarsögu okkar sem sá söngvari sem fyrstur ruddi sér braut til frama í erlendum óperuhöllum. Heimkominn tók hann upp skrifstofustörf hjá Rafitunni til að vinna fyrir sér. Hann hafði oft sinnis haldið söngskemtanir heima í leifum frá óperunni. Nú gat hann haldið því áfram og nokkrum sinnum steig hann á svið í söngleikjum en það var hann líka ágætur leikari. En þau tækifæri voru fá í hans tíð á Íslandi. Skömmu eftir að Pétur fluttist heim fór hann að kenna söng og tók þannig þátt í að móta næstu kynslóð íslenskra söngvara. Með því móti nýttist reynsla hans og færni föðurlandinu ekki miður en ef hann hefði alið aldur sinn við erlend óperuhús. Hann lifði það að sjá og heyra fyrstu óperusýningu þjóðleikhússins Rigoletto 1951 þar sem nemandi hans og góður vinur Guðmundur Jónsson vann frægan sigur í titilhlutverkinu. Pétur á Jónsson lést árið 1956. Heyrum hann á lokum þar sem hann bregður sér út fyrir svið óperutónlistarinnar og syngur lag Hendersons Sonny Boy, það er upptaka frá Kaupmannahöfn 1929.

Gunnar Stefánsson hafði umsjón með úr ævisögum listamanna og las úr bókinni Pétur Jónsson óperusöngvari eftir Björgúlf Ólafsson. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2000.

0: Þetta var trompetleikarinn Ari Bragi Kárason með eigið lag Friends with Benefits. En það að finna plötunni Signed Crossings sem hann sendi frá sér á síðast ári. Þar spila með honum þeir Karl Martin Anquist á saxofón, Rasmus Sörensen á píanó, Mattias Petri á bassa og Anders Mogensen á trommur.
1: Sumartónleikarar á seitt, opnunar tónleika promshátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jung-Chan Lim, tenorsöngvarana Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á fimmtudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Fylkir og Afturelding mætast í undanúrslitum Mjólkurbikars karla á morgun klukkan 19.30 sjáumst á Tech vellinum. Svefnherbergis teppi Harviðar Val. Vinsælasta parið heitur og kaldur trefjar.is. Cappuccino, cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn. Tróðfullu verslunar merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Tjaldtælar, gashellur og vindsængur, KB Borganesi. Útsala, útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri.
2: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
3: Gott kvöld. Andy Burnham, nýskipaður forsætisráðherra Bretlands, þarf ekki aðeins að standa sig vel í embætti, heldur einnig vinna næstu kosningar að mati Alastair Campbell stjórnmálaskýranda. Hann telur Burnham ætla að vinna að sömu stefnumálum og forveri hans en beita öðrum aðferðum. Utan kjörfundar atkvæðagreysla fyrir þjóðaratkvæðagreysluna að hefja á ný viðræðurum við Evrópusambandið hefst eftir slétta viku. Allir íslenskir ríkisborgarar eldri en 18 ára geta greitt atkvæði. Skákmeistarinn Judit Polgar hefur afþakkað boðum að verða næsti forseti Ungverjalands. Hún telur sig ekki hafa þann styrk sem þarf til að axla þá sögulegu ábyrgð að sameina sundraða þjóð. Færri bandaríkjamenn komu til Íslands í júní en á sama tími fyrra. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar segir áhuga þeirra á landinu viðrast hafa minnkað. Og bandaríkjamaður hefur tekið flugvél á leigu hér á landi og ætlar að bjóða fólki að upplifa lengsta mögulega almyrkva í heiminum. Tvö sæti í vélinni eru föl og kosta nokkur 100.000 króna hvort sig. Nýr forsætisráðherra Bretlands ætlar að vinna það sömu stefnumálum og forveri hans í embætti var kjörinn til að sinna en beita öðrum aðferðum. Þetta segir Alastair Campbell, stjórnmálaskýrandi og hlaðvarpsstjórnandi. Burnham þurfi ekki aðeins að standa sig vel sem forsætisráðherra, heldur einnig vinna næstu kosningar.
4: Listen, he's an interesting guy. I've known him a long, long time. He wears his heart on his sleeve. He's very passionate about his politics. He's passionate about where he comes from. He's passionate about thinking that politics is about helping working class people have better lives.
5: Andy Burnham áhugaverður maður og ég hef þekkt hann í langan tíma. Hann hefur brennandi áhuga á stjórnmálum og trúir því að hægt sé að beita þeim til að hjálpa fólki að eignast betra líf, segir Alastair Campbell stjórnmálaskýrandi og annar af tveimum stjórnendum hlaðvarpsins The Rest is Politics. Hann telur Burnham gera sér fulla grein fyrir því að starfið sem hann er að taka sér núna sé erfiðara en nokkuð sem hann hefur gert áður. Breska þjóðin standi frammi fyrir stórum áskorunum. Campbell telur að verkamannaflokkurinn hafi ákveðið að skipta um leiðtoga vegna vaxandi tilfinningar að þörf sé á leiðtoga sem geti hrakið ógnina frá öfga hægri flokkum.
4: So he has to not just do a good job as prime minister now, he has to win the next election. Because I think if Labour don't win the next election, the alternatives are pretty scary.
5: Burnham verði ekki aðeins að standa sig vel sem forsætisráðherra, heldur einnig að vinna næstu kosningar. Ef verkamannaflokkurinn sigri ekki, þá telur Campbell að hinn valkosturinn verði ógveikjandi.
3: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman nána verið fjallaðum valdaskiptin í Bretlandi síðar í speglinum. Judit Polgar, stórmeistari skák, hefur afþakkað boð forsætisráðherra Ungverjalands sem verða næsti forsæti landsins.
6: Peter Magyar, forsætisráðara Ungverjalands, skrifaði færslu á samfélagsmiðlum að Judith Polgar gæti orðið forsæti sem sameinaði alla Ungverja og leiðtogi sem þeir gæti verið stoltir af. Magyar kvaðst alltaf að ræða við Polgar á morgun hlutverkið. Fráfarandi forsæti Ungverjalands er Tamás Suljók. Hann undirritaði helgina viðauka við stjórnarskrá landsins sem batt enda á forsætatíð hans. Magyar lofaði breytingum á stjórnkerfi Ungverjalands í þingkosningunum í apríl en hann hefur kallað fyrrum forsetan, Suljók, og fleiri háttsetta embættismenn leikbrúður Viktors Orbáns sem var forsætisráðherra landsins í alls 20 ár. Forseti ungverska þingsins, Agnes Forsthofer, hefur tekið við embætti forseta tímabundið. Þingið velur nýjan forseta innan 30 daga. Judith Polgar var á toppi styrkleikalista kvenna í skák í 26 ár. Allt að hún hætti að keppa 2014. Hún teldi skeiðundu merkjum taflfélags Reykjavíkur. Í færslu á samfélagsmiðlum segist Polgar ekki búið að þeim styrk sem þurfi til að taka á sig þá sögulegu ábyrgð að sameina sundraða þjóð. Þar af leiðandi geti hún ekki þegið boð Magyars forseta stólinn.
3: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Utan kjörfundar atkvæðagreysla vegna þjóðaratkvæðagreyslunar að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið hefst 27. júlí eða eftir slétta viku. Undirbúningur vel á veg kominn. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, segir að hægt verða kjósa á 50 stöðum hérlendis og 130 erlendis. Þjóðaratkvæðagreyslan verður 29. ágúst en utan kjörfundar atkvæðagreysla er hugsu fyrir þá kjósendur sem geta ekki kosið á kjördag.
7: Og hverjir mega kjósa utan kjörfundar?
8: Já, það eru bara allir kjósendur sem mega það. Þeir sem eru á kjörskrá, það eru íslenskir ríkisborgarar sem eru eldri en 18 ára. Það eru svona aðalskilyrðin.
5: Í undanförnum kosningum hafa fleiri kosið utan kjörfundar.
8: Við þessar kosningar undanfarið, 24 og 22 og svo núna nýverið, þá hefur utan kjörfundar atkvæðagreiðslan verið svona í kringum 20%. Svona 15-20%. Ég held að sé ekkit óvarlegt áætla að það verði svipað þó að við getum ekki alveg vita það, við höfum ekki mikla reynsla að halda kosningar á þessum árstíma, svona í lok sumars.
5: Þingsályktuna tillögum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu var samþykkt á Alþingi í lok maí og landskjörstjórn hóf strax handa við undirbúning.
8: Það hefur nú bara gengið afar vel. Við erum auðvitað í ágætisþjálfun þar sem að sveitarstjórnarkosningar eru rauninni þeim er ný lokið í rauninni og þannig að það hefur bara gengið vel en auðvitað er þetta daldið sprettur, það er sumarlífast tími en gengið bara afar vel.
5: Og er þessi undirbúningu bara eins og fyrir aðrar kosningar hjá ykkur?
8: Að mestu leiti, þetta er mjög svipað í rauninni framkvæmt forsetakjörs að því frábögnu það eru ekki neini frambjóðendur núna, það eru rauninni bara þeir svarkostir á gefnir á kjörseðlinum. Stærsta verkefni sem er öðruvísi er í rauninni það hlutverk landskjörstjórnar að gefa út kynningar efni, að kynna sérsta málefni sem er verið að greiða atkvæðu.
5: Sérstakur kosningavefur var opnaður í byrjun mánaðar á kosning.is. Þar er að finna upplýsingar framkvæmd kosningana og málefnið. Þá vinnur landskjörstjórn að kynningarbæklingi sem verður dreift á öll heimili eftir verslunmannahelgi og ættu allir landsmenn hafa fengið bæklingum miðjan ágúst.
3: Urður Örlugsdóttir tók saman. 15 færri bandaríkjamenn fóru Keflavíkurflugvöll í júní en í sama mánuði fyrra. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustuna segir að gróflega megi áætlað 5,5 milljarður króna skili sig ekki til Íslands frá bandaríkjamarkaði.
9: 20.000 færri bandaríkjamenn komu til Íslands í júní miðað við sama mánuð 2025 samkvæmt ferðamálastofu. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, segir hugsanlegt að heimsóknum þeirra til Íslands sé að fækka.
10: Það er nú erfitt að fullyrða að það sé að verða einhver stór samdráttur í ferðum bandaríkjamanna almennt út frá tölum eins mánuðar. Það gefur þó vísbendingu það sem að við höfum svo sem séð að það er svona slakna heldur kannski undanfarna mánuði og á áhuga bandaríkjamanna á Íslandi sem áfangastað og kannski aðrir áfangastaðir frekar að halda gildi sínu í Evrópu eins og til dæmis Miðjarðarhafslandinu.
9: Fyrir samdrættinum í júní gætu verið ýmsar ástæður. Sólmyrkvinn í ágúst, heimsmeistaramótið í fótbolta og efnahagsástandið í Bandaríkjunum eru tekin sem dæmi. Bandaríkjamenn eru stærsta þjóðin sem sækir Ísland heim og svo verðmætasta. Jóhannes Þór segir að í gróflega reiknað fari Ísland á mis við 5,5 miljarða í gjaldeyris tekjur vegna fækkunarinnar í ár með við júní í fyrra.
10: Það eru, eða við þumalputta regluna, þriðju hverju krónu í ríkissjóð, svona cirka 1,6 miljardar sem að gilda sér þá ekki í skatttekjur heldur, þannig að þetta er fljótt að hafa áhrif á bæði ferðaþjónustuna og efnahagslífið í heild ef að þetta heldur svona áfram, við skulum vona að það gerir það ekki.
9: Segir Jóhannes sem leggur áherslu á mikilvægi þess að markasetja Ísland fyrir bandaríska neytendur til að bregðast minnkandi áhuga.
3: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Bandaríkjamaðurinn John Betty hefur tekið flugvél á leigu og ætlar að bjóða upp á lengsta mögulega almyrkva í heiminum þann 12. ágúst. Sæti í vélinni kostar skildingin.
11: Á vef Sólmyrkvans 2026 sem Sævar Helgi Bragason heldur úti segir að hægt sé að kaupa sæti í flugvél sem bjóði fólki upp á að upplifa lengsta almyrkva á jörðinni. Tvö sæti eru til sölu og kostar það ódýrara 380.000 krónur en það dýrara kostar 660.000 krónur. Verðmunurinn felst í hvar í vélinni þau eru.
12: Yes, one seat is on the left side of the plane, which is the side away from where the eclipse will be, the more expensive seat that is facing actually toward the eclipse.
11: Sagði John Beatty, áhugamaður sólmyrkva. Hann segir að ódýrara sætið snúi frá sólmyrkvanum og fólk verði að gera sér að góðu að horfa yfir öxlina á næsta manni. Dýrara sætið snúi beint að sólmyrkvanum. Áætlað að flugið tækjum eina klukkustund og 45 minútur í heildina en flogið verður í átt að Grænlandi. Síðan verður tekin uppeyja og flogið eftir beinni línu í suður með fram almyrkvaslóðinni. John Beatty hefur fylst með mörgum sólmyrkvum úr flugvélum. Hann segir upplifununa einstaka.
12: It's a special feeling of being in an enclosure that is above it all.
11: Segir John og ítrekar hve merkilegt sé að verða vitni að þessu fyrir ofan skýin, jafnvel í 30.000 feta hæð.
3: Sigur Óli Sigursson tók saman. Þá að veðrinu, vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekund á morgun, bjart með köflum og hlýtt, en þóku loft og dálíti súld, suðvestan og vestanlands. Þetta speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Húsbóndaskipti urði í bústað breska á forsætisráðherrans að Downingstræti 10 í Lundúnum í dag þegar Keir Starmer flutti þaðan og Andy Burnham, fyrirrandi borgarstjóri í Manchester og nýkjörin þingmaður verkamannaflokksins, bjósi undir að flytja þar inn. Bretar á meðal okkar næstu nágranna og helstu bandalags og viðskipta ríkja og því ekki úr vegi að forvitna staðins þessi valdaskipti ef það rétt á orðið og þá sem þar eiga í hlut. Burnham sjöundi forsætisráðherra Bretlands á síðustu 10 árum, engin af síðustu 5 forverum hans, entist lengur en rétt rúm 3 ár og Starmer bara 2. Kristján Guy Burgess, alþjóðastjórnmálafræðingur, þekkir vel til breskra stjórnmála. Kristján, Starmer var ekki lengi í embætti en lýsti því yfir í kveðju ávarpi að hann gengi sáttur og brosandi frá borði, enda ánægði með það sem hann hefði þó áorkað á þessum stutta tíma. En hvað áorkað hann? Hver verða hans eftir mæli heldurðu?
13: Sko, í fyrsta lagi þá, það sem Starmer gerir að sameina verkamannaflokkin eftir langa tíð utan valda í Bretlandi. Þannig að hann er að sameina flokkin og leiðan til sigurs í kosningum og það er nokkuð sem verður munað að sem afrek frá Starmer. Síðan þegar hann kemur í embætti þá eru miklar væntingar bundnar til þess sem að hann getur hrint í verk. Og ef við horfum á kannski einstök atriðir og það svolítið hart að dæma það eftir 2 ára og 5, hann ætlaði að hafa 5 ára og kjörtíðanbíl til þess að hrinda sínum verkum í framkvæmd, en hann náði strax að vinna nokkrum úrbótum á vinnumarkaði sérstaklega fyrir þá sem að höllustum fæti standa þar. Þannig að fólk sem í tímabundnum störfum og undir náðum miskun vinnuveitenda, þau náðu að tryggja sér ákveði réttindi með nýri löggjöf og aðgerum á vinnumarkaði. Jafnframt voru hækkuð laun þeirra sem að vestanda á vinnumarkaði, þannig að þau fengu meira í vasan. Öðrulagi þá vann hann að málin sem snúa að málunum barnafjölskyldna. Það var svona kannski umdeildast, það var tiltekið mál sem að snýrað greiðslun til barnafjölskyldna sem að flokkurinn eiginlega beigði forsætisráðherrann í, en hann tók síðan kredit fyrir þegar að það var í höfn. Þannig að og svona ýmsar aðgerðir þá barnafjölskyldna er eitthvað sem hann mun setja í hólfið sitt yfir verk sem að hann hefði vinnið. Það þriðja er hið umdenda mál sem snýr að innflytjendum og fjöldi innflytjenda hefur lækka töluvert á þeim tíma sem að Starmer hefur verið í embætti. Og síðan er það svona hans frammistaða á alþjóðasviðinu sem að hann fær töluvert kredit fyrir núna þegar hann stígur frá borði að hann hafi náða sigla brettum í gegnum þennan ólgusjó sem að er á alþjóðasviðinu, hann hafi staðið þétt með Úkraínu, styrkt böndin við Evrópu og náð að svona rækta tengslin við hinna undarlegu stjórn Trumps í Bandaríkjunum þannig að brettur hafi allavega staðið betur þar heldur en ef einhver annar hefði verið að einn mati. En það er síðan það sem að var kannski erfiðast fyrir hann í efnahagsmálunum. Það var 5 ára plan sem að hann og fjármálaráðherra ætluðu að hrinda í framkvæmd. En svo kom tollastríð, svo kom stríðið í Íran og það hefur svona varpa plönunum svolítið í ranga átt. Þannig að það er hægt að telja ýmislegt til sem að vekur bros á vörum Starmers, en meðan við væntingarna sem voru gerða til hans í upphafi, þá er kannski minna í því hólfi heldur en að hann hefði viljað.
3: Og þá að aftakans, það er ekki síður gerðar mikla væntingar til hans, Andy Burnham. Það virðist enda sem einhver innri kjarni, hvort sem fólk vil kalla það valda elítu, nánustu stuðnis með Starmers, flokks, eigenda, félag eða hvað annar, hafi reynt svona sitt besta til að koma í vekk fyrir framgang Burnham, sem svo var bara eins og allar þegar varnir brista á lokum og hann bara flaug inn í forsætisráðandið, eins og ekkert væri.
13: Já, það hefur verið svona undir niður í þessu ótti við það að Starmer gæti ekki klára þau mál sem að lofað var, að hans forustu staða væri bara ekki nægilega sterk, hann hefði ekki það vald á því að vera við völd, að hann næði ekki að leiða hvorki flokk nýð þjóð, þingflokk, til þess að ná meira árangri og þannig að hann byrjaði að glata trúnni, það voru margar uppeyjur á hans ferli sem forsætisráðherra, hann náði ekki að búa til lið sem hann gat styrkt með og það var ekki alveg ljóst á hvaða plani var verið að keyra. Þannig að Burnham kemur og segir við erum með plan og nú boðar hann í morgun 10 ára plan það að breyta af leið 40 ára í Bretlandi. Þar sé hann fer aftur fyrir Tony Blair og allar leið til Margaret Thatcher og ætlar núna að búa til 10 ára plan sem að snýr við og kallar þetta straumhvörf í breskum stjórnmálum og 10 ára planið hans verði til þess að breyta af leið. Það er að segja meiri félagslegar áherslur, minni einkavæðing, minni einstaklingspolitík og meiri félagshyggja, mest horft á það hvernig þau sem að höllustum fæti standa geta lifað af og hann byrjar strax á þeim sem að standa allra höllustum fæti eins og hann gerði þegar hann tók við í Manchester og lofar að útrýma heimilislausu fólki eða þeim sem að sofa út á götu. Ekki útrýma þeim heldur að komið vektur að þau þurfa að sofa á götuna.
3: Já, útrýma heimilisleysi en ekki heimilislausum. En það sem ekki aftur í Margaret Thatcher heldur aftur fyrir Margaret Thatcher og sem hann ætlar að fara með sína miklu umbyltingu. Hverja telur nú líkur að hann lánast að standa við svona stór orð?
13: Sko, það sem er alltaf erfitt við að stjórna landi, það er að það er ýmsu lofað og það er ýmislegt kynnt fyrir kjósendum og svo þarf að standa við það og þá tekur við það sem að Macmillan kallaði atburðir. Það er að segja, forsætisráðherra þurfa að bregðast við alls konar atburðum og forsætisráðherra Bretlands þarf að glíma við ýmislegt á alþjóðasviðinu eins og Starmer þurft að reyna. Þannig að Burnham getur ekki verið stikkfrí frá því sem var að gerast fyrir utan hans herbergi og bara keilt sitt plan. Þannig að væntingarnar eru miklar, það er snúið að ætla að rétta efnahaginn án þess að hækka skatta og auka útgjöld í leiðinni, þannig að lofar stjórnmálumanna verður oft í þá átt og það verður kannski snúið fyrir hann að uppfylla þessar væntingar, en hann ætlar að gera 10 ára plan, þannig að spurningin er hvort að þolumæðin flokksmanna verður meiri með honum heldur en með Starmer.
3: Ekki bara flokksmanna, líka kjósenda, nú hefur þetta eins og kom fram hér upp að þetta hefur verið mikil velta á forsætisráðurum og Alistair Campbell, blaðamaður og stjórnmálagreinandi, við tókum viðtal við hann og hann talar um það að þetta séu rauninni ótrúlegt að horfa upp á þetta bara tveimur árum eftir kostningar þar sem að starfsmenn og verkamannaflokkurinn stór sigur þá sé hann að hrökklast úr embætti og hann segir mjög mikilvægt að, að stöðva þessa miklu forsætis ráðherra veltu svo að menn hætti bara ekki að taka Bretland alvarlega sem stjórnmálafl við skulum heyra aðeins í Campbell.
4: But I think the reason why the Labour Party has decided to get him in is because there was a feeling, particularly on the back of the by-election that he won, that we needed a leader who could repel the threat from the populist far right. That's what he's got to do. So he has to not just do a good job as Prime Minister now, he has to win the next election. Because I think if Labour don't win the next election, the alternatives are pretty scary.
3: Campbell heldur sem þetta ástæði þess að verkamannaflokkurinn ákvaða leiða Burnham til valda sér sú að þeir telja sér þurfa leiðtoga sem getur hrint sók populískra fjar hægri flokka. Það sé hans hlutverk að gera það og hann verði ekki bara standa sem vel heldur líka að vinna næstu kosningar. Því hinn kosturinn sé giska ókvænlegur og Burnham með 10 ára áætlun. En það raunhaft með við þróun síðust ára, hann endist í meira en þetta 2-3 ár.
13: Ég held að geti verið raunhaft af því að Vítin eru til að varast því. Hann sér hvað getur gerst ef að hann heldur sig ekki við, við planið, ef hann finnur ekki leið til þess að, að leiða þjóðina og stýra betur og upplýsa almenning betur það sem hann ætlar og það sem hann telur sig geta. Þannig að þar er áskorunin. Burnham sagði strax í morgun að hann áttaði sig á þessu, hann áttaði sig á veltunni, hann áttaði sig á því hvað aðrir hafa fengið lítinn tíma og hann væri einbeittur í því að snúa við þessari stöðu.
3: Einmitt, takk fyrir þetta Kristján. Og fleira ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Verið þið sæl.

hér í upphafi. Þetta lag var af plötu Unu frá 2022, flækt og týnd og innmanna. Lagið og textin eru bæði hennar eigin. Una er ein vinsælasta söngkona landsins þessar mundir, en fyrir hálfri öld síðan var ein vinsælasta söngkona landsins Elísabet Erlingsdóttir og heyrist söngrödd hennar enn reglulega hér á Rás 1. Heyrum hann að syngja ljóð Arnrúnar frá Felli í lagi eftir Sigvalda Kaldalóns, Brúnaljós þín blíðu. Guðrún Anna Kristinsdóttir leikur undir.

Önnur kunnuleg rödd tók við af Elísabetu Erlingsdóttur sópran, nema þessi rödd var brýnd með fingrum. Píanóleikarin Anna Guðný Guðmundsdóttir lék brot úr verki Olivier's Messiaen, 20 tilitum til Jesúbarnsins. Þetta var 9. þáttur, Regard du Temps, tilit til tímans. Hljóritunin var gerð 2008. En þá ferðumst við bæði í suðurátt og aftur í tíman og heyrum lag með Manhattan bræðrum, suður afrískri hljómsveit sem starfaði á 7. áratug síðustu aldar. Þeir sungu misrétti á tímum aðskilnaðar stefnunar og sendu sterk skilaboð þrek og von til þjóðarsinnar. Lagið sem við heyrum heitir La Cuchon y Langa sem merkir þegar sólin sest. Lagið fjallar þrótlausa leit að ástvinni, en fólk af suður afrískum uppruna var reglulega handsamað af yfirvöldum þar og hvarf. Þetta lag saminaði fólk sem glímdi við þessar erfiðu aðstæður og myndi þau á að gefast ekki upp. Í síðari hlutalagsins má svo heyra söng Miriam Makeba, sem sannarlega var ein mikilvægasta rödd svartra í suður Afríku.

Hróðmar Sigurðsson og Ingibjörg Elsa Túrki fluttu lag þeirra House af plötunni Plus Einum sem kom út síðasta sumar. Þar áður heyrðum við La Cuzione Langa með Manhattan Brothers á samt Miriam Makeba. Höldum áfram í hrífandi tónlist. Hér saxofón og flautuleikarin Shabaka með lag af plötunni Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace. Lagið heitir As the Planets and the Stars Collapse, er pláneturnar og stjörnurnar rynja. Lagið samdi Shabaka ásamt Miguel Atwood Ferguson sem ljáir fiðluleik og Brandi Jöngar leikur á hörpu.

All I Want, allt sem ég vil, söng Joni Mitchell, fallegt ástarlag af plötu hennar Blue frá 1971. Í bígerð er kvikmynd um ævi söngkonunnar ásælu með yngri annar hinn Meryl Streep í hlutverki Mitchell. Cameron Crowe situr í leikstjórnarsætinu sem ekki hefur borið mikið á síðan aldamótin þegar myndir á borð við Jerry Maguire og Almost Famous heilluðu bíógesti. Það verður spennandi að sjá samstarf hans við Óskars drottninguna Streep. Heyrum lagur eftirminnilegu atriði hinnar frábæru myndar Almost Famous þegar ferðalangar í tónleikarútu sungu hástöfum saman í augnablik þrátt fyrir rifrildi og þungt andrumsloft þeirra á milli. Þetta er að sjálfsögðu Tiny Dancer með Elton John og ég hvet hlustendur til að syngja með. Ég þakka áheyrnina. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, minni Sigurðardóttir. Mesti hiti Reykjavík í dag voru 12,2 stig og í Reykjavík mældist 0,9 mm úrkoma. Mestur hiti á landinu í dag voru 26,1 gráða við Bakkagerði, einnig við Kollaleir og Reyðafirði og við Teigarhorn. Mesta úrkoma á landinu í dag var 1,3 mm við Vaskarshóla og mesti vindhraði klukkan 6 voru 17 metrar á sekundu við Skagatá. Veðri klukkan 6, Reykjavík, suðvestan 4 og súld, skyggni 2 km, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1025 millibar stígandi. Stykkishólmur, vestan 6, skýjað, hiti 13 stig, Bólinguvík, suðvestan 7, hiti 13 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 10, skýjað, dálítill sjór, hiti 14 stig. Sauðanesveiti, vestsuðvestan 11, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 14 stig. Grímsstaðir, suðvestan 12, rykmistur, hiti 20 stig. Egilsstaðarflugvöllur, vestan 11, skýjað, hiti 22 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 3, skýjað, sjólítið, hiti 18 stig. Loftþrýstingur 1019 millibar fallandi. Höfni Hornafirði, vestan 7, hiti 21 stig, Vaskarshólar, vestan 5, rigning og súld, skyggni 1,5 km, talsveru sjór, hiti 11 stig, og Keflavíkurflugvöllur, vestan 8, þokumóða, skyggni 4 km og hiti 11 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Vestan og suðvestan 5-15 metrar á sekundi í kvöld, hvassast norðan til og við suðausturströndina. Súld með köflum en yfirleitt þurft á austanverðu landinu. Hægar á morgun og bjart með köflum norðan og austurlands en þokuloft og dálítið súld á suðvestur og vesturlandi. Hiti 10-23 stig, hlýjast á austanverðu landinu. Sjóspá 1000 km suður að Reykjanesi er allvíðastu mikil og nærri kyrstað 1037 millibara hæð og vegin mæin er 1010 millibara smálegð á austurleið. En yfir Nýfundalandi eru 990 millibara lægð sem þokast norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið og Faxaflóamið. Suðvestan 8-13 metrar á sekund og þóku súld, suðvestan 5-10 nótt og morgun. Breiðafjörðamið, suðvestan 8-13 en 5-10 á morgun og þóku súld. Vestfjörðamið, suðvestan 10-15 og þóku súld, suðvestan 5-13 í kvöld og morgun. Norðvesturmið, suðvestan 10-15 en 8-13 í kvöld. Norðeisturmið, suðvestan og vestan 8-15, lægir á morgun en suðvestan 5-13 vestast annað kvöld. Austurmið, sunnan 3-8 en snýst í norðvestan 8-13 í kvöld. Lægir seinni partinn á morgun en sunnan 5-10, sunnan til annað kvöld. Austfjörðamið, sunnan 3-8 en suðvestan 8-13 syðst. Breytilega 8-3-8 í nótt og morgun. Suðausturmið, vestan og suðvestan 10-18, hvassast norðan til, vestan 8-15 á morgun en hægar er norðaustast. Vesturdjúp, suðvestan 8-13 en 5-10 á morgun. Grænlandsund, suðvestan 8-13 en lægir norðan til í kvöld, suðvestan 3-10 á morgun en 8-13 norðan til seint annað kvöld. Norðurdjúp, suðvestan 8-15, snýst í norðan 3-8 í kvöld, en vestan 8-13 sunnan til. Suðvestlæg, það breytilega 8-5-13 á morgun. Austurdjúp, suðvestan 5-10, en hægari vestan til. Snýst í norðvestan 8-13 í nótt, en lægir síðdegis á morgun, fyrst vestan til. Færeyjadjúp, vestan 8-15, en hægari austan til fram á kvöld. Norðvestan 8-13 á morgun en hægari vestan til. Suðausturdjúp, vestan 8-13 en 10-15 nærst í dag. Suðurdjúp, suðvestan 8-13. Suðvestur djúp, sunnan 5 til 10 en 8 til 13 á morgun. Næst verður veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

0: Ragnheiður Gröndal söng Nú sefur jörðin. Lag eftir Sigmar Þór Matthíasson við kvæði eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Hljóritunin er að plötunni Uneven Equator sem Sigmar Þór sendi frá sér árið 2024. En nú komið að sumartónleikum í umsjón Melkorku Ólafsdóttur.
1: Komið sæl. Hér á eftir heyrum við hljóðritun frá tónleikum kammersveitarinnar Elju á sumartónleikum í Skálholti þann 5. júlí síðastliðin. Þá fóru fram opnunar tónleikar hátíðarinnar sem haldin var í 51. skipti í ár og telst meðal elstu tónlistarhátíða landsins. Mörgum þykir það ómissandi partur af sumarplönum að leggja leið sína í Skálholt, tilla sér á ofurlítið óþægilegan stól í hinni mjög svo hljómfögru Skálholtskirkju og líða þar á vel valda tónlist sem oftar en ekki tilheyrir annaðhvort barokk tímabili tónlistasögunar eða samtímanum. Tónleikarnir sem við fáum að hlýða á í dag báru yfirskriftina Leitin að kantor í Leipzig, en efnisskráin og kynningar á milli verka hverðist ráðningarferlið þegar velja átti nýjan kantor við Tómasakirkjuna í Leipzig árið 1723. Á tónleikunum var leikinn tónlist eftir Jóhann Kúná sem var kantor kirkjunar á undan Bach, Georg Philipp Telemann sem var fyrsti kostur þeirra sem réðu í kantorstöðuna og svo tónlist þess sem að lokum fékk starfið en það var engin annar en Jóhann Sebastian Bach. Einleikarar á tónleikunum voru sembaleikarin Flóra Fabri, flautuleikarin Björg Brjánsdóttir og fiðluleikarin Pétur Björnsson en einsöngvari var Benedikt Kristjánsson tenor sem jafnframt listrænn stjórnandi sumartónleikana í Skálholti. Fyrsta verk á efnisskránni eftir þýska fjölfræðingin Jóhann Kúná sem fæddur var árið 1660. Sá var ekki einhamur því þrátt fyrir það að vera í dag fyrst og fremst þekktur sem tónskáld þá starfaði Kúná jafnframt sem lögfræðingur, þýðandi, tónlistafræðingur og rithöfundur. Hann skrifaði bæði skáldsögur og óperur en illu heilli hafa vel flest hans stærstu verk þar á meðal óperurnar glatast. Jóhann Kúná starfaði sem kantor við Tómasakirkjuna í Leipzig í 21 ár fram á sinn dauðadag árið 1722 sem var til þess að leita þurfti að öðru manni í hans stað. Meðal þeirra verka Kúná sem hafa varðist og hann hvað þekktastu fyrir eru biblíusónutunnar frá aldamóta árinu 1700. Safn hljómborðsverka sem rekja ákveðnar sögur úr biblíunni í nokkrum köflum. Og efniviðin í verkinu sem kammersveitin Elja flytur á tónleikum dagsins sækir Kúná jafnframt í biblíuna. Grípum niður í kynningu einsöngvarans Benedikts Kristjánssonar fyrirflutning verksins í Skálholtskirkju.
2: En verki sem við ætlum að byrja tónleikana á eftir Jóhann Kúná, ég leiði mér að fullera að það hefur ekki áður heyrst á Íslandi. Sérstaklega ef ég hugsa hversu mikið vesen var að fá nóturnar, þá finnst mér ólíklegt að einhver annar hafi lagt það á sig. En þetta er verkið In te Domine speravi, sem er textin úr 31. Davíðssálmi. Og mér langar bara að lesa þennan Davíðssálm, hann ekki svo langur, til þess að maður geti aðeins svona ímynda sér hvað málið snýst í þessari tónsmíð. Hjá þér, drottinn, leita ég hælis. Lát mig aldrei verða til skammar. Bjarga mér í réttlæti þínu. Hneig eira þitt að mér, kom skjótt mér til hjálpar. Ver mér verndar bjarg, vígi mér til hjálpar. Því að þú ert bjarg mitt og vígi og sakir nafns þíns mun þú leiða mig og stjórna mér. Leistu mig úr netinu sem lagt var fyrir mig því að þú ert vörn mín. Í þínar hendur fel ég anda minn, þú munt frelsa mig, drottinn, þú trúfasti Guð. Og þið munið heyra, ég ætla bara kannski að nefna eitt stað því að það erfitt að tala of mikið svona hluti því að þetta muni kannski ekki alltaf heyrast en til dæmis kom skjótt mér til bjargar orðið accelera á latinu sem sama orðið í ensku eins og accelerate og leið og þetta orð kemur þá breytist tónlistin og verður mjög lífleg og hröð og svo geti ég þulið upp mörg önnur dæmi þar sem að hann svona mála textan en ekki meira þetta í bili og ég býð hjartanlega velkomin kammersveitina Elju
1: sagði Benedikt Kristjánsson tenorsöngvari og listrænn stjórnandi sumartónleika í Skálholti fyrsta verk á efnisgránni In te domine speravi eftir Jóhann Kuhnau

0: Benedikt Kristjánsson og kammersveitin Elja fluttu inn til Domine Speravi eftir þýska barokk tónskáldið og fjölfræðingin Jóhann Kuna. Þetta var upphafsverk opnunatónleika og sumartónleikum í Skálholti sem fóru fram þann 5. júli síðastliðin og höfðu yfirskriftina Leitin að kantor í Leipzig. En eins og við nefndum hér áðan, þá lauk rúmlega 2 áratuga starfi Jóhanns Kuna við Tómasakirkjuna árið 1722. Þá þurfti borgaráði í Leipzig að finna kantor í hans stað og voru góð ráð dýr. Fáir þóttu hæfir til að feta í fótspor Kuna en settur var upp listi með nokkur nöfnum sem mönnum þótti helst koma til greina. Þar var efst á blaði nafn Georgs Philipp Telemann sem þá hafði ágæta vinnu í Hamborg, var virtur og velþekktur og gríðarlega afkastamikið tónskáld. Telemann var að mestu sjálflærður og varð tónskáld þvert á vilja fjölskyldu sinnar. Hann skráði sig í háskóla í Leipzig til að læra lögfræði en snýri sér svo alfarið að tónlistinni og senti nokkrum mikilvægum störfum á því sviði áður en hann tók við starfi tónlistastjóra í 5 stærstu kirkjum Hamborgar. En þó Telemann gengi vel og ferill hans stemdi sífellt upp á við, þá gekk á ýmsu í persónulega lífinu. Fyrri eiginkona hans lést stuttu eftir hún fætti þegar fyrsta og eina barn innan við 2 árum eftir að þau giftu sig. Með síðari konu sinni átti Telemann 9 börn, en sú lifði hátt og safnaði spilaskuldum sem náðu slíkum hæðum að ástekjur Telemanns dugðu ekki upp í þess. Eftir að leiðir þeirra skildu snýri Telemann sér að ýmsum áhugamálum til að mynda garðrækt og þá helst á exotískum plöntum, en slíkt var í tísku í Hamborg á þessum tíma. Mögulega áttu fjölskyldu aðstæður einhvern þátt í viðbrögðum Telemanns þegar fulltrúar borgarráðsins í Leipzig höfðu samband vegna stöðunar í Tómasarkirkju. Því þar sá hann sér leik á borði. Grípum aftur niður í kynningu Benedikts.
1: Og hann var með ansi góða vinnu í Hamborg. Það er höfðu samband við hann og hann varð ekki kantor í Leipzig. En af hverju var hann ekki kantor í Leipzig? Jú, svarið er einfalt, bara peningar. Hann var með góða vinnu og hann hugsaði, ég ætla bara þykjast vilja fá þessa vinnu og fór í svona atvinnuviðtal og kom svo tilbaka til Hamborg og sagði, ég hann búið að bjóða mér hérna ansi fína vinnu hér og þá er, nei, þú mátt ekki fara og þannig að hann fekk risa launahækkun, Telemann. Þannig að hann spilaði þar mjög góða brellu og svo þá var hugsað að býtu fyrir öðru sæti, jú, kannski fáið bara Kristoff Graupner sem var fyrrum nemandi Kuna sem var frá Leipzig og hann var með fína vinnu líka í Detmold. Hann langaði mjög að fá vinnuna, hann vildi vera kantor í Leipzig en hann fór líka viðtal, fór til Detmold og sagði, heyrðu, ég hafði búið að bjóða mér þessa vinnu. Það bara, nei, þú mátt ekki fara, það er bara, þú farir ekki leyfi til þess að fara. En fyrst þú, ég ætla að neyða því að vera áfram, þá máttu fá mjög stóra launahækun. Þannig að þessi 2 menn, þeir enda með því að bara koma mjög vel út úr þessu að fá ekki þessa vinnu.
0: Já, það er kannski ekki oft sem menn græða á því að fá ekki vinnu og þó... Örlega nornirnar ætla þeim kannski önnur eða betri hlutverk. Og eflaust nýttist grallarskapur Telemanns á fleiri sviðum lífsins, að minnsta kosti skilaðan sér í tónlistina, til að mynda í svítuna sem hér heyrist næst. Verkið er forleiksvíta sem hefur yfirskriftina La Bizarre eða Sú skrítna á frönsku. Sá titill er réttnefni, Því í verkinu koma fyrir ýmsir óvæntir staðir og skringilegir að minnstakosti á þess tíma mælikvarða.
1: Og þetta verk var skrifað fyrir 1720 þannig að hugsanlega gat einhver frá Leipzig hafa verið í Hamburg og heyrt þetta og hugsað heyrðu við verðum að fá svona tónlist í Tómasarkirkjuna. Þannig að núna skulum við hlýða á þessa svítu og það aftur kammersveitin Elja. Gjörðu svo vel.

0: Kammersveitin Elja leik forleiksvítu eftir Georg Philipp Telemann La Bizarre með frumlegri og skemmtilegri verkum þessa meistara baróksins sem hélt sinni stöðu í Hamborg til dauðadags árið 1767 þegar guðsonur hans og næst elsti sonur Jóhann Sebastians Bach Karl Philipp Emanuel Bach tók við stöðu hans þar. Lítill heimur og allt það. En snúum okkur aftur að kantorstarfinu við Tómasakirkjuna í Leipzig.
1: Nú, eins og ég var búin að segja þá var það Telemann sem að fekk ekki starfið og vildi ekki fá starfið. Þá var leitað nú með tvö grápnir, komst ekki, gat ekki fekk starfið. Hvað var þá gert? Það var leitað á þriðja kostinu sem enginn vildi fá. Því að það var skrifað á fundi í borgaráði í Leipzig við getum ekki fengið þennan Bach hann er meðalmaður við getum ekki sætt okkur við meðalmennsku þetta er ótrúlegt að segja frá því en af einhverjum ástæðum þá var Bach alls ekki mikið metin í Leipzig og þau vildu alls ekki fá hann það var ekki fyrr en að sá sem var í öðru sæti, Kristoff Graupner hann sendi langt meðmælabréf til Leipzig til að mæla með Bach að þetta sagði bara, og hann var náttúrulega uppalinn í Leipzig, Graupner og hann skrifaði þetta algjör miskilingur, Bach, þetta er algjör snillingur og þetta þið geti alveg örugg með þennan sko, bara endilega velja hann og svo var hann að sjálfsögðu valinn og varð í kjölfarið frægasta tónskáld í öllum heiminum, hugsa ég bara.
0: Sagði Benedikt Kristjánsson í kynningu sinni fyrir lokaverk tónleika Kammersveitarinnar Elju á sumartónleikum í Skálholti þann 5. júlí síðastliðin. Einleikshlutverkin í Brandenburgar konserti númer 5 eru 3 þó sembællinn stígi þar hlutfallslega oftar en hin inn í sviðsljósið. Raunar nóg oft til þess að konsertin hefur verið kallaður fyrsti hljómborðskonsert sögunar. Það ungverski sembaleikarin Flora Fabri sem tekur að sér það hlutverk, en auk hennar leika innleik þau Björg Brjánsdóttir flautuleikari og Pétur Björnsson fiðluleikari. Við heyrum Brandenburgar konsert númer 5 eftir þann sem að lokum var ráðinn kantor við Tómasakirkjuna í Leipzig, Meistara Jóhann Sebastian Bach.

0: Sempaleikarin Flora Fabri, flautuleikarin Björg Brjánsdóttir og fiðluleikarin Pétur Björnsson leiku einleik með kammersveitinni Elju í Brandenburga konserti nummer 5 eftir Johann Sebastian Bach. Þetta var lokaverk opnunatónleika á sumartónleikum í Skálholti sem fóru fram þann 5. júli síðastliðin og höfðu yfirskriftina Leitin að kantor í Leipzig. Glimrandi flutningur hjá kammersveitinni Elju sem hefur starfað í tæpan áratug og samanstendur á nokkrum frambærilegustu hljóðfæraleikurum yngri kynslóðarinnar hér á landi. En við þökkum ykkur, kæri hlustendur, fyrir áheyrnina. Verið sæl.
1: Melkorka Ólafsdóttir færði hlustendum hljóðritun frá tónleikum kammersveitarinnar Elju á sumartónleikum í Skálholti þann 5. júli síðastliðin.

Þetta var með Rakki Tríó með eigi lag Peysuveður. Tríóið skipa Sara Mjöll Magnúsdóttir á píanó, Þórdís Gerður Jónsdóttir á selló og Rósa Guðrún Sveinsdóttir á flautu. Lagið senduðar frá sér árið 2024 á plötu sem heitir einfaldlega með Rakki Tríó.

Rebekka Blöndal söng eigið lag Leitandi. Textin eftir Friðrik Örn Sigþórsson og hljóðritunina að finna á plötunni Kannski sem Rebekka sendi frá sér á liðnu vori.

0: Góðir hlustendur, nú endurflytjum við hljóðrás ævi minnar frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Ágætu hlustendur, ég heiti Einar Mendula. Ég hingað kominn til þess að spila og leika og ræða við ykkur hljóðrás ævi minnar. Þetta þáttur númer eitt af nokkrum og ég að hugsa að taka þetta í svona nokkurnu einn í tímaröð eins og ævin hún línuleg en hljóðrásinn fer nú stundum aðeins fram og tilbaka en stórum dráttum að þá fylgjum við ævinni og þá byrjum við æskunni. Ég fæddur í Finnlandi og svona kaldastríðsbarn. Kaldastríði var í algleymingi og merkilegt nokka þá var ein minnistæðasta plata mín frá æsku minni og tíma mínum í heimilu mínu Helsingi var plata með Rauðahernum, kór Rauðahersins, hins sovjeska. Þetta var magnaður kallakór og hljómurinn hreifmann og eða er eitthvað með kallakóra sem að hefur ennst mér alla ævi greinlega þegar maður fer yfir hljóðrásina. Nú kór Rauðahersins var klættur, rauðklættur og voru með svona skinnhúfur og þetta var náttúrulega á vínilplötu og hérna það var þeir voru klættir eins og kósakkar. Kósakkar, hverju voru það? Það var svona blandhópur sem að myndaði sjálfstæð samfélög á gresjum Úkraínu og það er svolítið kaldhæðið að í dag eru rússneskur her og málaliðar þeirra að ráðast á lendur kósakka. En við segjum bara slava á Úkraíni og kósakkar. Þýðing á kósökkum í rauninni að vera frjálsmaður. Hér kemur kór Rauðahersins með Kalinka.

Svona hljómaði það. Önnur eftirminnileg minning úr barnæsku í Finnlandi kom úr allt annar átt. Hún kom á vestan og það ég man eftir að hafa staðið á götuhorni og séð unglingsstelpur þá með útvarp væntanlega þar sem að þær voru að dilla sér við Yellow Submarine með hljómsveit sem að ég komst að síðan meira hétu Bítlarnir. Þarna kom ný hljómur, ný viðhorf og ég fjæra ára skynja að frjálsræði væri í loftinu. Gjörðu svo vel, Bítlarnir, sökkuð ykkur.

0: Önnur minnistæða plata úr plötuskápnum og stofunni var með sænska trúbadúrnum Cornelius Vreeswijk sem var með sex grettu myndum af Corneliusu á umslaginu. Umslögin skipti miklu máli, þannig að ég gat hort á Cornelius og grett mig eins og hann og síðar meir, löngu síðar eftir að fjölskyldan fluttum til Svíþjóðar, þá uppgötvaði maður hvílíkur höfuðsnillingur Cornelius var á sænska tungu. Hann sem aldrei fekk sænskan ríkisborgararétt af því að hann hafði ekki tekið kurs í sænsku. Hér syngur hann hinna sportlegu Marie.
1: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon följer sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

0: hela kroppen.
1: Það var kannski eins gott að, barnið skildi ekki í alla texta sem að voru á ferðinni og hvað að vera í að. En einhvað síður að þá heillaði bæði takturinn og leikandi röddinn krakkan. Nú af einhverjum völdum þá hefur tangó náð heljartökum á finnum. Það einhver dökkur tónn og þrá sem að höfða til finna. Og hér það Reijo Taipale sem að syngur Satúma eða hann syngur sögurlandið.

Nú kom að því að fjölskyldan flutti til Íslands. Ég á 8. ári. Ég var mikið í sveitinni hjá afa og ömmu að Sleggjuleik sem í ofanverðum Borgarfirði. Þar fekk ég bæði bókmenntalegt og tónlistarlegt uppeldi sem að maður býr enn að. Og maður lærði að vinna því að börn tóku fullan þátt í sveitastörfum og gengdu hlutverki þar sem að það var reikna með manni og maður hafði endalaust gott af því að vera talin með. Nú þar var plötuskápur sem að var bara eins og fjársjóður fyrir mig og í næstu lögum þá munum við heyra það að þetta var eitthvað sem að hefði áhrif á barnið og en ef að var eitthvað svona sem að maður var að læra að vinna og læra einhver handtök að þá rettaðist þetta nú allt saman eins og Rio Trio segir.

Síðan er náttúrulega hörðu hlutir sem að Rio Trio er klassik í íslenskri tónlistarsögu og hérna gleðin og leikgleðin og húmorin skila sér og örugglega svo auglýsingastef sem að lífi lengst er kunnulegt og fjallar smjörlíki.

plötusafninu þarna lengst inn til Dala var að finna allan bítlakatalógin. Þarna var Kinks í röðum, allur Elvis, gospel og hvað eina. Mahalia Jackson ólýsanlega góð gospelsönguna og hér eitt uppáhaldslaga minna, In the Upper Room.

Þarna mátti finna líka sönghópa eins og Golden Gate Quartet sem að aftur kveikti í manni svona einhverja röddunar, kendi manni röddun og því líkt galdratæki það í tónlist. Hérna Golden Gate Quartet með lagið Mr. Froggy, söguna froskinn sem að baða músarinnar og svo fór sem fór.

eins og ég nefndi áðan að þá var Elvis líka allur. Kóngurinn var bæði allur og hann var allur til þarna einn til dala. Og maður gat fyllt honum í gegnum árin með því að hlusta á plöturnar, hverja fætur annari og gospel áhrifin leyna sér ekki og hér syngur kóngurinn fyrir okkur Don't Be Cruel og við heyrum alveg dökka litin skína í gegn.

Kings voru þarna líka innanum og auðvitað er alltaf í endurliti hljóðrásar lífsins að þá er alltaf sól í sveitinni. Hérna komaður með þetta snildarlag Sunny Afternoon sem að ég átt eftir að heyra síðan mér líka í flutningi bekkjafélaga í líffræðinni í háskólunum sem að fóru jafnvel betur með það heldur en Kings en hér kemur Sunny Afternoon.

Nefn að bjóðu ekki alltaf í sveitinni, það var helst á sumrin og í einhverjum skólafríum, eða nánast öllum skólafríum. Maður bjóðu vetra langt í borginni og kynntist þar annar í tónlist í gegnum vini og bekkjafélaga. Skrýtnir fuglar og öðruvísi snillingar fóru að heyrast og gera sig gildandi í huga unglingsins og það var alveg spurning hvernig er lífið framundan, hvernig er lífið í borginni eða jafnvel í sólkerfinu. Ég er David Bowie með Life on Mars.

þetta var hljóra á sæfi minnar, fyrsti þáttur í umsjón Einars Mentila sem verður aftur á ferðinni strax eftir hádegið á morgun.

0: Þetta voru saxofónleikarinn Stan Getz og Bill Evans við píanóið með lagið My Heart Stood Still eftir Lawrence Hart. Með þeim spiluðu Richard David á bassa og Elvin Jones á drömmur. Hljóritunna að finna á plötunni Stan Getz and Bill Evans frá árunu 1973. Kvöldsagan næsta dagskrá. Ævisaga Árna Prófars Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarsson skráði kom út í sex bindum á árunu 1945-1950 og Pétur Pétursson las hana fyrir útvarpið árið 1988. Í kvöld les Pétur 18. lestur af þriðja bindi hjá vondu fólki.
1: Góðu hlustendur, í senasta lestri var fjalluðum Kristínu í Skóarnesi, lestrinum lauk á því að Kristínu hafi verið gefið vald til að segja alltaf sannleikan hvernig sem ástæði. Verður nú haldið áfram þar sem frá var horfið. Skömmu fyrir réttir haustið sem ég kom vestur var Kristín sótt að Rauðkollsstöðum til Ólínu Bergljótar Guðmundsdóttur er þá var heitin Ásgeiri síni Þórðar hreppstjóra. Hún hvarfin í bæin jafnskjótt og hún steig að baki og var fljótt á fæti, snaraðist inn til sængurkonunnar, lítur á hann og segir Guð komi til, hér get ég ekkert gert. Þar var innistattur Þórður alþingismaður og spyr á þó ekki sækja lækni. Kristín svarar, það er sjálfsagt að vitja hans. Þá er best að sækja hestana strax, segir Þórður. Ekki fyrir ég segi ykkur elskurnar mínar. Síðan sest hún á rúm á móti sængurkonunni og fer að tala tíðarfarið og hve mikil þörf sé herris. Þá höfðu lengi gengið rigningar og mikil hei úti. Nú fær stúlkan fæðingar hríðir, þá lítur Kristín á hana stendur upp og segir Það er sama, hér fæ ég enga hjálp veitt. Er þá ekki sjálfsagt að sækja hestana strax ítrekar Þórður? Kristín svarar enn sem áður, ekki fyrir ég segi ykkur elskurnar mínar. Þá sest hún aftur á rúmið og móti sængur konunni. Þar voru tvær einar í aftiljuðu herbergi yst í langri baðstofu og var lokuð hurð milli þess og hins hluta baðstofunnar. Ólína fær ennþá fæðingar hríðir. Þá stendur Kristín upp, opnar hurðina og lítur inn í baðstofuna. Þar var margt fólk og hafði nýlega lokið borðhaldi. Kristín kallar til þess. Við skulum öll sækja læknin. Það er ekki langt að fara. Komiðu öll hingað að dyrunum. Því var hlýtt. Allir standa upp í baðstofunni og skipa sér fyrir utan herbergistirnar. Þá lítur Kristín til fólksins og segir Við skulum öll biðja. Að því meltu sest hún á rúmið á móti stúlkunni, beygir sig fram og styður olbóanum á kné sér, leggur hendur fyrir augu og hefur upp bæn sína hátt og með heitum anda en hún var samtal við guðdóminn. Þá segir hún það í bæninni sem hún mátti ekki segja og mig undraði að hún skildi segja, tjáði Þórður mér. Hún sagði, Hér megnar enginn veraldlegur kraftur að veita neina hjálp. En að þvílíkri mælsku og þvílíkum innblæstri hef ég aldrei verið vitni fyrr né síðar. Bænin var undursamlegt kraftaverk. Þegar Kristín hafði beðið nokkrar mínútur, tekur hún hendurnar frá augunum, stendur upp með bros á andlitinu, gengur yfir gólfið til stúlkunnar og segir Svona hjarta mitt, þessi nú lokið, bæin okkar heilð. Þá fær stúlkan hríð, en miklu vægari en áður og í þeirri hríð fæðist barnið að heita mátti þjáninga laust. Kristín lyftir upp sænginni og tekur á móti barninu að þessu var allt heimilisfólkið áhorfandi. Þessa sögu sagði Þórður alþingismaður mér fyrstur manna en það var ekki fyrir 8 árum eftir að ég kom vestur. Þeir eru ekki að flýta sér að segja frá svona smámunum snæfildingar. Það er undarlegt fólk. Þeir sem horfðu á þennan atburði í baðstofun á Rauðkollsstöðum haustið 1886 eru nú allir komnir undir græna torfu nema ein kona, það er Stefanía Þórðardóttir, nú til heimilis vestur á Skarðströnd. Barnið sem Ólína fætti var stúlka og fyrsta barnið er ég skýrði eftir að ég kom vestur þeirrar skýrnarinn getið í fyrsta kafla þessarar bókar. Ólína átti 10 börn eftir þetta og kom afar hart niður að þeim öllum. Að því mætti kannski marka að á einhverju hafi staðið þegar Kristín bað bænarinnar fyrir fæðingu fyrsta barnsins. Ég spurði Ólínu löngu síðar, bráðir ekki þegar Kristín sagði að hér geti engin verallegur máttur veitt neina hjálp. Hún svaraði, nei, það var nú einmitt ekki, reiddist en ekki. Nei, ekki vitund. Varstu róleg? Já, alveg. Treystir þenni svona? Nei, en það var eins og all hugsun væri tekin frá mér þó ég væri glaðvakandi og yfir mig kom rósemi og friður. Ég hefði gefið hverri einustu yfirsvitukonu annari á nasirnar fyrir að segja þetta. Henni einni var gefið að mega það. Og hún vissi hvað hún mátti, hún var aldrei ein á ferð. Hún var alltaf í ljósinu og her ljósins allstaðar í kringum hana. Kristín sá fyrir örlögumanna eins og Þorleifur frændi hennar í Bjarnarhöfn og sagan segir gest Oddleifsson. En í þeim málum var Kristín hinn dulasta og lét vart nokkun tíma neitt slíkt á sér heyra nema hún þyrfti að hugga einhvern. Eitt sem var hún sótt til Helgu Þorkelsdóttur Konu Kristjáns Jörnssonar bónda á Þverá, Helga var gáfu kona góð og merk, Kristín var á aðra viku að Þverá, Helga fætti meibarn sem hlaut nafnið Guðrún. Helga var komin til góðrar heilsu en þó ekki farin að klæðast þegar Kristín hélt heim. Hún kvaddi hann í rúminu og gekk síðan til dyra. Þegar hún komin fram að hurðinni kallar Helga til hennar og segir Ekki situr þú nú líklega oftar yfir mér. Þá snýr Kristín sér við á pallskörinni, lítur hlýlega til sængur konunnar og svarar, Jú, góða mín, það verður einu sinni en þá. Ég miðaði þetta við aldur okkar beggja, ég nú orðin fertu og þú hálf áttræð. Það fer nú samt eins og ég segi. Svo var eins hún vildi búa Helgu undir það sem koma mundi. Þú átt óskup mikið guði að þakka elskan mín, hann gefur þér 2 börn þó þú sért komin á þennan aldur. Og ekki þarft að kvíða því að þú missir barn. Það er rangmæli að segja að nokkur missi barn. Þú munt finna það elskan mín þegar þú kemur sjálf yfir landamæri dauðans og vaknar upp á landi lífsins og mætir þar öðru barninu þínu á eilíðarströndinni, klættu þeim skrúða sem guð einn fær, íklætt engla sína. Það verður fyrst til að leiða þig ljósins lönd. Þá samfærist það að þú hefur ekki mist barnið þitt og þú munt lofa og vegsama drottinn fyrir samfundina og eilífa samveru þess sem þú áður kvattir með tár í augum á grafar barmi. Og svo áttu nú eftir að eiga annað barn sem verður elli stóðum þín og verður þá í þeirri stöðu sem ég tel fegurst á jörðinni. Svo verður hún snöggvast eins og annars hugar, kemst svo aftur til sjálfrar sín og bætir við þessum orðum þegar vel er rækt. Að þessum eltu hvarf Kristín út úr baðstofunni og reið heim. Þessa sögu sagði mér Helga sjálf skömmu eftir að Kristín sat yfir henni og oft myndist hún á hana við mig síðan. Guðrún litla andaðist tæplega 3 ára, rúmum 4 mánuðum fyrir burtför hennar eignaðist Helga piltbarn, þá satt Kristín yfir henni annað sinn. Þetta barn hlaut nafni Þorsteinn, hann gekk menntavegi, tók stúdentspróf við lærðaskólan í Reykjavík, sigldi síðan til Kaupmannahafnarháskóla og hóf þann nám í læknisfræði. Þá sýndust ekki mikla líkur til að þau orð Kristínar ætluðu að koma fram að þetta barn Helgu á Þverá kæmist í fegurstu stöðu á jörðinni. Þessar mundir, sagði Helga við mig, skildi það ekki alltaf rætast að Þorsteinn minn verði prestur. Þetta fór á annan veg en þá horfi, Þorsteinn tók prófi í forspjallavísindum við háskólan í Kaupmannahöfn, en þá varð hann að hverfa heim aftur, sakir fjárskorts. Næsta haust byrjaði hann að lesa guðfræði við háskólan hér, lauk þar prófi og fékk veitingu fyrir Sauðlauksdal. Það var þær mundir sem Þorsteinn var að verða prestur að Helga sagði þessi orð við mig, skal hann ekki rækja vel stöðu sína að Þorsteinn minn? Því spyrðu svo, ekki skortir hann til þess gáfur eða siðferði og ekki honum brugðuð leti? Ég segi nú þetta bara því að ég stundum að hugsa hvernig hún Kristín í Skóanesi leit út þegar hún sagði við mig eftir stutta þögn, þegar vel er rækt. Það var eins og hún veri ekki ánað með eitthvað. Séra Þorsteinn var nýguðfræðingur. Setni hluta sláttar árið 1884 var Kristín á heimleið frá sængurkonu og staldraði nokkra stund við í Miklholti. Þetta var í þerri og blíðaveðri og allir á engjum á staðnum nema presskonan, frú Anna Guðmundsdóttir og börn þeirra hjóna. Það er Kristín og Anna gengu út í kirkju, tvö yngstu börðin vöppuðu með þeim, en eldri krakkarnir voru út að leika sér, ýmist á túninu eða í kirkjugarðinum. Það er aftur langt samtal í kirkjunni, sneru síðan út og frú Anna lokaði í kirkjudyrunum á eftir sér. Það á reikuðu það litla stund kirkjugarðin og settu svo kirkjutröpunnar. Þá var þeir höfðu setið þar fáeinar mínútur, er kirkjuklukkonum skyndilega samhringt fullri hringingu eins og verið verið að hringja til messu. Litlu börnunum var svo felmt við að þau hlupu upp í kjöltuna á mömmu sinni. Kristínu brá nokkuð en ekki mjög, en það átti hún ekki vanda til mikill að skapbrigða. Hún segir, hér er verið að hringja son minn til grafar. Hann verður þó ekki jarðsettur hér næstur, það verður eitt grafin hér áður og bráðlega. Haustið rak á Stakkhamarsfjöru lík Larsens Faktors sem fyrir hefur verið fært í letur, það var jarðað í Miklholts kirkjugarði. Kristín átti tvo sonu, Jón og Magnús, þeir voru báðir heilir heilsu þegar Kristín og Anna heyrðu hringinguna en snemma vors 1885 tók Jón lúnabólgu og dó eftir stuttalegu. Hann var næsti maður sem grafin var í Miklholts kirkjugarði á eftir Larsen. Frú Anna sagði Ástís í konu Þórðar á Rauðkollstöðum og mörgum fleirum þessa sögu, þau Ástís og Þórður sögðu mér, en Kristín sagði engum. Kristín var oft fengin til sjúkra út sveitir, bæði til að lækna þá og hjúkra þeim, því að hún átti engan sinn líka í að hjúkra veikum. Meðul hafði hún engin öndur en kínadropa, let hún tvær teskeiðar af þeim í vasklas með heitu vatni sem gert var sætt með kandísykri. Sjúklingurinn hafði glasið hjá sér og smá saup á því og nærðist á engu öðru að minnsta kosti ekki tvo fyrstu dagana. Mjólk vildi hún aldrei hafa til drykkjar handa sjúklingum. Það vildi þoll yfir í Bjarnarhöfn ekki heldur. Droparnir komu út, svita á sjúklingnum. Þetta lif gaf Kristín við taugaveiki, lúnabólgu og influensu, en ekki var það alltaf að miklu líði. Eitt vor sem oftar gekk influensa í Hnappadalssýslu lögðust þá margir á heimili mínu Miklholti. Í þann mund var Ingigerður Björnsdóttir kona Arnfinns Arnfinnssonar sem frá var sagt á ferðað næturlagi suður yfir fjall innan úr Stykkishólmi. Þau byggu þá að litlu þúfu í Miklholtshreppi. Daginn eftir sem bar upp á Trinitatisháttíð var Ingigerður við kirkju hjá mér í Miklholti. Hún sýktist skyndilega undir messu og var stuttin í bæ og lögð þar í rúm fárveik. Arnfinnur beiddist þess að Kristín væri fengin til að vera yfir Ingigerði. Ég reið niður í skóanes og sótti hana þegar guðstjónustu lauk. Samtímis var læknisvitjað út í Ólafsvík. Kristín var komin skömmu á undan honum. Ingigerður lá í litlu herbergi utar af stofunni. Þar satt Kristín fyrir framan rúmið hennar á sjötta sólarhring án þess að leggja sig nokkuð tíma til hvíldar. En henni var gefin sá hæfileiki að geta blundað sitjandi og það var henni nægur svefn þegar hún var yfir sjúkum. Þá var Kristín á 82. ári en Ingigerður nálægt 70. Daginn áður en Ingigerður andaðist var hún svo þungt haldin að engin hugði henni líf til næsta kvölds. Hún hjarði þó þann dag allan og næstu nótt. Klukkan 7 morguninn er ég á fótum í stofunni, þá lítur Kristín inn til mín og spyr, hvernig líður fólkinu? Það er ekki lakara, svara ég. Þetta er ótuktarveiki, ég er búin að hafa hann í 4 daga, það er engin furða þó að ungt fólk kvenki sér. Jæja, þú ert það búin að fá þetta. Ég er ekki alveg komið að því að Ingigerður skilji við, spyr ég. Nei, það er ekki komið að því, þó hún sé langt leitt, svara Kristín. Hún skilur við klukkan 3 í dag. Þetta stóð heima. Þegar klukkan sló 3, gaf Ingigerður upp öndina. Banamein hennar var lúnabólga. Þá segi ég við Kristínu, hvernig vissirðu þetta? Þeir segja mér það sem er að deyja. Ingigerður nefndi aldrei klukkuslátt fyrir en klukkan var farin að ganga 4 í nótt. Þá spurði hún, er ekki klukkan orðin 3? Og þessa spurningu ítrekkaði hún oft síðan. Þá eru framliðnir farnir að koma til hins deyjandi fólks og er að segja því hvenær það skilji við. Þegar maðurinn minn lá banaleguna sagðan á laugardegi, er ekki föstudagur í dag? Að þessu var hann að spyrja á hverjum degi, það sem hann átti eftir ólifað, er ekki föstudagur í dag? Hvernig kemur föstudagurinn? Næsta föstudag fór hann yfir í eilíðina. Þetta feilar aldrei. Maður Kristínar dó lúnabólgu sem hann fekk upp úr influensu. Síðar að hluta vetrar árið 1887 kom Kristín að Rauðkollsstöðum. Hún gekk til baðstofu og settist inn í hjónaherbergið til Ásdísar húsfreyju er þá lá rúmföst í einhverjum kvilla. Ég sat á rúmi utan við herbergið og stóð opnar dyr á milli. Þær töluðu lengi saman. Þar kom ræðum þeirra að Ásdís segir honum manni mínum líst heldur vel á hana betur litli í Skóarnesi. Hún átti við Elísabetu Sigurðardóttur dóttur Kristínar. Já, hún er besta barn, svarar Kristín. Við vorum að segja hérna að þeir færu nú að líta til hennar piltanir hér í sveitinni eftir nokkur ár. Þá var Elísabet byrjuð 11. árið. Ó já, það er nú vísast, en það hlýtur hann ekki nema einn og hann er ekki upprunnin hérðan úr sveitum. Jæja, því mun hafa órað eitthvað fyrir því. Einhvern grunn hef ég það, ég þykist nú reyndar vita þetta. Hvernig færðu að vita allt sem þú veist fram yfir annað fólk? Það eru margar leiðir sem guð á að hjarta mannanna. Ég get sagt þér hvernig ég fekk að vita þetta. Það var eitt morgun fyrir 2 árum að ég var að sópa baðstofugólfið í Skóarnesi. Beta litla var inni hjá mér og engir aðrir í baðstofunni þá stundina. Þær mundir var ég dálítið þungbúinn út af trúlofun Magnúsar sonar míns. Þegar ég hafði lokið við að sópa, sest ég á rúmið mitt og halla mér á olbúan upp á koddan og stið hönd undir kinn en beta litla gengur út eftir gólfinu. Þá hverfur hugur minn til bænar að það fari nú ekki fyrir henni eins og Magnúsi. Þá var ég allt í einu köllu fram eins og oftar og áður mig varir er ég stödd niður á dyrasandi, svo heitir fjörusandurinn sem er beint fram undan bæjardýrunum í Syðraskóarnesi. Ég geng vestur sandin og leiði betur litlu við hlið mér, þá mæti ég þar persónu mikilli sem kemur á móti mér, það var kona forkunnarfögur og tign og vald geislaði af svipennar, Hún var í kyrtli og með belti sig miðja og fald á höfði og gullspöng mikla menni. Þó var faldurinn öðruvísi en ég vanist. Yst fata var hún í skikju mikilli úr þykku efni og dýru. Þá skildi ég fyrst hvað áttir við í fornsögum þegar sagt að skikja væri hlaðbúin í skautniður. Því að skikja þessarar konu var sett breiðum bekk úr gulli kringum háls og niður barma og allt niður undir rist og var það undrafagurt á að líta. Þá sveifað mér nokkur beigur er ég sá hina miklu tigni í svipennar sem líktist því að hún væri gett einhverju eilífðar valdi. Hún heilsar mér með tíguleik en þó var ekki stolt í fasi hennar né svip. Þá varður betar eitthvað skelkuð og skýst aftur fyrir mig. En þessi gyðja gengur til barnsins og segir Óttastu mig ekki barni mitt við þig á ég erindi. Í því flettir hún frá sér skikjunni þegar í barminn á kyrtlinum tekur þar upp frá brjóstinu gullhring forkunnar mikinn og faran og smeygir honum upp fyrir hægri hönd barnsins þangað upp sem við námu vöðvar handleggjarins nokkur fyrir ofan úlnlið. Þá segi ég við hinna tígulegu konu Ég þakka þér innilega fyrir barnið, þetta er dýrgjöf. Satt það, segir konan, dýrgjöfin en það sér þú samt ekki sem því að í þessu gulli er 20 sinnum dýrara gull en í öðru gulli sem þú hefur augum litið. Svo flettir hún aftur frá sér skikjunni og dregur undan henni bjart og fagurt sverf og festir á barnið niður frá hægra brjósti og segir að því búnu en þetta sverf verður þú jafnan að bera líka. Þá hvarf mér hugur aftur til þessa heims og ég sá betur litlu vera að rísta sér á baðstofugólfinu. Nú varð lítil þögn þar til Ástís segir Þetta er einkennilegur draumur. Ég þykist nú samt skilja hvað ringurinn þýðir en hvað boðar sverðið? Þá svarar Kristín hiklaust Það er sverð andans sem er Guðs orð. Má á vera að þessi maður verði nokkuð geðríkur eins og aftur þá sem ekki sætta sig við allt. Ekki datt mér í hug þegar ég hlustaði á þetta samtal Ástísar og Kristínar í Skóanesi að það ætti fyrir mér að liggja að kvænast Elísabetu. Það var ekki fyrir 7 árum síðar að sú hugsun karlaði að mér. Ég hafði heitt strengt að giftast aldrei úr því að svo fór sem farið hafði í Reykjavík því að sú konumynd vék aldrei frá augum mínum. Það mér enn í dag óráðin gáta hvort Kristínu muni hafa grunað hver yrði maður Elísabetar þegar hún sagði við Ástísi og hann er nú ekki upprunnin hérðan úr sveitum. En svo hefur mér virst að útlegging hennar á sverðinu síni að henni mun ekki hafa komið á óvart að Elísabet gekkað eiga mann sem var í prestöðu. Einhverjum kann að þykja það óviðeigandi að ég skuli hafa gert vitrun þessa að frásagnarefni því að atvikin leiddu síðar í ljós að þar var stemt að mér hvort sem Kristínu var sáleyndardómur opinberaður eða ekki. En ég hef ekki gert hana mönnum kunna til þess að upphefja sjálfan mig enda lítil upphafning í því að ekki þurfti dýrt gull til að vera 20 sinnum dýrara en annað gull í svona byggðarlagi. Ég hef hert frá vitruninni til að segja einkennilega sögu og þó sérstaklega í því skyni að staðfesta ennþá einu sinni spádómsgáfu þeirrar konu er mér yfir fundist mest til allra kvenna sem ég hitt á lífsleið minni. Og ekki geri það spá hennar ómerkari þó að ég bendi á að svo fór sem spáin gaf til kynna að ég átti allt aðra sögu í prestskap mínum en títtir aðra presta því að sjaldan var milli aga og ófríðar milli mín og sóknarbarða minna. Ég hafði að vísu enga á móti mér nema sóknarbörð mín, en þar var líka hvert einasta mannsbarn andstætt mér að undantekin í Kristínu í Skóganesi og nánustu vandamönnum konu minnar. Og þessar manneskjur myndu hafa fagnað yfir öllu sem hefði geta orðið mér og mínum til ófarnaðar. Það mátti með sanni ýmislegt að mér finna, en andúðin í minn garð stafaði ekki að litlu leiti af því að ég skipti mér af og fann að fleiru en fólk átt að venjast presta þjóðkirkjunnar. Ég beitti kröftum mínum, má vera stundum með lítilli vægð, til þess að hnekkja ýmsum ósíðum og uppræta ýmis konar ómennsku sem var landgróin í héraðinu. Mér tókst að vinna bug á sumu af þessu, til dæmis sóðadauðanum og mangara svívirðunni sem ýmsir meiri háttar menn beittu þá sem minna áttu undir sér, en ég varð að játa að hefndarlígin, öfundarlígin og róburðurinn urðu mér ofurefli. Og þó, þar hefur einnig orðið mikil bót á. Lárus H. Bjarnason sagði mér að fyrir á tímum hefði orðið að hafa sýslumann í Hnappadalssýslu vegna ófriðar og erja í héraðinu. Barátta mín fór auðvitað í öfuga átt við vilja og venjur héraðsbúa og svona prestum höfðu þeir ekki vanist að vera að gera rellu út af ungbarnadrápi og okri á fátæklingum og uppbóðum á gamalmennum og munaðarleysingjum á hreppstingum að standa í stríði gegn legum, nýði, rogi og ofbeldi. Þetta fannst fólki óprestlegt athæfi. Ég spurði eitt sinn safnaðarbúa í ónefndri sókn á Snæfellsnesi, hvernig líkar ykkur við nýja prestinn? Mér var svarað, hann er óskum vel látinn, skipti sér ekki á neinu. Þetta var einmitt ídealið, að presturinn skipti sér ekki á neinu, gæfi djöflinu vinnufrið, en til þess var ég helst til styrður í snúningum. Góðu hlustandur, hér látum við staðanumir, takk fyrir áherðina.
0: Pétur Pétursson las 18. lestur af ævisögu Árna prófast Þórarinssonar, Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var áður á dagskrá árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Tveir karlmenn sem voru handteknir í tengslu við alvarlega líkamsárás á Austurvelli í miðborginni í gær eru lausir úr haldi. Hníf var beitt í árásinni sem miðlæg rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar. Meintur gerandi ungur maður. Að sögn Bylgju Hrannar Baldursdóttur, aðstoðar yfirlögreglu þjóns, voru áverka þess slasaða ekki jafn alvarlegur og áhorðist í fyrstu. Málið ekki rannsaka sem tilraun til manndráps. Að minnstakosti 20 eru látnir og yfir 80 hafa slasast í miklu flóði í Afganistan í dag. Þarlend yfirvöld segja 105 til viðbótar enn vera leitað. Flóði skall á Parún í héraðinu Núristan í norðausturhluta Afganistan. Bæjarstjórinn og aðrir opinberir starfsmenn eru meðal þeirra sem er leitað að sögn embættismanns sem fréttaveita AFP ræddi við. Ekki færri en 10 voru drepnir í loft árás rússa á flutningaskipið Golden Leo í Svartahafi undan ströndu úkraínsku borgarinnar Odessa. Árásum á borgina hefur fjölgað síðustu vikur og samkvæmt Ole Kíper, héraðstjóra, hafa 28 verið drepnir í árásum rússa á héraði þar sem af er júli. Rússar hafa einnig sett aukinn kraft í árásir og flutningaskip á Svartahafi. Sérfræðingar telja að rússar setji aukinn þunga í árásirnar til að fæla erlend fyrirtæki frá því að kaupa úkraínskar vörur. Loftárásir rússa annars staðar í Úkraínu halda einnig áfram. Tveir voru drepnir í loftárásum á borgirnar Pavlograd og Kramatorsk og fjórir í loftárásum á Odessa og Zaporizhia, samkvæmt úkraínskum yfirvöldum. Úkraínumenn hafa einnig sett aukinn kraft í árásir á Rússland. Dróna árás Úkraínu hers á rútu í Belgorod héraði, nærri landamærunum að Úkraínu, varð 5 að bana. Alexander Shuvev, hérastjóri í Belgorod, segir Úkraínumenn viljandi að hafa beint árásinni að rútunni. Í henni hafa verið 5 saklausir borgarar og þar á meðal ólögraða einstaklingur. Að auki særist 23 árásinni og þar á meðal úlingur. Og þá að íþróttum. 2 leikir voru bestu deild karla í kvöld. FH-ingar mættu Breiðabliki í Kaplakrika í markalausum leik. Í Keflavík tóku heimamenn á móti IA. Keflvíkingar höfðu betri leiknum og unnu hann með 5 mörkum gegn 2. Eftir daginn FH í næsta sæti með 12 stig, 2 frá KA. Breiðablik eftir sem áður í 4. sæti, nú með 26 stig. Í bestu deild kvenna tók Grindavík Njarðvík á móti Þrótti. Heimakonur unnu þann leik 4-2 og sigurinn skaut þeim upp töfluna. Grindavík Njarðvík núna með 15 stig og fór þar úr 8. sæti í það 5. og upp fyrir Þrótt sem fjall niður í 7. sæti. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Með fregnir les Salome Jórunn Bernhardsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu. Fremur hæg suðvestlæg átt, súld með köflum og þokuloft. Hiti 10-13 stig. Suðurland og Faxaflói. Suðvestan 3-8 metrar á sekundu, súld með köflum og þokuloft. Hiti 10-13 stig. Breiðafjörður, suðvestan 3-8 á morgun og dálítil súld, hiti 10-14 stig. Vestfirðir, suðvestan 5-10 á morgun og smá súld sunnan til, annars þurft að kalla. Hiti 11-16 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 5-13 á morgun, skýðamestu en yfirleitt þurft. Hiti 14-20 stig. Norðurland eistra. Vestlægða breytilega 3-10 á morgun og víða bjartveður. Hiti 15-22 stig. Austurland að glettingi. Norðvestlæg átt 3-8 á morgun og bjartveri. Hiti 15-22 stig hlýjast í innsveitum. Austfirðir fremur hægbreytilega 8 á morgun og bjarta mestu. Hiti 12-20 stig. Suðausturland. Vestlæg átt 5-13 á morgun og bjart með köflum. Hiti 15-23 stig. Miðhálendið. Vestan 5-13 á morgun, víða bjart norðan jökla með hita 20 stigum, en þokuloft og dálítil súld sunnan til og mun svalara. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekundu með rigningu en úrkomu lítið austan til fram á kvöld. Hiti 11-23 stig, hlýjast austanlands. Á fimmtudag, suðvestan 5-13, Súld með köflum vestavert landið, stöku skúrir norðaustanlands en þurft suðaustan til. Hiti 10-20 stig, hlýjast á austfjörðum. Á föstudag, norðvestan 5-13 og dálítil væta norðan og austanlands en víða léttskeið á suður og vesturlandi. Hiti 8-18 stig, hlýjast sunnan heiða. Á laugardag, norðan og norðaustan 3-8 og bjartviðri landi sunnan og vestavert. Norðvestan 8-13, norðustan til með skýðu veðri en úrkomu litlu. Hiti breytist lítið. Á sunnudag og mánudag. Fremur hæg norðlæg átt, skýjum að köflum norðan og austanlands og sumstar lítið sátt að væta, bjartamestu sunnan heiða. Hiti frá 7 stigum við norðaustu ströndina upp í 17 stig suðvestan til. Næst verða veðurfregnlesnar frá veðurstoklingar 3:05 í nótt en veðurspá verið lesin með fréttum á miðnætti. Verðið sæl.

Góðu hlustendur, nú endur flytjum við sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón hafa þau Guðrún Hálfdánardóttir og Gunnar Hansson.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag mánudagur og það 20. júlí.
1: Þetta mjakast.
0: Þetta mjakast, já. Meiri sé að, nei, mjakast, þetta flýgur. Tíminn bara, kannski það aldurinn bara, það flýgur áfram tíminn.
1: Aldur?
0: Sumar allt og fljótt.
1: Þú ert svo ungur, Gunnar.
0: Já, já.
1: En þarna þessa dagana brakandi fest grammeta kom í verslanir hjá garðskjubændum landsins.
0: Já.
1: Og við gleðjum stæðlilega en það fátt betra en grammeti sem hefur ekki verið flutt langa leið áður en það kemst á disk neytenda. Svo það líka svo rosalega holt. Sumt rækt á Íslandi allan ársins hring og en annað árstíðabundið og hann Axel Sæland sem formaður félags garðyrkjubænda að það koma til okkar inn og eftir og tala við okkur grammetið sem að koma á markað.
0: Já, fest grammetið dásamlegt. Ég býð eftir aðalega, ég elska brokkoli.
1: Það komið.
0: Það komið?
1: Ég fann það í búð í gær.
0: Ég út í búð. Svo af safn vikunar, það eru, við erum búin að vera með það á mánudögum í reyndar ekki bara sumar, heldur mörg sumur og það ásókn í það. Já, félagi íslenska safna og já, físos, ég man ekki hvað skamstöfunni stendur fyrir, en það mikið sótt í að komast. Því finnst okkur mjög gaman að geta sinnt söfnum landsins. Í þetta sinn þetta Hafnarborg í Hafnarfirði. Hólmar Hólm, verkefnastjóri kynningarmála og útgáfu þar á bæ, hann ætlar að koma og segja okkur frá því. Hvað á döfinni þar? Það eru tvær einkasýningar og eitthvað fleira og hann ætlaði líka að tala svona útgáfu í listamálum því að það hann kemur mikið að útgáfumálum tengdum listum. Svo?
1: Fugl dagsins, við klikkum ekki á því.
0: Nei, þessi er þeir eru allir frábærir og hérna við erum auðvitað orðin svo mikið fugla fólk hérna. Það er búið að vera undanfarið misskipt sem er gjarnan á sumrin. Það ekki alltaf gott viður allstaðar. Það búið að vera rosalega gott fyrir austan og norðan og hlýtt og æðislegt og svolítið svona þungbúið hér mild reyndar.
1: Ofsalega mild.
0: Já, mjög mild helgi
1: Já.
0: Og mjög fallegt veður þó svo að það hef ekki séð mikið til sólar.
1: Nei, og veistu að ég hérna, gekk á Úlfarsfelli í gær, síðum svona miðja, það er svona upp bara hádegi í gær og það var, ég tók mynd þegar ég var upp á topnum
0: Já.
1: Og það sést ekkert á myndinni, hún alveg grá.
0: Já,
1: það ekki út úr augun.
0: Það ekkert svakalegt útsýni. En hérna, ég kann alltaf jafnvel við sko, svona kyrrviðri þegar það bara nánast logn og það samt sem áður framundan, núna til dæmis þegar að fara að nálgast helgina og helgin sjálf þá fer að birta til þá kemur sólin okkar fer hún, ætlum, kom ekki bara yfir landið að austan og norðan að ég held að verði aðeins þungbúið þar.
1: Æ.
0: Já, og að heita, ég held að fari hátt í 20 stigum helgina hér sem okkur þykir nú ekki slor hérna á suðvesturhorninu og fyrir vestan að því að þau fáu þetta oftar þessi háu hitast í þarna fyrir austan fáu einhvern veginn frá meginlandinu.
1: Já og það hefur raunni reynt alveg óskaplega mikið einmitt í á höfuðborgarsvæðinu og ég var las eins og ég les mjög oft hungurdiska pistla Trausta Jónssonar veðurfræðings og þar kom fram núna fyrir helgi að sko það þetta eru blautasti fyrri hluti júlímánaðar síðan að mælingar hófust í Reykjavík.
0: Já, já. Þá fer þetta verða bara fullgott fyrir gróðurinn.
1: Já.
0: Jafnvel mikið.
1: Spyrjum Axel út í þetta eftir.
0: Já, en það er sko allavega að birta til hérna í smátíma. Og við bara, en hvað, segðu okkur eitthvað með fyrsta lagið sem við ætlum að spila hér?
1: Já, þetta lag heitir Væri ég og það Sigríður Thorlacius sem syngur og fullt af góðum tónlistamönnum með henni þarna sem að spila undir en höfundur lags og Björgvin Þór Valdimarsson en texta höfundur Elín Dungal.

0: Já, væri ég, þetta var Sigríður Thorlacius og þannig bara alveg hrúa af landslið geti ég að vera að segja. Karl Olgeirsson, Ásgeir Ásgeirsson, Róbert Þóraldsson, Ólafur Hólm Einarsson, Jóel Pálsson og saxafónin sem heyrðist þarna svona fallega í. Og svo strok kvartettinn Siggi.
1: Já.
0: Og það er ekki talið hver er í honum, það bara...
1: Já, það er alveg fullt af fólki.
0: Já.
1: Fjórar.
0: Fjórar. Eða fjögur.
1: Fjögur, já.
0: Já, höfundulags Björgvin Þór Valdimarsson og textahöfundur Elín Dungal. En nú er komið að fugli dagsins. Þetta er engin smá smíði. Hann er hlungur.
1: Já.
0: Má ekki bara segja það?
1: Jú.
0: Ég meint á bestan hátt,
1: sko. Já, 3,5 kíló, takk fyrir.
0: Já, það er alveg ansi stórt og þá hugsa ég á aftur bara vá að fljúa. Verandi svolítið svona þungur, en hérna þessi flýgur heldur betur, sko.
1: Já, og mikið vænkaff.
0: Mikið vænkaff, já, einmitt, hann er sko bara skrokkurinn er það byrja 90 cm. Vænkaffið allt upp í 180 cm, það segir nú talsvist til stærðina og 3,5 kíló, sko. Og þá förum þá, fyrst við erum í stærðinni, þá eru það eggin sem eru 4-7, ansi mörg, miðað við stærð líka, því að þau eru alveg bara, myndi ég segja, þreföld stærð á tíkalli, alveg
1: Já.
0: Svolítið stór og massíf. Og þessi fugl liggur á í 27-28 daga.
1: Og þetta er fugl sem að við þekkjum held í öll.
0: Þekkjum að mjög vel.
1: Já.
0: Þess vegna erum við svolítið svona að...
1: Vandraðast.
0: Vandraðast og dansi kringum hérna brautin. Hann er að mestu farfugl og er auðvitað mjög þekktur fyrir það. Þarna kannski gaf ég ansi gott. Er svona á hálendinu, það er að segja að það eru tvær tegundir á þessum fugli þó við séum nú að fara að tala aðalega aðra. Sú tegund sem við erum að fara að tala er meira á lálendi hinn heldur sig á hálendi en það eru mikið skildar það eru hvernig ég er alveg að
1: þú ert alveg að missa þetta út eða sko
0: já, og en sko svo hefur þessi fugl vetur setu á Bretlandsefum og aðalega í Skotlandi og kannski Írland, Norður Írland kannski
1: en hann er í rauninni samt sem aður að einhverju sko það eru fuglar hér til dæmis á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurlandi á veturna líka sko þótt að þetta sé aðalega farfugl.
0: Já, nákvæmlega. Varppörin á Íslandi eru alveg sko hátt í 100,000. Það töldust eða samkvæmt talningum 2015 voru það 100,000. Þannig að það nú bara talsveit mikið.
1: Já, og eins og ég segi, þú veist, þetta fugl sem við sjáum mjög oft og er bara áberandi í svona fuglaflóru landsins.
0: Já, já, bara heldur betur þess er ég á ég, nei, ég get varla komið með hljóði, það kemur held ég strax upp um hann.
1: En fræðiheitið?
0: Fræðiheitið, já. Já, já, aftur bara þau sem að kunna fræðiheitin, þau græða þá á því, sko. En svo hef ég líka alls konar skemmtlegt að segja frá fuglunum þegar við loksins sem búin að segja hver hann er. En fræðiheitið er Anser.
1: Einn af þeim með sama nafni tvisvar.
0: Já, og ég bara, þetta örglengin sem að þarf að heyra það sem ég er að fara að segja núna, að það er eitt frægasti púter í golfsögunni, kallast Anser.
1: Já.
0: En ekki Anser. Þetta er næstið eins og hérna, aló. Í hérna
1: þáttunum
0: já. Sko líka ef við segjum fæðuna þá erum við svolítið búin að koma upp um við heldum við verðum bara að fara í þetta
1: já,
0: núna
1: já, ég held það bara
0: hann er sko grábrúnn dökkur að ofan og að hálsi og ljósa neðan nema síðurnar eru dökkar stundum með dökka flekki á bringu og kviði Já, þarna ljósgráir framvangir gumpur áberandi á flugi. Þetta er nefnilega á flugi, hann er mjög áberandi á flugi þessi fugl og þegar við komum að farfuglinum og þessum, við sjáum hann fljúa í hópum.
1: Já, á haustin þegar hann er að vera svona í ágúst þegar hann fer að undirbúa að fara héðan.
0: Já. Til Bretlands eða líklegast.
1: Já, og þá myndaðir í rauninni svona Já, þau fljúa, á ég bara segja
0: það. Oddaflug,
1: já,
0: já vaff,
1: já.
0: Myndum bara segja, já, já. Já. Hann það... er grasbítur, hérna er þetta komið og bara hjá flestum. Hér kemur hljóðið í honum, það er bara þann til að koma. Þetta hljóð gefur þetta alveg upp, held ég bara. Og það er sko hinn, það er að segja, það eru tvær típur sem við vorum að tala um, sem að er annars vegar heiðagæsin, og svo er það svo sem er fugldagsins, það er
1: grágæs.
0: Grágæsin, anser, anser. Og hún er ýmist, eða kallað ýmsu öðru, rágás, rágæs, stóra grágæs, villigæs, villugás, stekkurinn, oft kallaður gassi, og ungin kallaður annarkort gall eða gæslingur. Og auðvitað grágæsin kemur heldur betur við sögu Íslands því að lagasafn þjóðveldisaldar er kallað grágás og samkvæmt hérna íslensku fuglunum og þjóðtrúni og kannski veit einhver hlustandi betur að hér stendur engin veit þó reyndar ástæðuna fyrir því af hverju lagasafnið er kallað grágás. Það má þá endilega benda okkur á það ef einhver veit betur. Og svo er auðvitað gamla daga þegar fólk var að læra að skrifa og þá þóttu pennar gerðir úr gæsafjöðurum þóttu mjög góðir og voru mjög algengir og tengdu alls konar þjóðtrú og bæði hér á landi og víða annars staðar auðvitað eins og er með flesta fugla þá er þetta tengt veður spám og annars líkt að ef að áltir og gæsir ef að þær segja fljúi löngum undan þeirri átt sem í vændum, þar sem snúi rassinum í vindin eða í áttina að þá sé óveður í vændum en svo líka áhugavert þetta tengist alls konar svona fyndilni og sem að var kannski ekki fyndið á þeim tíma þjóðtrú eins og til dæmis að kvæs grágæsana það bara var sagt að væri bannvænt þeim sem fyrir því þá hefði væri ég ekki hér í dag,
1: já.
0: Ég lendi bara í kvæsi gæsa bara helgina
1: Aha.
0: Já, já, í Grafarholti og Grafarholti þær sækja mikið í golfvelli ekki að því þær skýta svo mikið af vellina þannig að það er
1: kannski þess vegna sem þessi pútter heitir
0: anser,
1: já.
0: Ég veit ekki hvort að þessi tengt gæs
1: nei,
0: það er meiri sér annar pútter sem er enn frægar sem er kallaði Golden Goose en hann okay. Er, já, en sko svo er líka Jón Árnason ritaði að ef að oddaflug gæsana fer yfir mann þá er maður feigur. Það er hans í að það er fljúa svo víða, það geta verið bara alveg að sáldra niður. Og svo sko, hafi kona Jónas, einhver, hérna, maður sjá, Jónas Jónasson frá Hrafnagili, mm-hmm. Hann segir að hafi kona gæsa fjöður undir höfði eða fótum, þá eigi það að auðvelda henni barspurð og virka strax. Og við tíðar teppu hef ég fundið það ráð, segir hann, að hræra saman hvítun og rauðinu úr gæsareggju og bera á lífið, þá rennur tíðablóð á þriðja degi. Þetta er þannig eitthvað svona, sko, og svo er reyndar hérna frá Skotlandi að þegar piltar eða ungir menn sjá gæsir fyrsta vorin, þá eiga þeir að lesa hópin vandlega, þar að segja telja fuglana og séu fuglarnir í pörum, þá megi þeir bara þessir drengir eða ungu menn eiga vona á að ná sér í kærustu á árinu. En séum oddatölu að ræða, þá verður þær að býða eitthvað lengur og þetta á líka viðust stúlkur og konur, þannig að ég veit ekki.
1: En sko, það ruglast ekki talningunni?
0: Nákvæmlega, þá getur þú bara óvart.
1: Já.
0: Já, en við endum aftur eins og við höfum gert núna hundafari að við heyra aftur hljóðið í fugli dagsins grágæsinni, anser, anser. Þetta er hún.

0: Já, það er enda mánudags morgun en Sunday Morning sunguðu í Velvet Underground þetta lag og texti er eftir Lou Reed
1: Þann góða mæta mann sem kom hingaði mitt og hélt tónleika árið
0: Já, hann var orðin svo að því hann var þekktur fyrir að vera svolítið hróka svo þegar hann kom hingað þá var, var einhver sem sagði að hann var orðin svo senaður að hann svaraði í lengur spurningu og hann bara já, já, einmitt hann var ekki, að því hann átti það til að verið jafnvel mjög erfiður í viðtölum.
1: Já, tónleikarnir voru góðir, ég
0: já,
1: var þar.
0: Og tónlistin er frábær.
1: Akkurat. En við kynntum hérna á þann að við ætluðum að tala græmmeti og íslensk græmmeti sem að koma á markað þessa dagana og Gunnar fer beint í búðina og eftir og kaupir brokkoli.
0: Já.
1: En til þess að tala meir þessi máli, að segja okkur meira frá hvað ákverju við vona og Axel Sæland, formaður félags garðyrkjubænda, kominninga til okkur í stúdíu. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Ekki brjála að gera hjá garðyrkjubændum þessa dagana?
2: Jú, það óhætt að segja að þessi svolítið fiðringur í fólki og sérstaklega að veðurspáin einhver smá þurrkur að þá er bara vaðið út akkur. Það bara þannig.
1: Veðrið náttúrulega skipti ykkur miklu máli?
2: Já, við erum búin að vera svona tildulega heppin í sumar og eins og síðasta sumar þetta búið að vera góð væta og hlýtt það það sem skiptir máli og,
0: þá eru þið ána
2: þá eru við ána en svo þurfum við þurrudagana í uppskýruna það mjög erfitt að fara út að akra í rigningu og ætla fylla markaðina sko. Það getur verið vesen þannig að allir þurri dagar úr þessu eru velþegnir
0: þegar það búið að vera svona mikið rigning þá þarf það að koma
2: Já, þá þarf það að koma.
0: Já, en gleðjist þið fram eftir sumri að bara, já, nú rigningaspá og flott?
2: Já, það náttúrulega hendugast ef að rigni bara á nóttinu og sól á daginn. Það svona kjör aðstæður, sko.
0: Það bara.
2: Já, það var ég bara frábært. En það búið að vera bara gott sumar og það kom engin kuldakafli í júní eins og gerist stundum eða í lok maí og það hefur bara helling að segja og það getur munað einni, tveimur, jafnvel þremur vikum að koma að vera á markað sko.
1: Og hvað það er ég veit að það eru komna kartöflur ég veit að koma brokkoli, en er eitthvað meira komið eða er von á einhverju fleiru
2: tegundum? Já sko, kartöflunar eru svona fyrirbúðin á þessu, þær eru fyrstar og mikill spenningur og hérna, þær eru hvað er að segja á höfn í Hornafirði, það sem mikið rætta kartöflum, að þær eru svona almennt fyrstir þar eru svona bestu skilirðin til þess að geta komið fyrstu markaðin og eftir þeim þá fara kálteigundunar að mæta markað og það er þá spergilkál og svo núkál og blaðkál og þessar tegundi sem við þekkjum og blómkáli kemur svona síðast aðeim og þegar að líða á þetta þá getum við farið að sperra eyrun fyrir gulrótum og róum og hinu lostætinu sem að mætir og við köllum þetta svona í lok júli að þá er svona græn viðvörun á markaði sko. Hérna, þá fara markaðinir að sína sig og fólk getur farið að vera, hvað segja, mikið úrval.
0: Það er ljúffeng viðvörun.
2: Já, ljúffeng viðvörun.
0: En sko, talandi um að því við vorum að tala bara og tölum gjarnan um veðrið og það eru þetta nánast

0: það allt öðruvísi veður fyrir austan, það verður svo mikið hlýrra. Þýðir það, hvað þýðir það fyrir ræktendur og garðyrkjubændur þar? Eru þið að ná að rækta alls konar hluti sem að við gætum síður gert hérna vestan megin? Yeah, eða kemur að, er uppskeran kannski bara fyrir í?
1: Það er líka jarðvegurinn sem skiptir máli sem þú ræktar í og jarðvegurinn í kringun höfni Hornan fyrir hentar einstaklega vel fyrir kartöfluræktun.
0: Já.
1: Hann er sendin jarðvegur og það er stundum talað það að það valla frjósi jörð. Þetta er það sunnanlega að hérna, þannig að þeir geti yfirleitt farið einhverjum vikum fyrir á stað og vorinn og það þýðir það bara yfirleitt að þeir eru það aðeins fyrir á ferðinni. Og hefðin á höfni kartöflur, þannig að maður veit ekki það vonandi að einhverjir í framtíðinni sjá tækifæra að prófa eitthvað annað og geti verið með tækifæra og þá koma fyrir og marka með aðra vöru líka en hefðin kartöflur þar.
0: Já, en ég meina að því að það verður ekki alveg að plýta á höfni það og þegar þú fer aðeins austar.
1: Nú er ég ekki sérfræðingur í þessu nákvæmlega sko, en það er ekki mikil útirækt á Austurlandi.
0: Nei.
1: Það hérna hefur einhvern veginn ekki þróast þannig en auðvitað horfa allir til Austurlands þessar vikurnar, þetta náttúrulega alveg ein róma veður blíða sem búin að vera þar og
0: Já.
1: Bara mjög gaman.
2: Og eins í Eyjafirðinum, það nú töluvert mikil kartöfluræktun, en veistu nokkuð hvenær þeir geta farið að setja á markað?
1: Nei, ég ekki, Nei. Það hlýtur bara að fara detti í hús, ég hef ekki trú öðru, þeir eru búin að vera með bara fínt sumar svipað á hérna fyrir sunnan og austan, sko, þannig að það, og svo gaman að segja frá því að það hafa útiræktendur verið að prófa sig áfram á Vesturlandi undanfarin ár og hafa verið að koma með nýjungar, jafnvel markað, nýpur til dæmis og þannig að hvítlaukur og þannig að þetta er svona mitt. Skemmtilegt umhverfi að vera í og vera með hendurnar í moldinni, þetta er svona jartenging.
2: Og þetta er einhvern veginn, maður upplifir það allavega svona síðsumars að það eru einmitt alltaf að verða fleiri og fleiri tegundir einmitt eins og þú segir nýpur og hvítlaukur og fleira sem við erum að fáa á markaðinn. Það er að segja að úrvalið er alltaf að aukast.
1: Já, við hérna náttúrulega hvetjum alla til að prófa sig áfram sem landeigundur og hvar sem eru á landinu er að prófa og stíga inn á þetta svið hvort sem eru bændur fyrir eða nýbúar, það skiptir okkur ekki máli og við viljum náttúrulega fjölbreytileikann og magnið inn á markaðinn, það er bara viljum vera okkur sjálfum okkur nóg í þessu.
0: En þú að því að þú sagðir útiræktendur og þetta að tengja mjög margir við bara hérna garðirkju bændur að maður hugsar stóru gróðurhúsin og annað, hver er prósentulega sé skiptingin á inniræktendum þá og útiræktendum?
1: Já, útiræktendur eru tölvöld fleiri en illræktendur. Allir illræktendur sé kannski 1/4 af flórunni og flestir er þetta útiræktendur sko. Þeir eru bara mjög stór hluti af markanum.
0: En er ekki þar í húsunum þar sem að hægt er að stýra betur hitastiginu og hérna ljósgjafanum og öðru slíku er þar er þetta rækta alls konar sem að kannski væri erfitt í íslensku loftslagi eða hvað?
1: Jú, og ylræktin náttúrulega hefur það að vera með ferska vöru allt árið og stýrinni þannig en þú verður að lifa á því sem þú framleiðir. Og þetta umhverf okkar stýrið svolítið því en það er alltaf einhver þróun og síðustum að segja svona 15 árum þá var jarðaber komið svolítið sterkinn á markaðinn og sem er mjög skemmtilegt að það er ekkit mörg á síðan að þau eruð semst í ræktun allt árið og það er nýbreytni í rauninni og við bara fögnum því og maður bara vonar að koma eitthvað annað í framhaldi.
2: En eru jarðaber ræktuð víðar land, eða er það bara í uppsveitum Árnessýslu? Hvernig er það?
1: Í dag er það bara eingöngu í uppsveitum Árnessýslu þar sem er verið ræktað jarðaber á markað.
2: Já.
1: En það er náttúrulega hobbyræktendur hér og þar sem eru bara svona við götuna eða fyrir sjálfansi, sko.
2: Ég er ein af þeim.
0: en sko fyrir utan uppskeruna núna og þannig að þetta þessa spennandi grænu viðvörun, verandi formaður félags garðyrkjubænda, hvernig er svona staðan hjá og hvernig er hljóð í þínu félagsfólki?
1: Við erum svona heilt yfir bara að reynum að bera okkur vel og við erum svona framsækin grein, við höfum trú að því að við getum sótt mikið fram, að það sé mikil tækifæri í greininni. Við höfum landið, við höfum auðlindirnar með okkur, það er hitti og það er jarðnæði og það er kaldavatnið og græn raforka, þetta eru það er raunin allt með okkur þannig að tækifærin eru svo sannarlega fyrir hendi og neytendurnir sem betur fer velja íslenskt og við erum dýrar á markaði það bara samkeppnin þannig að við hérna ráðum ekki alltaf við verðum þar en finnum það að Íslendingar eru með okkur í þessu og vel íslenskt og þannig að við bara ég segi, við byrjum okkur bara vel og viljum meina það að það séu mikil tækifæri til vaxtar aukningar í íslenskri garðyrkju.
2: Og þið hafi verið að gera tilraunir einmitt í sambandi við áburð og fleira, það ekki?
1: Jú, síðustu ár hafa flesta tilraunir farið í þessa LED-lýsingu. Við erum með tilraunir í garðyrkjuskólum á Reykjum, þar sem er verið að svona prófa litrófið í LED-ljósunum og fylgja eftir þessari þróun í heiminum og við komumst inn í sinst orkusjóð hjá Jóni Páli og erum að fá styrki þaðan til þess að færa okkur yfir í LED-ljósin og hefur tekist einstaklega vel og það eru bara þó nokkuð margir garðyrkjubændur sem eru að færa sig þarna yfir og þetta þýðir bara næstu helmingi lægri raforkukostnaður með við gömlu ljósin og þetta
0: En það eru þetta talsvert fjárfesting svona í upphafi?
1: Já, mikil fjárfesting í upphafi. Þetta eru fimm sinnum dýrari ljós.
0: Já. En duga lengur
1: og eyða minna rafmagni. Og þú getur svolítið valið litrófið sem að hentar hverju blöndu. Það er svolítið skemmtilegt við þessa þróun. Sko. Þetta er ekki bara ein ljóstegund sem ert bara með, heldur þarna vel eru bara hvað þú vilt, mikið blátt ljós, mikið rautt ljós mikið hvítt, grænt, gult
0: og til að flækja líka aðeins er það ekki að miða við gömlu ljósin innan gæsalappa sem að því þeim fylgdi talsveru hiti bara ljósunum sjálfum en LED ljósin eru ekki heit, þá þarf að hugsa að hita hann öðruvísi
1: Já, það hérna, sko, LED ljósin eru þannig að 86% af orkunni fara í ljós,
0: Já.
1: Gömlu ljósin voru 20% ljósgjafi og 80% hitagjafi.
0: Já.
1: Og við viljum náttúrulega nota okkar jarðhita til þess að hita gróðrúsin en ekki ljósin. Þannig að við erum svona að prófa okkur áfram og finna hvað við þurfum mikið meira heitt vatn í húsin til þess að halda réttu og góðu hitastigi á móti nýju ljósunum og annað. Og þetta er bara mjög spennandi tímar og margir sem eru svona, hvað segja, bjartsýnir og framsagnir og eru að prófa sig mjög hratt í þessum málum.
2: Og þið eru á SP-flöt, þið eru að rækta blóm?
1: Jú, við erum í sagt, þessu hefðbundnu vösum, afskorum blómum í vasa til heimila.
0: Og er núna uppskýra hjá ykkur?
1: Þetta er svona, má segja, tvær vikur fyrir Vestlarmannahelgi og tvær vikur eftir Vestlarmannahelgi, þetta er bara okkar frítími. Fólk er bara að gera allt annað en að vesla blóm og þá við notum sumatíman í að skipta mikið út og gera okkur ready fyrir veturinn og hérna og verðum það.
0: Og koma til okkar í viðtal.
1: Og koma til ykkar í viðtal, algjörlega.
0: Mjög gott mál, eitthvað sem þú vilt bæta við, Axel Sæland, formaður félags garðyrkjubænda.
1: Ég hvet bara alla landsmenn til þess að fara í búðirnar eftir því sem líður á haustið eða á sumarið og velja íslenskt. Þetta er bara gósin tíð framindan.
0: Já, takk innilega fyrir komuna í sumamál.
1: Takk sem leiðis.

0: Þarna heyrðum við Seti Óvens á samt félögum sínum í Trúbrot að syngja lagið Án þín. Þetta við texta Þorsteins Eggjasonar og Eddie Holland sem höfundur lagsins.
1: Já, þetta geggja lag og það líka sko þessi lög, það var kannski já, mjög mikið í Trúbrot lögunum. Þau enda svona öskutunnu endir.
0: Já.
1: Jú, sem ætla verður svona allt vitlust í lokin sem mjög skemmtilegt sko.
0: Það bara Trúbrot. Gaman að því sko.
1: Já. Það komið að safni vikunar. Í þetta sinn safnið Hafnarborg í Hafnarfirði og hingaði komin Hólmar Hólm, verkefnastjóri kynningamála og útgáfu, komdu sæll og blessaður og velkomin í sumarmál.
2: Heila sæl, gaman að sjá okkur.
1: Hérna, það eru þetta alltaf fullt í gangi í Hafnarborg.
2: Já, það sannarlega alltaf nóg að gera á söfnunum og hjá okkur núna í Hafnarborg eins og alltaf. Það eru tvær sýningar sem opnuðu núna í upphafi sumars og standa Já. Yfir... til miðan ágúst.
1: Þegar þú segir í fleirtölu söfnunum eru fleiri salir en það sem allana í þarna bara miðbænum Hafnarborg.
2: Já, það byggðasafn Hafnarfjörðar líka í Hafnarfjörðu þetta, en ég meinti bara svona almennt er alltaf svo mikið líf á söfnunum og nóg að gera hvar sem maður kemur niður.
1: Já.
2: En eins og ég segi, alltaf tvær sýningar hjá okkur og núna tvær engasýningar sem líka skemmtilegt að við erum með tvo listamenn í sitthvorum salnum.
1: Já, það stóru salurinn uppið þekki?
2: Jú, þar sýningin Stór heimur eftir Helga Þorgils Friðjónsson.
1: Já.
2: Og svo annars salur niðri, það salur sem við kallum Sverri sal, aðeins minni með stóra glugga út á strandgötuna og þar sýningin May Show Signs of Minor Defects eftir Svein Fannar Jóhansson.
1: Já, ef að þýða það? Getur sýnt merkjum smá galla.
2: Já, einmitt, það væri möguleg þýðing. En þetta svona frasi sem hann tekur upp úr bókum þegar að vera að lýsa ástandi bóka.
1: Já.
2: Hann búinn að vera að safna bókum rosalega lengi og að sýna svona síður úr bókum og eigin útgáfur.
1: Já. Og hvað meinar, er hann að sýna síður úr bókum?
2: Já, hann vinnur svolítið á skemmtilegan hátt. Hann safnar hlutum sem hann finnur eiginlega förnum vegi, hvort sem að getur verið ljósmyndir sem hann finnur bara á götunni eða einhver staðar það sem er ekki hægt einhvern veginn að sjá hvaða samhengi er að baki myndinni.
1: Mm-hmm.
2: Því að við tökum út kannski samhengi sem gefnum að maður veit hvaðan einhver myndi er, en um leið og maður finnur mynd einhver staðar bara á förnum vegi að þá er svo erfitt átt að segja á því hver er á myndinni, hvaðan hún kemur.
1: Jafnvel hluti bara myndið það.
2: Hluti líka og það er einmitt líka að þá hefur hann verið að safna bókum, gömlum oft og mörgum mismyndi útgáfum verki eftir Rosalind Krauss sem að hann tekur síður úr og parar við myndir sem hann hefur tekið og sýnt á Instagram.
1: Mm-hmm. Þannig að það er raunni, hann býr til pörunina.
2: Já.
1: Já.
2: Og svo úr síðunni þá finnur hann titil á verkið og þannig að hann svona tína alls konar úr umhverfinu og fá okkur kannski til að spyrja hann svona hvað það er sem að við sjáum í kringum okkur.
1: Já, Sveinn Fannar Jónsson, hvað er hann gamall? Eða veist hvenar, hann er já, bara nokkuð ungur, enginn ég.
2: Jú, hann er, þeir eru held jásveipur ekki, hann er, ef ég mann rétt.
0: Hann er fættur 77, 1977.
1: 77, já. Já, já, já.
2: Og búsettur í Noregi, hann í Oslo.
1: Já. En Helgi Þorgils, hann er í hefðbundnara málverkum.
2: Jú, hann er í stórum málverkum mikið hjá okkur, en auðvitað fleiri miðlar líka sem hann hefur tekist á. Það eru nokkri skúltur á sýningunni, svo eru verk sem hann hefur unnið með pappír. En málverkin auðvitað taka sérstaklega á móti manni þegar maður kemur hann inn og tala sterkt til manns. Maður getur fundið rosalega mikið í verkunum hann sem er líka svo skemmtilegt og hann hefur sannarlega búið til stóran heim síðustu áratugina, afskaplega afkasta mikill og merkilegu listamaður.
1: Já, já, þekkja mjög margir verkin hans. Viltu segja okkur eitthvað meira um þá sýningu, um sýninguna hans?
2: Eins og ég segi, það var bara rosalega gaman að sjá hvernig allt er að þróast hjá honum og hann er að búa til hennan flenni stóra heim og það kemur eflaust ekkert mörgum ávart að maður sér mikið að verkum það sem manneskjan er í kringum dýr og fugla og gróður og maður svona þekkir þetta tímalausa rými sem að samt er með svona sterk sterka tengingu við íslenska náttúru.
1: Já.
2: En,
3: já,
2: klára. Endra gaman að dvelja við og auðvitað svo mörg tákn líka í listasöfuna sem hann vinnur með og sífellt eitthvað sem getur koma hann á óvart í verkunum hans.
1: Þessar sýningar báðar, það, hvað standa þær lengi?
2: Þær standa til 16. ágúst.
1: Já, báðar þá.
2: Þær eru báðar 16. ágúst og þá er líka verið að spjall í tengslum við sýningarnar, það verið sýningastjóra spjall sýningu Sveinsfannars og listamannaspjall sýningu Helga.
1: Þannig, eru listamennindi svolítið á staðnum? Má búast við að rekast á annarkot þeirra?
2: Það er alveg líklegt að rekast á Helga Þorgils hjá okkur, hann er búin að koma mikið til okkar en nú er Sveitvanna búsettur í Oslo og hann er var með okkur í kringum opnuna en er aftur komin heim til sín í Oslo.
1: Já.
2: Þannig að það er ólíklegra að rekast á hann í safninu.
0: en hvað tekur svo við þá í lok ágúst?
2: Í lok ágúst þá erum við svo að undirbúa, það er hérna alltaf árleg haustsýning hjá okkur og það er kemur til í gegnum svona opi kall sem við sendum út okkar í ári og erum mitt opi kall í gangi á okkur núna, það sem við erum að kalla eftir hugmyndum frá sýningastjórum að haustsýningu næsta árs og alltaf bara reynir maður að hvetja fólk til þess að taka þátt í kallinu að það er ekki alltaf sem að fólk fær takkifæri til þess að senda inn hugmyndir og ég held ef ég fer rétt með að það er hvergi annar staðar verið að hvetja sýningastjóra til að senda inn hugmyndir.
0: Fenguðu margar hugmyndir fyrir þetta haust?
2: Það er alltaf góður fjöldi sem að best til okkar. Það, maður, ég segi vissulega að það má alltaf vera meira. Ég veit að það er svo mikið af fólki sem að lumar á skemmtilegum hugmyndum að núti og svo líka bara svo skemmtilegt líka að taka þátt í svona kalli að fá tækifæri til þess að ræða hugmyndirnar og þróa þær áfram þó svo er ekki endilega verði fyrir valinu. Heldur er það líka bara dýrmætt ferli fyrir þá sem að eiga þátt í samtalinu.
0: Og er þetta þá sýning sem næri yfir að báða salina eða er önnur sýning þá á neðri hæðinu? Hvernig er það?
2: Það hefur verið allir gangur á því. Það hefur náði yfir báða salina. Yfirleitt þá er þetta upp í aðalsalnum og það verður núna í aðalsalnum og önnur sýning sem opnar neðri í Sverrisal. Og það er, já, enga sýning listamanns sem að verður þar Frosti Fjalar.
1: En hérna samhliða svona starfinuðinu í Hafnarborg þá ert þú ritstjóri myndlistar á Íslandi tímarit
2: það er tímarit íslenska myndlist og við erum þrjú ritstjórni.
1: Hver er svona staðan á bæði myndlist á Íslandi og svo listasöfnunum?
2: Eins og ég segi, þá er bara svo gríðarlega mikið í gangi hvað sem maður strepinu fæti að íslensk myndlist, ég held að sé ábyggla bara heimsmet með opnanir
1: Miðað við höfðatölu
2: eins og við segjum svo oft.
1: Ég held að við eigum heimsmet í heimsmetum.
2: Já, 100%.
1: Já.
2: En það er nánast okkar í meinasta degi sem það er eitthvað að gerast, eitthvað að opna einhverstaðar. Það er kannski aðeins minna akkurat núna, það er auðvitað, þessi tími, allir í sumarfrí og svona, en þó alltaf eitthvað í gangi.
1: Já. Hvað hefur verið svona helstu málin undarfærið eins og í tímaritinu, stétta tímabilinu eða tímabili myndlistafólks?
2: Það, við reynum með þetta að vera með svona jafna umfjöllun, þetta er blað sem kemur út einu svona ári og þetta verður einhvers konar tímahylki, þannig, ef þannig er á litið.
1: Já.
2: Þannig að það eru svo margir hlut sem að þarf að horfa til, þetta verður að snerta á mörgum þráðum, við tökum oft á ákveðnum miðli, einu tímarit, öðru miðli næsta, svo þarf þetta líka endur spregla breyttina bara í því sem er að gerast heilt yfir landið, svo erum við vissulega líka alltaf með umfjöllunum Feneyjarfaran, þegar að Feneyjartvíjarengurinn er, þannig að það eru svona fastiliði líka, en eins og ég segi alltaf að nóg að taka.
1: Já. Já, Hólmar Hólm, verkefnastjóri kynningamála og útgáfu hjá Hafnarborg sem að var safnvíkunar í þetta sinn. Takk hérlega fyrir að koma í sumarmál og segja okkur frá.
2: Takk fyrir að taka móti mér, gaman að vera með ykkur.

0: Já, þetta breska hljómsveitin Style Council lagið heitir My Ever Changing Moods eftir Paul Weller hann, þetta var duett frá 9. áratugnum sem var voða vinsett allan í Bretlandi og Evrópu og jafnvel og Íslandi
1: ég hlustaði mikið á þetta
0: en hann hérna Paul Weller, hann var sko þekkiru eitthvað til þetta hann var sko í hljómsveitinni The Jam sem var svolítið svona pönkuð rockljómsveit æðisleg og eftir hana fór hann alveg yfir í þetta mjúka pop sem að var þetta Style Council svo fór hann bara á í svona soloferil sem að var alveg frábær líka og hendi mikill upp á alls tónlistamaður hjá mér en það bara búið HM?
2: Já, þetta bara komið að þessu sko þetta hljóta að vera frákvarsenginni hjá ýmsum eftir þetta og þetta, horfður á leikinu gær?
0: Já, ég gerði það og hann var miða við hvað sko leikurinn þriðasæti sem skiptir nánast engumáli hann var bara svo ótrúlega líflegur og spennandi
2: hann var frábær, þú veist maður bara mark, þú veist tíu mark
0: já, það var stórkvæmstlítið og líka ég held að eins og þau sögðu sko þau voru nú ansi góð að lesa átt í þetta og svona að auðvitað sáleikur skipti ekkit miklu máli og þá bara kilduður á það og á meðan að auðvitað úrslita leikur í heimsvistarakeppni skiptir öllu máli
2: Akkurat.
0: Og það er kannski of mikið í húfi og þá er svona þorið ekki að taka sjensa og þetta verða yfirleitt ekki skemmtilegustu leikinir.
2: Nei og líka það er allir bara að passa sig sko og ég byrja nú ekki, ég horfði nú bara á framleikinguna sko, ég við henni það bara hér og nú, ég byrst forláts
0: en þá sástu allan að þeirra eitthvað almennilega gerði.
2: Já, ég sá markið og sá náttúrulega þetta brot líka úr því sem að hafði svona brotið til dæmis þegar hann fekk aðna rauðaspjaldið og maður hristi hausinn sko.
0: Já, varst ekki sammála því?
2: Jú, maður bara, þú veist, yfir þess að það er framkomu.
0: Já.
2: Hvernig hann sparkaði bara.
0: Já, þetta er, fólk hefur rosa sterkar skoðanir á þessu og svo heldur maður, það er erfitt þegar að einhver sem maður heldur með gerir eitthvað brýtur af sér og þá reynir maður að, þetta er bara, er þetta ekki kannski bara eins og í pólitíkinu, maður réttlætir það ef það er einhver sem maður heldur með.
2: Já, ég viðurkenni það alveg að ég var einhvern veginn bara, var eiginlega bara búin að fá nóga fótbolta í gærkvöldi. Ég bara, þetta er orðið gott.
0: Og ég ætla líka viðurkenna það að mér fannst miklu meira spennandi að fylgjast með opna breska meistaramótin í golfi
2: og gekk það ekki við allt vel?
0: Jú, það gekk heldur betur vel og var spennandi fram á síðustu stundu bara og ég veit alveg sumum finnst þetta bara eins og að horfa á málningu þarna.
2: Nei, ég meina það er líka bara að getur við ágætt að horfa á málningu þarna.
0: Já, það er ekki eppel spennandi.
2: Já, þú bara hugsar.
0: Já, ég þarf að prófa það. En þættinum í dag er bara lokið. Við þökkum innlega fyrir samfylgdina og verðum hér aftur á sama tíma á morgun.
2: Verið þið sæl.

0: Þetta voru blásarinn Björn Atli Anfinsen og tríóið Jazz með lagið Tilbrigði fegurð eftir Gunnar Þórðarson. Hljóðritunna að finna á plötunni Tilbrigði Gunnar Þórðarson sem tríóið sendi frá sér á síðasta ári.
1: Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi tækla ESB umræðuna hvor með sínum hætti. Hverri viku fáður til sín sama viðmælanda í sitt hvort viðtali í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpað hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Inn í þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og mögulega næsta spurning vil ég gangi að Evrópusambandið ekki.
3: Þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir móti Evrópusambandinu. En hver ekkert svona aðal í þessu máli?
2: Þetta kostningu framtíðina?
3: Já, og sumir eiga bara ekki mikla framtíð eftir.
1: Sama viðtali ESB. Hlustaðu eða horfðu í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.
0: Næsta á dagskrá úr ævisögum listamanna. Gunnar Stefánsson hafði umsjá með þessari þáttaröð árið 2000.

Við heyrðum Pétur Á. Jónsson, óperusöngvara, syngja aríu úr óperunni Il Trovatore eftir Verdi. Þetta var hljóðritað í Kaupmannahöfn 1926. Í þessum þætti verður lesið úr ævisögu Péturs og leikinn nokkur lög sem hann syngur. Upptökur með söng hans, hinn elsta frá 1907, hinn síðasta frá þjóðháttíðinni 1944, voru gefnar út á tveimur stórum hljómplötum árið 1989. Þar skrifar Guðmundur Jónsson feril Péturs, en hann var einn nemenda hans og hefur látið sér and minningu kennara síns. En ævisögu Péturs Á. Jónssonar ritaði Björgúlfur Ólafsson læknir eftir frásögn hans sjálfs og kom hún út árið 1954. Pétur Á. Jónsson var fyrsti íslenski óperusöngvarinn sem verulegt orð fór af og góðar heimildir eru um. Fyrsti íslendingurinn sem starfaði við óperusöng aldamótin og því nokkru á undan Pétri var hins vegar Ari Jónsson. Hann starfaði raunar í Þýskalandi eins og Pétur síðar, nánar tiltekið í Hamborg, en af söng Ara eru engar upptökur til að því er best er vitað. Pétur Á. Jónsson fæddist í Reykjavík 21. desember 1884 og voru foreldrar hans Jón Árnason kaupmaður og Júlíana Bjarnason. Hann ólst upp við Tjörnina eins og söngvarinn Eggert Stefánsson sem frá var sagt í síðasta þætti og var 6 árum yngri. Pétur var kominn af efnaðri borgarastétt, afi hans í föðurætt var alþingismaður en móðurafinn verslunarstjóri í Vestmanneyjum. Aðstæður fjölskyldunar leyfðu að sonurinn gengi menntavegin og fór Pétur í lærðaskólan þar sem hann lauk stúdentsprófi vorið 1906, einn í hópi 12 bekkjarbræðra. Jafnframt vakti hann á sér athygli sem mikill söngmaður. Eftir prófið var ákveðið að hann sigldi til Kaupmannahafnar og legði stund á tannlækningar. Það gerði hann og stundaði tannlæknanámið vel nokkur ár þar til söngurinn náði yfirhöndinni. Björgúlfur Ólafsson segir: Eftir komuna til Hafnar leið ekki á löngu áður en Pétur fór að dragast að fólki og félögum sem lögðu stund á músík og var eins og hann bæði sjálfrátt og ósjálfrátt hyrfi lengra og lengra inn í það umhverfi eftir því sem tímar liðu. Einhver fyrsta þáttaka hans í söng í Höfn var sú að á Garði var stofnað söngfélag og voru auðvitað flestir söngmenn danskir þótt eitthvað væri þar af íslenskum garðbúum. Kórinn þótti heldur laklega skipaður og var því tekið með þökkum þegar þeir fengust til þess að vera með Haukur Gíslason og Pétur Jónsson. Hvorugur þeirra bjó á Garði. Haukur hafði mikla og fágæta bassarödd. Stjórnandi kórsins var Sigstúr Miskov, kunnur músíkmaður og lagasmiður. Hann prófaði menn og skipaði þeim í raddir. Þegar að Pétri kom, sló Miskov nokkra tóna úr Det er et yndigt land á píanóið, en Pétur tók undir hátt og snjallt. Miskov leit við honum sem snöggvast og sagði: Fött tenor, neste. Söngfélag þetta varð hvorki frægt né langlíft, en út frá því kynntist Pétur músíkfólki sem smátt og smátt leiti hann algjörlega inn á söngmanns brautina. Helsti viðburðurinn í lífi söngflokksins var sá að hann fór göturnar á vagninum miklum með 4 stór hestum fyrir á börnehjelpidag og söng á áningarstöðum. Þá var það að söngkona ein sem frökan Ernst hét tók eftir rödd Péturs og þótti athyglisverð. Frökan Ernst þessi var öll í músík og safnaði músíkfólki sig á heimili sínu. Þar kynntist Pétur annari söngkonu sem frökan Sletting hét og kendi framsagnarlist, þar að segja kendi prestum og ríkisþingsmönnum að tala og beita röddinni rétt. Hún benti Pétri á að hækka talrödd sína, hún lægi of lágt. Með þeirri söngkonu söng Pétur mikið þegar frá leið einhverjum óperulög og kynntist á í mörgum óperum og lærði mikið.
Hjá henni kynntist hann ýmsu músíkfólki. Hann bjó þessar mundir hjá fjölskyldu þar sem músík var mjög iðkuð. En ekki stundaði hann samt söngnám, heldur söng sér og öðrum til gamans. Haustið 1908 kom Sveinbjörn Sveinbjörnsson tónskáld til Hafnar, en hann átti þá heima í Edinborg. Hann var í þeim erindum að undirbúa konsert sem hann vildi halda í Höfn og skildi þar einungis leikinn og sunginn lög og hljómlist eftir hann sjálfan. Nú vildi svo til að Pétur Jónsson hafði sungið í söngflokki þeim sem Sigfús Einarsson hafði komið á laggirnar við konungskomuna til Íslands sumarið áður. Kunni Pétur því alla konungskantötuna en hann átti einnig að syngja á konsert Sveinbjörns í Höfn. Snýr Sveinbjörn sér nú til Péturs og biður hann að aðstoða sig á samsöngnum með því að syngja þar bæði tenor einsöngvarana í kantötunni og fleiri lög. Pétur var að leggja út á músíkbrautina hvort sem var Nólens Vólens, Nauðugur Viljúr, þótt hann væri enn á tannlækningaskólanum. Hann sá því glöggt að hér bauðst tækifæri til að kynna sig í heimi tónlistarinnar því þessi konsert átt að verða hinn helsti þess kyns á þeim vetri. Sveinbjörn safnaði nú liði allt ríki músíkurinnar í Kaupmannahöfn. Í þessum útvegunum hafði hann notið aðstoðar kongelí kapelmester F.R. Rung stjórnanda konunglegu hljómsveitarinnar. Nú vildi Rung vita sem mest fyrirtæki þetta sem nafn hans erði tengt við og þar á meðal heyra hvernig íslenski stúdentinn ætlaði að haga sér innan það stórmenni sem þar erði telt fram. Sveinbjörn fór því með Pétur heim til kapellmeistarans og söng hann fyrir hann alla konungskantötuna. Fannst Rung Pétur fara vel af stað. Nú var eftir að æfa allt undir konsertin og tók það langan tíma eða heilt ár að sumrinu fráskildu. Veturinn 1908-9 var Sveinbjörn í Höfn og vann að undirbúningi samsöngsins. Hafði hann Pétur löngum nærri sér veturinn til aðstoðar við fjölmargt sem gera þurfti. Læriði Pétur marga þarflega hluti við þá samveru. Sumrinu 1909 fór Pétur heim og hélt konserta í Reykjavík hinnar fyrstu söngskemtanir sínar og var þá undir eins ágætlega tekið af áheyrendum. Þegar Pétur var komin aftur til Hafnar og eftir að dagur sá hafði verið ákveðin þegar konsertin skildi haldin var tekið að undirbúa allt af kappi. Cecilia fór einingan, hinn ágæti söngflokkur Karla og Kvenna tók þátt í þeim æfingum og svo gerði einnig hljómsveit konunglega leikhúsins en þar var hver maður öðrum lærðari og reyndari. Á þessum æfingum þóttust allir hafa nóg að vinna við að koma öllu í þær skorður sem músík Sveinbjörns hæfði. Þegar í mannjöfnuð var farið og rætt afrekmanna, kom það í ljós að allir sem þar voru samankomnir voru hver öðrum snjallari og frægari, hver í sinni rödd eða við sitt hljóðfæri. Einn var þó enn á frumstígum og lærður að kalla og hafði ekki reynt sig í stór orustum. Það var Pétur okkar Árni Jónsson, 25 ára gamall stúdent, sem eitt aðal hlutverk á konsertinum hvíldi nú á, tenór einsöngvarinn. En hann var hvergi smeykur og trúði á mátt sinn og megin. Konsertin var síðan haldin þann 12. oktober 1909. Blöðin geta þess að þetta hafi verið mjög viðhafnarmikil kvöldskemtun, þar voru konungur og drottning Danmerkur, en fremur ýmsir erindrekar annara þjóða og fleira stórmenni. Umsagnir blaða söng Péturs voru einkar lofsamlegar. Skömmu síðar komu þeir sem unnið höfðu að konsertinum saman á Hótel Fönix til þess að minnast kvöldsins. Þar tóku menn lagið og þeirra á meðal Pétur. Vakti hann athygli Rung kapelmeistara, til dæmis með því að syngja gralsöngin úr Lohengrín án þess að leikið væri með og þótti kapelmeistara það vel gert að halda réttur í tónhæð til enda söngsins. Var þetta atvik meðal annars til þess að Rung gleymdi ekki Pétri þegar hann sumarið eftir hafði ákveðið að sækja inngöngu
í óperuskóla konunglega leikhússins. En upphaf þessa var það að Pétur mætir rung þessa dagana fyrir utan konunglega leikhússið og hefur engar sveiflur á því en gengur ófeimin að mestaranum og tjáir honum áform sitt. Segir þá rung, ætlið þér að syngja í óperukórnum? Pétur hélt nú ekki, hann sagðist ætla að verða óperusöngvari. Nó, svo liðis. Það er nú orðið nokkuð seint að sækjum það, en fariði til doktor Mantziusar og skilið frá mér að yður sé heimilt að ganga undir inntökupróf í óperuskólan án frekari umsóknar. Mantzius var þá leikhússtjóri konunglega leikhússins og einn af fínustu leikurum í Danmörku. Pétur lét ekki segja sér þetta tvisvar og fór óðar inn í leikhúsið og nær fundi leikhússtjórans. Sendir Mantzius Péturinn á skrifstofu leikhússins þess erindis að innreita sig til upptöku í skólan. Því næst er þessa geta að dag einn er Pétur situr heima og gluggar í tannvísindi sín, er barið að dyrum og innkemur maður í einkennisbúningi, en þeir eru í miklum metum í Danmörku og hafði meðferðis bréveitt ákaflega merkilegt frá leikhúsinu. Pétur las bréfið og var þar ritað að hann skildi mæta á konunglega leikhúsinu tiltekinn dag til þess að ganga undir inntökupróf við óperuskólan. Var honum uppálagt að klæðast kjólfötum eða smoking við það tækifæri. Þegar hinn mikli dagur rann upp fór Pétur í smoking sinn og arkar ofan á kóngsins nýjatorg. Þegar í leikhúsið kom var hann leittur til herbergis einn sér einhver staðar í háloftum hinnar miklu byggingar. Beið hann þar all lengi og þótti eilíðar tími en heyrði glöggt söng annara umsækjenda sem verið var að prófa neðan af leiksviðinu. Lang flestir sungu Rúdolfs aríuna úr Bohem, einmitt annað lagið sem Pétur ætlaði að syngja. Honum fannst margir þeirra þess leigir að þeir myndu verða erfiðir í keppninni við þeir léku sér að háa síðinu eða svo fannst Pétri þar sem hann sat með prófskelkin og beið þess sem verða vildi. Loks birtist sendimaður leikhússins og byður Pétur að ganga inn á leiksviðið til reynslu. Átti sendimaður að skila því að vegna þess að áliðið væri tímans og menn fariði að langa í smörebröð sitt, öl og snafs, þyrfti hann ekki að syngja nema annað lagið af þeim tveimur sem hann hafði tilnefnt og kaus hann að syngja gralsöngin, af því að enginn hafði sungið hann við þetta tækifæri. Heldur þótti Pétri tómlegt þar á leiksviðinu, þar var ekkert annað en eitt píanó en að öðru leiti víðátta og auðn því leiksviðs búnaður hafði allur verið tekin burt en framundan gein við áhorfendasalurinn dimmur og auður eins og ginnunga gap fyrir sköpun veraldar. En einhver staðar á miðju gólfi stóð lítið borð og við það sátu þrír menn alvarlegir á svip. Voru það prófdómararnir. Nú segir Pétur undirleikara sínum að hann skuli ekki spara hljóðfærið því nú þurfi að ná eyrum þremenningana við borðið sem honum fannst líklegri til þess að sinna meir spögi hver annars en söng innsækjandans. Byrjar nú Pétur að syngja og fannst honum dómendur veita sér því meiri athygli eftir því sem á söngin leið. Þegar Pétur gekk út af leiksviðinu mætti hann Levison söngstjóra við leikhúsið, sagði hann Pétri formóla laust að hann myndi ganga með frægan sigur af hólmi því hann hefði sungið lang best af þeim það bil 50 körlum sem þarna keftu. Enda kom það fljótt á daginn því morgunin eftir stóð í dagblöðum Kaupmannahafnar frásögnum inntökupróf þetta og þar með að Pétur hefði verið tekinn inn í óperuskólan einn af öllum körlum sem þar voru reyndir. Auk hans voru tvær konur teknar í skólan. Seinna daginn fekk Pétur bréf frá leikhúsinu er flutti honum þessi gleðilegu tíðindi sem blöðin höfðu skýrt frá. Heyrum nú Pétur syngja gralsöngin úr Lohengrín eftir Wagner, Magnús Ásgeirsson þýddi textan. Upptakan var gerð í Kaupmannahöfn 1926.

Árið 1911 hvarf Pétur endanlega frá tannlækningunum. Því þá var hann ráðinn söngvari við nýtt óperuhús í Berlín. Af ýmsum ástæðum varð ekki mikið úr söng Péturs þar í þeirri lotu, enda átti hann margt ólært. Söng kennari hans, Búkvald að nafni, hafði á honum mikla trú og komum að framfæri við borgarleikhúsið í Kíl. Þar starfaði Pétur næstu ár. Árið 1915 kvæntist hann danskri konu og árið eftir fæddist þeim fyrsta barnið. Í kaflanum árin í Kíl segir svo í bók Björgúlfs. Þegar menn sitja í söngleikhúsi og hlusta á fagran og skemmtilegan söngleik, hugsa menn ekki út í það hvílíkt feikna erfiði það hefur verið sem söngvarar og aðrir tónlistarmenn hafa orðið á sig að leggja, áður en allt var orðið ein samfelld heild og örugt að ekkert gæti misheppnast þegar á leiksviðið var komið. Sjálft sýningar kvöldið er þó erfiðast. Þá verður sérhver að taka á því sem hann á til og draga ekki af sér. Ekki er þar með sagt að söngvarinn eigi ekkert að gera annað en pressa út úr sér sem sterkust hljóð. Hitt er líka erfitt að stilla röddina eftir margvíslegum atvikum og reyfingum leiksins, beita henni með mýkt og blíðu annan andardráttin en með styrk og þoli þess á milli. Það er nokkurn veginn föst regla að aðal söngvurunum við söngleikhúsin er ekki ætlað að syngja á leiksviðinu oftar en tvisvar sinnum á viku því viðurkennt er að söngvarinn þoli ekki að meira sjá hann lagt. Þessi regla náði

auðvitað jam til Péturs og annara söngmanna. En margt getur orðið til að raska reglunni, svo sem veikindi. Þegar svo ber undir er öðrum skylt að hlaupa í skarðið og af slíkum eða þvílíkum ástæðum var það að það lenti á Pétri að syngja á hverju kvöldi hvað eftir annað í heila viku í röð. Það þarf ekki að því að spyrja að afar mikil vinna hefur verið af hendi leist áður en söngleikurinn kominn á leiksviðið. Setjum nú svo að nýr söngleikur sé tekin til meðferðar. Hið fyrsta sem söngvararnir verða varir við er það að á leikhúsin verð fest upp auglýsing þess efnis að hinn tiltekni söngleikur skuli tekin til meðferðar og á auglýsingunni stendur ennfremur hver fara skuli með hvert hlutverk og mega þeir ganga að þeim hjá dýraverði. Nú fer söngmaðurinn heim með hlutverk sitt en það er hvað hinn meiri hlutverkin snertir dreift allan söngleikin með öllum nótum og textum. Þá er sest að leksíunni og allt lesið, gangur leksins athugaður og tengst við önnur hlutverk bæði í tónum og texta. Texti frumlesin og byrjað að festa sér hann í minni. Því næst er sest við hljóðfærið, en slaghörpur verða menn að leggja sér til sjálfir og hafa heima hjá sér. Heldri söngvarar fengu jafnan hljóðfærin lánuð afgjaldslaust og gerðu verksmiðurnar það í auglýsingaskyni. Og nú er farið að læra hlutverkið. Undir eins daginn eftir fara menn í leikhúsi til þess að æfa hlutverk sitt hver hjá sínum kennara. Þegar því er lokið fara söngvararnir að æfa sig saman og gera það hvað eftir annað, þá á leiksviðinu og loks með hljómsveitinni aftur og aftur, þanga til síður er komið að loka æfingu. Þá er söngleikurinn tilbúin til sýningar og eftir samviskusamlega unnin störf eiga listamennirnir laun sín og þakkir að sækja undir almanna róminn sem listadómararnir kveða upp. Pétur var að öllu samanlegðu vel ánægður með dóma þá sem leikdómarar hins mikla söngleikhús höfðu látið falla frammistöðu hans. Hann átti kost á að ráða sig við leikhúsið sem fastan söngvara og þá auðvitað aðal tenórsöngvara. En ekki gekk þó saman með honum og leikhússtjóra og voru margar ástæður til þess. Við leikhúsið voru þessar mundir fjórir fastir tenórsöngvarar, allt þekktir menn eða frægir. Svo Pétur grunaði að hann myndi ef til vill ekki fá að syngja eins mikið og hann óskaði. Eins þóttist hann sjá að honum myndi ekki gefast nægilegt tækifæri til að æfa sig í nýjum hlutverkum, því ekki myndi verða eitt mikill í vinnu í að æfa með honum á leiksviðinu hlutverk sem hinir kunnu til hlítar og hefðu sungið aftur og aftur við leikhúsið. Auk þess bauð leikhúsið ekki betri launakjör en Pétur hafði í Kýl. Pétur vissi að í Kýl hafði hann gott tóm og góða aðstöðu til að læra og æfa óperuhlutverk. Leikhússtjóri gerði líka mikið að því að fá landskunna söngvara til óperunar, bæði tenóra og aðra og einkum söngkonur. Pétri þótti mikill ávinningur að syngja og leika með slíkum listamönnum og kynnast meðferð þeirra í hlutverkum sem hann hafði þá enn ekki farið með. Af þessum ástæðum kaus Pétur að vera kyrrt í Kýl. Þegar leið á fyrra stríðið fór skortur á nauðsynjum að gera æ meir vart við sig. Norðurlandamenn komust líklega einna skást af því þeir gátu óátalið og undir ströngu eftirliti fengið matarsendingar heimanað. Þannig fekk Pétur og margir Danir nokkurn veginn mánaðarlega tiltekin skammt af dönsku svínakjöti og öðru matarkyns frá verslun Sigurðar Jóhannessonar í Kaupmannahöfn. Ekki mátti það vera meir en sem svaraði einni almennilegri máltíð en var þó með þökkum þegið. Vín voru raunar óbreytt en í þeim er ekki mikill matur og þó engum keypt á veitingahúsum í vonum að fá eitthvað matarkyns með þeim. Menn gerðu sér ferðir út sveitir með það sem þeir áttu útgengilegast til þess að reyna að skipta því fyrir mat. Hörgull var á öllum hlutum bæði í sveit og borg. Stundum tókst að smyrja stígvélunum sínum upp á einhvern stígvélalausan sveitamann fyrir egg eða bita af öðrum sveitamatt. Skortur var á öllum sviðum, föt vantaði, læknislíf og umbúðir vantaði. Gott straffi England var orðið að daglegri bæn, því breski flotin lágum lönd öll eins og miðgarðsormur
og lokaði allt matarkyns úti. Einstöku sinnum kom þó hnífur í feitt. Pétur kom stundum í ráðhúskjallaran gamla til þess að leita fyrir sér. Stundum fjekkst eitthvað en oftar ekkert. Einn dag rís eigandi kjallarans úr sæti sínu og tilkynir gestum þeim sem þar eru samankomnir og hann þekkti að sonur sinn hefði fengið járnkrossin í stríðinu og því byði hann nú föstum gestum hádegisverð klukkan eitt stundvíslega. Þar yrði einn réttur matar og væri það steiktur áll og hann ekki á smerra tæginu og eitthvað yrði þar til þess að drekkja álnum í. Það þurfti ekki að dekstra þá sem boðinu voru. Állinn reyndist únliðs digur og vel það, feitur og rostætur og ógleymanlegur og jafnframt var þar freyðandi asmans háser í glösum og gladdi mannana hjörtum. En slíkir hvalrekar voru sjaldgæfir, þó átti að heita allt bjargaði staf á meðan Pétur var í kýl. Óvænt höpp gáttu komið fyrir, eins konar vinningar í matarins óvissu happadrætti. Pétur hafði kynst háttsettum lögreglumanni sem hafði lögreglustjórn í því hverfi borgarinnar sem leikhúsið var í. Maður þessi var söngalskur og hafði vita músík og miklar mætur á Pétri fyrir söng hans. Þessum mæta manni kynntist Pétur fyrst við Stammtisch hans í Löfvenbrá húsi einu þar sem báðir voru tíðir gestir. Það sem í frásögur færandum vináttu þeirra í þessu matarleysi það helst að það kom fyrir nokkrum sinnum að svín í góðum holdum viltist inn á bannað yfirráðasvæði því þar var margt ferboten mönnum og svínum. En þegar svo vildi til að lögreglustjóri þessi ringdi til Péturs og sagðist skildi gefunum snafs klukkan 10 kvöldið, þá fór Pétur undir eins að lakka til því þetta var dulmál, sjálfsagt ferboten, og þýtti að miðnætur skeið væri boðið upp á svínakjött ásamt því sem því fylgir, eins og kartöflum og káli, bjór og brennivín þarf ekki að geta, enda þess aðeins neitt sem bragð bætis. Eftir matur var lostætt bjúa og að lokum voru gestir leistir út með reyktum bjúum til þess að halda hátíð með heima daginn eftir. Og allt var þetta hold af holdi svínsins sem gaf sinn líkama til að seðja svanga maga. Hvernig maðurinn komst yfir svínin vissi Pétur aldrei, enda kom það matnum í sjálfu sér ekkert við. Þess má geta í kýl og raunar allt Þýskaland er það alls í það menn bjóði gestum að Stammtisch sínum á því veitingahúsi sem þeir koma mest á í stað þess að taka á móti þeim á heimili sínu og þegar það gert merkir það að nánari kunningskapar sé vænst. Þessi maður reyndist Pétri hinn besti vinur og hefur efalaust hvorki meira niður minna en bjargað lífi hans 1917 eins og síðar mun sagt verða. Leikhús árið 1915-16 bætti Pétur enn við sig hlutverkum. Þar á meðal söng hann Hoffmann í Hoffmanns ævintýrum þennan vetur, hvað eftir annað, og hafði gaman af því hlutverki. Nú stóð svo á að hann hafði keift af ekki eins listamannsins frá leikhúsinu sem fallið hafði í stríðinu, ýmsa muni, er hann hafði átt, þar á meðal stígvél til notkunar á leiksviði sem þá komu sér vel þegar hörgull var á öllu. Í dóti hins fallna var hárkolla sem einnig var ætluð fyrir leiksviðið. Þessa hárkollu notaði Pétur í Hoffmanns ævintýrum og jafnvel oftar á leiksviðinu. Hann lék Hoffmann aftur og aftur veturinn og leikhúsgestir voru orðnir svo vanir í gervinu að þeir gátu ekki hugsað sér annað en að Pétur væri þar sjálfur kominn. En hárkollan var úr mannshárum og fagurlega skrýfð og smurð. Eitt sinn söng Pétur á konsertum þessar mundir og var þá auðvitað ekki með hárkolluna góðu. Margir konsertgesta voru hinir sömu sem mest sóttu söngleikhúsið. En þá skeiði það að fólkið og engum unga kvenfólkið ýmist þekkti Pétur ekki eða andvarpaði og neitaði að viðurkenna að söngvarinn væri Pétur þótt að þekkta. Og hvað olli? Ekkert annað en skallin á Pétri. Nú hann er þá svona þessi dáði óperusöngvari hugsuðu ungu stúlkunnar. En ekki erðu þær hárleysið við Pétur, þær klöppuðu og skemmtu sér að söng hans jamt og áður. Og þegar hann fór frá kýl var honum sendur minjagripur sem ótvírætt bar handbragð ungmeyja.
Það var bók bundin í fínasta silki og á spjaldið bróderað Peterlein en að innan var bókin eintómar teikningar og smágreinar gert að mikilli list og átti allt að minna á Pétur eins og sendendur hugsuðu sér hann í þeim hlutverkum sem þeim þótti vænstum. En líf söngstjörnunnar hefur sínar skuggahliðar. Frá því segir í ævisögu Péturs. Hann hætti í Kíl 1918, hélt á kveðjutónleika og var vel fagnað. Daginn eftir þetta kveðjukvöld var Pétur beðinn að syngja Pedro í Tífland eftirmiðdaginn. Hann var ólatur eins og hann var vanur og tók þetta að sér þótt hann hefði sungið Lohengrin kvöldið áður. Þá sýningu í rauninni ekkert að segja en að henni lokinu kom fyrir atvik sem Pétur mun lengi minnast. Við óperunni Kíl var söngmaður einn sem Bé hét. Hann var dugandi söngmaður, barítón og var samstarfsmaður Péturs, félagi og góður kunningi og öll árin sem hann var í Kíl. Höfðu þeir margoft sungið saman í fjöldamörgum óperum og ávallt fallið vel á með þeim. Bé söng með Pétur eins og hann var vanur á kveðjukvöldunum. Fyrra kvöldi þegar Lohengrin var sýndur var Pétur hildur með miklum ákafa og síðari daginn beið geysilega mikill mannfjöldi á torginu fyrir framan leikhúsið og hildi Pétur með miklum fagnaðarlátum og húrrarópum þegar hann kom út úr leikhúsinu á samt Bé vini sínum. Mannfjöldin leit ekki við Bé eins og eðlilegt var því menn voru komnir til að votta Pétri þakklæti sitt þegar hann nú var að kveðja þá. Þeir félagar gengu nú til gildaskála og settust við borð það sem þeir voru vanir að sitja við en þar byðu nokkrir vina þeirra. Var nú ölið borið fram og menn spjölluðu saman í bróðerni. Gengt Pétri satt verkfræðingur einn úr kafbótaflotanum. Hann tekur bæklingur vasa sínum og réttir Pétri, segir að hann skuli lesa hann, þar sé skýrt frá ástandinu í landinu eins og það sé nú af þessum hættulegu tímum. Pétur leggur bæklingin á borðið hjá sér. Næstur honum satt yfirmaður úr lögregluliðinu, kunningi hans góður. Lögreglumaðurinn tekur bæklingin og blaðar lengi í honum. Síðan fer hver heim til sín og ber nú ekki til tíðinda fyrir á morgunin eftir. Þá ringir lögreglumaðurinn til Péturs og spyr hvort hann hafi bæklingin frá því í gær. Pétur segist hafa stungið honum í vasan og sé hann við höndina. Lögreglumaður segir honum að gæta bæklingsins vel en sjálfur muni hann koma bráðlega til hans því hann þurfi að tala við hann. Eftir stuttastund kemur lögreglumaður til Péturs og segir honum þá að þeir verði báðir að fara á fund annars yfirmanns í lögregluliðinu. Pétur forvitinn að vita hvað á ferðinni sé en hinn lætur lítið yfir því. Þegar þeir koma til hins síðarnefnda lögreglumanns kemur hinn fyrri að efninu og segir við stéttarbróður sinn á þessa leið Bækling þann er þér töluður sá ég verkfræðingin úr kafbátaflotanum rétta Pétri, en hann lagði hann á borðið hjá sér. Ég tók bæklingin að fór í gegnum hann allan. Get ég borið það að í honum var alls ekkert sem vakið geti grunnsemd. Og ef þér, segir hann ennfremur, ætlið að gera meira úr þessu máli, þá er ég til vitnis það að Pétur er alls saklaus af öllum grunnsemdum í sambandi við bækling þennan. Hinn lögreglumaðurinn segir þá að fyrst svo sé það mál úr sögunni. Síðan fara þeir Pétur og lögreglumaðurinn vinur hans. Pétur fer nú að spyrja hvað hér sé eiginlega á ferðinni og fær þó að vita að svo er mál með vexti að Bé, vinur hans og samverkamaður, hafði farið til hins síðari lögreglumanns og tilkynnt honum að verkfræðingur nokkur úr kafbátaflotanum hafi rétt Pétri bæklingeinn sem muni hafa haft kafbátateikningar inni að halda eða ef til vill önnur launungarmál sem Pétri, útlendingnum, hafi svo verið ætlað að koma áleiðis. Geti því hér verið alvarlegt njósnarmál að ræða. Ályktun Péturs og vina hans var sú að Bé hafi þótt nóg vinsældir Péturs og heiður þann sem honum var sýndur, þar sem honum sjálfum var ekki sýnd, öfundast yfir öllu saman og ætlað síðan að gera Pétri þann vinar greiða að bendla hann við njósnamál þýska kafbáta á ófriðartímum. Svo heppni að lögreglumaðurinn skildi undir eins handleika og lesa bæklingin
getur vel hafa bjargað lífi Péturs því málið hefði sennilega komið fyrir herrétt og því að verkfræðingur úr kafbáta flotanum var við það riðin. En herréttardómar geta verið snögg soðnir og harðir undir tönn á ófriðar tímum, ekki síður þó útlendingur eigi hlut. Það síðasta sem Pétur sá til B. vinar síns var það að B. kom til Darmstadt í atvinnuleit. Hitti hann þá Pétur varð allur að einu brosi og bað hann koma blessaðan og sælan eins og ekkert hefði ískorist. En frá Péturs hendi var vináttunni slitið og enga atvinnu fékk B. við leikhúsið í Darmstadt. Heyrum nú Pétur Jónsson syngja Törn Aríuna úr Toska eftir Puccini, hljóðritun frá 1926.

Árið 1922 bauðst Pétri staða við þýsku óperuna í Berlín og var það úr að hann réðst þangað og söng þar skeið. En það mjög óstöðuga efnahags ástand og upplausn sem varði í Þýskalandi á þriðja áratugnum og bjó í hæginn fyrir valdatöku nasista setti vitaskuld mikinn svip á líf manna í landinu. Rekstur óperunar í Berlín varð æ erfiðari og 1924 réðst Pétur til óperuhús í Bremen. Þar naut hann mikilla vinsælda sem annar staðar. En á árinu 1926 veiktist hann alvarlega og var frá störfum næstum hálft ár. Áheyrendur söknuðu hans mjög. Þegar hann kom aftur til starfa voru fest upp gríðarstór spjöld við sölustaði aðgöngumiða með myndum af Pétri og þeirri áletrun að Unser Peter, Pétur okkar, væri komin aftur til starfa og væri boðin innilega velkomin. Áframleið til ársins 1928. Þá fór að bera meir á áhrifum nasista. Ungur maður úr þeirra röðum var gerður óperustjóri. Hann þrengdi að hinum reyndari söngurum með æði miklum yfirgangi og fjall mörgum það illa og sögð upp störfum. Þeirra á meðal var Pétur og sagði hann upp við óperuna sumarið 1929. Þegar Pétur hafði ákveðið að segja upp stöðu sinni í Bremen, gerði hann enga tilraun til þess að útvega sér fasta stöðu við önnur söngleikhús. Hann grunaði að víða myndi vera líkt ástatt og í Bremen að breyttar aðstæður hefðu orðið samferða breyttum tímum. Hann ætlaði því að bíða þangað til undværa gangur skuggum það hverju stefnu yrði fylgt í framtíðinni í rekstri leikhúsanna. En fyrstum sinn ætlaði hann sér að setja stað í Berlín og vera frjáls og frí, en hafa það til atvinnu að syngja í óperum víðsvegar landið sem gestur, eins og hann hafði gert í fjöldamörg ár. Þetta gerði Pétur næstu árin, bjó í Berlín og ferðaðist og söng, en nú voru tekjur hans stopular og svo fór að lokum að hann gat ekki unað við þessi kjör, tók sig upp og fór heim til Íslands með fjölskyldu sína haustið 1932. Hann ætlaði að sitja af sér óveðrið ef und væri og sæta lægi síðar meir að fara aftur til Þýskalands ef tímarnir kemust aftur í sitt fyrra horf. En ekki átti það fyrir honum að liggja að koma oftar fram á söngsviði í Þýskalandi. Hann kom þar aldrei eftir þetta og þar með var óperu söngferli hans lokið. Þannig lauk ferli Péturs á Jónssonar sem óperu söngvara að atvinnu þegar hann var innan við þimmtugt. Vissulega var það alltof snemmt, en hann hafði þá öðlast mikla hilli og tryggt sér sess í tónlistarsög okkar sem sá söngvari sem fyrstur ruddi sér braut til frama í erlendum óperuhöllum. Heimkominn tók hann upp skrifstofustörf hjá rafvitunni til að vinna fyrir sér. Hann hafði oft sinnis haldið söngskemtanir heima í leifum frá óperunni. Nú gat hann haldið því áfram og nokkrum sinnum steg hann á svið í söngleikjum en það var hann líka ágætur leikari. En þau tækifæri voru fá í hans tíð á Íslandi. Skömmu eftir að Pétur fluttist heim fór hann að kenna söng og tók þannig þátt í að móta næstu kynslóð íslenskra söngvara. Með því móti nýttist reynsla hans og færni föðurlandinu ekki miður en ef hann hefði alið aldur sinn við erlend óperuhús. Hann lifði það að sjá og heyra fyrstu óperusýningu þjóðleikhússins Rigoletto 1951 þar sem nemandi hans og góður vinur Guðmundur Jónsson vann frægan sigur í titilhlutverkinu. Pétur Á. Jónsson lést árið 1956. Heyrum hann á lokum þar sem hann bregður sér út fyrir svið óperutónlistarinnar og syngur lag Hendersons Sonny Boy, það er upptaka frá Kaupmannahöfn 1929.

0: Gunnar Stefánsson hafði umsjá með úr ævisögum listamanna og las úr bókinni Pétur Jónsson, óperusöngvari, eftir Björgúlf Ólafsson. Útvarp Reykjavík, klukkan er 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Andy Burnham, nýskipaður forsætisráðherra Bretlands, hefur skipað 5 nýja ráðherra í ríkisstjórn sinni. John Healey verður fjármálaráðherra, Ed Miliband verður utanríkisráðherra, Angela Rayner verður ráðherra húsnæðismála, Shabana Mahmood verður áfram innanríkisráðherra og Wes Streeting verður varnarmálaráðherra. Tæplega 30 karlmaður hefur verið ákærðu fyrir morðið á Ann Wittekomp, fyrrverandi ráðherra og talskonu Reform UK sem fannst látin að heimili sínu 9. júli. Breska ríkisútvarpið segir að hinn að Joshua Kerry frá Rotherdam í Suður Yorkshire mun að koma fyrir dómara í Westminster Magisters Court í dag, þriðjudag. Breska hryðjuverkalögreglan segir rannsókn á því hvað bjóa baki árásinni þar á meðal mögulegum pólitískum kvötum vera í fullum gangi. Gerð veru yfirgripsmikil rannsókn á málinu. Kerry var upphaflega handtekinn 11. júli, grunaður morðið. Hann var jafnframt handtekinn 13. júli, grunaður að hafa framið undirbúið eða hvatt til hryðjuverka. Tveir karlmenn sem voru handteknir í tengslum við alvarlega líkamsárás á Austurvelli í miðborginni í gær eru lausir úr haldi. Nýf var beitt í árásinni sem miðlega rannsóknar deildi lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar. Meintur gerandi er ungur maður. Að sögn Bylgju Hrannar Baldursdóttir aðstoðar yfir lögreglu þjóns voru áverka þess slasaða ekki jafn alvarlegir og áhorðist í fyrstu. Máli er ekki rannsakað sem tilraun til manndráps. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fór í útkall í kvöld vegna kaldavatnsleka í heimahúsi í efri byggðum Reykjavíkur. Varstjóri í aðgerðastjórn á slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu segir að útkall hafi borist á 11. tímanum í kvöld. Dælubíll fór á vettvang og tókst að loka fyrir lekan og sjúga upp vatnið. Starfið lokið á vettvangi en ekki liggur fyrir hversu mikið tjón er að ræða. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sanna kvöld, vestan og suðvestan 5-15 metrar á sekundu í kvöld, hvassast norðan til og við suðausturströndina. Súld með köplum en þurft, yfirleitt þurft á austanverðu landinu. Hægari á morgun og bjart með köplum norðan og austanlands, en þokuloft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Hiti 10-23 stig hlýjast á austanverðu landinu. Og horfur á landinu næstu daga, suðvestlægar áttir og súld eða rigning á vestanverði landinu, en bjarta mestu og áfram hlýjandi austan til. Norðlæg átt á föstudag og fram í byrjun næstu viku með dálítilli vætu og köplum norðan og austanlands.